0: som vårdslöshet i trafik. Det pågår just nu smittspårning på Södersjukhuset i Stockholm efter att ett mässlingsfall upptäckts på barnakuten. Patienten ska ha blivit smittad utomlands och fallet upptäcktes i måndags. Anneli Liljegren är chefsläkare på Södersjukhuset.
1: Det vi gör nu, det är att man gör en så kallad smittspårning. Då undersöker man och tar reda på alla individer som har vistats i den här lokalen där den här patienten har vistats under några timmar. Vi har inga patienter på Södersjukhuset där det finns misstanke om att någon skulle ha mässling.
2: Varför är det så viktigt att spåra just när det kommer till mässling?
1: Mässling är en väldigt smittsam sjukdom och den sprids i luft. Och det gör att när någon så att säga har vistats i en lokal, då finns det mycket virus i rummet, i luften.
0: Och reporter här, Neo Sehanvalis, P4 Stockholm. En mexikansk influencer mördades i tisdags när han livesände utanför en restaurang i delstaten Sinaloa. Cesar Gastelum var 25 år och hade över en halv miljon följare på TikTok. Mordet utfördes vid ett köpcentrum av två personer på en motorcykel.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Erik Porali levererar våra nyheter. Vi tackar för uppdateringen och säger hej och välkommen till dig som lyssnar in till Studio 27 där vi just nu håller på med nattjakten. Vaken med Petro P4 heter programmet och jag heter Isabelle Berglund. Min kollega Pontus Andersson, kollega och vän. Nu ska vi ändå vara lite transparenta här. Han sitter uppe på redaktionen och förbereder morgonens timmar. Men nattjakten är igång och vi har en ledtråd ute, kanske lite svår. Kanske, eventuellt. Det har inte kommit in så jättemycket. Ni var mer taggade på att prata om godis faktiskt, men det där löser sig säkert. Kul i alla fall att ni är med och ja, vi kör igång. Nu ser jag att vi har Ambitions med Donkey Boy i spellistan, så låt inte mig störa.

Ambitions med Donkey Boy här i Vaken, där första ledtråden i nattjakten är ute. Det är lite svårt kanske. Det var Blue, nu ska vi se här, mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna. Och ja, PO, han gissar, skulle det kunna vara norska fotbollslandslaget och deras rodd? Vilken jättebra gissning, PO, men det är det inte. Det är någonting annat.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja, vi har kommit till den andra ledtråden i nattjakten, och det är väl tur det, för att det verkade klurigt värre. Vi kör en liten repris på första ledtråden och sen kommer den andra.
1: Ledtråd nummer 1.

Bad Dreams med Teddy Swims här i Vaken. Det är alltså vår andra ledtråd i nattjakten. Gud, nu har jag sån bubbla i halsen. Så obehagligt. Ja, två ledtrådar är ute på vift till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna och sen Bad Dreams med Teddy Swims. Ja. Ja, det kanske blir lättare nu. Jag vet inte. Jag hoppas det i alla fall. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

More Than This, Roxy Music, och innan det hörde vi Gone Gone Gone med Robert Plant och Alison Krauss. Ja, nu blev det kanske lite lättare i nattjakten. Först ut till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna, och sen hörde vi Teddy Swims med Bad Dreams. Så på första ledtråden då hade ju PO gissat på norska fotbollslandslaget och deras rodd. Det tyckte jag var en kul gissning. Sen nu kom en gissning här i natt, tror jag, på Teddybjörnen Fredriksson. Det är Simon som har gissat. Stefan gissar på Blå lagunen, Sören havsbad eller dykning. Katarina Waikiki Beach. Ja, ni gissar ju på roliga grejer, hörni. Gunilla skriver, hej, Montros svaret är windsurfing eller surfbräda. Med tanke på Hawaii. Ja, ja. Alltså, ni gissar på jättebra. Och jag ger en applåd för era kreativa förslag. Det är inte det vi letar efter, det är något annat. Och strax så kommer den tredje och sista ledtråden.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, hörni. Ledtråd nummer tre, jag vet inte. Kommer det kanske behövas en ledtråd nummer fyra? Nej, det tror jag inte. Jag hoppas att det kommer lösa sig. Men ja, vi får väl se. Första ledtråden ut, det var ju till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna. Och sen kom Teddy Swims med Bad Dreams. Mm. Ja, nej, jag säger ingenting mer. Nu får ni en liten repris på de här ledtrådarna som har varit ute. Och sen kommer den tredje och sista. Så får vi se. Det kanske blir lättare då när den tredje kommer.
1: Ledtråd nummer ett.

Cyklar ni så springer jag med Mares är den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Ja, hörni. Ja, jag säger inte mer nu utan jag låter er klura lite och så får vi väl se om det behövs lite hjälp på traven. vaken@sverigesradio.se mejlar du till om du vill mejla och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad är det du tror kommer att dyka upp som svar i nattjakten.

0: hjälper dem.
1: My Silver Lining med First Aid Kit i Vaken, där nattjakten är igång. Och nu har vi faktiskt presenterat alla tre ledtrådar. Och så här lät de.
2: Ledtråd nummer ett.

Där hade vi dem hela gänget. Först till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna. Sen Bad Dreams med Teddy Swims. Och så sista då, Cyklar ni så springer jag med Mares. Klura lite grann och sen får du höra av dig och berätta vad det är du tror att vi söker. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och ja, berätta vad det är du tror som vi söker. Och ja, glöm inte telefonnummer också, så kan jag ringa upp dig ifall det är så att du har gissat rätt.

0: One med U2, alltså vilken bit. Man blir berörd av musik på ett helt annat sätt under natten, tycker ni inte? Mm. Hörrni, nattjakten, den har varit igång i typ en timme. Och vet ni, nu är det dags för det här. Jag behövde ju, det kändes som jag skrämde upp mig själv lite grann där. Det är klart att ni skulle komma fram till det rätta svaret. Men jag tycker att temat för liksom alla nattjakter under den här veckan, det är att det har varit superklurigt i början och ja, ganska klurigt där andra ledtråden också. Men sen kommer den tredje. Det är, då är det som att någonting lossnar hos er. Och, ja, vi får väl tacka Frida som har varit nattjaktskonstruktör den här veckan. Det är hon som har skapat de här kluringarna. Ja, veckans sista nattjaktsvinnare. Hon heter Eva och hon är med oss nu. Hej Eva!
1: Hej, farväl!
0: Hej! Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Ja. Det är lite mörkt och regnigt här ute på vägarna, men
0: Ja. Kändes det som att liksom sommaren tog slut den här veckan? Eller är jag jättenegativ då?
1: Nej, men jag tror att den kommer tillbaka nu när skolan börjar. Det brukar ju vara så.
0: Ja, det brukar ju vara så. Ja, men vi får hoppas det. Ja, eller hur? Det är som att vädret liksom bara... Jag vet inte vad. Den vill liksom visa upp vad den har. Den är lite så. Ja. Nå,
1: det är mycket kvar innan det blir vinter.
0: Tack Eva. Det där behövde nog många höra. Det finns någonting annat som många vill höra.

0: tävlingen är Ironman Hawaii. Och så får vi simma i andra ledtråden och i tredje så får vi ju både cykla och springa. Så att det där var väl inga svårigheter. Har du, hur liksom, Ironman, är det något som lockar för dig?
1: Nej, långt ifrån.
0: Jag tycker det är härligt. Det är liksom som att vi alla möts i ett kollektivt nej tack. Både när det kommer till Ironman, men sen var det också häromdagen när det var marklyft, så tror jag att både var jag och Per-Olof som konstaterade att nej tack, det är bra.
1: Det är bra.
0: Ja. Eva, berätta, hur länge ska du vara uppe?
1: Jag har kanske 1,5 timme till på jobbet.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, men då är vi väl lite synkade då. Bra. Ja, du har önskat en ögonmask och det ska du få på posten. Min nya fråga till alla vakenvinnare är, hur många kassar har ni? För det känns som att alla går runt med liksom så hopor av kassar. Hur många har du hemma?
1: Jag har 2.
0: Ja, det är en bra... Jag känner 2 är liksom en normal mängd vakenkassar.
1: Och så ögon i 2 låtar.
0: Ja, du hör ju. Och hur många ögonmasker då?
1: Inga!
0: Du ser, det här är som Pokémons, fast vakens egna samlarkollektion.
1: Så nu är det jackpot.
0: Ja, nu är det jackpot. Vad glada vi blir, Eva. Du, ta hand om dig så ska Westlife få sjunga upp här ordentligt.
1: Helt perfekt. Tack så jättemycket.
0: Hej.

Uptown Girl med Westlife. Jag tyckte den låten passade Eva på något vis. Det kändes som att det var din låt, Eva. Men ja, du får väl höra av dig och säga om du har något emot att jag bara sätter etiketter och låtar på dig. Hörrni, vad otroliga ni är som är med oss natt efter natt och gissar och gissar och gissar. Alltså, nattjakten är ju helt sjuk egentligen när man tänker efter. Att vi liksom hittar på en tävling, ber er höra av er och sen i en timme

men säger nej, ni har fel. Och sen är det liksom en person som får credden trots att alla ni som har hört av er har hjälpt till att fylla hela programmet. Så ja, jag måste verkligen rikta ett stort tack till varenda en av er som skickade in en gissning eller ett förslag på vad det skulle kunna vara för något som vi söker i nattjakten. Utan er så hade det faktiskt inte blivit något program, utan ja, då hade det blivit ganska tomt. Så stort tack till er alla som har varit med och tävlat. Ja, den här nattjaktssäsongen, det är liksom torsdagar. Sen rundar vi av och så kommer vi tillbaka nästa vecka. Men ja, det på fredagar, i vanliga fall så brukar vi ha deluxen. Men det har vi ju inte. Utan nu så ska jag och Pontus hitta på en egen slags tävling i morgon som ska ersätta deluxen. Deluxen har också visat sig vara jättesvår ersatt. Men förra fredagen som jag och Pontus satt här så hittade vi på hinderbanan. Alltså ett slags hopkok av alla de tävlingar som vi haft i Vakens historia. Och jag måste säga att jag tyckte nog att den var lite ändå som deluxen. Det hände något. Så ja, i alla fall är det en person som känner sig jättetaggad på att det blir hinderbana deluxe imorgon. Och ni andra, ni får väl, ja, ni får bara hållas. Ni får väl tänka att Isabel blir glad i alla fall.

0: kvar.
1: Släpp alla sorger med Norman.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Polisen säger nu att man gripit en person som man misstänker har mördat den kvinna i 50-årsåldern som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård under tisdags eftermiddagen. Enligt polisen är den misstänkt en man i 50-årsåldern. Den turkiska regeringen la igår fram ett lagförslag som ska bana väg för fred med den kurdiska gerillagruppen PKK, en konflikt som pågått i över 40 år.
5: Kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor.
6: Regeringspartiet AKP:s gruppledare Abdullah Güler presenterade den 12 punkter långa förslaget som får ett starkt stöd i det turkiska parlamentet. Enligt lagförslaget ska tusentals personer kopplade till PKK som inte varit inblandade i dödligt våld kunna få sina straff uppskjutna eller i praktiken få amnesti. Förslaget kan också göra det möjligt för kurdiska aktivister som befinner sig i Irak, Syrien eller Europa att återvända till Turkiet. Förra året meddelade PKK att organisationen har lagt ner den väpnade kampen och upplöste sig själv efter en uppmaning från den fängslade ledaren Abdullah Öcalan. Men Öcalan själv omfattas inte av det nya lagförslaget eftersom personer som dömts för allvarliga brott eller livstidsfängelse före 2005 är undantagna. Parlamentet väntas rösta om förslaget inom de närmaste dagarna.
4: Rapporterade Bashir Kavak. Trump-administrationen hävdar att man betalat tillbaka 100 miljarder dollar av de tullavgifter som landets högsta domstol ogiltigt förklarade. Det här framgår i ett dokument som lämnas till USA:s domstol för internationell handel. Enligt Trump-administrationen så har landet dragit in ungefär 166 miljarder dollar på de globala handelstullarna. I Ekostudion, Erik Porali.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
1: Vi tackar Erik för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen till dig som lyssnar in hit till Studio 27. Klockan den har blivit 2:02. Det är torsdag den 6 augusti och det är Isabel Berglund och Pontus Andersson som håller sällskap. Ja, nattjakten avslutades. Det är Eva som får bli krönt som veckans sista nattjaktsvinnare. Men alla ska ha tack som varit med och tävlat. Det var Iron Man som vi sökte. Ja, den här timmen som kommer, vi har veckans artist. Det är lite smått och gott nyhetsvägen. Pontus kommer och öppnar upp morgonen. Och, ja, vi har ju en spellista som är utan dess like. Alltså, Kent Norberg har, jag vet inte vad som har hänt. Han har gått in i en helt ny växel, tycker jag. Så det är bara att luta sig tillbaka och njuta. Välkomna!

I Kissed a Girl med Katy Perry. Ja, om man nu ska prata om låtar som vart man befann sig första gången man hörde den här. Tidigare i programmet så pratade vi om var var du när man hörde Billie Eilish för första gången. Det kanske inte är alla som har så starka minnen av låtarna som vi spelar i spellistan, men jag tycker liksom att varenda en känns som att jag kan koppla till ett så riktigt starkt minne. Ja, Kent Norberg, vilken stjärna du är. Jag ska personligen tacka honom, tror jag. Apropå musik, Heated Rivalry, det är ju inte musik, men det är en tv-serie. Det är hockeydramat som också hade en fantastisk spellista. Där kommer skådespelarna behöva mer utrymme. De ber fansen att hålla avstånd. Det är ett inlägg i sociala medier där produktionsteamet riktar sig till våra fantastiska fans och säger att de behöver hjälp inför inspelningen av säsong 2 av hockey- och kärleksdramat. Om ni råkar stöta på en av våra inspelningsplatser, snälla ge våra skådespelare utrymmet de behöver för att göra så bra ifrån sig som möjligt. Vi lovar, det blir värt väntan. Ja, den här omtalade kanadensiska serien, det handlar om en romantisk relation mellan två manliga ishockeystjärnor, och den gjorde stor succé i slutet av förra året. Jag vet inte om någon av er såg den, men den var ju väldigt steamy i början. Men sen var det som att liksom de här explicita scenerna, de liksom dämpades av, och så blev det faktiskt en riktigt vacker kärlekshistoria. Och den här tv-serien, den bygger ju från början på en bokserie av kanadenska författaren Rachel Reid. Ja, håll avstånd, så ska vi se vad som dyker upp i säsong 2, om jag förstått det rätt.

Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Från Heat the Rivalry och Kanada till USA. Nu läser jag om att samtliga domar och åtal mot de som deltog i stormningen av Capitolium i Washington DC är avskrivna. Det är en federal domare i USA som mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål som rör upploppet den 6 januari 2021. Det är domaren Amit Mehta som följer justitiedepartementets beslut från april att stryka alla domar, men skriver i ett uttalande att han inte hade något val och att hans handling innebär att det raderar kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Ja, det var över 1500 personer inblandade i den dödliga stormningen och som benådades av Donald Trump under den första dagen i sin andra presidentperiod. USA, Kanada, ja, vi får se vilket land vi vänder oss till. Kanske blir Sverige. Vi måste ju ta med veckans artist trots allt. Ebba Grön.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Så öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså, varför hatar du semester med barn?
3: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör upp. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Carmen!
5: Ja!
3: Så sur.

Stars med Simply Red här i Vakna. Innan det gör ont med Lena Philipsson. Ja, det är torsdag. Vi har kommit till veckans artistpunkten och vi fortsätter veckan tillsammans med Ebba Grön. Vi har ju pratat om hur bandet växte fram i Rågsved, om hur fritidsgården Oasen, där mycket av den svenska punkscenen tog form. Och sen hur deras texter ofta handlade om samhället och människorna som levde i den. Och det finns nog ingen låt som blivit så förknippad med Ebba Grön som... Ja, det är väl två då, men ja, den vi kommer spela i natt, det är Staten och kapitalet. Det är kanske många av er som vet, men vissa kanske inte känner till då att det faktiskt är en låt som... ja. En tolkning. Originalet, den heter Det ena handen vet vad den andra gör och skrevs av proggruppen Blå tåget 1972. Och Ebba Grön gjorde sin egen version några år senare med lite snabbare tempo, lite råare uttryck och en energi som gjorde att den nådde en helt ny publik. Så ja, jag vet inte hur de skulle känna om jag jämförde dem med Så mycket bättre, men ja... Någon slags koppling finns det väl där. Och den här låten då, det handlar om samspel mellan politik och ekonomisk makt. Och ja, trots att den skrevs för över 50 år sedan så fortsätter den ju att diskuteras och tolkas än idag. Så det säger väl en hel del om textens styrka och om Ebba Gröns förmåga att ge nytt liv åt ett redan starkt budskap. Så här kommer de nu, Staten och kapitalet med Ebba Grön.

Staten och kapitalet med Ebba Grön. Ja, det här var ju alltså en tolkning av Blå Tågets låt Den ena handen vet vad den andra gör. Och är det inte rättvist att vi spelar den också?

Ja, nu har vi nog fyllt proggkvoten så att det räcker och blir över. Men härligt ändå, det får vi passa på nu när det är Ebba Grön som är veckans artist.

Walking on a Dream, Empire of the Sun här i Vakan. Där vi sitter och lite väntar faktiskt på att Ponti ska komma. Det känns som att vi har liksom den här sista 10 minuterna, jag vet inte vad jag ska fylla. Jag sitter och tittar på klipp på Linda Hammar. Jag är jätteberörd av henne, så det är nästan lite att jag såg gråten i halsen när jag sitter här och pratar med er. Ponti får komma hit och muntra upp oss.

0: Sommar i P1.
1: Jag heter Love Larsson.
2: Och jag heter Eva von Bar. Vi arbetar med att göra mask och hår till film och tv.
1: Det är vi som ser till att Rolf Lassgård blir en man som heter Ove.
2: Det är vi som gör Stellan Skarsgård groteskt stor i Dune.
1: Och det är vi som förvandlar Robert Gustafsson till en 100-åring.
0: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

This Life med Vampire Weekend och innan det Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Jag står och läser om att Walt Disney har tecknat ett avtal med TikTok där användare ska tillåtas använda klipp från hundratals av Disneys filmer och serier i sina videor. Och i ett gemensamt pressmeddelande så skriver företaget att företagen att samarbetet sätter fansens kreativitet i centrum och öppnar dörrar för nästa generations skapare. Och ja, det rör sig om klipp från filmer som Star Wars, Toy Story och så ja, Marvel-universumet som nu kommer kunna dyka upp i videor och som kan delas på Disneys egna kortfilmsplattform. De bästa berättarna är först och främst fansy, säger Asad Ayas, marknads- och varumärkeschef på Walt Disney Company i ett pressmeddelande. Och några ekonomiska detaljer kring avtalet har inte avslöjats. Tanken är att samarbetet ska testas i USA under de kommande månaderna innan det rullas ut på bred front.

0: City.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Hur, jag läste något inlägg här när du var borta.
1: Mm-hmm.
0: Då ska man inte fråga hur mår du till sina nära, utan man ska fråga hur var din dag? För då får man liksom bättre... Och
1: var det någon lyssnare som skrev det?
0: Nej, det var när jag tittade på mina sociala medier här under låtarna. Så...
1: Man ska inte säga hur mår du, utan hur var din dag?
0: Precis, man ska fråga om man vill få lite mer matnyttig information från sina nära. För oftast när man frågar så här, hur mår du, så är svaret bra.
1: Mm.
0: Ja, hur var det?
1: Bra,
0: eller hur?
1: Ja, det, nu när jag tänker på det, det är ju...
0: Visst var det ganska bra?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Och du undrar nu, hur var min dag? Nej, men
0: precis.
1: Jag kan berätta lite hur dagen eventuellt kommer att bli.
0: Ja,
1: för jag
0: bra.
1: Sitter ju här med en agenda, va?
0: Ja.
1: Och följande har vi att ha med oss under dagen här.
0: Mm.
1: Jag har en liten bonus också i slutet, så yes. Stanna kvar i radion.
0: Ja.
1: Partiledarutfrågningen fortsätter P1 morgon. Nu på morgonen här så är det Miljöpartiets Daniel Heldén som är på plats. Han kommer också delta i, vara med i Ring P1 efter P1 morgon då. Lite mer politik här, det är verkligen valrörelse nu. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, han är på plats i Örnsköldsvik, Övik. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, besöker Piteå idag. Ulf Kristersson besöker Malmö och Båsta, ute på en busstur där. Och sen är det också World Choir Games, alltså världens största internationella körfestival.
0: Som
1: arrangeras i Helsingborg. Tusentals deltagare från hela världen väntas uppträda och tävla under 10 dagar.
0: Ja, vad... Härligt.
1: Man vill ju stanna till där, men jag måste vidare. För det är primärval i delstaten Tennessee som en del av då upptakten till kongressen mellanårsval den 3 november. Och sen så Eva Von Bar och Love Larsson sommarpratar. Det här är alltså två maskörer som har jobbat då bakom kulisserna på många stora filmer. De har belönats med 4 guldbaggar, bland annat för maskerna i filmerna som En man som heter Ove och Konferensen, den här skräckfilmen.
0: Mm.
1: Svenska skräckfilmen som så. Och sen avslutningsvis då, Kiss gamla gitarrist Vinnie Vincent fyller 73 år idag. Det är något för finsmakarna där ute. Men jag tänkte jag skrev med det.
0: Ja, men det är väl fint, det är väl bra. Ja.
1: Mm. Oh, gud, jag har glömt vilka som har namnsdag.
0: Alltså, jag trodde du bara höll oss på halster.
1: Ja, Alfons och Ines.
0: Alfons och Ines!
1: Stort grattis.
0: Nej, vad fint. Ja.
1: Jag gör så att jag stryker Vincent-grejen här. Och skriver
0: gör du?
1: In. Ja.
0: Nej, jag kan... varför det?
1: Okej, jag behåller.
0: Det var väl bra. Jag tror folk drar på munnen när de får höra det där. Det
1: vore kul. Ja, men nästa efter Ekot 5:30 så kör jag agendan igen. Det vore kul om jag stoppar in Vinnie Vincent fyller 73 år emellan. Så här. Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson är i Örnsköldsvik. Vinnie Vincent fyller 73
0: år. Vet du vad? Jag tycker du ska göra det. Varför ska inte du göra det?
1: Jag kuppar in hans födelsedag.
0: Men vet du, jag tror folk hade blivit på gott humör.
1: Ja.
0: Ja, det gör vad du vill, men det är
1: ändå torsdag.
0: Jag rekommenderar.
1: Mm. Ja, men då lovar jag att göra det.

0: Kent med Utan dina andetag här i Vaken. Klockan, den har slagit fyra nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Polisen säger nu att man gripit en person som man misstänker har mördat en kvinna i 50-årsåldern. Hon hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags under eftermiddagen. Enligt polisen är den misstänkt en man i 50-årsåldern. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM. Samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordförande Gianni Infantino. De tillbakavisar också uppgifterna om att han ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd inför nästa års ordförandeval.
4: Bakom stängda dörrar på FIFAs Afrikakontor i Salé utanför Marokkos huvudstad Rabat samlade Gianni Infantino på onsdagen flera av organisationens högsta företrädare. Mötet beskrevs i flera medier som ett krismöte där Infantino försökte samla stöd och stärka sin ställning inför nästa års ordförandeval. Samtidigt rapporterade brittiska The Times att Infantino ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. En talesperson för FIFA kallar uppgifterna falska och vilseledande och säger att beslutet kommer fattas i sinom tid.
3: Och det rapporterade Nicole Amiri. Alla domar och åtal mot de som deltog i stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari för 5 år sedan är nu avskrivna. En federal domare har mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål efter ett beslut från april i år. I ett uttalande så skriver domaren att han inte har något val och att hans handling innebär att man raderar, citat, kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Det avslutar Ekot klockan 4.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon på er. Pontus Andersson heter jag. Sitter här nu istället för Isabelle som har tagit sitt pick och pack, eller på så här, men har åkt hem. Och jag sitter här och håller dig i sällskap fram till klockan 6. Och idag, torsdag, så blir det i söder blåsigt och sol varvas med moln. Och i de västra och inre delarna skurar. Över mellersta och norra Norrland rör sig regn norrut, men upp över Malmfälten uppehåll och sol. Temperaturer från i söder dryga 20 till i norr omkring 15 grader. God morgon!

Ella Langley med låten Choosing Texas. Här är Vakuum med P3 och P4. Och vi har ju haft en fantastisk natt här i vanlig ordning. Men i natt har det varit något alldeles extra faktiskt när det kommer till interaktion med er som lyssnar. För vi har haft ämnet då godis som man minns. Eller vad var det för fråga vi hade? Vilket godis minns du? Hade vi som fråga på vår Facebook-sida. Och vi har fått in så otroligt mycket svar. För det här verkar vara någonting som väcker känslor ute i landet. Elisabeth skriver exempelvis: från barndomen minns jag trollkulor. Det var tuggummi med olika lager karamellfärg på i olika färger. Dixie-kola var seg gräddkola. Sportkola var avlång plattkola. Tablettaskar var bland annat violia, just det. Smakade som skogsviolen luktar. Ha en bra natt, skriver Elisabeth. Det var mycket tablettaskar för. Det finns ju fortfarande såklart, men jag minns att när jag var liten och började äta godis sådär, så var det ofta att man fick av någon farmor och farfar eller mormor och morfar, så var det ofta en tablettask som kom fram till lördagsgodiset. Maud skriver: makalös chokladkaka, var det någon märke kanske? Varför försvann den ur sortimentet? Ledsen emoji, skriver Maud. Ja, det är mycket sånt här som har försvunnit. Sen har det kommit en massa nya godisvarianter såklart. Men jag minns ju främst Fantomenpåsen. Och jag har inte sett någon här som har skrivit om den. Ni får jättegärna höra av er om ni också minns Fantomenpåsen. Som var, det är gåshud. Jag var ju otroligt stort fan av Fantomen, var prenumerant och var med i Fantomenklubben och sådär. Och så åt jag alltid Fantomenpåsen på lördagar. 020-99-55-00, det är numret in till godisbutiken här i natt. Eller så skickar man ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Det jag undrar är alltså om du minns någon sån här gammal godissort från ditt liv. Eller så skickar du in ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sedan ett mellanslag så att smset hamnar rätt. Så lyssnar vi på Post Malone här, låten Circles. Det går också bra att skriva till oss på vår Facebook-sida. Det vet ni säkert redan.

Post Malone med Circles och en godissort som det är jättemånga som har hört av sig om, det är tuggummit Riff. Och det här var innan min tid, jag har ingen relation till Riff alls, jag har aldrig smakat det, men blev ju väldigt nyfiken på att veta mer om den här tuggummit. Och då hittade jag här en artikel i Trelleborgs Alehanda från 2017 där de har skrivit då om tuggummifabriken i Alstad där Riff då tillverkades. Och jag kan läsa lite här du direkt ur den här artikeln, för det var ganska intressant här. Det Riff då, receptet är påkommet då av Willy Lindulf som hittade på Riff och skrev ner receptet i en bok som skyddades väl, står det här i artikeln. Men jag ska se här. På fabriken gjorde man halspastiller, strössel och skumfigurer. Men framförallt då Riff. Vänta nu, jag hade ju någonting här som var så intressant som jag skulle berätta för er. Att då... Ja, just det, att det finns nu Facebookgrupper där man vill få tillbaka Riff och sådär. Gud, nu, det var en grej jag skulle ta upp här, men jag får återkomma till det helt enkelt, för det var en grej som jag läste där som var väldigt intressant gällande Riff. Vad är det mer ni minns då? Punchkola, bitte är det många som skriver om. Ulla skrev in här, jag minns chokladbotten som hette Bitte. Det var någon sorts frasig, jättegod jordnötschoklad blandat med mjölkchoklad från 1986 när jag kom till Linköping. Tror helt enkelt att det var för komplicerat att tillverka och därför upphörde, tror Ulla. Refresh och... kommer upp här också i många. Men det är framförallt Riff som folk saknar väldigt mycket. Underbart, kul. Och har du sett Corinne inkorgen här? Frida skriver, hej, jag saknar chokladen Break. B-R-E-J-K. Underbart. Fortsätt höra av er vilka godissorter ni minns och saknar i sortimentet. Vaken snabel-sverigesradio.se eller sms 72250.

0: War on Drugs med låten Red Eyes här i Vaken med P3 och P4. Det är många som ringer in och vill engagera sig i godisdiskussionen här. Kjell är med mig. Hallå Kjell.
1: Hallå, hallå Pontus.
0: Och du har tankar kring alla din asken som har ju förändrats under åren här, men du minns tillbaka till dess storhetstid.
1: Ja, typ på 70-80-talen när det var som bäst med gräddkolan och trillingnöt och allt vad de heter. Idag finns ju bara tyvärr all den här, vad heter det, hallonlackis och saltlackis som de har stoppat i. Det har ju förstört hela asken tycker jag.
0: Mm.
1: Jag vet då när mamma fick sådana, hon var dagmamma ett tag från olika företag, fick hon alltid sån ask i julklapp liksom. Det var ju grymt goda och det var ju slagsmål med mig och mina bröder att vem som ska ha den här gräddkolan, den som låg i mitten fanns bara en per lager och den var ju eftertraktad.
0: Var det där snabbt då?
1: Ja, och jag försökte men inte alltid man hann. Mina bröder var ruskigt snabba.
0: Ja, men du hade lite tankar också om tuggummi. Du hade ingen relation till Riff?
1: Nej, tyvärr inte. Jag kanske minns att jag sett den i hyllan när man var yngre liksom. Men var tyvärr ingen jag köpte, men det kanske något jag missat.
0: Mm. Men några andra tuggummi du minns då?
1: Ja, det är ju det här, vad sa jag nu, jänka. Det var, en tutti-frutti-smak, lite ljusblågrönaktig färg med vit text om jag minns rätt. Och den var ju hiskeligt god liksom. Och sen hade vi ju jänka. Den var ju svart och gul, gulaktig. Och det var ju laktis. Den var också ruskigt god.
0: Mm. Ja, men de kommer jag ihåg att de ofta var framme vid kassan.
1: Jajamän, stämmer. Den kostade typ antingen 50 eller 1 krona eller sånt där på den tiden.
0: Ja, det var väl egentligen...
1: Sen kom jag på en grej till. Det var någon slags... Det var som en snusdosa i plast, lite brunaktig. Så det var lite typ som tuggummi-snus kan man säga. Och det smattrade i munnen när man käkade det. Och det var
0: ruskigt
1: gott. Kan du ihåg den?
0: Ja, så smattrade det i munnen.
1: Ja, precis. Det smäckte och smattrade. Det var som att man tryckte typ bubbelplast.
0: Ja,
1: gud. Och den försvann. Jag tror den blev förbjuden. För jag tror det blev förträdsskad, om jag minns rätt.
0: Var det Pop Rocks? Hette den det?
1: Kan den heta, tror jag. Någon sånt där.
0: Ah.
1: Popsnack, Pop Rocks och sånt där. Jag tror de försvann där på slutet på 80 om jag minns rätt. Så att det är för mycket fredskador och grejer.
0: Ja, underbart. Kjell, stort tack för att du hörde av dig med dina minnen. Det var jätteroligt. Och, Pop Rocks.
1: Tack själv för att du har med sällskap i stallet i morgonen när jag är på väg dit.
0: Ja, underbart. Vi kör ju Vaken Flash här nästa timme. Då får du skicka in en bild.
1: Ja, jag ska göra det med hinner. Jag brukar vara i stallet den tiden. Jag brukar skicka en typ 10 minuter efteråt, men det brukar gå bra ändå.
0: Ja, underbart Kjell. Men ha en bra morgon så hörs vi.
1: Detsamma, Pontus. Tack, tack.
0: Tack, tack. Härligt. Anton Läck från Trafiken är med mig nu.
2: Ja, men god morgon.
0: Godis. Jag var tvungen att snacka lite godis med Kjell först.
2: Ja, absolut.
0: Minns du något av det som togs upp här?
2: Ja, det var nog lite innan min tid med jänka, minns jag ju. Väldigt länge sedan jag käkade en jänka, men smaken sitter ju där någonstans i bakhuvudet hela tiden.
0: Det var ju skräptuggummi, om vi ska vara ärlig. Alltså, det var ju, man tuggade ju 10 gånger sen var det slut.
2: Ja. Apropå tuggummi så tänkte jag på det när ni pratade om det. Jag vet inte om det var då efter eran tid. Men den här som såg ut som en tandkrämstub. Man liksom klämde ut tuggummit. Och så bet man av en bit liksom.
0: Ja.
2: Det var liksom en väldigt oklar mix av om man skulle svälja eller om det var tuggummi. Ja, det var...
0: Jag
2: har inte sett den på länge, men den var poppis, kommer jag ihåg.
0: Det här får jag kolla upp. Ja, det är säkert någon lyssnare som vet exakt vilken du menar.
2: Ja.
0: Du, trafikläget då?
2: Ja, det kan vi prata om. Det har jag bättre koll på i alla fall än godis. Ja, nej, men det är lite grejer som jag har med mig. E4 norr om Gävle, då är vi vid Skarvberget ungefär. Där är vägen avstängd, har varit hela natten. Var en olycka där som inträffade under onsdags eftermiddagen, så det har varit en väldigt lång avstängning. Så där får man ta omledningsväg och prognos är ju att det ska öppna upp då först klockan 8 här på morgonen, så att ett tag till. Lite mer söderut, Skaraborg, Lidköping, där inträffade det en lastbilsolycka här under natten på riksväg 44, Ringleden. Så där stängde man av vägen, men man har nu sedan ett litet tag tillbaka då öppnat upp växelvis för trafiken. Så att så ser det ut just nu.
0: Och man kan höra av sig till er i vanlig ordning.
2: Det får man gärna göra, 020 999 444.

Vargas och Lagola med Since 99. Och jag pratade ju med Kjell här tidigare kring den här godisen som sprakade i munnen. Och det är ju Pop Rocks. Det är flera som har hört av sig här nu. Och skrivit det tidigare här under natten i vår Facebook-tråd. Niklas skriver: Pop Rocks exploderande godis som knäpps, knastrar och poppar i munnen i flera roliga smaker, skriver Niklas. Och sen så hittade jag en artikel här från tidningen Café som har gått igenom massa gamla godissorter. Och då står det så här: ryktespridningen om att godiset kunde explodera i magsäcken om man förtär den med läsk var under så lång tid så utbrett att US Food and Drug Administration inrättade en krislinje i Seattle dit oroliga föräldrar kunde höra av sig. Med tanke på... det säljs tydligen fortfarande. Ja, okej. Okay. Jag har inte sett det. Jag vet inte om det finns i Sverige. Men kul att det ändå var en Pop Rocks-skandal back in the days. Underbart. Härligt. Men då har vi löst det. Och det var kul också att Anton på trafiken här som var inne, han kom ihåg Fantomenpåsen. Kändes bra.

0: Fairground Attraction med låten Perfect. Och det är ju kräftpremiär idag, hörrni. Från godis till kräfter. Den torsdag den 6 augusti infaller ju kräftpremiären. Och Elias Svensson nu från Ekot, du har med dig en nyhet om just kräftor.
1: Ja, är kräftskivan på väg att försvinna från Sverige? Ja, nu får man hålla i hatten.
0: Folk blir jättestressade.
1: Ja, jag tänker att nu är det säkert en annan som drar upp volymen lite i sin bilradio. Kanske kör in till vägkanten och sådär för att höra om det heligaste som finns i det här landet. Nej, men för att kräftskivan är på väg att försvinna. Ja, det här menar i alla fall Rickard Tellström som är docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet, och han var med och pratade om det här i P4 Extra igår. Och ja, eller enligt honom så är det väl snarare så att kräftskivan håller på delar generationerna enligt honom. De lite äldre som är 50-60 plus som är uppväxta med det här, ja, de kommer ju att fortsätta med det hela vägen in i kaklet. Men sen så har vi ju också...
2: Men sen har vi ju då de som är födda på 80-90-talet och inte alls självklart har varit med och fiskat kräftor och heller inte varit med på de här stora stadskräftskivorna. Mm. Och idag så äter vi en mängd olika skaldjur, så att den har förlorat sin, vad ska man säga, hype efter att man tog bort det här premiärdatumet som var ju då i augusti.
1: Ja, den har förlorat lite av sin hype, säger han. Och förr var ju kräftpremiären, det var en stor händelse. Han säger att man fick vänta hela året på att få sätta tänderna i de här små röda djuren. Men sen 90-talet så har ju reglerna kring försäljning av kräftor lättats upp. Och då har man istället kunnat börja köpa de här året runt. Och det som finns hela tiden, det känns sällan lika festligt, sa han i P4 Extra då. Och kräftskivan är i grunden en hemmafest, och hemmafesterna har generellt sett fått ganska hård konkurrens från restauranger, barer och sociala aktiviteter. Där man kan säga så här, där det inte, man själv inte behöver diska.
0: Nej, det är ju lite slafsigt om vi ska vara ärliga med kräftor. Ja. Ja,
1: han tar till exempel After Work som ett exempel på att det inte var någonting som fanns tidigare, och att den här sociala ytorna då för, som kräftskivorna kanske var förut, så har förändrats, och man har ersatt det här med annat typ av umgänge. Och sen så kanske också förändrade matvaror eller matvanor ska jag säga spelar roll. Allt fler väljer kanske att äta vegetariskt eller veganskt eller sådär, och det kan också spela in. Så vi äter fortfarande kräftor, men det är väl kanske då själva skivan som eventuellt börjar rubbas lite på.
0: Mm, just det. Den här är nästan... ja, jag förstår precis vad du menar. Men jag tror att det är många som ska ut och fiska. Jag vet att min bror faktiskt ska ut och fiska kräftor nu på morgonen här tillsammans med sin son. Så han gör vad han kan i alla fall.
1: För att det här ska leva kvar.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, men vi får väl se helt enkelt vad som händer.
0: Ja. Elias Svensson från Ekot, stort tack för att du kom hit.

0: Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med Die With A Smile. Och vi pratar godis här i Vaken, gamla godissorter som ni alla minns och som många av dem inte längre finns kvar i sortimentet. Jocke skriver, gillar och saknar gröna kulor i trälåda och kärpastiller i plåtask inköpta på Ålands och Finlands båtar. Skriver Jocke. Och Madelon skriver, hej finaste Pontus, det var snällt sagt. Jag minns Tuggummit Toy. Det fanns en slogan, ta det toy. Jag är född 1976 och minns detta från min tonår på tidigt 90-tal. Ha en trevlig dag. Lyssna här vad jag hittade då. Det här är en reklamfilm från 60-talet med Alice Babs. Lyssna.
1: Ta det lugnt, ta en toy, ta det lugnt. Jag säger hej från en kartong när vi träffas nästa gång. Och till dess lovar ni att ta det lugnt, ta en toy.
0: Ja, så där lät det för väldigt, väldigt länge sedan. Och Ronny skriver, bridgeblandning. Var så gott att få ett paket Nordchoklad, fabriken borta helt, skriver Ronny. Ja, många av de här fabrikerna, de är ju ett minneblott, tyvärr. Sören skriver, hej Vaken, har alltid framförallt gillat saltgodis, men när jag under ungdomstiden åkte med båt till Finland så bunkrade jag upp ordentligt med de finska kärpastiljerna Lejona, som låg i små gulröda plåtaskar som omväxling. Ja, man saknar ju plåtaskar generellt faktiskt, känner jag. Vi ska se om det har kommit in någonting på vår Facebook-sida. Det är så otroligt mycket här. Det är många som skriver om toy och riff. Fortsatt här. Och skriver Håkan. Godis var godare förut. Ja, det är väl lite hot take ändå. Jag vet inte, är det det? Jag tycker att det funkar idag också. Men ja, Håkan tycker så. Men de där svårtuggade lakrisskallarna var vidriga. När man sa det blandat för 10 kronor och fick en mega påse godis och det var sånt i påsen. Vi kastade alltid dem. Ja. Krokodiltårar, skriver Sofie. 10 öre styck. Harpluttar. Jag har kommit in här. Det är viktigt här att jag inte läser upp massa företagsnamn direkt så. Men här, Stefan skriver. Det måste ha varit på 90-talet. Jag minns att det var något företag som provade att sälja godis med äckliga namn. Var bland annat en godis som kallades för öronvax. Någon mer som minns, frågar Stephanie i Vaxholm. Jag har ätit godis i fråga, men som jag minns det så smakade det saltlakris. Ja, är det någon där ute som minns det här som Stephanie pratar om? Ett godis som kallades för öronvax. Får ni höra av er i så fall. Vi lyssnar nu till Jakob Hellman. Undrar vad han gillar för godis. Men låten Vara vänner är väl örongodis som inte annat.

Daniel Potter. Var det så man uttalade hans efternamn? 2005 minns jag att den där låten släpptes, Bad Day. Och Sara skriver på vår Facebook-sida gällande godisar man minns. Ice Mint från Karamellpojkarna. Man ploppade ut dem från en karta. Det fanns andra smaker med. Tutti Frutti, Viol, Lakris minns jag också. Men Ice Mint var godast. Saknar också gräddkolan som fanns i Tom och Jerry-påsen. Jag pratade ju tidigare här om Fantomen-påsen, men det fanns ju också Tom och Jerry-påsen. Vad härligt det har varit, hörrni, att prata godis. Det är ett roligt ämne. Och jag vet, jag känner en tjejkompis till mig som faktiskt samlar på så här gamla godisförpackningar. Som är i still seal, som man säger på engelska, men som inte bruten förpackning. Så hon är ett mäktig samling där. Vi borde faktiskt kanske ha med henne i programmet någon gång här. Men underbart. I nästa timme så kommer vi köra en liten vaken flash här. Det är ju trots allt torsdag morgon. Så då kanske man kan visa upp någon godis man äter. Man kanske inte äter godis så här dags. Vi lyssnar på Friday I'm in Love trots att det är torsdag. Cure heter gruppen. Ska släppa på ekot här alldeles strax.

The Cure, Friday I'm in love. Jag tänkte avslutningsvis där med godis också, att Sverige har ju fått ett väldigt fint godisrykte ute i världen. Det är många som är intresserade av godiset som vi tillverkar här och sådär. Då tänker jag att ska vi inte då liksom värna om vår godishistoria? Jag tänker en coffee table bok kanske. Eller är det jag som ska göra P4-dokumentären om Riff-fabriken och det godisets historia? Jag blev jätteintresserad av det och veta mer. Jag får göra lite research för att återkomma i ämnet.

0: Baby, I love your way med Big Mountain. Här är vaken med P3 och P4. Klockan har slagit 5 nu. Det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Det är fortfarande kvittningskaos i riksdagen. Och när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff finns ingen ny överenskommelse på plats.
4: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
5: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
6: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
4: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
5: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
3: Reporter Pontus Mattsson. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags förmiddag. Det uppger polisen på sin hemsida. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades och greps. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM. FIFA tillbakavisar också uppgifterna om att man ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd till Gianni Infantino inför nästa års ordförandeval. Och sist om att i Kongo-Kinshasa så är antalet smittade i Ebola-utbrottet uppe i nästan 4000 enligt officiella siffror från myndigheter i landet. Och hittills har över 1800 personer dött av viruset i utbrottet som startade i maj. Det får avsluta Ekot i studion, Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Elias. Idag torsdag så blir det i söder blåsigt och sol varvas med moln, och i de västra och inre delarna så väntas skurar. I översta och norra Norrland rör sig regn norrut, men upp över Malmfälten blir det uppehåll och sol. Temperaturer från i söder dryga 20 grader till i norr omkring 15 grader. Välkomna. God morgon ska jag säga.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Luke Combs med Be By You här i Vakuum med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag, 5:06 är klockan. Jag anropar trafikredaktionen som är med oss den här morgonen. Anton Läck finns där och det är en lugn morgon, i alla fall just nu, va Anton?
1: Ja, men precis, det får man väl ändå säga. Inga akuta störningar just nu, förutom får jag väl säga en trafikstörning som har varit hela natten. Avstängningen på E4 mellan Gävle och Söderhamn, höjd med Skarvberget. Fortsatt avstängt där efter en olycka som inträffade under onsdags eftermiddagen. Får väl se om de öppnar upp här klockan 8 på morgonen. Men det är omledning där, så att det går ju att komma förbi på omledningsväg då. Men avstängt på E4.
0: Och håll ögonen öppna, får jag köra numret?
1: Ja, det tycker jag.
0: 020 999 444.

Eurythmics, right by your side. Här är Vaken med P3 och P4. Jag kände lite innan här när jag skulle uppge trafikens tipstelefonnummer att jag sa 020. Det ska inte vara 020. Ska det vara. Så 020 999 444. Där har ni det. Hörrni, alldeles strax så drar jag igång en vaken flash här, så ifall du precis håller på och gör i ordning kaffet eller din frukost eller ligger och kelar med katten eller shapar du bröd i bageriet, vad du än har för dig, så får du jättegärna höra av dig alldeles strax här. Vad blir det då? Kvart över fem kommer jag publicera ett inlägg på vår Facebook-sida med en bild på mig, och så får ni skicka in vad ni hittar på just i detta nu. Alldeles strax så alltså kommer den bilden att dyka upp i era flöden. Valter Nilsson här.

Valter Nilsson, Högsbo Riviera här i Vaken med P3 och P4. Inom 15 sekunder så kommer klockan att slå 16:45. Men jag har varit stygg, så jag har redan lagt upp den här Vaken-flash-bilden några sekunder tidigare. Ni får leva med det. Hoppas att den kommer upp här också. Det vet inte jag om den har. Men jo, det finns en bild på mig där nu. Så gå in och dela med er vad ni gör just i detta nu. Och det går bra att göra detta via vår Facebook-sida under den här bilden som jag har publicerat. Eller så skickar du in ett mejl. Det går ju också bra. vaken@sverigesradio.se. Du kanske inte har tillgång till ditt Facebook-konto just nu. Då går det bra att skicka in ett mejl eller ett sms. 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett mellanslag. Så kör vi en flash ihop.

Blondie med Hanging on the Telephone här i Vaken med P3 och P4, och det rasar in bilder här i Vakenflashen denna torsdags morgon. Och nej, nu kommer jag helt fel här. Ska jag göra så här, en kvar bara. Jag måste göra så. Där. Nu ska vi se här vad som händer ute i landet. Och det är glutenfria bröd som gräddas i Östersund. Daniel har skickat in en bild. Ser bra ut, Daniel. Och Karina har skickat in en bild på sina fötter här. God morgon. Startar dagen med fotvård. Första arbetsveckan snart avklarad. Karina önskar också alla en bra dag. Marcus är ute och kör. Nu här i en tunnel, och Gunilla väntar på Kornhalsfärja. Göteborg ska komma och ta mig till Hisingen. Frösön bakas det också bröd. Härligt, Marcus. Det är lite limpor som väntar på att bli gräddade, va? Ja, det ser ut som det. Ailey äter frukost i bilen och skickat en bild på ett kameraobjektiv. Ska ut och fota. På väg till jobbet. Vi ska se här. Tommy är på väg till jobbet. Står och väntar med bilen. Och här, vad har vi här för söt sak då? Sara har skickat in min fina Klara. Trogen vaken lyssnare sedan 12 år tillbaka. Har även sin egen tygkasse. Gud, vilken söt liten boll, Sara. Fina Klara. Tack så mycket för att du skickade in en bild på det. Mikael, vaken bland träden på Fårö. Här från savannen. Gud vad fint. Tack, Mikael. Ja, ni får gå in och kika här på bilderna. Kolla in Mats frukost här. Han har havregrynsgröt framme vid sin dator där han läser nyheterna. Och lyssna på vaken, säger jag. Underbart. Fortsätt höra av er. Skicka in bilderna i vår Facebook-tråd. Ni hittar bilden på mig där. Jag vet inte liksom hur jag ska se ut på de här bilderna längre. Men det funkar som en vart ni vet vad ni ska publicera era bilder. Blink-182 kommer här.

I Miss You med Blink 182 här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson sitter här och kikar. Det är någonting förresten med den här tiden på dygnet när staden och landet för den delen börjar vakna. Men ljuset är ju så fantastiskt så här dags och ni har ju verkligen ljuset med er där ute. Erik har skickat in en jättefin bild här från Norrtälje hamn där båtarna ligger till där. Och Lena skriver, god morgon från Norrköping, snart dags att bege sig till jobbet. Och du har ju jättefint på din balkong där, Lena. Och solen stiger upp där bakom träden. Jasmin gör kaffe och Lena har skickat in bilder på sina fina hundar som äter glupsk där. Hunden äter frukost och snart ska jag göra detsamma. Linda skriver påklädning och väntar på kaffet. Öppnar förskolan där jag jobbar idag. God morgon, hälsar Linda i Göteborg. Och River skriver, här har man gått i 32 och ett halvt år. Gjuteriet i Skövde. Ja, men du går där med stolta steg, River. Du behövs där. Lillemor är på G till jobbet och solen lyser så fint mot träden. Detta i skolan Skogarna utanför Södra Vi, skriver Lillemor. Ja, fint det. Anna-Maria, andra jobbnatten av fyra i Nordanstigs nattpatrull går av om 2 timmar. Kämpa på, Anna-Maria. Och vi hinner med några till här. Sitter med morgonkaffet i tältet på en camping i södra Småland. Gud vad mysigt. Vad står det på koppen? Det står på koppen. Ta det som en man, bli kränkt. Så står det på kaffekoppen här. Tack Mikael för ditt bidrag. Och en jättefin utsikt här som Eva har. God morgon från Gärsnäs. Vår utsikt när man drar upp rullgardinen innan det är dags att åka till jobbet. Och så är det många söta katter och massa härliga bagare. Det är precis så här man vill ha sin vaken flash. Elvis the King är med oss och serverar Maja frukost i Örebro. Katten Maja, gud vad sött. Hörrni, underbart. Fortsätt skicka in era bilder. Så lyssnar vi till Shakira och Burna Boy här med Die

0: Die Die, Shakira, Burna Boy. Klockan är 17:30 nu, dags för Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon från Ekot. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda så kallad etnisk profilering av polisen. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmen har stoppats av polisen flera gånger och har upplevt sig diskriminerad.
3: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
4: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg.
3: De hade inte stoppat någon annan.
4: Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen.
5: Den nuvarande lagstiftningen, den är begränsad. Lagstiftningen måste utökas snabbt.
4: Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
5: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
4: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
6: Många av lagstiftningsfrågorna är komplicerade och det är viktigt att vi också får en väldigt bra och kvalitativ lagstiftning.
2: Reporter var Helena Boman Brody. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i sin bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags förmiddag. Det uppger polisen på sin hemsida. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Vårens kvitteringskaos i riksdagen består. När riksdagen samlas i nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring finns ingen ny kvitteringsöverenskommelse.
7: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
8: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
0: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
7: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
8: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
2: Reporter var Pontus Mattsson. Sociala medier som tidigare använts för att uppmana unga marokkaner att ta sig till den spanska exklaven Ceuta används nu för att försöka hitta dem som fortfarande saknas. Tusentals människor har tagit sig tillbaka till Marocko efter att ha korsat gränsen. En av dem är 17-åriga Akram från gränsstaden Fnidek.
9: Mina kompisar som arbetar på samma marknad berättade att de tagit sig till Ceuta, berättar Akram. För honom blev det en chans att lämna ett liv med fattigdom och dåliga framtidsutsikter. Han blev kvar i Ceuta i 5 dagar, men när han såg tusentals människor samlade där, hörde skott och såg människor tvingas lämna staden, fanns det inget annat val än att återvända, säger han. Och i Fnidek finns fler som har familj på andra sidan gränsen. Där finns också 30-årige Hamza. Han tog sig också till Ceuta, men återvände när han insåg att han inte kunde ta sig vidare. I lilla gränsstaden Fnidek, som bara dagar innan ekade tomt, ligger nu människor på gatorna och försöker återhämta sig innan de återvänder till sina hem i andra delar av Marocko. Samtidigt finns föräldrar kvar där vid gränsen i väntan på att deras barn ska dyka upp.
2: Reportrar var Nejma Bushluk och Nishtman Irandust. Vädret. I söder varvas blåst och sol med moln och i de västra och inre delarna skurar. Över mellersta och norra Norrland rör sig regn norrut. Temperatur i söder drygt 20 grader, i norr 10-15 grader. Det var Ekots nyheter med Elisabeth Lidén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
10: Ja, god morgon på er. Idag så fortsätter partiledarutfrågningen i P1 morgon. Idag är det Miljöpartiets Daniel Heldén som är på plats. Han kommer också vara med i Ring P1 efteråt för att svara på lyssnarnas frågor. Lite mer politik, vad som händer idag. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson befinner sig i Övik på sin bussturné. I Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon besöker Piteå idag, och Ulf Kristersson besöker Malmö och Båsta. Det är också World Choir Games, världens största internationella körfestival som arrangeras i Helsingborg, drar igång idag. Tusentals deltagare från hela världen väntas uppträda och tävla under 10 dagar. Det är också primärval i delstaten Tennessee som en del av upptakten till kongressens mellanårsval den 3 november. Sommar i P1 lite senare idag också. Eva von Bahr och Love Larsson sommarpratar, två maskörer. De har belönats med 4 guldbaggar bland annat för maskerna i filmerna En man som heter Ove och Konferensen. Kiss gamla gitarrist Vinnie Vincent fyller 73 år idag, och Alfons och Ines har namnsdag. Stort grattis till alla er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Lars Winnerbäck, hum hum från Humlegården här i Vaken med P3 och P4. 20 i 6 är klockan. Jag sticker emellan här med en liten rolig nyhet. Vi har varit glada för här under natten, nämligen att Helena Åsand från Påryd utanför Kalmar har precis tagit körkort. Och Helena Åsand är 82 år gammal.
1: Det var det värsta jag har varit med om, teorin är värre än körningen. För jag vill inte be andra om hjälp hela tiden, och det var man tvungen till. När man bor i Påryd så är det svårt att ta sig annars. Och då hade jag min dotter och måg och en god vän som jag fick anlita dem, och jag ville inte det. Jag tyckte jag ville klara mig själv.
2: Annars är det många som lägger ner körkorten när man är 82.
1: Du, jag har en syster som är 4 år yngre. Hon lämnade in sitt körkort. Och ett tag sa jag till när jag kan köpa ditt istället.
2: Vad säger folk annars då? Nu är 82 och tagit körkort.
1: De gratulerar mig överallt. Så det är jätteroligt.
2: Vet du vad? Nu sätter vi oss i din lilla röda bil. Ja. Och så åker vi iväg här i Påryd. Och så hämtar vi ditt körkort.
1: Det kan vi göra.
2: Men du, hur känns det nu då att hålla det här i handen?
1: Underbart. Underbart, för nu vet jag att jag kan köra och åka vart jag vill.
0: Underbart. Helena Åsand, alltså från Påryd utanför Kalmar, som nu har tagit sitt körkort äntligen, 82 år gammal. Det var Olle Trybo i P4 Kalmar som hade träffat henne.

0: Rolling Stones, Miss You. Här är baken med Peter och P4, 5:45 är klockan. Och nu ska vi ge oss ut på Kungsleden, för där befinner sig Patrik Nordeman. Sen några veckor tillbaka vandrades längs leden. God morgon, Patrik.
1: God morgon, god morgon.
0: Du ligger i tältet nu, berättar du för mig.
1: Precis.
0: Var någonstans befinner du dig just nu på Kungsleden?
1: Just nu är jag i Ammarnäs, så att jag är ganska nära slutet. Destinationen är Hemavan.
0: Ja, okej. Okay. Hur länge har du varit ute nu och vandrat där?
1: Idag är det 20:e dagen som jag är ute.
0: Ja, börjar det kännas?
1: Ja, börjar kännas lite i fötter och så. Det ska faktiskt bli skönt att komma hem, om jag ska vara ärlig.
0: För du är väldigt intresserad av vandring, har jag förstått, och även liftning som du har ägnat dig åt i många år. Vad var det, om vi börjar med vandringen, vad var det som fick dig att börja vandra?
1: Det är nog min pappa, tror jag. När jag var liten så tog han med mig på en massa äventyr och ibland även vandring då. Så att, ja, det är väl därifrån det kommer, ska jag tro.
0: Och vandrar du själv, alltså solovandrar du, eller har du med dig någon?
1: På sistone har det blivit mest solvandring, för att det finns ju för- och nackdelar med båda, men en del av att liksom själva vandringen, det är att det känns som så fritt att bara kunna gå upp på morgonen och gå så länge man känner för det. Och är man två, då måste man ju lyssna på varandra och ta hänsyn och sådär, så det är ganska skönt att liksom bara köra sitt race.
0: Jag håller med, jag förespråkar solovandringar alla dagar i veckan. Men jag måste fråga dig om det här liftandet som du har ägnat dig åt också. Du har liftat i bland annat Turkiet och Japan. Finns det, hur är det egentligen att lifta? För det har jag aldrig gjort nämligen. Finns det något land där du blev överraskad hur lätt eller svårt det var att få lift? Och hur funkar det där?
1: Ja, alltså både Japan och Turkiet är extremt lättlyftade. I Turkiet så lyftade jag inte ens, utan jag var ute och vandrade och så kom jag till ett stycke längs en landsväg och då stannar liksom bilen och frågar så här, ska du med eller?
0: Är det sant? Okej. Så ja. Du behövde inte vifta med tummen?
1: Alltså i Turkiet så är tummen upp en typ en sexuell förolämpning, har jag förstått, efter att ha använt den ganska flitigt som jättebra. Så det, jag vet inte hur man gör när man lyfter det här, men de stannar ändå liksom.

0: timmar i början av lyftningen till exempel, så var det typ 5 timmar kvar tills bussen kom för att åka en timme. Så då gick det ju mycket snabbare att lyfta. Då var jag framme på 2 timmar, kanske 3 timmar istället för 5 plus 1 timme.
1: Mm. Och du känner aldrig oro när du kliver in i en bil?
0: Nej, så man kan ju säga att sorry, jag ska åt andra hållet om det känns otryggt. Men det har jag faktiskt aldrig gjort. Inte på senare år. När jag var yngre så kändes det lite oroligt ibland.
1: Jag kan tänka mig att du har träffat många karaktärer genom åren.
0: Ja, alltså lyfter man ensam som vuxen man så är det ganska, alltså då är det jättetrevliga människor. Men jag hade en lyftning från Göteborg till Luleå en gång med en kompis när jag var i 20-årsåldern. Och de som plockar upp 2 killar i 20-årsåldern, det är oftast karaktärer, kanske.
1: Vad hände på den resan då? Minns du något?
0: Det var den, vad ska man säga, en av de roligare, om man nu kan uttrycka sig så. Det var en kvinna som hade en jättestor hund i baksätet som en kompis satt och klappade. Och efter en stund så säger hon att var lite försiktig med hunden. Han bet en kille häromdagen. Och sen så körde vi förbi ett vrak på sidan av vägen. Och då pekar hon på bilen och säger att det var hennes bil. Att hon somnade bakom ratten för en vecka sedan. Då var det så här. Okej, men du, här skriver jag. Tack för skjutsen. Men, eller det var väl det man borde ha sagt, men det gjorde vi inte. Jag var så glad att ha fått skjuts.
1: Men underbar. Och nu har du vaknat här i tältet och du ska be dig iväg här snart, gissar jag. Hur långt har du kvar? Kommer du fram idag eller?
0: Jag har nog 3 dagar kvar.
1: Ja, det är 3 dagar kvar.
0: Ja, så att 3 dagar och jag tror att det är 78 kilometer. Så att jag ska försöka riva av så många som möjligt av dem idag. Nu när jag ändå är uppe tidigt. Och sen så ska jag ta det lite mer lugnt de senare 2 dagarna och njuta av naturen.
1: Ja, vad skönt.
0: Det ska regna hela dagen idag också. Så att då är det inte så kul att stanna upp och titta. Så det blir bara att trampa på helt enkelt.
1: Mm. Gud, jag hade kunnat prata med dig mycket längre, Patrik. Vi ska vidare i programmet, men vad är det man säger? God tur, vi säger man så.
0: Ja, precis. Tack så jättemycket.
1: Och ta hand om dig. Ja, detsamma. Tack för att vi fick ringa dig.
0: Tack själv.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me här i Vaken med P3 och P4. Vad härligt det var att få prata med Patrik där. Man blev sugen på att ge sig ut och vandra, blev man inte. Vad har mer kommit in här i inkorgen? Jo, jag fick en liten uttalsövning här. Uttalsövning för Pontus. Efternamnet Dadgostar uttalas ungefär Dadgostar med betoning på första och sista stavelsen. Ha en god morgon. Jag kände verkligen att jag kom in helt fel i uttalet av Norsis efternamn. Det blev inget bra där, men jag kämpar på. Tack så mycket för att ni hör av er. Och tack för alla bilder som har kommit in här till Vakenflashen. Det är många till antalet. Jag försöker gå igenom alla och så ger jag er en tumme. För det förtjänar ni allihopa. Alldeles strax ska jag lämna över till morgonpasset och de lokala morgonprogrammen i P4. Så är vi tillbaka igen imorgon här, jag och Isabel, efter midnatt. Var med oss då.

0: Bangles Eternal Flame avslutar vaken för den här natten. Hoppas ni alla får en trevlig dag och en fortsatt god morgon.
1: God morgon säger vi från P4 Hallands studio. Jag heter Fredrik Almryd som står bakom spakarna här och till min hjälp har jag Alice.
2: God morgon.
1: Och ute i snart en båt har vi Henrik Westberg.
3: Laholms inland, Björnaredssjöarna, står jag med Andreas Larsson. Och Andreas, ska vi hoppa i båten?
4: Eller? Ja, men det tycker jag
3: vi gör. Vi ska nämligen ut och fiska här, Fredrik och Alice och alla lyssnare. Så att, nu hoppar jag i båten, en riktigt fin aluminiumbåt här.
1: Ja. Du har parkerat i båten, vi har parkerat oss i studion och jag har parkerat bilen utanför och lagt i mitt snära lilla parkeringskort så inte jag får parkeringsböter. För det är inte du bra, eller hur Alice?
2: Nej, det vill man ju gärna inte.
1: Nej. Det är lite dumt så här på tid på morgonen. Nu ska vi ta ner Henrik där för att han plumsar i vattnet där eller får napp. Vi ska ha andra saker också denna morgon. Vi ska titta vad klockan är. Den är faktiskt 15 sekunder kvar till Ekot och då hinner vi säga att, det kommer även handla lite grann. Förhoppningsvis och lite pang pang. Men nu är det Ekot.
5: God morgon. Vårens kvittningskaos i riksdagen består när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring, så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse.
6: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
7: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
8: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
6: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
7: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
5: Sist här Mattias Karlsson och reporter Pontus Mattsson. Polisen har gripit en man i 50-årsåldern misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Två personer har gripits efter att ett misstänkt farligt föremål kommit in i en restaurang på Södermalm i Stockholm igår kväll. Mannen misstänks för försök till mord, försök till grov allmänfarlig ödeläggelse och försök till grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ingen person skadades vid det här tillfället. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda om polisen använt sig av så kallad etnisk diskriminering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Det här är något som DO har påtalat för regeringar under lång tid, men det har inte ändrats. Den turkiska regeringen har lagt fram ett lagförslag som ska bana väg för fred med den kurdiska gerillagruppen PKK efter en konflikt som pågått i över 40 år.
9: Kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor.
10: Regeringspartiet AKP:s gruppledare Abdullah Güler presenterade den 12 punkter långa förslaget som får ett starkt stöd i det turkiska parlamentet. Enligt lagförslaget ska tusentals personer kopplade till PKK som inte varit inblandade i dödligt våld kunna få sina straff uppskjutna eller i praktiken få amnesti. Förslaget kan också göra det möjligt för kurdiska aktivister som befinner sig i Irak, Syrien eller Europa att återvända till Turkiet. Förra året meddelade PKK att organisationen har lagt ner den väpnade kampen och upplöste sig själv efter en uppmaning från den fängslade ledaren Abdullah Öcalan. Men Öcalan själv omfattas inte av det nya lagförslaget eftersom personer som dömts för allvarliga brott eller livstidsfängelse före 2005 är undantagna. Parlamentet väntas rösta om förslaget inom de närmaste dagarna.
5: Reporter här Besir Kavak. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja av delar av fotbolls-VM. Samtidigt meddelar man att förbundets närmaste krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino. FIFA tillbakavisar också uppgifterna om att Infantino erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd inför nästa års ordförandeval.
2: Bakom stängda dörrar på FIFAs Afrikakontor i Saleh utanför Marokkos huvudstad Rabat samlade Gianni Infantino på onsdagen flera av organisationens högsta företrädare. Mötet beskrevs i flera medier som ett krismöte där Infantino försökte samla stöd och stärka sin ställning inför nästa års ordförandeval. Samtidigt rapporterade brittiska The Times att Infantino ska ha erbjudit Marokko VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. En talesperson för FIFA kallar uppgifterna falska och vilseledande och säger att beslutet kommer fattas i sinom tid.
5: Reporter här Nicole Amiri. Facebooks ägarbolag Meta uppger att en av deras AI-modeller fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. Meta säger att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. På kort tid har tre olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem. Så slutar Ekot klockan 6 i studion. Gunilla Hansen-Bering.
1: Och vi är tillbaka i P4 Hallands trygga miljö där ingen har hackat oss i alla fall än så länge. Eller hur, Alice? Är du blivit hackad?
4: Nej, inte än.
1: Nej, bra.
4: Jag hoppas att inte det sker heller.
1: Mm. Vi ska se om någon har hackat vädret så att vi kanske får vinterväder denna morgon. Nej, det ser faktiskt ut att bli sol som ska värmas med mål och någon enstaka skur eller skurar som snabbt passerar över länet. Under eftermiddagen, ja, då ökar molnigheten lite grann till. 18-22 grader och blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindar. 18-22 grader, lite fyskam när vi ska gå hem sen lite senare. Alice, vad säger du?
4: Nej. Det låter riktigt härligt ju.
1: Mm. Vi ska blicka lite grann vad trafikredaktionen har att rapportera denna morgon. Det verkar vara rätt så lugnt när vi körde hit på morgonen, men det kanske händer något annat på våra halländska vägar. Mer om detta här och nu.
11: God morgon säger vi från trafikredaktionen när vi tar en titt på de halländska vägarna här. Och det ser väldigt bra ut tidigt på dagen. Folk har inte riktigt tagit sig ut än på vägarna. Men har man gjort det, då bör man se efter lite när det kommer till vilt som brukar vara aktivt den här tiden på dygnet lite extra. Så då får man ha en liten god uppsikt på det när man åker runt på vägarna. Men annars så har vi inga akuta ärenden än. Ring in och tipsa mig på 020 999 444.

0: To love somebody, Holly Humberstone. Jag, Alice Ljungberg, du håller oss sällskap här i studion då och läser nyheter. Och det ska ibland pratas om att drogtester på arbetsplatsen.
1: Ja, det är huvudnyheten idag. Och för att en som vi pratar med är Johan Jönsson. Han blev uppsagd från sitt kontorsjobb eftersom att han slumpmässigt blev utvald 3 gånger att göra ett drogtest. Men efter 2 negativa tester så vägrade han att göra ett tredje. Och efter 35 års anställning så blev han uppsagd. Så att, mer om detta om en liten stund.
0: Mm. Vi ska även blicka oss ut mot Jönrättssjöarna och kanske höra ett och annat napp. Henrik Westberg, du är där och ser fiskelyckan.
2: Mm. Fredrik och Alice och alla lyssnare. Det är en morgon som är ljuvlig. Nu tittar solen fram mellan molnen. En spegelblank sjö och Andreas Larsson som har tagit med ut i sin båt där han kastade precis i draget. Och första kastet verkar inte ge napp. Men jag hade ju inte förberett mig, så att jag sitter där och försöker köpa ett fiskekort. För det måste man ju ha när man ska fiska så det inte blir olagligt, va?
0: Självklart, självklart. Ja. Det gäller att ha koll på sina kort och sina parkeringar. Vi pratade om det tidigare här, ut med parkeringstillståndet här utanför våran innergård. Men också ska vi parkera någon annanstans, Alice. Är du TikTokare?
1: Nej.
0: Har du TikTok?
1: Jag har, men
0: använder inte det
1: så jättemycket. Det gör jag inte.
0: Nej, jag har heller aldrig riktigt tittat in på den sajten. Jag vet inte riktigt. Men man kan då läsa att de som gör detta numera kan då ha Musse Pig, man kan ha lite sådana Star Wars-figurer eller även Marvel-figurer med i sitt flöde. Det är nämligen så att den här stora kedjan som heter Disney Company har ju då gjort ett avtal med TikTok. Och nu så kan man då ha alla Disneys små figurer i olika former med sig i de här filmsnuttarna. Jag vet inte, men
1: okay.
0: Det kanske är jättekäckt att ha lite till exempel.
1: Får in och kolla på det här kontot då.
0: Ja, du får då damma av det om det är så. Mm. Men det finns också andra sociala medier man kan hänga på. Där vi, bland annat finns till exempel så finns P4 Halland även på Facebook och Instagram.

0: Darin Sommarland, så här långt outro som man tror att den ska vara slut långt innan den är slut, i alla fall i vår lilla showpool som vi kör alla låtar ifrån. Men vi ska blicka oss åt ett helt annat håll, nämligen så att efter 35 års anställning på företaget Martin Servera blev Johan Jönsson uppsagd från sitt kontorsjobb.
1: Ja, och anledningen till detta är att arbetsplatsen genomförde slumpmässiga drogtester, och efter att Johan gjort 2 negativa drogtester under ett halvår och blev slumpmässigt utvald att göra en tredje gång, så vägrade han. Och eftersom att han vägrade att göra testet så kallade han till ett nytt test, och eftersom han fortsatte vägra där så blev han avskedad från jobbet.
2: Jag tycker att jag har gjort rätt. Ju mer jag funderar på frågan, så ju mer horribelt tycker jag att man utsätter kontorspersonal för drogtester.
0: Och Johan har haft sin sista dag, ska han ha i jul, och just nu har han inget jobb klart, men han klarar sig i alla fall ekonomiskt ett tag till.
2: Det är fortfarande jobbigt naturligtvis.
3: Vad är som är jobbigast?
2: Det är nog att bli av med arbetskamraterna.
1: Och vi på P4 Halland, vi har ställt en rad frågor till Martin och Savera, men de har valt att avböja att svara på dem, och istället så skriver de att de enbart gör slumpmässiga testerna för att upptäcka och motverka otillåten användning av alkohol och droger. Och de skriver också att deras tester framgår i deras alkohol- och drogpolicy som alla medarbetare har tillgång till, som ger dem detta om en liten stund i nyheterna.
0: Ja visst, och har ni några inspel på detta så får ni gärna höra av er till oss på något sätt.
4: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Leave My Head heter den, Maria Jane Smith. Och jag läste lite grann här från igårdagen. Det var tydligt att man var på månen igår.
1: Oj, vad hänt där då?
0: Nej, alltså, men det här hände ju då igår. Men det var så vid 8:30-tiden då på onsdagsmorgonen. Tros SpaceX-raketen Falcon 9 har kraschat nära Einstein-kratern på månen. Det skrev då BBC då. Och jag läste detta på TV4-nyheterna. Och raketen då skickades upp redan 2025 som väger 4 ton och hamnade av en olyckshändelse på kollisionskurs med månen.
1: Oj!
0: Ja,
1: ja det var...
0: Det var inte
1: otroligt.
0: Bra. Men NASA har bekräftat att kollisionen är helt ofarlig för oss nere på jorden. Och en amerikansk rymdmyndigheten ska undersöka platsen där Falcon 9 slog ner för vetenskapliga ändamål. Ja, se vad mångubben säger om detta.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Låten The Voice of Summer med Don Henley. Oj, jag fick lite nysattack här precis. Och vi ska släppa över till ekonyheterna i kortformat här och nu.
1: Det finns fortfarande ingen överenskommelse om kvittning på plats när riksdagen samlas nästa vecka. Bland annat för att rösta om skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring. En ny uppgörelse väntas dröja till efter valet. Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Vi hör DO Lars Arrhenius.
2: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
1: Inbrott i bostäder och stölder har minskat kraftigt. Hittills i år har antalet anmälda inbrott eller försök till bostadsinbrott minskat med 36% sedan 2022.
0: Tackar för de uppdateringen, och jag ska uppdatera också lite grann om det här med raketen som startade på månen, SpaceX-raketen Falcon 9 tror jag det heter. Jag tar bort den. Men jag köpte faktiskt en tavla i somras, Alice.
3: Okej, vad är detta för tavla då?
0: Från filmen A Trip to the Moon, eller som den heter då på originalspråket. Nu heter den på franska, den heter så mycket som...
3: Försök.
0: La Voyage Dance La Luna.
3: Luna.
0: Ja. Och det är en fransk science fiction film som är från 1902, och det som då symboliserar den här är att man ser nästan som en måne, som en pannkaka, och så ser man ansiktet på lilla mångubben där, och i ena ögat ser ut som en raket har stöttat rakt in i ögat, och den här raketen är ju nästan lika stor som månen.
3: Och den här ska pryda vardagsrummet, eller vad är liksom tanken?
0: Jag har inte riktigt förhandlat fram det i min familj än så länge. Jag tycker att den är jättefin. Det finns delade meningar om att den ska upp någonstans, för att hamna kanske i min garderob eller någonting sånt där. Men vi ska köra lite Kokomo, The Beach Boys, här och nu.

0: Vi drar ner Beach Boys saxofoner och blickar mot Alice Ljungberg som ska läsa nyheter här. Och det kommer handla bland annat om negativa drogtester på en företag här i Halmstad.
1: Johan Jönsson hade gjort 2 negativa drogtester. När han för 3:e gången skulle göra det slumpmässigt utvalda testet och vägrade. Då blev han uppsagd från sitt kontorsjobb efter 35 års anställning.
2: Jag tycker att jag har gjort rätt. Ju mer jag funderar på frågan, så ju mer horribelt tycker jag det att man utsätter kontorspersonal för drogtester.
3: Johan blir kallad till ett litet kontorsrum som under dagen gjorts om till ett testrum. Han får sätta en pinne under tungan. Det är andra gången på ett drygt halvår som han ska göra ett slumpmässigt drogtest på sitt kontorsjobb på Martin och Servera. Men den här gången funkar det inte.
2: Och då tvingas jag lämna även urinprov. Och man kan säga att hela den situationen upplevde som integritetskränkande och obehaglig. Det var väl här jag kände att liksom gränsen för vad jag kan acceptera är passerad.
3: Efter ett par månader är drogtesterna tillbaka. Han är ensam på avdelningen och blir återigen slumpmässigt utvald. Nu vägrar han.
2: Jag har funderat på detta och jag har insett att jag kan bli avskedd för det.
3: Har du någon gång under den här tiden varit narkotikapåverkad?
2: Nej, aldrig.
3: Aldrig?
2: Aldrig i hela mitt liv.
3: Eftersom han vägrar göra testet kallas han till nya test, som han också vägrar. Till slut blir han uppsagd. P4 Halland har ställt en rad frågor till Martin och Servera som de har avböjt att svara på. Istället skriver de enbart att de gör de slumpmässiga testerna för att, citat, vi ska kunna upptäcka och motverka otillåten användning av alkohol och droger. Att vi genomför tester framgår i vår alkohol- och drogpolicy som alla medarbetare har tillgång till. Johans sista dag är i jul. Han har inget nytt jobb klart. Men han klarar sig ekonomiskt. Ett tag till i alla fall.
2: Det är fortfarande jobbigt naturligtvis.
3: Vad som är jobbigast?
2: Det är nog att bli av med arbetskamraterna.
1: Och reporter här var Theo Sundblad. Och under tisdags eftermiddagen greps 2 män i övre tonåren i Falkenberg misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. Det här rapporterar Hallands Nyheter. Åklagaren vill nu att de ska häktas för samma misstanke med fulla restriktioner. Och häktningsförhandlingen kommer att ske under eftermiddagen idag.
0: Ja, vi ska ta lite väder. Solen varvas med moln och enstaka skurar som snabbt passerar under eftermiddagen. Ökar molnigheten 18-22 grader och blåsigt med friska, hårda sydvästvindar får vi då säga där. Och vi ska blicka åt något helt annat håll för att vi vill ju också veta vad som händer på de halländska vägarna. Och det har ju Malte Flensén bäst koll på.
4: Ja, och då ska vi ta en titt på de halländska vägarna helt enkelt, där det just nu ser väldigt bra ut. Vi har haft ett ganska bra trafikläge här under morgonen och vi hoppas att det fortsätter så in på dagen också. Det man bör tänka på när man är ute på vägarna den här arala morgonstunden är väl ändå att tänka på att det kan finnas vilt som också är vaket tillsammans med dig, och de kan gärna springa ut på vägen och hoppa över viltstängsel och annat. Så det bör man ha koll på. Utöver det så är inga akuta ärenden som ligger hos mig just nu. Så ring in och tipsa mig på 020 999 444.
0: Vi tackar trafikredaktionen för den här uppdateringen som sagt. Och ser ni någonting och hör någonting ut våra vägar, så rapportera in det så att ni kan förmedla det vidare till andra trafikanter så ingen olycka sker. Du säger någonting, Alice, ja?
1: Henrik har fått napp.
0: Han har fått napp?
1: Ja, jag ser precis. Han skickar över en bild här.
0: Oj, oj, ska vi se. Henrik har vi med oss. Han har, ska vi se. Henrik, har du napp?
5: Oj, oj, oj. Nu ska vi se. Alltså, det är så sjukt, Fredrik. 35 år sedan var det när jag fiskade. Och ja, vi har stått, Andreas kastade i här rätt så direkt när vi stannade. Jag skötte lite teknik med väska och telefoner och sådär. Och var det mitt andra kast, tror jag, Andreas, va?
6: Ja, skulle jag nog säga att det var.
1: Ja, du fick det själv.
5: Så var det en liten gös som tyckte att vi ska nog se till så att han ville stå här en stund till.
0: Ja, glas med spelman.
5: Det får man säga. Det var, den spontana reaktionen var, det var synd, det inte låg uppe. Ej, det är napp!
0: Det är som den här gamla klassiken. Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut!
5: Exakt så. Ja, Jönnerädssjöarna i Laholms inland levererar fisk på andra kastet.
0: Ja. Helena Paparizzo skriver också, eller gjort en låt här för att hylla dig. Och det är då en My Number One.

0: My number one, Helena Paparizou, och nummer ett är då Henrik Westberg den här morgonen som dratt upp en ljus.
1: Det får man säga att det var i alla fall nummer ett vad gäller fisk för dagen.
0: Ja.
1: Men det är nog en av många som kommer, tror jag. Det känns som att det kan bli en riktigt bra fiskedag. Jag som kan noll om fiske känner det intuitivt. Det är inte byggt på någon fakta alls, Fredrik.
0: Nej. Ett nytt smeknamn får du ha då. Flötet, nappet, storfiskan. Ja, vi får hitta på något passande namn till dig.
1: Ja. Mm. Ja. Storfiskan är upptaget, tror jag.
0: Ja. Nu är det radiosport och kanske med lite sportfiske. Vem vet?
2: God morgon från Radiosporten. En stor majoritet av riksdagspartierna öppnar nu upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi hör Kristdemokraterna och Miljöpartiets idrottspolitiska talespersoner.
3: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
4: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor, alltså i linje med det som införts i Norge.
5: Ja, det är Norge som är förlagen när partier över hela den politiska skalan nu öppnar upp för att tillåta viss pyroteknik under strikta och kontrollerade former, precis som Norge införde 2024. Socialdemokraternas Björn Wiechel tycker däremot att en legalisering vore att börja i fel ände. De vill först lösa den polariserade relationen mellan polis och supportrar.
6: Det vi vill ha, det är värna den här supporterkulturen, som vi menar en styrka för fotbollen, men jobba på relationerna så att de blir tillitsfulla. Det är där det är. Om man säger att du tillåter bengaler, ja, då har du inte löst problemet med polariseringen.
2: Och det här är en del av Radiosportens valgranskning, reporter Malin Rimfors. Det internationella fotbollsförbundets FIFAs toppskikt ber om ursäkt för misstag som begåtts i samband med förslaget att sälja delar av mästerskap till privata investerare. I ett pressmeddelande under natten skriver FIFA att avsikten aldrig varit att medlemsförbund skulle känna sig utestängda i processen. En separat ursäkt har också skickats till FIFAs medlemmar, och enligt Sky News har brevet signerats av ordförande Gianni Infantino och den svenska generalsekreteraren Mattias Grafström. Och nu är det klart att Real Madrid värvar Jan Diomandé från Leipzig. Affären är värd 1,4 miljarder svenska kronor och blir därmed Real Madrids dyraste värvning hittills.

0: My Family, Steve Kikana. Och vi ska ju då ta oss tillbaka till den här sjön Jons, vad heter de nu? Ja, det får Henrik berätta. Men det var ju så att Henrik skulle ge sig ut på en liten sjö och upptäcka då, se om hans fiskintresse då fanns kvar för första gången då efter massa år. Henrik Westberg då. Och han skulle då få tips från fiskaren Andreas då om hur man ska dra upp den och fånga drömfisken. Men det blev breaking news i våra nyheter. Du har redan dragit upp din första fisk, Henrik.
1: Mm, på Jönaredssjöarna utanför Laholm, som egentligen är en fördämning av Lagan, står jag mitt ute här i en aluminiumbåt med rätt så sköna fåtöljer, och jag har suttit på dem en stund när vi åkte ut här, och nu så står vi uppe i båten, jag och Andreas Larsson, och Andreas Larsson tittar på en skärm här. Jag tror det är djupet du är på span efter, är det så?
2: Ja, precis. Vi har ställt oss precis på en kant här som går ifrån 4 ner till 7 meter ungefär. Mm. Så det är där vi brukade stå lite fisk, och jag ser även att det står lite fisk. Och sen har vi ju fått lite med.
1: Ja, precis. Och, var det napp där?
2: Ja, missade jag tugg.
1: Ah. Ja, så går det när du är med i radio, då kan man ju missa. Men när jag fiskade makrill så lärde jag mig att det var den där kanten man skulle leta efter. Mm. För där står ofta fisken, det är så i insjö med.
2: Ja, det brukar det faktiskt vara. Och sen även platåer brukar stå fisk på dem. Mm. Så att runt om lite olika djup är jättebra.
1: Om vi börjar från början innan vi gick ut så här. Innan man går ut och ska ut fiska, vad är viktigt att tänka på i förberedelseväg?
2: Ja, egentligen. Jag brukar ju dagen innan förbereda mig ganska väl med mat, vatten, kaffe, allt sånt. Sen är det ju viktigt, flytväst, fiskekort framför allt, tycker jag är viktigt att betala in. Mm. Man har bensin i båten, batterierna är laddade, allt sånt. Mm.
1: Men du, vi stannar till vid det som jag tycker är viktigast, som jag har missat idag. Den här matsäcken, vad är det en fiskares drömmatsäck?
2: För några veckor sedan så vi hade 40-årskalas hemma. Och då blev det över smörgåstårta. Mm. Då hade jag med mig det ut. Det var kanon faktiskt.
1: Och så är det kaffe och vatten kanske?
2: Kaffe och vatten, ja. Måste alltid med.
1: Mm. Jag är lite av en sockerkille. Hur gör du för att liksom hålla det här sockersuget stången, eller har du ett sånt med?
2: Ja, det har man ju, och det är väl lite som du säger också. Det blir mycket bullar. Mm. Bullar och kakor. Mm. Det är gött.
1: Du sa härom veckan så var det då smörgåstårta. Vad är det i matsäckarna?
2: Idag blev det bara en macka med ost och gurka.
1: Inte så bara. Nej, jag tänker vi har ju gått igenom lite förberedelser här nu. Jag har ju bara hunnit med ett par kast och då nappade Fredrik. Så att jag känner att jag är lite on a run idag. Så jag fortsätter kasta, och så kan ni väl titta till oss om en stund. Så får vi se om vi har kommit på några mer. Just nu så är ställningen 1-1. Ungefär lika stora gösa. Jag tyckte min var lite tjockare, men Andreas, du är inte enig.
2: Nej, vi får väl säga att din kanske var lite tjockare, men min var längre.
1: Ja. Ja, så ja, får det bli.
0: Det hörs att du har fått en liten stor tuppkam där i båten, Henrik, och ja, vi får kalla dig för Nappe Westberg efter detta. Och ja, som man säger i fiskespråk, skitfisk på dig.
1: Mm, tack.
3: Framgångsrika deckarförfattaren Anders de la Motte skriver böcker tillsammans med sin fru. Han är P4 Extra gästen torsdag. Vi pratar också med Bisse som är förlamad från midjan efter en ridolycka, men ändå är tillbaka på hästryggen. Och Mia som vet hur det är att leva med en narcissist. Dessutom mellokända Laila Adell som inviger stor körtävling i Helsingborg. P4 Extra torsdag med Anders S. Nilsson.
0: Ja, Laila Dell, halländsk artist som var med i Melodifestivalen. Men nu ska vi blicka oss åt ett helt annanstans. Det är nämligen 2012 års Eurovision Song Contest, Cyperns bidrag, La La Love.

0: i Värnamo, och det var ju låten La La Love från då en 2012 års Eurovision Song Contest.
1: P4 Halland,
2: Sveriges Radio.

0: Vensi Joy, Riptide heter låten. Och Alice Ljungberg, du tittade mycket på tv-serier och sånt. Streamat.
1: Inte jättemycket skulle jag säga. Men ibland händer det.
0: Mm. Ja. Det är en serie som nu verkar vara en riktig snackis som har då fått mycket buzz runt omkring.
1: Någon ny serie då? Mm.
0: Den heter The Charts. Två avsnitt har släppts på den här streamingtjänsten som den finns på. Och det är då författaren Bret Easton Ellis som har gjort den här boken som den baseras på. Och det är han som då gjorde sig känd för den här hemska boken American Psycho som har både varit en bok och givetvis också en film. Okay. Rätt så ryslig historia.
1: Vad handlar den om då?
0: Ja, men det här ska då vara en liten bok som då fått liv, och då handlar den här boken då lite grann vad jag förstått om då författaren kanske. Ja, men i alla fall det som då är mest intressant kanske just i det här fallet då, det är då att den här handlar ju då om två personer som då inspireras då av författaren. Då är det en som heter Brett i serien, men han spelas av Igby Rigney, känner jag inte igen. Mm-hmm. Men Robert Mallory, som också är en av karaktärerna, spelas av Homer Gear. Och namnet Gear, låter det kanske bekant?
1: Nej.
0: Nej. Då säger jag Richard Gear. Känner du igen honom?
1: Nej.
0: Han var ju stor då kanske när jag var ung i din ålder.
1: Och skådespelare.
0: Richard Gere, han var ju sån riktig hunk då. Han var ju med i den här Pretty Woman bland annat. Uh-huh. Men det som också är lite spännande är att i den här rollistan, den här serien, så finns det en som heter Kaya Gerber. Och hon har varit med i lite andra serier då. Men den här, hon då spelar Suzanne. Och det är faktiskt så att det är den ikoniska modellen Cindy Crawfords dotter.
1: Mm, okej.
0: Okay. Och vet du vad? Cindy Crawford och Richard Gere var ju faktiskt ett par på 90-talet. Så båda föräldrarna har varit ett par, men det verkar som att de har skaffat de här barnen var för sig.
1: Mm, kanske någonting att titta. Och två första avsnitten släppta då?
0: Första avsnitten släppta, och vi får se lite, för den här filmen American Psycho och i alla fall boken har jag läst, det var en mycket, mycket skruvad bok. Nog en av de mest skruvade böcker jag har läst, som jag faktiskt la på hyllan, för jag tyckte den var lite för knepig.

0: Vi tonar ner lite grann ABBA lite tillfälligt. Vi ska släppa fram vår trafikredaktion och där är det då Malte Flensén som då vet mer vad som händer på de halländska vägarna.
1: Ja, och vi har ju ett väldigt bra trafikläge den här torsdagsförmiddagen och eller morgonen kanske det är faktiskt. I vilket fall så flyter allting på som det ska. Vi har inte fått in några akuta ärenden så att det ser bra ut i trafiken helt enkelt. Ring inte mig och tipsa mig på 020 999 444.

0: Och nu så får vi trona ABBA för Ekonyheterna här klockan 7.
1: Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmens köpcentrum har stoppats av polisen flera gånger.
2: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
3: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg.
2: De hade inte stoppat någon annan.
3: Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen.
4: Den nuvarande lagstiftningen, den är begränsad. Lagstiftningen måste utökas igen snabbt.
3: Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
4: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
3: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
5: Många av lagstiftningsfrågorna är komplicerade och det är viktigt att vi också får en väldigt bra och kvalitativ lagstiftning.
1: Nina Larsson, reporter Helena Boman Brody. Det finns fortfarande ingen överenskommelse om kvittning på plats när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhörig invandring. En ny uppgörelse väntas dröja till efter valet. Polisen har gripit en man i 50-årsåldern misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Inbrott i bostäder och stölder har minskat kraftigt. Hittills i år har antalet anmälda inbrott eller försök till inbrott i bostäder och fritidshus minskat med 36% sedan 2022. Under samma tid har de anmälda båtrelaterade stölderna minskat med 47% och fordonsrelaterade med 64%. Polisen säger att man har blivit bättre på informationsutbyte med andra länder och bättre på att förhindra potentiella gärningsmän från att vistas i landet. Stölderna begås i allmänhet av internationella stöldligor. En av Facebooks ägarbolag Metas AI-modeller har fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. Och på kort tid har nu 3 olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem.
6: Enligt ett uttalande från Meta lyckades en av deras AI-modeller som testades av ett utomstående företag få tillgång till internet och hackade sig in i ett annat företagssystem. Där ska den dessutom ha genomfört förändringar. Till Reuters säger representanter för testföretaget att det var en felinställning som gjorde att modellen fick tillgång till internet och att AI-modellen alltså inte självmant sökt sig utanför den kontrollerade miljön som den testades i och att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. Därmed skulle det ha varit samma typ av lucka som AI-företaget Anthropic rapporterade om förra veckan där också deras modell hackade ett annat företagssystem. Men innan dess rapporterade OpenAI om att en av deras AI-modeller aktivt letat efter svagheter i den kontrollerade miljön och lyckat ta sig ut och angripit flera andra företag. Bland annat AI-plattformen Hugging Face. Enligt BBC rapporterade dessutom det brittiska AI Security Institute igår att de upptäckt att AI-modeller försökt genomföra cyberattacker genom att skapa fejkade profiler och alltså låtsades vara vanliga mänskliga användare. Något som inte ska ha varit framgångsrikt. Patrik Holmström, Washington.
1: Vi stannar i USA. Alla domar och åtalar mot de som deltog i stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari 2021 är avskrivna. Efter ett beslut i april i år att stryka alla domar har en federal domare mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål. Domaren skriver i ett uttalande att han inte hade något val och att hans handling innebär att man raderar kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Över 1500 personer var inblandade i stormningen i Washington. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen-Bering.
0: Vi tackar för de nyheterna från Ekoredaktionen. Ni är tillbaka i P4 Hallands studio. Jag heter Fredrik Almer i denna morgon. Och det har ju hetat alltid visserligen, men det är jag som står här bakom spakarna och är programledare. Och till min hjälp här i studion har jag Alice Ljungberg som då håller koll på nyhetsläget. Eller hur, Alice?
7: Det stämmer bra.
0: Mm. Vi har även fått lite folk på fältet och vi ska få höra mer vad de har att berätta.

0: Sublim och Silvertape, Molly Sandén, Miriam Bryant. Och vi ska ta och titta här vad vi har i våra ruler. Vi ska nämligen se vad som händer i nyhetsflödet. Och vi har ju våran eminenta Alice Ljungberg som står här redo och berättar lite grann vad vi ska prata om. Det är nämligen så att vi har ju pratat mycket om det här i nyhetsflödet, om just det här med att Johan Jönsson som blir uppsagd från sitt kontorsjobb efter 35 år anställning då på Martin Servera, ett företag då här i Halmstad. Detta eftersom han då vägrade att ta ett tredje drogtest.
1: Jag tycker att jag har gjort rätt. Ju mer jag funderar på frågan, så ju mer horribelt tycker jag att man utsätter kontorspersonal för drogtester.
2: Och vi på P4 Halland, vi har varit i kontakt med Martin och Servera för att ställa lite frågor, men de har avböjt att prata med oss. Men de har skrivit att de enbart gör de här slumpmässiga testerna för att upptäcka och motverka otillåten användning av alkohol och droger. De skriver också att i deras tester så framgår deras alkohol- och drogpolicy som alla medarbetare har tillgång till.
0: Vi ska dra upp en annan mic snabbt här. SMHIs Johan Lundberg, du får dra vädret lite snabbt för du har andra som också vill veta lite väder.
3: Ja, men precis, det var bra. Ja, men vi har lite moln här just nu. Däremot uppehåll, men sen senare idag så kan det komma ett gäng skura, framförallt under eftermiddagen och kvällen, eller sen eftermiddagen och kvällen här. Men innan dess så en hel del sol som varvas dock med mer och mer moln här fram på dagen. Och temperaturer som landar mellan 18 och 22 grader. Och dessutom blir det rätt så blåsigt idag med friska till hårda sydvästliga vindbyar.
0: Tack så mycket. Vi släpper över dig till Radio 7 Härad. För jag vet att de står och väntar på samma uppdatering av väderläget. Tack så mycket.
3: Tack, tackar.
0: Och vi ska också göra så här att vi ska... Inte dra den, det var ju min egna regel. Så här lät det alldeles för en liten stund sedan.
4: Oj, nu ska vi se.
0: Ja, och den som var det som skulle se vad som fanns på kroken, det var Henrik Westerberg, eller hur Henrik?
4: Jajamän, och där kastar jag ut igen.
0: Du slängde ut fisken?
4: Ja, det gjorde vi. Catch and release jobbar vi med. Det har lärt mig att... Man fångar och sen släpper man tillbaka, så är man är ganska rapp när man väl har fått fisken på kroken och så i med den igen.
0: Ja, okej, men du fick i alla fall en fisk. Har du fått mer fisk?
4: Vi ligger på varsin gös, så att nu ska vi göra en så kallad förflyttning här, Fredrik. För vi tror att de har tröttnat på oss, fiskarna.
0: Ja.
4: Har du en till? Har du en? Oj. Vad är det här då?
5: Det är också en gös. Ja. En liten rackare.
4: Andreas Larsson är ju något mer van än mig. Oj, du, den hoppade ur. Nu är den i båten och vi säger väl, ska vi säga hej då till den i live-radio?
5: Ja, men det gör vi.
4: Ja.
5: Hej då.
4: Hej.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help, I had some help. När hemtjänstens nattpatrull märkte att det brann i centrala Laholm igår, ja, då grep de in, hjälpte till. De insåg att ett äldre par bodde in till branden och tog sig dit för att evakuera dem. Ja, det är nämligen så att det hyllades av Gunvor Nilsson här i vår radio igår, som då fick hjälp. Och nu ska de just gå av ett nytt nattskift och reporter Ingela Winstrand är på plats i hemtjänstens lokaler för att höra mer om gårdagens insats.
1: Ja, här på hemtjänstlokalen i centrala Laholm så har nattpatrullen precis kommit tillbaka efter ännu ett skift och håller på att avsluta. Och det är samma gäng som var här igår. Sara Adolfsson, Marie Johansson, Karina Andersson, Assissa Kaya Pinar och Alma Shabani. Berätta då om gårdagen. Nu har det varit en lite lugnare natt i natt, men det var det inte igår. Vem var det först som upptäckte att det brann?
2: Det var jag och Karina som
1: Sara, titta på det här, va?
2: Jag och Karina som åkte från Lilla Kärby och så såg vi att det kom en rök. Jo, vi kunde inte ju se på direkten varifrån det kom. Jo, men när vi närmade oss ju så fattade vi ju var det kunde komma ifrån. Jo. Så vi åkte dit på direkten, parkerade bilen och gick fram och frågade om räddningstjänsten behövde hjälp. Jo. Samtidigt som vi visste att vi hade några där som vi behövde hjälpa till. Jo.
1: Ja, där inne så hade ni, vi hade ju Gunvor med i radio som berättade igår. Vad tänkte du när du såg att det brann så nära hennes hus?
3: Man var ju rädd att det skulle sprida sig dit. För de klarade sig inte själva. Så vi gick bort, sen, vi pratade med räddningstjänsten och sen så gick vi bort, körde runt och så hjälpte vi dem ut. Och hjälpte dem hit till lokalen som fick vara här hos oss.
1: Men då vi berättar hur det såg ut där då när ni kom. För det var, ni fick först hjälpa till, flytta lite soptunnor, se till att de kom åt. Men alltså, förstod man att det brann kraftigt?
2: Det var, vi var där ju redan 11:45. Och när vi läste ju så var räddningstjänsten där 10:15. 10:15, ja, i natt då. Så då var vi ju snabbt där och så där brann redan. Och det var ju hela huset ändå. Och det brann ju, det, elden kom inom taket och allt. Och så då fick vi hjälpa till att flytta på alla soptunnor som var runt om. Och så det inte fattar eld också. Men då var det redan utvecklad brand.
1: Mm. Du sa att någon här kände trycket när ett fönster...
3: Ja, det var jag. Jag stod och väntade på Sara. Sara var fram och pratade med räddningstjänsten. Så gick ju ett fönster sönder. Och det var ju fruktansvärt hetta. Alltså det var otäckt. Jag har aldrig varit så nära någon brand någon gång.
1: Och så har ni de här, det äldre paret som bor där inne. Vad tänkte ni om dem, Assissa?
4: Jo, men vi var ju lite oroliga om att det skulle sprida sig som de sa tidigare. Så vi ville ju verkligen få ut dem ifall det också skulle brinna upp. Så vi var... Vi tillsammans liksom kom fram till att nu får de följa med oss upp till Lagahöjden då för tryggheten. Så det var det bästa beslutet vi kunde ta faktiskt. Mm.
1: Och hur gjorde ni här då för att ordna för dem, Marie?
5: Nej, de fick ju lite kaffe och så fick de sätta sig bekvämt i fåtöljerna. Och sen så försökte vi ordna så de hade någonstans att ta vägen under natten till de fick. Visste hur det gick med deras lägenhet. Mm.
1: Nu klarade sig ju deras hus, men det var en omvälvande natt. Och när jag pratade med Gunvor igår så sa hon att egentligen var hon så trött. Men hon ville verkligen ställa upp i den här intervjun för hon ville hylla er. Vad tänker ni om det inträffade och det?
5: Det är ju tragiskt det som hände. Men det är ju ändå lyckligt att ingen kom till skada.
1: Mm. Och hur ni agerade? Alltså att de är så tacksamma. Vad tänker du om det, Sara?
2: Det är klart att man blir glad med uppskattning. Och det gör man. Och så gör man ju så. Jag menar, vi försökte hjälpa alla andra som var där och som behövde hjälp. Men speciellt de för det visste vi vilken hjälp de behövde. Och uppskattning, det tackar man för. Det är man glad för.
1: Och det var då er grupp bland annat, men det var fler som kom på platsen apropå den här hjälpviljan.
3: Jag såg ju sommarvikarier, killar och tjejer som kom civilklädda. som jag kände igen från dagen och som jag har sett innan. Som kom och ställde sig om de kanske också försökte hjälpa till om de kunde.
1: Så folk hörde om det här och slöt upp. Vad tänker du, Alma, om det som har hänt?
6: Ja, det är ju tragiskt. Men som Marie då sa, att det är ingen som har kommit skada. Så det känns bra.
1: Det är så man känner en sån här dag efter. Ja. Här nickar hjältarna från hemtjänsten instämmande.
0: Ingela Winstrand på plats.

0: Bombastiskt på slutet är Let the Sunshine In med den färgstarka gruppen Army of Lovers.
1: Framgångsrika deckarförfattaren Anders de la Motte skriver böcker tillsammans med sin fru. Han är P4 Extra gästen torsdag. Vi pratar också med Bisse som är förlamad från midjan efter en ridolycka men ändå är tillbaka på hästryggen. Och Mia som vet hur det är att leva med en narcissist. Dessutom mellokända Laila Adele som inviger stor körtävling i Helsingborg. P4 Extra torsdag med Anders S. Nilsson.
0: Anders S. Nilsson i eftermiddag som då håller i just P4 Extra och Laila Dell där som vi ju har som en lokal kändis här från Halmstad. Vi ska titta vad klockan är, den börjar närma sig 25 över och då är det dags för våra nyheter i kortformat i alla fall från Ekot. Och det lär handla lite grann om den här vårens kvittningskaos som man inte riktigt har löst ännu och vilket då kan vara ett problem i nästa vecka när man ska prata om sådana saker.
2: Vårens kvittningskaos i riksdagen består när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse. Vi hör Mattias Karlsson, Moderaternas gruppledare.
3: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
2: Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda så kallad etnisk diskriminering av polisen. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino.
0: Vi tackar för den uppdateringen från Ekonyheterna.

0: The Scripts, Will I Am och Hall of Fame. Och en som blir hamnat i Hall of Fame i alla fall är ju Henrik Westberg som har fått napp. Eller hur? Du fiskar den här morgon.
1: Ja, men Hall of Fame blir det väl inte på en gös, Fredrik. Det krävs en eller annan till, tror jag.
0: Ja, men den största fiskaren i alla fall på vår redaktion i alla fall denna dag.
1: Ja, det, så är det.
0: Ja. Men du, har ni gått upp eller ni har fortfarande spöna i?
1: Spöna i och vi har fått konkurrens. Det gled in några gäst, tror jag det var. Eller det är det nog inte, men det är några fiskare som är på sjön i fågelform. Så att vi får se om de snor våra fiskar.
0: Ja, vi ska släppa på Alice Ljungberg som ska berätta senast nytt från Halland.
2: Johan Jönsson hade gjort 2 negativa drogtester. Men när han för 3:e gången skulle göra det slumpmässigt utvalda testet vägrade han. Då blev han uppsagd från sitt kontorsjobb efter 35 års anställning.
3: Jag tycker att jag har gjort rätt. Ju mer jag funderar på frågan, ju mer horribelt tycker jag det att man utsätter kontorspersonal för drogtester.
4: Johan blir kallad till ett litet kontorsrum som under dagen gjorts om till ett testrum. Han får sätta en pinne under tungan. Det är andra gången på ett drygt halvår som man ska göra ett slumpmässigt drogtest på sitt kontorsjobb på Martin och servera. Men den här gången funkar det inte.
3: Och då tvingas jag lämna även urinprov. Och man kan säga att hela den situationen upplevde som integritetskränkande och obehaglig. Det var väl här jag kände att liksom gränsen för ökad acceptera är passerad.
4: Efter ett par månader är drogtesterna tillbaka. Han är ensam på avdelningen och blir återigen slumpmässigt utvald. Nu vägrar han.
3: Jag har ju funderat på detta och jag har insett att jag kan bli avskedad för det.
4: Har du någon gång under den här tiden varit narkotikapåverkad?
3: Nej, aldrig.
4: Aldrig?
3: Aldrig, hela mitt liv.
4: Eftersom han vägrar göra testet kallas han till nya test, som han också vägrar. Till slut blir han uppsagd. P4 Halland har ställt en rad frågor till Martin och Servera som de har avböjt att svara på. Istället skriver de enbart att de gör de slumpmässiga testerna för att, citat, vi ska kunna upptäcka och motverka otillåten användning av alkohol och droger. Att vi genomför tester framgår i vår alkohol- och drogpolicy som alla medarbetare har tillgång till. Johans sista dag är i jul. Han har inget nytt jobb klart. Men han klarar sig ekonomiskt. Ett tag till i alla fall.
3: Det är fortfarande jobbigt naturligtvis.
4: Vad som är jobbigast?
3: Det är nog att bli av med arbetskamraterna.
2: Och reporter här var Tio Sundblad. Och när hemtjänstens nattpatrull märkte det brann i centrala Laholm igår grep de in och hjälpte ett äldre par som bodde intill branden att evakuera. Sara Adolfsson berättar om gårdagen.
5: Jag och Karina som åkte ifrån Lilla Kärby och så såg vi att det kom en rök och vi kunde inte ju se på direkten varifrån det kom. Men när vi närmade oss så fattade vi var det kunde komma ifrån. Så vi åkte dit på direkten, parkerade bilen och gick fram och frågade om räddningstjänsten behövde hjälp. Samtidigt som vi visste att vi hade några där som vi behövde hjälpa till.
2: Fredrik, jag kollar ut här. Det känns lite blåsigt. Vad är vädret idag?
0: Ja, det skulle ju faktiskt bli 18-20 grader denna dag. Och vi får dra igång våra lilla vädertrudelutt så vi känner känslan.
2: Kolla,
0: har du skvalpet?
2: Jag ser det lite soligare sticker fram.
0: Ja.
2: Bakom markisen som vi har.
0: Ja, men 18-22 grader och blåsigt med friska och till hårda sydvästvind. Där har vi då att se fram emot under eftermiddagen. Men på morgonen så värvar solen med moln och enstaka skurar som snappas in. Det är du att ta hänsyn till denna morgon. Men vi ska också se vad våra kollegor säger på trafikredaktionen. Och där har vi då Malte Flensén som ska berätta lite mer vad som händer på de halländska vägarna.
6: Ja, och vi ska börja på riksväg 25 mellan Halmstad och Simlångsdalen. Där mellan trafikplats Halmstad Östra och Simlångsdalen centrum där är det i båda riktningarna långsamt gående arbetsfordon på vägen. Det klipps gräs helt enkelt. Sen har vi riksväg 26 Halmstad Hyltebruk strax efter trafikplats Halmstad Norra mot Hyltebruk. Så är det bildelar på vägbanan efter en tidigare viltkollision. Det vill man också vara uppmärksam på helt enkelt. Ring in och tipsa mig på 020 999 444.
0: Gör så om ni ser någonting som inte ska vara på vägarna eller som har hamnat på vägarna. Och eller om ni måste se någonting som skulle kunna utmynna i en trafikolycka. Något släp som kanske vickar lite för mycket eller något annat. Så ska man höra sig till polisen och kanske också till trafikredaktionen för att upplysa om detta.

0: Nathalie Imbruglia och låten Torn. Nu ska vi släppa fram radiosporten med fotboll och politik handlar om och Petter Berling.
1: God morgon från Radiosporten. En stor majoritet av riksdagspartierna öppnar nu upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi hör Kristdemokraterna och Miljöpartiets idrottspolitiska talespersoner.
2: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
3: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor, alltså i linje med det som införts i Norge.
4: Ja, det är Norge som är förlagen när partier över hela den politiska skalan nu öppnar upp för att tillåta viss pyroteknik under strikta och kontrollerade former, precis som Norge införde 2024. Socialdemokraternas Björn Wiechel tycker däremot att en legalisering vore att börja i fel ände. De vill först lösa den polariserade relationen mellan polis och supportrar.
5: Det vi vill ha, det är värna den här supporterkulturen som vi menar en styrka för fotbollen, men jobba på relationerna så att de blir tillitsfulla. Det är där det är. Om man säger att du tillåter bengaler, ja, då har du inte löst problemet med polariseringen.
1: Och det här är en del av Radiosportens valgranskning, reporter Malin Rimfors. Det internationella fotbollsförbundet FIFAs toppskikt ber om ursäkt för misstag som begåtts i samband med förslaget att sälja delar av mästerskap till privata investerare. I ett pressmeddelande under natten skriver FIFA att avsikten aldrig varit att medlemsförbund skulle känna sig utestängda ur processen. En separat ursäkt har också skickats till FIFAs medlemmar och enligt Sky News har brevet signerats av både Infantino och svensken generalsekreteraren Mattias Gravström. Och nu är det klart att Real Madrid värvar Jan Diomandé från Leipzig. Affären är värd 135 miljoner. Och då snackar jag euro, eller 1,4 miljarder svenska kronor.

0: Låten Ocean House från 2026, och gruppen heter Jubel, och Jubel släppte ju sitt första debutalbum Strawtown 2019. Och Strawtown, tänker ni, det låter nästan som Halmstad på engelska. Det stämmer. Både Sebastian och Viktor i Jubel är ju från Halmstad. Och en som har tagit sig till Laholm, närmare bestämt till de här Jönesjöarna, är ju Henrik Westberg. Och det har både varit gösar och gäss på sjön, för jag förstått.
1: Ja. Ja, fanken vet han inte vad änder faktiskt. Min fågelkunskap är sådär, och när jag inte har glasögonen på så blir det ännu sämre. Det kan nog vara.
0: Men inga knösar i alla fall?
1: Inga knösar. Alltså de här sjöarna här, Jönredssjöarna, är en fördämning av lagen egentligen. Otroligt vackert landskap. Jag sitter och tittar, så har vi tallar, vi har björkar, och de är liksom lite vindpinade de här. Man ser varifrån vinden brukar komma, och SMHI flaggar ju lite innan för att det skulle tillta under dagen, och jag kan säga att det börjar att blåsa till lite här. Vi har parkerat, vi har precis dratt i oss en kopp kaffe, jag och Andreas Larsson, som jag får hänga med idag och fiska. Du, Andreas, du har ju en skärm framför dig, och vi pratade om den lite innan, vad det är. Men vad är det du letar efter när du tittar på djup och vegetation och sådär?
2: Egentligen olika strukturer på botten. Ibland kan det ligga lite bråtar och så vidare som fisken gillar att ställa sig vid. Hårdbotten kontra mjukbotten och så vidare.
1: Hur ser du skillnad på hård och mjukbotten? Vi sitter och tittar. Är det den här vita skärmen du tittar på, eller?
2: Nej, då kollar jag väl egentligen. Nu har jag loggat den här sjön ganska väl, så nu kan jag ju se här lite struktur. Ja, till exempel olika färger, och då har jag ju märkt upp vissa grund till exempel, och där ser jag ju också att det är hårdbotten, en röd hårdbotten. Ja.
1: Och det är tre olika skärmar. Det är en skärm där man liksom ser vid sidan av båten, och så är det ett sjökort där man då ser grovt, och sen är det en vit skärm där man mer ser botten.
2: Ja, du ser ju egentligen allt som händer bakom botten, eller bakom båten, precis rakt ner.
1: Det är kul att prata botten också. Man hör ju din Halmstad-dialekt. Botten Anna har man ju hört innan, men det är en annan bott. Om vi går till den här lilla lådan då här, så har du fullt med drag. Alla mjuka, vad kallas de här?
2: Jigga kallas detta för, eller gummibeten då. Och det finns ju en hel uppsjö med beten, både hårdbeten och jigga. Idag så kör vi lite jiggfiske då, efter gös och abborre skulle jag säga.
1: Det är några som ser ut som lite larver eller maskar, avlånga rackare. Vad passar de för?
2: Skulle jag säga abborre, och det är ju neddmaskar då, som det heter. Du egentligen studsar den lite på botten. Väldigt lätta skallar, så idag när det är lite vind så kan det vara lite värre att fiska med det.
1: Och de är lite dova färger kan man säga. Sen har vi färggladare rackare som är mer fisklika. Vad funkar de på?
2: Nej, alltså det är väl lite vilket humör fisken är på under dagen också. Man får nästan testa sig fram, och nu har vi ju hittat något bete som vi båda har fått fisk på. Lite silverigt och mörk rygg. Som har funkat bra idag på gös, och det brukar generellt funka bra på gös med något lite ljusare bete.
1: Och jag har lärt mig under dagen här att man räknar inte kvantitet, så att du har dragit upp två och jag en, det spelar inte så stor roll, utan det är storleken fiskare går efter.
2: Ja, det beror på om vi ska tävla eller inte.
1: Men om vi tävlar, är det storlek och längd då?
2: Storlek och längd, och sen har man ju oftast topp fem. Så längsta, eller brukar det vara på tävlingar, längst fisk.
1: Jag tycker vi går på längden, för då har jag ju fortfarande en rimlig chans, tänker jag. Du, jag har en gammal granne som kallas för storfiskan hemma. Vad kännetecknar en storfiskare?
2: Oj, skulle säga timmar på sjön.
1: Och jag skulle säga hur mycket man tar i när man berättar om vilken stor fisk man har fått. Men ja, det är så vi har döpt han till storfiskan i alla fall. Fredrik, Nu känner jag att vi har snackat nog här. Vi får väl igång efter vår fikapaus och se. För vi har förflyttat oss här i sjön, mer ute på öppet vatten. Och alltså, varför hamnade vi här?
2: Ett bra ställe som jag har fått mycket fisk på. Och här ligger en rätt så stor grynna också. Och sen utanför så har du en 8 meter.
1: Så. Ja, det låter bra, Andreas. Jag och Andreas Larsson, vi kastar loss och så får vi se om det nappar.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Och det är Bimo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
5: I'm really angry at this situation.
6: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
7: It was a real bombshell.
8: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
9: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
10: Lyssna in sommaren med oss.
11: P4.

0: Tommy Nilsson, dina färger var blå. En låt som ibland förknippas med lite reklam. Och då ser man vatten och lite fiskebåtar och ekor här för mig sådär. Och Henrik Westberg, du lär ju dig lite fiska idag, eller hur?
1: Mm, vet du vad som tittade fram här bakom en ö precis?
0: En liten gädda.
1: Nej, det är ett gäng med vita kossor. Ja. Och en brun rackare, sött alltså.
0: Sjökor kanske?
1: Ja, de är nere och dricker lite i sjövattnet.
0: Mm, nu ser jag, hör jag att du försöker distrahera mig att inte ställa en fråga på vad du har lärt dig då. Du, ja. Andreas, då som du är ute med, Larsson, han hade ju med sig några drag i båten. Och kom du ihåg vad de hette?
1: Eftersom jag då är mycket musikintresserad så kommer jag ihåg gruppen Jigs.
0: Känner du igen den här låten?
1: Nej, det gör jag inte. Utan jag är ju mer en Jigs-fan på namnet så.
0: Ja.
1: Men det var roligt att du hade förberett. Great mind thinks alike, Fredrik. Men Jig kommer jag ihåg.
0: Ja. Mm. Och den andra då?
1: Den andra.
0: Var det inte två fiskedrag som han har med sig?
1: Jo, vad hette den andra som var som en mask då? Ned. Ned-mask.
0: Ja.
1: Du får, den är svårare.
0: Du får repetera lite grann tiden och så kör vi Jigs med igen och igen.

0: Igen och igen med gruppen Jigs. Och Henrik, du hade ju med dig en Jigs-drag i båten där. Har det blivit igen och igen? För du drog ju upp en liten ljus nästan det första du gjorde när du slängde i mask och drag och hela balletten.
1: Mm, alltså så här funkar det lite för mig, Fredrik, att jag har svårt att göra flera saker samtidigt. Det här med att kasta jigg och hålla en mikrofon, det är minst två grejer för mycket. Så, eller en grej för mycket. Så, nej, det har inte blivit kastat så mycket. Och Andreas, han kastar lite grann här nu, men han har varit vänlig nog och inte dratt upp den här storfisken än. Han låter ju den komma på min jigg sen. Mm.
2: Men vad står det i tävlingen då?
1: Alltså, jag vill ju vara tydlig här nu med att tävlingen handlade om längd och Andreas, vi mätte ju aldrig, men du hävdar att din var lite längre, va?
3: Ja, det skulle jag nog säga.
1: Ja. Och min var lite tjockare skulle jag säga, så att Andreas, du leder väl då?
3: Ja, 2-1 står du ju också.
1: Ja, fast det, nej, det struntar vi. Jag hinner ju inte kasta lika. Det får ju vara liksom så här, vi får gå på kvalitet, inte kvantitet.
0: Bortförklaringarnas moder.
2: Ja. Har ni egna regler här?
0: Vi tackar än så länge. Vi ska hålla dig kvar på, ute på båten och Henrik, och vi ska nämligen också släppa fram lite annat. Men först ska vi bara berätta vad vi är som ni lyssnar på.
4: P4 Halland.
0: Självklart är det ju P4 Halland, Sveriges Radio. Vi ska nämligen vända oss till vår trafikredaktion, och där har vi ju i den här morgonen Malte Flensén som håller koll på vad som händer där.
5: Ja, det stämmer, och vi ska börja på riksväg 25 mellan Halmstad och Simlångsdalen. Där är trafik mellan trafikplats Halmstad Östra och Simlångsdalen. I båda riktningarna långsamt gående arbetsfordon på vägen, detta eftersom att det klipps gräs längs vägkanten. Så att det här påverkar alltså i båda riktningarna, och resetiden på just den sträckan kan bli aningen längre än vanligt. Ring inte mig och tipsa mig på 020 999 444.

0: in med Cyril. Vi ska nämligen lämna ut Ekot alldeles strax till Gunilla Hansen-Bering. Och det blir handlar om partiledarutfrågningar som idag fortsätter också med Miljöpartiets Daniel Heldén. Ekonyheterna.
1: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning alldeles nyss.
2: Det finns ju en hel del politik som vi inte ser är bra. Jag menar, nu pratar om permanent uppehållstillstånd. Nu är det i regeln att man inte får det. Man vet inte om man får stanna kvar här. Det gör ju också att det är mycket svårare att få folk att känna sig integrerade och bli en del av det svenska samhället. Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
3: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
2: Ja, och vi säger ju också det att när det gäller kvotflyktingar så anser vi att vi bör ta emot fler. Och där säger ju FN, de vill ju att vi ska göra det. De riktar ju speciellt liksom uppmaningar att göra det för att det är så otroligt utsatta människor det här handlar om.
3: Hur många fler asylsökande kan Sverige ta emot och samtidigt klara den här viktiga integrationen?
2: Det finns inte en fast siffra på detta. Men jag vill återigen understryka detta, att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder. Och det ska vi hålla oss till.
3: Och skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
2: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
1: Daniel Heldén intervjuad av Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Vårens kvittningskaos i riksdagen består. När riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse.
4: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
5: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
6: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
4: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
5: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
1: Och reporter här Pontus Mattsson. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli, visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Det kan jämföras med 1,3% i juni. Och det var i linje med förväntningarna. Analytiker hade i snitt räknat med att inflationen skulle sjunka till 0,7%. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags enligt polisen. Mannen greps på en annan ö i närheten av den som kvinnan hittades på. På Södermalm i Stockholm påträffades ett misstänkt farligt föremål i en restauranglokal strax efter klockan 9 igår kväll. Två personer under 15 år har frihetsberövats, säger polisen till Ekot. Och en förundersökning om försök till allmänfarlig ödeläggelse har inletts. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda om poliser använder sig av så kallad etnisk diskriminering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino.
7: Under onsdagen höll FIFA ett krismöte på sitt Afrikakontor i Marokko där Gianni Infantino och andra organisationstopparna deltog. Efter mötet meddelade FIFA att man beklagar de misstag som begåtts i hanteringen av Infantinos misslyckade plan att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Förslaget utlöste tidigare omfattande kritik av flera nationsförbund. Enligt organisationen var avsikten aldrig att medlemsförbunden skulle känna sig utestängda från processen. Brittiska The Times har tidigare rapporterat att Infantino ska ha erbjudit Marocko rätten att arrangera VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. FIFA har tillbakavisat uppgifterna och uppgett att förbundets ledningsgrupp har fullt förtroende för Infantino som ordförande. Spanien och Marocko är två av värdnationerna för fotbolls-VM 2030.
1: Reporter här Jeanette Nisowska. Och i Ekostudion står Gunilla Hansen-Bering.
0: Vi tackar Gunilla för en uppdatering om vad som händer runt om i världen. Vi håller ställningarna här i studion här i Halland och vi pratar bland annat om Martin Savera där man då fick sparken för att man inte vill göra drogtest, Alice.
8: Ja, mer om det alldeles strax.
0: Och vi fortsätter den här programpunkten. Visst nappar det för Henrik. Vi kallar han för Nappe numera. Det är nämligen så att han är i Jönredssjöarna och testar sin fiskelycka denna morgon. Mer om detta, mer i sändningen.

0: Fireworks och First Aid Kit som spelar så fint stämt där. Ja du Alice, vi ska titta lite grann vad som händer i vår nyhetsflödet. Ibland så är det så att i 35 år så hade Johan Jönsson jobbat på Martin Savera när han då blev uppsagd.
1: Mm, och anledningen är att arbetsplatsen utför slumpmässiga drogtester. Och under ett halvår så fick Johan ta två tester som båda visade negativt. Och när han sen slumpmässigt skulle ta en tredje så vägrade han. Och om jag ska använda hans ord så tycker han att det är horribelt att man utsätter kontorspersonal för drogtester. Och detta ledde ju till slut till uppsägning, så mer om detta i nyheterna.
0: Tackar vi för det. Vi ska se om vi har någon fiskelycka genom att slänga ut en krok till Henrik Westberg som sitter kanske i en liten båt. Och det låter lite gärna, Henrik.
2: Fiskelyckan var så där vi stod. Vi hade stora förhoppningar. Nu rör vi oss lite. Vi passerar en ö så ska vi till andra sidan ön. Och här är det ett rejält djup och sen så kommer det en liten puckel upp liksom på botten. Det här är ju en fördämning. Så här har ju tidigare då legat hus och Andreas berättade att man kan se liksom husgrunderna på botten här. Så vi får väl se här om vi kommer till något ställe här där vi kan ge lite fisk. Ja, det är lite spännande att vara ute. Man hinner ju med rätt mycket när man fiskar. Och är man två stycken så kastas det en del, det har vi gjort. Men vi hinner också med och prata en del och prata om livet sådär. Otroligt mysigt att vara mitt ute på en sjö med en människa man aldrig tidigare har träffat och få lära känna den, för man har ju ingenstans att ta vägen om det blir lite jobbigt.
0: Mm. Du, vi ska titta på andra saker när det gäller fisk. Vi vill kolla lite grann här på TT-flödet här och vi kan läsa då att i höst kan man då hitta svenskodlad regnbågslax i livsmedelsbutiker i Sverige. Det är nämligen så att man har expansioner med svensk matfisk väcker viss hård kritik. Och hittills då svenska konsumenter varit vana vid att laxen i livsmedelsbutiker till största del är odlad i Norge. Men i höst så får norsk lax dock samsas med svenskodlad regnbåge i fiskdisken. Ja, och det är ju då att man då gör på det viset. Vi ska se vad våra härliga, härliga musiker Simply Red har att erbjuda denna morgon. Vi ser Stars, tror jag ska heta.
3: Du, din moster Anna, hon tipsade om att du heter Emma och har namnsdag idag.
2: Hej, får jag störa dig lite?
1: Ja, Henrik, vi skulle faktiskt behöva störa några sekunder. För vi har en uppmaning till dig där ute. Har du hört, läst eller sett något som du tycker är intressant? Jag tvekar inte då att tipsa oss. Det kan både vara högt, lågt, stort eller litet. Skicka ett mejl till p4halland@sverigesradio.se eller ring på 035 17 27 00. Vi hörs!

0: Simply Red Stars. Vi ska se här en liten nyhetsflash som kom här för en liten stund sen, att inflationen som mäts i KPIF föll kraftigt till 0,7% i juli. Bakom raset ligger bland annat den tillfälliga skattesänkningen på bensin.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

Lena Philipsson som sjunger om kärleken kommer med sommar, och jag kommer med sommar. Någonting som jag kan tänka mig, jag tittar nämligen på en nättidning här där de har delat en liten film och lite text här också, att det var en livsmedelsbutik i Borås som här i veckan trodde nog att vintern hade kommit, i alla fall när bagarna skulle komma där på morgonen. Så när de kom in på lagret så såg det ut som att det har snöat in genom taket, för det var, hela lagret var vitt pulver över hela lagret, men det visade sig att det var mjöl nämligen som man hamnat på över hela lagret. Det var nämligen så att man hade skaffat en ny silos, eller man har byggt om i alla fall, och när den här mjölleverantören skulle då fylla på silosen så hade det hamnat lite fel, så att det hade kommit ut i lagret. Så att man ser på den här filmen hur de här går runt i vad som ser ut som nysnö som har fallit in i hela lagret. En liten, i alla fall en liten överraskning, och säkert otroligt mycket städarbete efter detta.

0: Sombor och Homewrecker. Och nu är det Ekot i kortformat.
1: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning alldeles nyss. Vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag, sa han bland annat.
2: Och vi säger ju också det att när det gäller kvotflyktingar så anser vi att vi bör ta emot fler. Och där säger ju FN, de vill ju att vi ska göra det. De riktar ju speciellt liksom uppmaningar att göra det för att det är så otroligt utsatta människor det här handlar om.
1: Daniel Heldén. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Mannen greps på en annan ö än den som kvinnan hittades på. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli, visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Och det var i linje med analytikernas förväntningar. I juni låg inflationen på 1,3%.
0: Och det var Ekots nyheter i kortformat. Och ni som vill då lyssna på de här partiledarutfrågningarna som Ekot gör kan göra det på vår app eller på där vi heter Sveriges Radio, sr.se.

0: Pukke Rogefeldt, snart kommer det en vind. Jag vill kolla det i nyhetsrapporteringen när vi då har SMH med oss. Eller när jag drar värdet här om alldeles liten stund. Alice Ljungberg gör sig ordning för att läsa senaste nyheterna från P4 Halland. Och det kommer handla bland annat om Martin Savera där en man blir uppsagt.
1: Johan Jönsson vägrade att ta ett tredje slumpmässigt drogtest när han tidigare hade tagit två som visat negativt. Det resulterade till att han blev uppsagd från sitt kontorsjobb efter 35 års anställning.
2: Jag tycker att jag har gjort rätt.
3: Johan blir kallad till ett litet kontorsrum. Han får sätta en pinne under tungan. Det är andra gången på ett drygt halvår som man ska göra ett slumpmässigt drogtest på sitt kontorsjobb på Martin och Servera. Men den här gången funkar det inte.
2: Och då tvingades jag lämna även urinprov. Och man kan säga att hela den situationen upplevde som integritetskränkande och obehaglig.
3: Efter ett par månader är drogtesterna tillbaka. Han är ensam på avdelningen och blir återigen slumpmässigt utvald. Nu vägrar han.
2: Jag har funderat på detta och jag har insett att jag kan bli avskedad för det.
3: Eftersom han vägrar göra testet kallas han till nya test, som han också vägrar. Till slut blir han uppsagd. P4 Halland har ställt en rad frågor till Martin och Servera, som de har avböjt att svara på. Istället skriver de enbart att de gör de slumpmässiga testerna för att, citat, vi ska kunna upptäcka och motverka otillåten användning av alkohol och droger. Att vi genomför tester framgår i vår alkohol- och drogpolicy som alla medarbetare har tillgång till.
1: Reporter här var Theo Sundblad. Och när hemtjänstens nattpatrull märkte att det brann i centrala Laholm igår grep de in och hjälpte ett äldre par som bodde intill branden att evakuera. Sara Adolfsson berättar om gårdagen.
4: Jag och Karina som åkte ifrån Lilla Kärby och så såg vi att det kom rök. Och vi kunde inte ju se på direkten varifrån det kom. Men när vi närmade oss så fattade vi var det kunde komma ifrån. Så vi åkte dit på direkten, parkerade bilen och gick fram och frågade om räddningstjänsten behövde hjälp. Samtidigt som vi visste att vi hade några delar som vi behövde hjälpa till.
5: Jag stod och väntade på Sara när Sara var fram och pratade med räddningstjänsten. Så gick ju ett fönster sönder. Och det var ju fruktansvärt hetta. Alltså det var otäckt. Jag har aldrig varit så nära någon brand någon gång.
1: Och sist här hörde vi Karina Andersson från hemtjänsten.
0: Ja, och solen idag varvas med moln och enstaka skurar som snabbt passerar under eftermiddagen. Ökande molnighet 18-22 grader och blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindar att vänta. P4 lyssnar ni på, och vill ni veta vad som händer på de halländska vägarna så lyssnar ni nu, för trafikredaktionens Malte Flensén vet mer.
6: Ja, och vi börjar på riksväg 25 Halmstad-Simlångsdalen. Återigen, det är mellan trafikplats Halmstad Östra och Simlångsdalen där centrum ungefär. Båda riktningarna alltså, är långsamt gående arbetsfordon på den vägen där klipps gräs längs vägkanten. Sen ska vi prata pollen också. Vi har måttliga halter av gråbopollen samt låga halter av gräspollen under dagen. Ring in och tipsa mig på 020 999 444.

0: Det tog Shakira och Bernie Boy slut. Die heter låten i alla fall. Nästa gång sa den en gång till. Du Alice, du vet vad det är för temadagar idag?
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Hiroshima-dagen, IPA-dagen, men också andedräktens dag.
1: Oj, det var en salig blandning, tänkte jag säga.
0: Precis. Och just det här med andedräkt är lite grann för att man har ju då lyft det här lite grann med att man ska skämmas om man har dålig andedräkt. Det kan bero på att man har någonting som då, nu har jag tappat bort vad det hette, men i alla fall man har någonting i munhålan som gör att det kan då lukta lite illa. Och då har man då från tandläkargänget då lyft den här dagen för att man ska då kanske tänka lite grann på det här med munhygien. Ja. Jag hade lite nysproblem här tidigare så att det kanske man kan...
1: Men det har gått över nu.
0: Det har gått över.
1: Nös.
0: Jag tänkte jag får nästan slänga in dig och ta över spaken här för jag tänkte jag nyser sönder mig själv. Ja. Man blir helt vimmelkantig när man nyser för mycket.
1: Åh, gud. Mm. Ja.
0: Du är vimmelkantig kanske om du inte är på Radiosporten men vi ska släppa fram dem i alla fall och det har handlat mycket om fotboll denna morgon.
2: Legalisera pyroteknik på svenska fotbollsläktare. Ja, många riksdagspartier öppnar nu upp för den frågan. Vi hör Kristdemokraterna och Miljöpartiets idrottspolitiska talespersoner.
3: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter. Legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
4: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor, alltså i linje med det som införts i Norge.
2: Herrallsvenskan i fotboll har kommit halvvägs till 30 omgångar och när Radiosportens expert Jon Persson summerar läget så står en sak ut som inte handlar just om det spelmässiga.
5: Spelarna blir starkare, spelarna blir snabbare, spelarna blir duktigare på alla sätt och mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill vilket jag tycker är helt vansinnigt men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder här. För ta den straffen senast till exempel, det är klart att inte det är straff, jag håller med om det är Degerfors lägret men VAR är ju lösningen på det. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen men VAR är lösningen på det där.
2: FIFA ber om ursäkt för misstag som begåtts i samband med förslaget att sälja delar av mästerskap till privata investerare. I ett pressmeddelande under natten skriver FIFA att avsikten aldrig varit att medlemsförbund skulle känna sig utestängda från processen. Och nu är det klart att Real Madrid värvar Jan Diomande från Leipzig. Ivorianens övergång är värd knappt 1,4 miljarder och blir därmed Real Madrids dyraste värvning. För Sportextra ikväll bland annat med IFK Göteborgs och Hammarbys kvalmatcher till Conference liv. Hammarby mot polska Rakov borta och blåvitt hemma mot belgiska Gent. Rekommenderas av Petter Barling.

0: Sabrina Carpenter, Espresso.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Robert Broberg sjunger Vatten, stan är full av vatten. Och jag tror närmare bestämt att Jönrättssjöarna också är fulla av vatten. Men frågan är, Henrik Westberg som är på plats där, reporter den här morgon, om den är full av gädda.
1: Ja, alltså det här med gäddfiske är ju något som man inte bara kan köra hur som helst. I alla fall inte om man frågar Andreas Larsson. Och just nu är det inte läge att köra gäddfiske. Varför inte då?
2: Jag försöker undvika gäddfisket så mycket som möjligt under sommarhalvåret egentligen. Just för att vattentempen är ganska hög och de ställer sig ganska långt ner och tar väldigt mycket skada av att man tar upp dem då.
1: Ja, på vilket sätt tar de skada av det då?
2: Men det är just värmen som gör att de... I värsta fall så kan de ju dö liksom när man tar upp dem, för att de klarar helt enkelt inte av värmen.
1: När är det ultimat temp att fiska gädda då?
2: Jag skulle säga när det kryper under 16 grader i vattnet ungefär. Då, ja. Då är det gäddags.
1: Ja. Och det är det inte nu. Nu har vi, vad var det, 21 grader va?
2: Ja, 21 grader i tempen ungefär. Ja.
1: Så det vi fiskar idag, det är gös och abborr. Och vi har fått upp tre gösar. Men vi hade ju ett riktigt saftigt hugg här, eller jag hade det nyss.
2: Ja, precis. Hann inte riktigt se vad det var, men jag tror att det kan ha varit en gädda.
1: Ja. Så lite tur för gäddan då att den slapp att komma upp, kan vi säga. Men vad är det som gäller? För det finns ju en omsorg då om gäddan, för att du såklart vill kunna fiska den och att den ska må bra. Men hur mycket tänker du på fiskarna som du drar upp omsorgen? Liksom?
2: Jag försöker ju hantera dem så bra och så snabbt jag kan. Just för att de inte ska vara över ytan för mycket. Så att blir det att det är en stor individ så vill jag ju gärna mäta den och väga den. Men då krokar jag loss den, låter den ligga i hoven lite. Förbereder allting, upp med den snabbt, väger, mäter och sen i med den.
1: Hur många fiskar tar du med hem och lagar till då?
2: Nästan ingen. Det är ytterst två gånger man har tagit hem någon gös eller abbor och sånt. Men nej, det skulle jag inte säga att jag gör annars.
1: Alltså, om man då inte tar hem och äter den och så står man och fiskar och så drar man upp fiskar, vad är grejen då?
2: Alltså egentligen är det ju, för mig är det ju mycket att komma ut i naturen och sen är det ju att man jagar den här drömfisken så långt som möjligt då.
1: 10 kilo och hur lång ska den vara?
2: Uff. Finns det något sånt? Så lång den kan bli. Nej, men 10. Nu har jag 115 centimeter som längst. 120 och en 12 kilo hade varit kul.
1: Ja. Och du har varit nära den här drömgränsen på gädda på 10 kilo. Men vad var det? 10 gram ifrån?
2: Ja, ungefär 10 gram ifrån. Ja.
1: Försmädliga 10 gram. Vi kommer inte då troligtvis få den där gäddan, utan det är väl gös som kan komma upp.
2: Ja, jag tror att det blir gös idag, ja, som kommer att nappa mest.
1: Vet du vad? Jösses vad sugen jag är på att kasta loss jag med, så att vi kör väl några kast till.
2: Det tycker jag.
0: Ni får agna med gruppen Jigs, tror jag, närmare bestämt Henrik.
1: Ja, det gör vi.
3: Framgångsrika deckarförfattaren Anders de la Motte skriver böcker tillsammans med sin fru. Han är P4 Extra gästen torsdag. Vi pratar också med Bisse som är förlamad från midjan efter en ridolycka men ändå är tillbaka på hästryggen. Och Mia som vet hur det är att leva med en narcissist. Dessutom mellokända Laila Adele som inviger stor körtävling i Helsingborg. P4 Extra torsdag med Anders S. Nilsson.

0: Det var Coldplay som sjöng där, Adventure of Life. Och Henrik Westberg har ju då varit ute och fiskat det här morgonen, och vi har ju då fått höra om hans framgångar just när det gäller de bitarna. Men det ska också pratas om lite andra saker som händer just när det gäller fiske, Alice. Det är nämligen så att den första onsdagen i augusti varje år markerar tidigare starten för just kräftfiske i svenska insjöar. Först då var det tillåtet att fiska och sälja svenska kräftor. En förordning som då gällde fram till 1994.
1: Igår då? Första onsdagen i augusti?
0: Ja, men det försvann då 1994. Ah, okay. Då förbudet mot kräftfiske helt togs bort då. Men det har fortsatt varit en tradition att man låter vänta då till kräftpremiären i Sverige då, att börja då med kräftskivor då där augusti är den stora kräftmånaden. Är du en sån som äter mycket kräftor?
1: Ja, men jag gillar kräftor. Jag åt faktiskt premiärkräftan igår. Ja. Det gjorde jag.
0: Vet du när efterfrågan på kräftor blev poppis och just då också kräftskivan kom till?
1: Nej, det har jag ingen aning om.
0: Nej, det var i slutet på 1800-talet som då det satt fart. Och jag har läst någonstans att det början kallades för kräftsup. Eller kanske antingen att man tog en sup till kräftan eller att det var kanske en supé, jag vet inte riktigt.
1: Men det är så lång tradition då?
0: Men kräftor har ju varit en festlig måltid ända sedan 1500-talet, men det dröjde då fram till slutet av då 1800-talet som då festligheterna då inleddes. Men det är faktiskt en tradition som är i fara, kan man då höra experter säga just nu. Mm-hmm. Och det är faktiskt din generation, Alice, så du får verkligen prata med dina kollegor och bjuda in dem.
1: Sitta på sig hattarna och...
0: Det är kanske det som skrämmer bort hattarna.
1: Eller det är kanske det som fångar.
0: Det är nämligen så att SVT har då pratat med tv-kocken Jan Boris Möller, och han säger det att den yngre generationen inte anammar den här gamla traditionen att då äta kräftor, kanske framförallt då i augusti. Och även då Rickard Tellström som då är måltidsexpert och mathistoriker, han säger då att i takt med att framförallt yngre då umgås på andra sätt så blir det att festen försvinner bort. Nu är det inte så att det blir mindre festande, utan det blir istället andra typer av fester, säger han. Ja, istället för då kräftskivor som kanske mer ska fokuseras på kanske kräftorna än den andra festen. Men vad äter du helst i dina kräftor?
1: Oj, igår så hade jag en paj.
0: Ja, du har gjort kräft igår.
1: Ja, jag körde premiär igår. Så då var det en liten paj. Det var faktiskt mormor och morfar. De hade plockat lite kantareller hittat. Så en broccolipaj med kantareller. Det var riktigt gott, ska jag säga.
0: Oj.
1: Det var festligt.
0: Var det svenska insjökräfter eller havskräfter? Eller var det sådana...

0: man köper som kommer hela vägen från Turkiet, som det nu heter, mera heter?
1: Mm, det är en bra fråga. Jag köpte inte dem, så jag vågar inte svara på den frågan.
0: Ja.
1: Pass!
0: Mm, vi har passat på den. Vi hör att vi har någon som knackar i kulisserna, och när man då hör det i sin ena lilla lur så är det oftast trafikredaktionen som står och väntar. Och trafikredaktionen bemannas denna morgon av Malte Flensén, som jag testar om jag kör signalen och att han vaknar till liv där i kulisserna.
2: Och nu vaknade jag till, så redo. Jag är här att berätta lite trafiknyheter. Och vi har haft ett ganska bra trafikläge här i Hallands län den här morgonen. Och vi fortsätter att ha det. Det är väg 25 Halmstad-Simlångsdalen mellan trafikplats Halmstad Östra och Simlångsdalen i båda riktningarna, som det kan vara långsamt gående arbetsfordon på vägen detta, eftersom det klipps gräs längs vägkanten. Annars så är det väldigt lugnt här i Halland, så ring gärna in till mig och tipsa mig om du ser någonting på 020 999 444.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Andersson. Klockan börjar närma sig 9 och Ekonyheterna ska berätta om det senaste som hänt i världen.
1: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning nu på morgonen.
2: Han sa att ja, EU har bestämt att man ska ha ett fördelningssystem för hur många flyktingar som varje land tar emot, och det ska man följa. Och han tyckte att det här är ett ansvar som Sverige behöver ta helt enkelt. Vi behöver ha en human flyktingpolitik, och det har inte Tidöpartierna idag. Och så menade han då, det här ska man ju komma ihåg, att det här blir ju på kollisionskurs med Socialdemokraterna som Miljöpartiet vill samarbeta med. För dem är det ju väldigt viktigt att ha en stram migrationspolitik, så att det här är ju oklart vad egentligen som Miljöpartiet kan få igenom här.
1: Säger Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach om Miljöpartiets språkrör Daniel Lindén, som i utfrågningen också sa att bränsleskatten måste höjas så snart som möjligt efter valet, och att Miljöpartiet inte vill förlänga de tillfälliga skattesänkningar som Tidöpartierna infört under mandatperioden. Det finns fortfarande ingen överenskommelse om kvittning på plats när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring. En ny uppgörelse väntas dröja till efter valet. Det barn som räddades i samband med båtolyckan utanför Tjörn har fått lämna sjukhuset enligt Sahlgrenska. Det var i tisdags förra veckan som ett norskt lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Ombord på fritidsbåten fanns ett par i 40-årsåldern och deras två barn. En kvinna och en man omkom i olyckan. Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmens köpcentrum har stoppats av polisen flera gånger, berättar han.
3: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
4: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg. Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen. Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
5: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
4: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
1: Reporter Helena Boman Brody. En av Facebooks ägarbolag Metas AI-modeller har fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. På kort tid har nu 3 olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem.
6: Enligt ett uttalande från Meta lyckades en av deras AI-modeller som testades av ett utomstående företag få tillgång till internet och hackade sig in i ett annat företagssystem. Där ska den dessutom ha genomfört förändringar. Till Reuters säger representanter för testföretaget att det var en felinställning som gjorde att modellen fick tillgång till internet och att AI-modellen alltså inte självmant sökt sig utanför den kontrollerade miljön som den testades i, och att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. Därmed skulle det ha varit samma typ av lucka som AI-företaget Anthropic rapporterade om förra veckan, där också deras modell hackade ett annat företagssystem. Men innan dess rapporterade OpenAI om att en av deras AI-modeller aktivt letat efter svagheter i den kontrollerade miljön och lyckat ta sig ut och angripit flera andra företag. Bland annat AI-plattformen Hugging Face. Enligt BBC rapporterade dessutom det brittiska AI Security Institute igår att de upptäckt att AI-modeller försökt genomföra cyberattacker genom att skapa fejkade profiler och alltså låtsades vara vanliga mänskliga användare. Något som inte ska ha varit framgångsrikt. Patrik Holmström, Washington.
1: Ett av de aktiva ämnena i cannabisplantan, THC, kan minska traumarelaterade mardrömmar hos personer med posttraumatisk stresssymptom. Det här visar en tysk studie, rapporterar Vetenskapsradion om idag.
0: Det var det senaste nya från Ekonyheterna här, och själv heter jag Fredrik, som då står bakom spakarna denna morgon, och till min hjälp att hålla koll på nyhetsläget är Alice Ljungberg.
7: Hallå, hallå. Ja.
0: Snart är det dags för nyheter igen från Peter Halland, men vi ska ta lite musik och köra en timme till, och häng kvar så kanske ni kan vara med och tävla om en liten stund.

0: Se mig, sjunger ju då Barbados, får jag säga. Jag fick leta lite gärna. Se mig, heter låten. Ja du Alice, vi har ju pratat mycket om att Johan Jönsson som då blev uppsagt efter 35 års anställning på Martin Servera fabriken eller butiken eller
1: i Halmstad.
0: Ja, det är i alla fall ett företag i alla fall här i Halmstad. Och ja, det har ju rört upp lite.
1: Ja, och anledningen till att Johan blev uppsagd var att han blev utvald 2 gånger under ett halvår att ta ett drogtest. De här drogtesterna de visade negativt båda gångerna. Men han sen blev utvald en tredje gång att ta det här testet, då vägrade han. Och vi kan väl ta och lyssna på vad han säger.
2: Jag har ju funderat på detta och jag har insett att jag kan bli avskedd för det.
3: Har du någon gång under den här tiden varit narkotikapåverkad?
2: Nej, aldrig.
3: Aldrig?
2: Aldrig, i hela mitt liv.
1: Och han kände då att, jag menar, att det var väldigt integritetskränkande och som sagt, efter att han vägrade så blev han uppsagd efter 35 år.
0: Ja, och han ska då jobba fram till jul har vi också fått veta det. Och en som man undrar om man jobbar eller ska behöva ha få löneavdrag som har suttit och fiskat hela morgonen är ju Henrik Westberg. Men det handlar ju om ett uppdrag som du då försöker i alla fall ge sken av att det är. För att du har ju suttit och fiskat sen klockan 6 i morse.
4: Alltså, hur van fiskare är du, Fredrik Ambrid?
0: Det kan jag inte riktigt stoltsera med.
4: Nej, sitta och fiska, det kan jag säga. Det är inget vi jobbar med här. Det kan man nog göra det med om man draggar, kallas det så? Nej.
5: Man kör ju
4: trolling. Ja, då sätter man spöet och så går det liksom efter när man kör båten. Men här står vi och kastar. Och vi hade ju bra hugg första halvtimman. Då drog vi upp 3 gösar. Sen har det varit lite sämre. Så att jag tror att vi ska förflytta oss här lite, Fredrik. Så ska vi se om det inte nappar lite bättre någon annanstans.
0: Pluralis gösar lite som gäst och en gås flera gäss.
4: Jösses, nu satte du mig på pottan när det gällde det här med vad kallar man det här? Det borde jag ju veta.
0: Ja. Fundera på den så kommer vi tillbaka.
4: Ja, jag funderar på den.

0: Donna Lewis, I love you always forever. Det har jag hört om att vi fiskar den här morgon. I alla fall är det så att Henrik Westberg är ute och fiskar. Och stor fiskare som han är, så skryter han ju rätt så bra om sin fångst. Och vill du dela med dig om din fångst, ja då kan du faktiskt mejla oss på henrik.westberg@sr.se. Alltså henrik.westberg@sr.se, så kan ni skicka in bilder i era fiskhistorier så får han sålla med den bland det. Men Henrik, just fiske är också en materialsport, eller hur?
1: Ja, lite så. Och nu har jag bytt jig på tafsen. Tafsen är ju den här lilla metallgrejen som sitter längst ut på fiskelinan, så gör att det är lätt att byta drag, eller i det här fallet då jig. Så nu har jag satt på en blå och guldig jig, testade ett kast, det var inget hugg där. Men när du, Andreas Larsson, apropå det här med prylar, så nu har du fått ett bottenhugg.
2: Precis, den har satt sig rejält här, så den ska vi försöka få loss än ju, så vi kan fortsätta.
1: Medan du håller på med det, så tänker jag det här med material. Alltså i här så har vi två olika hovar, och vi har varsitt spö, du och jag. Och sen har du med specialspö, eller special, ett annat spö för gäddor. Hur mycket materialsport är det här?
2: Det är ju väldigt mycket materialsport. Sen får man väl tänka lite hur, om man är nybörjare så behöver det ju inte vara så avancerat.
1: Om vi då tänker pengamässigt, om jag vill komma ut och kunna kasta och ska ha ett hyggligt spö, hur mycket är det i pengar jag behöver lägga?
2: Men alltså, för några hundralappar så får du ett ganska bra spö som du kan börja spö och rulle. Och sen kan man ju utgå ifrån det.
1: Hur är begagnat marknaden? Finns det gott utbud av begagnat med?
2: Jättemycket finns på begagnat marknaden skulle jag säga. Oftast får man kanske lite bättre grejer också för en billigare peng.
1: Hur är det med slitage på spön? Hur ofta behöver du byta spö av anledningen att de liksom är utslitna?
2: Spö skulle jag nog inte säga om man inte råkar knäcka dem eller något sådant. Rulla och sånt får man sköta lite mer.
1: Hur gör man för att underhålla en rulle då?
2: Antingen så kan man ju lämna in dem på service, eller så har man en liten dutt olja på kullagren och sånt så att de sköter sig.
1: Mm. Vanlig matolja funkar den?
2: Nej, det skulle jag inte rekommendera, utan det ska vara en speciell olja till fiskerullar då.
1: Då får man helt enkelt titta runt lite på internetet så hittar man det. Du har ju en båt, du har lite olika drag och jiggar, lite olika spön och sådär. Har du någon gång räknat på hur många pengar du har lagt på det här?
2: Nej, det har jag faktiskt slutat med. Och det vill jag nog inte prata om i radio heller när sambon lyssnar.
1: Nej, för du har lagt en hel del. Men om vi då tänker så här, det här är din stora hobby, din stora passion. Hur många timmar lägger du då på ett år?
2: Oj. Jättesvårt. Jag försöker ju så mycket som jag kan utav min fritid. Sen har man ju jobb och familj och sådant, men den fritid jag har så är det ju ute på båten.
1: Ja. Blir det någon gång att konkurrens mellan familj och hobbyn? Alltså blir det liv om det hemma så att säga?
2: Ja, det kan det absolut bli, men sen så vet min sambo om också att jag mår väldigt bra av att vara ute och fiska, så att det är min avkoppling.
1: Gör det dig till en bättre förälder, skulle du säga det?
2: Det skulle jag nog säga, ja. Absolut. Jag får den här liksom breaken och sen så kan jag köra vidare.
1: Andreas Larsson, mitt ute på Jönrödssjön, det här bottennappet får vi väl fixa till så vi kan fortsätta kasta?
2: Ja, det får vi göra. Spela lite banjo och se om den kommer loss.
1: Just det, det är ett tips, Fredrik, om man har satt den. Jaha. Så släpper man ut linan lite, ska se om vi kan höra hur det låter, då släpper man den och så fångar man upp den då med ena handen här och så lägger du lite spänn på linan.
2: Och yes, sen så... och sen så släpper jag den hårt, så brukar den lossa. Nu har jag nog satt mig rejält så att då får vi köra runt med båten.
1: Ja, man spänner den liksom och sen så gör du ett banjoryck.
2: Ja, ett snärtryck liksom.
1: Mm. Men här får vi nog jobba med lite andra metoder.
0: Jag tror det var som den här filmen Den sista färden där man spelar banjo. Några som är ute och paddlar. Mm. Men du Henrik, Nej. Vi hade ju en liten cliffhanger innan. Vi var lite osäkra på vad gös hette i pluralis. Bara för ingen lyssnare eller vi ska känna oss förvirrade och gå sömlösa ikväll, så är det så att en gös, flera gösar, eller gösarna om det är i bestämd form.
1: Var det inte det jag sa då?
0: Jo, men det var jag som satt lite grillig i huvudet, det kan heta gös, eftersom en gås, flera gäss. Men gösar heter det i alla fall.
1: Nu är vi hade koll på grammatiken.
0: Ja, nu är det utrett och vi tackar för denna rapport från dig.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.
0: Nu, Falkenbergssonen Gresula.

0: Jag får ju tona lite grann Greslas My Forever Song, för vi har ju en sak som vi brukar köra vid den här tiden som heter Hitta hitten.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Och då är det dags för tävlingen att uttagna då Hitta hitten. Gillar du att tävla i låtklipp, ja, då ska du lyssna nu och du ska gissa rätt och då hör du av dig och du går in på sommartid som då kommer om en liten timme ungefär. Så är det så att du ska svara i appen Sveriges Radio Play och då ska du berätta om hur du gör. Men först, här kommer låtklippet och det går undan 10 sekunder. Vilken låt och är det och vilken artist?

Yes! Känner du igen låten så leverera ditt svar i appen Sveriges Radio Play. Skriv vad låten eller artisten heter rätt på ett av dem räcker. Skriv också ditt namn, telefonnummer och vilken ort du befinner dig på så kan du vara med och tävla i Hitta hitten i sommartid. Är du nyfiken på vilken låt det var? Ja, då ska du snart berätta det. Men först en helt annan låt.

0: Miley Cyrus, End of a World. Dags för Ekot i kortformat med Gunilla Hansen-Bering.
1: En man i 50-årsåldern har anhållits på sannolika skäl misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittade stöd i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Åklagare Emma Olsson säger till P4 Stockholm att mannen och kvinnan var ett par och att han hittades i vattnet med hjälp av värmesökande kamera vid midnatt. Mannen har inte sagt hur han ställer sig till anklagelserna. Det barn som räddades i samband med båtolyckan utanför Tjörn förra veckan har nu fått lämna sjukhuset. En man överlevde också medan en kvinna och ett barn omkom. I Ukraina har en besättningsmedlem dödats i en rysk attack mot ett Guinea-Bissau-flaggat fartyg lastat med vete i Svarta havsområdet. Det uppger guvernören i Odessa, rapporterar Reuters. Den senaste månaden har Ryssland trappat upp attackerna mot Ukrainas hamnar och transportvägar.
0: Slut lite tidigare där med Ekot där, och jag ska berätta dig att vi för en stund sen så hörde vi då uttagningen till tävlingen Hitta hitten. Det handlar om att intro som man skulle gissa för att få chansen att tävla i musiktävlingen i sommartid som startar här om en liten stund. Och du som kanske var lite nyfiken på vad det var för låt, ja, det var faktiskt så mycket som Bonnie M, River of Babylon som vi hörde där. Kanske du känner igen den? Havs. Brus, lite skvalp från vågorna och lite

0: EM var ju den här låten som man då kunde kvala in till, Hitta hitten, i programmet Sommartid som kommer alldeles strax. Nu så börjar vi göra för sista lokala nyhetssändningen i morgonprogrammet med Alice Ljungberg.
1: Det finns ingen rättslig grund att drogtesta kontorspersonal. Det menar förbundsjuristen Annette Olofsson på LOTCO, fackets egna juridiska byrå.
2: Det finns ett antal domar ifrån arbetsdomstolen och de domarna är tydliga.
3: En offentlig arbetsgivare får inte tvinga en anställd att ta ett drogtest. Men inom den privata sektorn finns ingen lagstiftning.
2: Men det innebär ju inte att det är fritt fram för arbetsgivare att drogtesta sin personal.
3: Flera fall har tagits till domstol och drogtester kan göras när arbetsgivaren har haft särskilda så kallade intressen.
2: Kan det ju vara säkerheten på arbetsplatsen, säkerheten i samhället eller i trafiken.
3: Exempelvis fick en arbetsgivare rätt att testa en truckförare, en annan arbetsgivare en VVS-montör. Men Johan Jönsson, som blev uppsagd efter att ha vägrat ett test, hade ett kontorsjobb på Martin och Servera.
2: I det här fallet så kan jag väl säga att det är svårt att se vad arbetsgivaren skulle kunna hävda är ett intresse av viss tyngd, som i så fall skulle väga tyngre än arbetstagars intresse av integritet.
3: Även om det bara handlar om en sticka i munnen och inte ett urintest, så räknas det som integritetskränkande.
2: Ja, absolut. Alla så att säga tester utav hur din kropp är konstruerad och vad du har för substanser i kroppen och så vidare är ju kroppsliga ingrepp och innebär ju en kränkning av integriteten.
3: Martin och Servera skriver att i deras policy som alla medarbetare har tillgång till så framgår det att de gör testerna och att de görs för att kunna motverka otillåten användning av droger.
1: Och reporter här var Tio Sundblad. Och när hemtjänstens nattpatrull märkte brand i centrala Laholm igår grep de in och hjälpte ett äldre par som bodde intill branden att evakuera. Sara Adolfsson berättar om gårdagen.
4: Jag och Karina som åkte ifrån Lilla Kärby och så såg vi att det kom en rök. Jo, vi kunde inte ju se på direkten varifrån det kom. Jo, men när vi närmade oss så fattade vi var det kunde komma ifrån. Så vi åkte dit på direkten, parkerade bilen och gick fram och frågade om räddningstjänsten behövde hjälp. Samtidigt som vi visste att vi hade några där som vi behövde hjälpa till.
5: Jag stod och väntade på Sara när Sara var fram och pratade med räddningstjänsten. Så gick ju ett fönster sönder och det var ju fruktansvärt hetta. Alltså det var otäckt. Jag har aldrig varit så nära någon brand någon gång.
1: Och sist här hörde vi Karina Andersson från hemtjänsten.
0: Ja, vi ska berätta det att solen varvas med moln och enstaka skurar som då snabbt passerar över länet här i Halland. Under eftermiddagen så ökar molnigheten och 18-22 grader och blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindbyar. Och ikväll så molnigt och skurarna passerar framåt efter natten allt mer uppehåll. Och vi ska vända oss till Malte Flensén på trafikredaktionen.
6: Ja, och vi har ett fortsatt bra trafikläge som vi har haft här hela morgonen och förmiddagen. Men vi ska prata om Riksväg 25 mellan Halmstad och Simlångsdalen. Där mellan trafikplats Halmstad Östra och Simlångsdalens centrum. I båda riktningarna där är långsamt gående arbetsfordon på vägen. Det är gräsklippning som vankas där längs vägkanten. Kan påverka restiden på den sträckan en aningen. Ring gärna och tipsa mig på 020 999 444.
0: Perfekt, och tipsar har du radions trafikredaktion skulle jag säga det. Och vill man då dela med sig om sin fiskelycka denna morgon, ja då kan man mejla till Henrik med K punkt Westberg med enkel V snabla.sr.se Henrik.Westberg@sr.se. Alltså vår kollega som då numera kallar sig fiskeexpert efter att ha dragit upp en gös i direktsändning här. Ja, vi tittar lite grann vad klockan är. Vi har lite radiosport snart att släppa fram. Men först, Train med Hey Soul Sister.

0: tonight. Radiosporten med Peter Berling gör sig redo och det ska bland annat handla om när Messi i natt var tillbaka på planen efter VM för första gången.
1: 1,4 miljarder, så mycket kostar Real Madrids dyraste värvning hittills. Toppnoteringen betalas för Jan Diamandé från Leipzig. 19-årige ivorianen har blivit klar efter veckor av förhandling.
2: I natt var Lionel Messi tillbaka i klubblagsfotbollen igen efter fotbolls-VM. Och precis som under VM levererar han ännu en gång. Hans Inter Miami mötte Atletico de San Luis i Leagues Cup, MLS Liga Cup, i turneringens första match. Messi noterades för 2 mål i 4-2-segern och 39-åringen är nu den spelare som har gjort flest mål någonsin i turneringen som funnits sedan 2019. 14 fullträffar har det blivit i Liga Cupen som Inter Miami vann 2023 då Messi var ny i klubben.
1: David Nyström berättade.
3: Det är dags för de svenska klubbarna som är vidare i UEFA Conference League, alltså tredje nivån av Europa, att spela ikväll. Det är Rakov Chestova som är nästa utmaning för Hammarby. Hammarby som åkte ur Europa League efter dubbelmöte mot Anderlecht. Vad ger du Bayern för chanser? Radiosportens expert Jon Persson.
4: Nej, men jag tror på Hammarby måste jag ändå säga. Det är klart att det är absolut inte lätt att åka till Polen och göra ett resultat där. Men Hammarby såklart i Europaspelet måste ju få någon form av fullträff i sitt spel och så. Men jag ger dem ändå en chans, absolut.
3: För IFK Göteborg som ju har klarat sig vidare efter att ha besegrat ut Levadia Tallinn. Nu väntar ett tufft motstånd för Blåvitt. Belgiska Gent på hemmaplan i det första mötet. Vad tror du om Blåvitts chanser?
4: Ett för tufft motstånd tror jag. Gent har vi ju sett en del gånger mot andra svenska lag här de sista åren. Och det där kommer bli allt för svårt för IFK Göteborg. Jag är ledsen att behöva meddela.
1: Jon Persson och Pontus Lind där. Följ matcherna i Sportextra ikväll.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. En kille som har rätt så hektiskt framför sig. Han ska ut på turné och bland annat göra ett stopp i Sverige och i Oslo. En annan med samma minimala frisyr är ju Gustav Skarsgård. Han har ju snart aktuell med att han ska spela han har spelat in tre nya Wallander-filmer och tolkar då Wallander på sitt sätt. Men han ska även då göra en demonregissör, internationell skräckthriller som då är baserad på en polsk pjäs som då får dödliga konsekvenser som heter Exit to Guillotine. Och det kanske man då kan räkna ut lite grann vad kanske den innehåller. Och just det här med att spela demonregissör, det är ju faktiskt någonting som Gustav Skarsgård också ska göra i form av att själv vara regissör. Och det är i filmen Kannibalen på Fårö som drar igång i höst i film i väst, men också på Fårö. Och då handlar det givetvis om Ingmar Bergman, en annan demonregissör fast då i ett annat format. Mycket regissör där, Alice.
1: Ja, det var det verkligen. Ja. Men då har vi koll på läget.
0: Yes. Vi lämnar vidare till våra jinglar så vi vet vad vi håller hemma.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: överpopulation också. Mm. Det får vi nog läsa lite mer vidare på, för det här blir jag lite nyfiken på. Men är man nyfiken på vad som händer på i P4 Dokumentär, lyssna nu.
1: P4 Dokumentär.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
4: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
3: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Vargas och Lagola och Rhodes. Jag sa ju det tidigare här att Kungsbacka-Posten hade sin toppnyhet, var ju då att det var en råttinvasion i Kungsbacka centrum då. Man såg bilden på råttarna som sprang där. Så tänkte man, oj, det kanske även konkurrenten Norra Halland har som topp. Nej, där var det så att Ulf Kristersson, statsministern, tillsammans med socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall kommer på besök imorgon och ska prata val då och kampanja för Moderaterna. Och inga likheter då med råttorna ska vi då till.

0: lägga för tydliga och allting sånt där. Och Moderaterna gör även ett stopp i Laholm, då vet vi kanske det också. Om det då handlar om att göra Henrik sällskap och fiska större gösar i den här sjön som då heter så mycket som Jönredssjön. Ja, det är illa osagt där. Det kommer säkert handla om just valet och hur man då fiskar röster och ingenting annat.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Tanika Tikarama, Good Traditions, tackar vi för det. Och vi tackar för oss, jag och Alice som står i studion här.
1: Tack snälla.
0: Och ni som då gillar Holm ska då säga att statsministern kommer att knacka dörr där imorgon. Så ha bullar kanske och kakor framme, för han är kanske kaksugen. Nu Ekot.
2: Det fartyg som bordades utanför Trelleborg i våras kan lämnas ut till Ukraina. Högsta domstolen nekar nämligen prövning, rapporterar TV4. Fyra är beslutet det första i sitt slag utanför Ukraina och banbrytande. Och i Ukraina har en besättningsmedlem, det uppger guvernören i Odessa, rapporterar. Miljöpartiet vill se en annan kriminalpolitik efter valet. I Ekots partiledarutfrågning idag sa språkröret Daniel Heldén att Tidöpartiernas politik med hårdare straff inte fungerar.
3: Det som man vill göra nu är en generell straffskärpning på allt, och där visar ju allt att det här fungerar ju inte. Vi har nu hamnat i ett läge där våra fängelser är tvärfulla. Utbyggnaden fungerar inte. Vi tycker ju inte heller att vi ska ha ungdomsfängelser. Vi tycker att man ska ha det som kallas SIS, det vill säga där man satte barn, ungdomar, när de hade begått brott. Där ska de vara. Det är en institution som har kompetensen, som vet hur man gör, som har skolgång. Man ska inte in med barnen i den här vuxenvärlden som är fängelser.
4: Men Socialdemokraterna, de har röstat för de flesta av regeringens reformer på kriminalområdet och har lovat fortsätta driva en hård kriminalpolitik. Tror du att Miljöpartiet skulle kunna ändra på Socialdemokraternas linje?
3: Ja, de har gjort vissa förändringar.
4: Vad konkret skulle du kunna få dem att ändra sig på, tror du?
3: Exakt vad vi kommer att lösa, det tar vi sen när vi har förhandlat.
2: Daniel Heldén intervjuades av

0: Mikael Kulle och Cecilia Schavar. I Filippinerna på huvudön Luzon har minst 4 människor omkommit i jordskred efter kraftiga regn de senaste dagarna, rapporterar AFP. Skolor har stängts och meteorologer varnar för nya jordskred. Ett av de aktiva ämnena i cannabisplantan THC kan minska traumarelaterade mardrömmar hos personer med posttraumatiskt stresssymptom. Det visar en tysk studie där 171 patienter med PTSD ingick. Över en tredjedel av patienterna som fick medicinen rapporterade att de blivit helt av med sina mardrömmar, rapporterar Vetenskapsradion. Christian Lönner i Ekots studio.
1: Och
2: ja,
3: men... men det börjar ju katastrofbra det här, Malte.
2: Men vi är båda heta på gröten.
3: Ja, vi är riktigt sugna på dagens program. Sommartid i B4 lyssnar på Malte och Sofie. Och det här är gänget som är med oss idag.
4: Ja, här längst söderifrån i Blekinge finns jag som heter Karina Melin. Jag står i lilla idylliska Svaneviks hamn i Karlshamn där SM i segling sparkar igång senare idag. Masterna står som tandpetare i luften och hör ni något i bakgrunden så är det vajrar som slår mot masten.
5: I Skellefteå är vattnet spegelblankt, iskallt och hårt. Det är hockeyskola, 35 barn och dessutom 5 ledare ryms på isen just nu. Hjalmar Åhman är ringside.
6: Och jag har parkerat bilen längs landsväg 166 här i norra Bohuslän och är på väg mot det 46 meter höga vattenfallet, Älgafallet, som delar Sverige och Norge. Arvid Brandström heter jag.
2: Alltså det är en röd tråd här mellan seglingen, hockeyn och vattenfallet och det är ju vatten.
3: Ja, det måste det väl bli. Ett vatten som rinner, ett som är fryst och ett som är i havet.
2: Och det här är sommartid.

0: sommaren med Glenmark Eriksson Strömstedt. Du lyssnar på Sommartid i P4.
1: Ja, det är programmet som upptäcker sommarsverige, och du kanske blir lite orolig så här när vi har kommit en bit in i augusti. Finns det ens något mer att upptäcka i detta land?
0: Och då kan vi svara, ja, det gör det. Och det slår mig varenda gång hur fantastiskt. Det här låter ju som att det här jag ska sälja in mitt eget land. Alltså, men det finns så mycket platser som jag inte visste om i Sverige. Som jag bara blivit helt så här, jag måste åka dit. Och även ens närhet kan slå mig hur mycket platser det finns.
1: Ja, men de där omvägarna man inte visste fanns, som bara står någon mil ifrån där man bor. Och som är verkligen konstiga, roliga, ja, spännande.
0: Jag gjorde faktiskt det bara som senast förra veckan, så var det en vän till mig som sa att men nu har vi några timmar på eftermiddagen, vi tar med våra barn och så går vi upp för Hassafallet, tror jag det hette, eller något. Jaha, vad är det? Ja, men det ligger precis utanför stan, utanför Jönköping här där vi bor. Och vi parkerar bilen och dömer min förvåning. Det är alltså som ett helt nytt landskap som öppnar sig. Upp för ett berg, jättevackert, vattenfall, stigar som jag liksom har en sten aldrig vetat funnits.
1: Ja, men det är fint. Och det som kan vara lite knivigt då, för det här var ju då i närheten där du bor, så då hade du en kompis som kunde tipsa dig. Problemet är ju om man är ute och åker och far i landet, då kanske man inte känner till alla de där pärlorna.
0: Men då har man ju oss.
1: Då har man oss. Som av en liten slump. Men du, när man ska hålla på så där mycket och upptäcka, det är ju eftermiddagarna när vi gör det här radioprogrammet. Då har vi möjligheten sen att bara sticka till stranden eller upptäcka närområdet och sådär. Och det passar jag verkligen också på att göra, verkligen. Men då behöver jag samla lite energi för att verkligen orka med liksom och leva ut kvällarna. Och då har jag hittat en fantastisk liten metod.
0: Kaffe.
1: Kaffe är bra. Ta med sig en termos på utflykten. Aldrig fel. Men låt mig slå ett slag för sommarens alldeles egna lilla tupplur.
0: Det är ju otroligt provocerande att tänka tanken på att du kan ta en tupplur. När jag slutar jobbet så åker jag ju hem och har barn som vill bli underhållna och leka och bada. Det är inte så att jag kan säga, mamma, gå och ta sin tupplur nu. Hur lång är en tupplur förresten?
1: Ja, men det fina med en tupplur är att den kan variera, men jag skulle säga att den är maximalt en timme.
0: Ja, fast då är det inte en tupplur för mig.
1: Nej, vad är det då?
0: Ja, men tupplur för mig, det är max 20 minuter.
1: Oj, det låter stressigt.
0: Annars kommer man ju lägga sig och vilar eller sover.
1: Ja.
0: En tupplur.
1: Ja, jag vet inte, det är en definitionsfråga mellan tupplur, sova, vila.
0: Men blir du inte trött sen när du vaknar då och ska gå iväg till stranden och göra det sista på sommarkvällen liksom?
1: Nej, men då är jag ju totalt, alltså det gäller bara att ta sig upp, för om man liksom inte har någonting inbokat, då är risken att man bara ligger och drar sig, och då kan man fastna i liksom den här att man är sömnig och bara ligger och är seg. Men om man hoppar upp och har en tid att passa, då har man en full med energi och är så här mysigt utvilad.
0: Och nu vet jag precis vad som kan vara skillnaden på en tupplur eller på att gå och lägga sig och sova. Mm-hmm. Vad har du på dig?
1: Jag har på mig alltså fullt ställ, kläder.
0: För det, om man lägger sig med de kläder man har, då är det nog kanske en tupplur. Ibland så har jag ju av mig och liksom lägger mig och gosar ner mig i täcket. Då är det inte en tupplur längre.
1: Nej, om man tar på sig den fulla pyjamasen, en liten toppluva till, då är det någonting annat.
0: Viktiga saker som avhandlas här i sommartid. Det andra viktiga saker, det är våran tävling. Bland annat Niklas hört av sig här, hej! Niklas från Torsö här. Tack för ett superbra program. Jag har hand om alla bilar inom hemvården i Mariestads kommun med två kollegor. Så jag sitter i en bil nästan hela dagarna. Hitta hitten är genialisk. Den som kom på det formatet borde få Nobels fredspris. Ha det gött.
1: Ja, men det är roligt. Då får man en bild framför sig att de har suttit och bråkat då i de där bilarna i Mariestad. Och så kommer hitta hitten och så blir alla vänner.
0: Ja. Ja. Eller så bråkar de ännu mer då, för de tävlar mot varandra snarare än att tävla med varandra. För det får man göra hur man vill.
1: Exakt, det bestämmer du som lyssnar hemma. Men den som är med och tävlar här i radio, den tävlar för sig själv. Och vi kör igång om bara några minuter.
0: Igår hade vi med oss Erik som fick 25 poäng. Kan du klå detta? Vi får väl se när vi har med dagens tävlande.
1: Det borde gå.
0: Ja, det kan man kanske tycka.

0: Huntrix, Golden sommartid i P4. Och Malte har lämnat sin stol och befinner sig vid vår stora, fina Sverigekarta.
1: Jag gör en liten inventering här borta vid Sverigekartan, den som är typ 3 meter hög.
0: Ja.
1: För att se lite hur vi ligger till med representation och var vi har satt våra kartnålar, var vi har varit i landet.
0: Ja, och man kan ju se att sommaren har varit lång än så länge. Det är ju det är som ett litet myrbo med nålar på den här kartan.
1: Ja, det är hundratals nålar. Mm. Min snabba inventering nu visar att vi skulle behöva öka lite nålintensiteten på följande orter. Okej, Storuman, Strömsund, Sorsele och Sunne.
0: Men vilken tur att vi kan göra någonting åt Sunne-delen, trakten i alla fall, redan nu. För Kajsa Bengtsson, hallå!
2: Hallå, hallå!
0: Du kommer ju från Rottnero som ligger en bit söder om Sunne.
2: Ja, det stämmer bra det.
1: Hur skulle du sälja in Rottneros till den som aldrig har varit där?
2: Ja, men här har vi ju jättemycket att se. Det finns Rottneros park har vi till exempel. En jättefin park, blompark har vi där. Och så har vi ju Västanå teater till exempel som är känd över hela Sverige nästan. Mm-hmm. Som spelar teater på sommaren. Välbesökt.
1: Ja, men det är bra. Du säljer in här. Och för dig då, Kajsa, vad händer idag? Är du liksom i semestermode eller tillbaka på jobb? Eller vad händer?
2: Jag är tillbaka till jobbet sen i måndags.
0: Hur känns det då? Okej eller?
2: Ja, det är okej. Man vill väl alltid vara mer ledigt.
0: Ja, så är det.
2: Men det är okej. Det får det ju.
1: Du,
0: vi kör igång.
2: Ja.
1: Ja, vi kör.
0: Är du redo?
2: Mm. Ja, jag är med.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, men det handlar ju om Hitta hitten, alltså vår fantastiska tävling. Och Kajsa, du är den som tävlar idag och kommer få välja mellan två årtal, 1962 eller 1986.
2: Ja, det var inget svårt var i så fall. Då blir jag 1986.
1: Alltså, det här är roligt. Jag vet inte vad du har för känsla kring det året musikmässigt, Kajsa, men jag brukar säga att 1986 är världshistoriens bästa musikår.
2: Ja, det är nog inte så långt ifrån, tänker jag. Det var ett bra år i alla fall.
0: Men 62 då, den har legat och slaskat efter lite. Det är ingen som tar 1962, jag förstår inte.
2: Nej.
0: Kajsa, vi kör igång. Du vet hur det går till. Klippen blir kortare och kortare, men du kan få högre och högre poäng. Det är 10 musikklipp. Det första är alltså 10 sekunder långt och är värt 1 poäng.
1: Ja, och du bara ropar ut antingen artist eller låttitel. Det ena av det räcker och så bara kör vi.
0: Kajsa från Rottneros, här kommer din första musikbit som alltså är värt 1 poäng.
4: Där finner man musiken, gjord med glädjens harmoni. I blodet gungar rytmen och från hjärtat.
2: Tonix.
0: Nej, det är Lasse Stefans med Oklahoma. Ja, men det är bra att du chansar, Kajsa, för man kan inte få ett minuspoäng. Så bara skrik på. För 2 poäng måste du knäcka den här.
2: Madonna.
0: Papa Don't Preach med Madonna. För 3 poäng.
2: Den där hördes väldigt dåligt faktiskt, men...
0: Nej, kan vi inte ge. Var är vargen med Imperiet?
2: Okay.
0: Var det vi var ute efter? Nu kör vi 4 poäng.
1: Kom igen!
0: Det är ju Modern Talking med Brother Louie.
2: Ja, det är Modern Talking. Ja,
0: men nästa är din. Nästa är din. 5 poängen, Kajsa, kommer här.
2: Chris... vad heter han?
0: Och låten då? Annars?
2: Christopher.
0: Vad säger vi? Vi ändrar.
1: Ja,
2: Lady in Red.
1: Ja, men visst.
2: Ja,
1: jag har Kajsa, hur skulle du recensera din egen insats hittills?
2: Ja, så där.
1: Ja.
0: Men vet du vad som
2: Modern Talking, så den, ja, den
0: det är jag älskar Modern Talking. Men Kajsa, det som är bra med att det går lite sådär dåligt i början, det är att det kan inte gå sämre, utan det kan bara bli bättre.
1: Så.
2: Ja,
0: då kör vi sista delen nu då. 6 poäng kommer här.
2: Berlin.
1: Ja!
0: Det är Berlin, Take My Breath Away. 7 poäng. Jag blir fascinerad.
2: Känner hon. Det är ju cannelloni macaroni.
0: Det är det med Lasse Holm. Cannelloni macaroni för 8 poäng.
2: Det är ju han ifrån
0: vi var snälla förra gången, men nu var det faktiskt efter fel signaler. Men det är Paul Simon, You Can Call Me Al.
2: Paul Simon, ja.
0: Nu kommer de riktigt höga poängen här, Kajsa från Rottneros, för 9 poäng.
2: Dover Calais, Style.
1: Nu så!
0: Helt rätt. Vi har en nivå kvar. Det är den högsta nivån. Det är 10 poängaren. En sekund får du höra. Kajsa, här kommer den. Ja, det är kort. The Final Countdown med
2: Final Countdown, förstås.
0: Kajsa, nu kan du sänka axlarna, andas ut.
2: Ja.
0: Du hamnar på pallplats faktiskt.
1: Ja, men Kajsa, så här är det. Du kliver om här, nu går om Erik och får bronsplatsen för veckan med dina 29 poäng.
0: Bra jobbat, Kajsa.
1: Bra jobbat.
0: Men visst är det svårare, lättare sagt än gjort. Det är som man säger, det är lättare när man sitter hemma och lyssnar.
2: Ja, men det här är svårt. Det är svårt när man sitter bredvid och lyssnar också. Men
1: du Kajsa, du ska få detta som du kan visa upp med Rottneros och kanske till och med när du besöker storstan Sunne, nämligen en sommartidskasse på posten.
2: Men det blir bra det.
0: Tack för att du var med. Ha en bra dag på jobbet nu.
2: Ja, men tack.
0: Hej.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Vanja, vad är det som ger oss tiden läker alla sår?
1: Jag gick visserligen nästan en jollekurs 2001.
0: Hur går man nästan en kurs?
1: Jag var på väg att anmäla mig. Jag är ändå uppvuxen vid havet. Men det blev inte så. Och det känns inte som att du eller Sofie tillhör båtfolket direkt.
0: Nej, alltså jag älskar att vara på vattnet. Jag älskar att vara på sjön. Jag har aldrig seglat en segelbåt hela mitt liv. Utan det har ju varit såna här lite mindre båtutflykter över dagen och så vidare. Jag vet inte hur det är för dig, Carina Melin från P4 Blekinge. Har du några sjöben?
2: Ja då, jag menar, bor man precis vid havet så får man ju vara beredd på det. Jag har inte seglat direkt själv, men jag har varit ute en hel del. Och nu har jag tagit mig på längst ut på en träbrygga. Det kanske hörs, för den gnisslar betydligt här när jag går. I Svaneviks hamn, där SM i segling ska hållas idag. Ja, och hela helgen för den delen. Starten går senare idag 3. Men ni vet, det är ju massor med olika SM i segling, för att de kan ju ha ett SM för varje klass av båtar. Så det SM som går idag, det är för båtar som kallas 606. Och kan ni gissa vad det står för?
0: Jag tänkte precis säga att det är en av de få sakerna jag kan. Jaha. Och tänkte fråga er samma. 606, och det är för att de är 6,06 meter långa, eller hur?
2: Exakt.
1: Yes,
2: så komplicerat var det.
0: Finns det 607, 608 och 609 också? Det blir ju en himla massa
2: tävlingar. Ja. Men i alla fall så förväntas det ju massa folk hit då när starten går i eftermiddag. Den är alltså framflyttad till 3 och den går på ett annat ställe här i Karlshamn. Det finns mycket fina ställen med vatten i Karlshamn. Nu är jag ju i Svaneviks hamn. Starten går vid Näsviken, vid någonting som heter Östra Piren. Så där kan jag, besökare och Karlshamnsbor, se själva tävlingen. Det kan man ju inte de andra dagarna, för då går det längre ut till havs.
1: Alltså det knarrar och gnisslar så mycket kring dig, Carina, så jag blir lite orolig att du ska klämma dig där, den där bryggan.
2: Ja, nej, men jag står still då. Ja. Jag står still.
1: Ja, jag blir lite orolig. Mm.
0: Men Karlshamn överlag är ju känt för sin vackra skärgård. Alltså, vad ser du när du tittar ut över havet nu?
2: Ja, när jag vänder faktiskt ryggen mot havet och så tittar in mot en jättevackra lilla viken, för här ligger bergknallar som urtidsdjur, och så går det liksom träbryggor runt längs hela den här viken, och så kan man ju se som ett plockepinn då masterna som står rakt upp, och längst in så är det fortfarande några 606 som inte har sjösatt ännu.
0: Carina Melin, P4 Blekinge, hänger i Karlshamn idag. Det handlar om SM i segling.
1: Ja, och vi kommer ta tillfället i akt och säga skepp och hoj så många gånger vi kan de kommande timmarna, för det är riktigt lökigt och trevligt.
0: Precis som det är här i sommartid i P4.

0: Sunny Day med Bruce Springsteen sommartid i P4.
1: Sven och Astrid skriver in, 86 passade väldigt bra. Final Countdown var kort men identifierades 55 poängaren för i sommar.
0: Oh, full pot alltså, Sven och Astrid som alltså då brukar tävla hemifrån i Hitta Hitten. Kul, idag blev det ju Kajsa som fick hem 29 poäng.
1: Här är det lokala nyheter.
2: När Johan Jönsson från Halmstad för tredje gången blev kallad till ett slumpmässigt drogtest på sin arbetsplats Martin och Servera, då vägrade han ta det. Sen blev han uppsagd efter 35 års anställning. Han hade tidigare lämnat 2 negativa tester. Enligt förbundsjuristen Annette Olofsson på LO-TCO finns det ingen rättslig grund att drogtesta kontorspersonal.
3: Det finns ett antal domar ifrån arbetsdomstolen och de domarna är tydliga.
4: En offentlig arbetsgivare får inte tvinga en anställd att ta ett drogtest. Men inom den privata sektorn finns ingen lagstiftning.
3: Men det innebär ju inte att det är fritt fram för arbetsgivare att drogtesta sin personal.
4: Flera fall har tagits till domstol och drogtester kan göras när arbetsgivaren har haft särskilda så kallade intressen.
3: Kan det ju vara säkerheten på arbetsplatsen, säkerheten i samhället eller i trafiken.
4: Men Johan Jönsson, som blev uppsagd efter att ha vägrat ett test, hade ett kontorsjobb på Martin och Servera.
3: I det här fallet så kan jag väl säga att det är svårt att se vad arbetsgivaren skulle kunna hävda är ett intresse av viss tyngd.
4: Martin och Servera skriver att i deras policy som alla medarbetare har tillgång till så framgår det att de gör testerna. Och att de görs för att kunna motverka otillåten användning av droger.
2: Reporter Theo Sundblad. Under tisdags eftermiddagen greps 2 män i övre tonåren i Falkenberg misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. Det rapporterar Hallands Nyheter. Åklagaren vill nu att de ska häktas för samma misstanke med fulla restriktioner. Häktningsförhandlingen kommer att ske under eftermiddagen. Och vädret, sol varvas med moln och enstaka skurar som snabbt passerar. Under eftermiddagen ökande molnighet, 18-22 grader och blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindbyar.
1: Här sitter jag med en stycke kulspetspenna med företagstryck och jag undrar hur många företagstryckta pennor finns det egentligen?
5: Det finns nog ganska många. Hälften är nog hemma hos mig tror jag, att jag har förmåga att få med mig dem från olika platser man har varit på.
1: De är överallt.
5: Jag sitter och kollar på, det här är ju roligt, jag har nördat ner mig lite granna i så här live-kartor.
1: Jaha, på alltså, vadå?
5: Ja, men just nu kollar jag på regnkarta, alltså exakt vart det är mulet och vart det är sol i Sverige. Och då kan man ju liksom följa denna, till exempel om du befinner dig i södra Sverige. Karlskrona, Skåne, Halmstad, Oskarshamn, Västervik, Jönköping, alltså hela södraste biten är ju helt molnfri nu. Jaha. Lite stackmål om du är vid Karlstad-trakten, det kan vara lite vid Sunne, det kan vara lite vid Lidköping, fint i mellersta Sverige. Sen ligger ett riktigt rejält regnområde över Skellefteå, Arvidsjaur, Sorsele, Lycksele. Då kan man liksom följa där och så kan man hänga med om man vill jaga solen.
1: Spännande. Det var nästan lite sådär som lyssnar på sjövädret, du vet. Att det blev lite poetiskt att bara höra dig rabbla orter. Och du, flera av de där orterna du nämnde nu, tänker jag att vi är extra intresserade av. För att jag konstaterar ju här,
5: ni har
1: inventerade kartan.
5: Svårt ord.
1: Inventerade kartan. Mm. Att det är lite vissa platser som vi vill vara mer på och gärna bada med dig som lyssnar.
5: Ja, om du droppar några platser då ska jag se om det är sol eller moln eller inte där just nu.
1: Storuman.
5: Ja, det verkar molnfritt.
1: Mm, Strömsund.
5: Vad är det?
1: Ja, det också. Uppåt.
5: Nej, det vet jag inte.
1: Sorsele.
5: Regnigt.
1: Ja, de platserna skulle vara kul att få en badare ifrån, oavsett väder.
5: Det går. Vi går in i vår app Sveriges Radio under fliken lokalt och hittar du kontaktväg in till oss på sommartid. Vi vill bada med dig idag. Var är du och badar? Du som bor Östersundstrakten kan jag säga. Du var fint nu. Ha, väntar du några minuter? Det regnväder är på väg som kommer in och når er om kanske 10 minuter ungefär.
1: Sofie, glädjedödaren Karme.
5: Ja.
1: Så kan man kalla det. Om det är sol man är intresserad av. Men det kan vara bra förberedd också. Fliken lokalt i appen Sveriges Radio. Där under hittar du möjligheten att skicka in badtempen.
5: Nu ska vi lyssna på ett nytt avsnitt av Saga Sagor.
6: Och nu, Sagor i barnradion.
7: Hej, jag heter Emma. och nu ska jag läsa sagasagor för dig. De är skrivna av författaren Josefin Sundström. Nu ska du få höra Tanden. Saga Louisa Larsson samlar på saker. Saker som är fina eller kan vara bra att ha. I en glasbok med skruvlock finns hennes favoritsaker. En blank kastanj, en guldig spik, morfars gamla klocka, en lensten, en pärla av glas och ett par fågelfjädrar. En tärning med avskavda prickar och snäckan från stranden. Dessutom två små gubbar som Sagas pappa brukade leka med när han var liten. Bara fina saker. Men det allra bästa finns inte i glasboken. Inte ännu. Saga måste nämligen vänta på att den lösa framtanden ska lossna innan hon kan lägga den till samlingen. Just nu sitter tanden, Sagas allra första lösa tand, fast i munnen. Förut var den bara lite lös. Nu har den blivit jättelös. Ändå lossnar den inte från tandköttet. I en spegel ser tanden ut som en lucka som öppnas och stängs när man petar på den. Saga petar mest hela tiden. Med tungan. Och med fingrarna. Det går liksom inte att låta bli. Saga, maten är klar. Vill du hjälpa till att duka? Undrar pappa från köket. Saga hör hur han öppnar porslinsskåpet. Hon tycker om att duka. Hon vet hur knivarna och gafflarna ska ligga. Och hon har lärt sig hur man viker trekanter av hushållspapper så att det ser fint ut på tallrikarna. När pappa och mamma vill ha hjälp med att duka brukar Saga skynda sig ner till köket. Men inte idag. Nu svarar hon inte ens. Tanden är så spännande att titta på. Hallå, ropar pappa. Maten står på bordet. Doften av varm ost letar sig upp till övervåningen. Lasagne. Saga tycker om lasagne. Hon är hungrig och borde skynda sig ner till köket. Men det känns viktigare att vicka på tanden. Det pirrar och chillar i tandköttet. Och så smakar det lite blod. Saga, måste vi tjata? Säger mamma på skarpen. Ja, jag kommer. Saga släpper spegeln och skyndar sig till köket. Mamma lägger upp en lagom stor portion på Sagas tallrik och häller upp ett glas mjölk. Lasagnen är mjuk och går bra att äta trots den lösa tanden. När kommer jag tappa tanden egentligen? Undrar Saga. Det är svårt att säga, svarar mamma. Men det är nog inte särskilt lång tid kvar. Jag vill att den ska lossna nu, säger Saga. Ta ett knäckebröd, säger mamma och sträcker fram brödkorgen. Hårt bröd är bra. Saga brer smör på brödet och tar en tugga. Det knastrar i munnen. Tandköttet ömmar, men den lösa tanden vill inte lossna. Mamma funderar en stund. Hårda frukter kan få lösa mjölktänder på fall, säger hon. Ta ett äpple efter maten. Saga väljer ett rött äpple ur fruktskålen. Hon tar ett ordentligt bett med framtänderna. Trots att det gör lite ont lyckas hon både tugga och svälja. Efter halva äpplet ger hon upp. Tanden sitter där den sitter. Vi kan testa morot, föreslår pappa. Morot är det hårdaste vi har. Det är svårt att äta morot när man har en lös tand. Saga tuggar med kindtänderna och tanden lossnar inte. Saga suckar. Hon är mätt. Dessutom är hon trött på tanden som envist sitter fast. Hon orkar inte tänka på den mer. Hon torkar munnen i en bit hushållspapper och tar en stor klunk mjölk. Tack för maten, säger hon. Lasagnen var god. Hon börjar dyka av. Men något känns skumt. Det lät lite märkligt när hon sa det där, tänker hon när hon ställer tallriken på diskbänken. Lasagnen var god. Visst lät det konstigt. Inte alls som vanligt. Lasagnen var god, säger hon igen, tyst för sig själv. Det visslar lustigt i munnen när hon säger lasagnen. Hennes S låter annorlunda. Saga känner efter med tungan. Oj! Där den lösa tanden suttit finns plötsligt ingenting. Saga känner efter igen. Tumt. Jag har tappat den! Tjoar hon och springer ut i hallen. Saga ställer sig framför halsspegeln och gapar. Mycket riktigt. I tandköttet där tanden satt finns endast ett rött märke. Saga har en glugg där tungspetsen kan kika fram. Hon visar stolt upp gluggen för mamma och pappa. De säger att Saga ser äldre ut utan framtand. Som ett skolbarn, säger de. Men vad har du lilla tanden då? Undrar pappa. Tanden? Hur kunde Saga glömma bort själva tanden? De letar på bordet, på stolen och golvet därunder. De söker bland matrester på tallriken. Ingen tand någonstans. De letar i servetten och på bordet igen. Men tanden är verkligen borta. Putsväck. Då blir Saga ledsen. Inte ens gluggen känns rolig längre. Var är den? Gnäller hon. Var är min tand? Du har nog svalt tanden utan att märka det, säger mamma. Den är säkert i din mage. Då blir Saga ännu ledsnare. Jag vill inte ha en tand i magen.

0: igen, tjuter hon. Jag vill ha tanden i handen. Den hittar nog ut, ska du se, turliga vägen. Att tanden ska åka med lasagnen, knäckebrödet, äpplet, moroten och mjölken genom magen och tarmarna innan den dimper ner i toaletten. Med bajset. Det känns hemskt. Saga går upp till sitt rum. Hon tar sin glasburk från hyllan och sätter sig på golvet. Med stadig hand öppnar hon locket, häller ut favoritsakerna på mattan och börjar sortera. Snäckan först. Sedan smågubbarna, pärlan, fjädrarna, klockan och spiken. Kastanjen, stenen och tärningen. Allt i en prydlig rad. Tanden hade passat bra där bland sakerna, tänker Saga. Efter en stund hör hon mammas steg. Vad gör du? Undrar mamma med mjuk röst. Saknar min tand, svarar Saga utan att titta upp. Mamma sätter sig in till och stryker med pekfingret över den lena stenen. Ska väl leka en kom ihåg lek? Undrar hon och ler. Saga nickar. Det vill hon. Titta noga och försök komma ihåg alla saker, säger mamma. Sen får du blunda och när du tittar igen ska du komma på om det är något som saknas. Saga tror inte det kommer bli särskilt svårt. Hon tittar på sin samling medan mamma räknar till 10. Därefter blundar hon och väntar. Nu är jag färdig, säger mamma och låter busig på rösten. När Saga öppnar ögonen märker hon att alla saker finns kvar. Men där ligger dessutom något extra. Mellan den guldiga spiken och kastanjen ligger Sagas tand. Mamma skrattar. Den låg i mjölkglaset och hamnade i diskhon när jag skulle diska, förklarade hon. Du måste ha tappat den just när du drack. Saga plockar upp tanden. Vit och inte mycket större än ett riskorn ligger den i handflatan. Åh, vad fin, säger Saga. Vill du att vi lägger den i ett glas vatten över natten? Undrar mamma. Tandfen kanske vill hämta den och lämna en liten peng. Saga skakar på huvudet. Det vill hon absolut inte. Det är faktiskt hennes tand. Hennes allra första tappade tand. Den vill hon inte ge bort till någon fe. Så länge hon lever. Du har hört Sagasagor i Barnradion. En bok av Josefin Sundström berättad av mig, Emma Nigeman. Producenter var Karin Bromander och Josefin Patsauer. Exekutiv producent var Astrid Molin. Om du vill höra sagan igen...
1: Sommartid i P4, Malte och Sofie, och vi vill ju ha badande lyssnare idag.
2: Det vill vi verkligen. Har du på dig samma T-tröja som du hade igår?
1: Nej, det är en annan färg. Jag hade grå igår. Jag hade grå t-shirt igår.
2: Okej då. Men samma typ av tryck faktiskt.
1: Ja, Sveriges Radio står på den. Vi får lite mothugg, Malte.
2: Ja, vi ville ju specifikt ta in badare från bland annat Storuman. Och då skriver Ingela att i Storuman öser regnet ner och det är 12 grader i luften. Känner inget badsug alls. Och sen en sån här emoji som har istappar i munnen.
1: Nu förstår inte jag, vad då 12? Det finns inget dåligt väder, bara dåliga badkläder.
2: Och dessutom så här års, när det är 12 grader i luften så kan det rent hypotetiskt vara 20 grader i vattnet.
1: Så kan det vara.
2: Så kan det vara.
1: Ja, in och bada i appen Sveriges Radio under fliken lokalt.
2: Kom igen, Ingela!
1: Hopp i plurret!

0: Marie Fredriksson, äntligen.
1: Alltså, det är kontrasterna just nu, för medan vissa latar sig i solen, njuter av sanden mellan tårna, så är det andra som frivilligt tar på sig damasker och stänger in sig i en ishall.
0: Idag hänger vi på hockeyskola i Skellefteå tillsammans med reporter Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten. Ja, du Hjalmar, hur känns det? Har du på dig?
2: Ja, det känns
0: skridskorna.
2: Som att hjälmen hade jag vintermössa under senast, det ska knäppas här. Och så är jag lite orolig, nu tar jag av med skydden här, att de ska vara så där alldeles rostbruna. Nej, men det ser ganska bra ut. Och så vet jag aldrig om jag åkt in i en ishall förut, så att jag ska lyckas få upp dörren här också. Och så ska vi se. Jag tror jag hade fotobevis på att jag åkte skridskor 1 mars senast utomhus. Så att vi får väl se om jag står med Melker, åker med mig här också, som är med i skridskoskolan. Du har ju klubba och hålla i, det är ju fusk.
3: Va?
2: Du har ju klubba och hålla i, det är lite fusk, Melker. Men du, kom. Du kan knäppa upp gallret lite. Vad har du för tips nu när jag kliver på isen här och inte har åkt på hela sommaren?
3: Ja, be på bena och träna lite och så.
2: Hur länge sedan

0: Enkla dessutom. Det här är en left-klubba, va?
1: Nej, det är right.
0: Det är en right-klubba, ja. Och så lånar jag, det ligger en puck. Ska vi se om jag tar mig hela vägen med de här skridskorna. Vad är grunderna nu då? Hur lär man sig att spela hockey? Då har jag klubba, jag har puck. Jag har jeans på mig, det ska man inte ha när man spelar hockey.
1: Nej, det ska man inte.
0: Vad ska man tänka på när man liksom spelar hockey då?
1: Bara på benen och puckkontroll och så. Träna väldigt mycket.
0: Och så passar ni till varandra. Vad blir det för något ni ska öva på nu på hockeyskolan, tror du?
1: Nu är det väl lite så här passningar och så, men nu ska vi köra lite skott och så också.
0: Då ska ni få fortsätta öva, skola på. Får man inte dricka så många sekunder här? Och vilken procedur att få in i drickan genom gallret också. Jag har mycket att lära.
2: Det krävs väl att man har en sån här liten pip på sin drickaflaska, ja, så man kan stoppa
0: precis.
2: In den. Har du inte med
0: jag såg faktiskt ett gäng som hjälpte varann att dricka också. Några har pip och några har inte. Men ja, vi får se om jag behöver något. Jag hoppas det är varm dricka, för jag börjar bli kall om tårna.
3: Men du Hjalmar, även om du behöver tips från barnen på hockeyläger så, och du själv säger att du inte stått på skridskor på hela sommaren, så får man ändå känslan av att du har stått på skridskor genom åren.
0: Ja, jo, men det har nog hänt att jag har åkt. Men som sagt, jag tror aldrig jag har åkt inomhus i en hall förut.
2: Nej, men du Hjalmar, en sak som är väldigt viktig vet jag när man spelar hockey, det är start och stopp. Det övar man väldigt
0: just
2: mycket
0: det.
2: På. Snabba starter och snabba stopp. Så kan vi inte bara illustrera en gång nu då, Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten. Vi vill ha ett snabbt start, 20 meter, sen vill vi ha ett snabbt stopp från dig också.
3: Testa.
0: Då ska 20 meter. Hur långt är 20 meter? Det är mellan blå linjerna,
2: ja,
0: va?
2: Ja, typ. Mellan blå linjerna.
0: Vi tar start på 20 meter. Nu får du avgöra här om det går fort, Melker, för mig eller inte. Jag ska göra ett snabbt start och ett snabbt stopp här. Ska du ge en startsignal, Melker? Ja. Oh! Nu kan jag inte gasa längre, för jag ska stanna på blå.
3: Vad hände nu?
0: Det gick, men jag stannade 3 meter ifrån blå linjen när jag skulle lyckas stanna. Det var inget snabbt stopp direkt.
1: Du har lite att lära mig ändå.
2: Du har lite att lära. Du fegar ur lite där, Hjalmar. För ju snabbare man åker, så större risk är det när man stoppar att man får bakslag. Liksom.
0: Jag försökte få göra en bedömning om när jag skulle sluta gasa för att ha en chans att stoppa innan sargen där borta.
2: Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten på hockeyläger idag.
3: Vi får se hur många stygn som krävs efter att den här hockeysessionen är slut idag.
2: Hjalmar på hal is kan vi väl kalla reporter Hjalmar Åhman.
3: Ja.

0: Alltså, varför gör artister så här mot oss programledare?
1: Vad är det Marcus Krunegård har gjort personligen mot
0: dig?
1: Nej,
0: men han har döpt den här låten till, ja, nej, jag kan inte ens säga det.
1: Det är väl finska?
0: Är det så? Ja, men jag tror det betyder ungefär typ trallalasånger. Tillu-tillu-la-olla-loja. Du, heter låten. Säg det snabbt på ett musikquiz. Ja.
1: Ska vi kolla med Sveriges Radios finska redaktion så att vi sätter uttalet framöver?
0: Det gör vi.
1: Den lär ju dyka upp igen, menar jag.
0: Den lär dyka upp igen. Ja. Marcus Krunegård där i sommartid i P4.
1: Mm. Och Sofie Karmen, Malte Nordlöf, vi finns med dig. Jag är inte jätteavundsjuk att jag är den som att jag inte får stå på skridskor idag. För jag känner att jag hade ramlat direkt.
0: Jag älskar Hjalmar på hal is, en av alla fantastiska reportrar. Vi får hänga med denna torsdag är det redan.
1: Mm, här får vi också de senaste nyheterna.
2: Som i natt greps misstänkt för mordet i Stockholms skärgård hade en kärleksrelation med den döda kvinnan. Det säger åklagare.
3: Men också från honom själv.
4: Den misstänkte mannen är i 50-årsåldern, vilket den avlidna kvinnan också var. Han är inte känd av polisen sedan tidigare. Emma Olsson igen.
3: Det har ju alltså pågått en intensiv sökinsats igår under dagen, eftermiddagen och också under sena kvällen. Och det var alltså en helikopter utrustad med värmekamera som påträffade den här misstänkte mannen liggandes i vattnet.
4: Ekot har varit i kontakt med mannens försvarsadvokat som ännu inte kan uttala sig om hur mannen ställer sig till misstankarna. Polisen letar inte efter fler misstänkta.
2: Reporter Klara von Gegerfeldt. En buss körde strax innan klockan 10 idag av vägen vid Ödåkra utanför Helsingborg, rapporterar P4 Malmöhus. Enligt polisen har 4 personer behövt sjukhusvård. Ingen ska ha livshotande skador. Sveriges räddningstjänster har fått utrustning som ska kunna användas vid händelse av krig. Myndigheten för civilt försvar har placerat ut 27 containrar över hela landet.
5: Om vi börjar framme så ser vi verktyg så vi ska kunna ta oss igenom betongblock. Går vi vidare till nästa här så har vi ammunitionshantering.
6: Tommy Lindgren vid räddningstjänsten Medelpad visar upp utrustningen som placerats i Västernorrland. Bland annat för att kunna rädda människor ur raserade hus efter till exempel en missilattack och för att säkra odetonerad ammunition.
5: Det är ingenting vi har jobbat med, så det är ju en utbildning som har genomförts nu under 2026 för samtliga brandmän.
6: Totalt har 27 containrar med utrustning som kan vara till hjälp om Sverige hamnar i krig placerats ut i hela landet. Utrustning som snabbt kan flyttas där den behövs som mest, säger Peter Bergström vid Myndigheten för civilt försvar, MCF.
7: Ja, eftersom en händelse kan hända var som helst i landet så tänker vi att vi behöver ha dem strategiskt. Och då placerar vi dem från Kiruna i norr till Malmö i söder.
2: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Hösten har nu kommit till fjällen enligt SMHIs årstidskarta, rapporterar P4 Västerbotten. Det här ett par veckor tidigare än normalt. Hösten infaller efter att dygnsmedeltemperaturen legat under 10 grader 5 dygn i sträck. Vissa delar av fjällkedjan fick aldrig någon sommar utan har gått direkt från vår till höst.
0: Fyllda av ny kunskap och nya nyheter från Ekot även nu.
1: Tillo, lillo, lalla, så skriver vår musikredaktör Rita att man ska säga Marcus Krunegårds låt på svenska.
0: Ja, då vet vi det. Behöver vi aldrig mer fundera på det uttalet.
1: Tack Rita!

0: Alex Warren, Fever Dream i P4 och Sommartid.
1: Ja, och nu så är det båtar som har tagit sig lång sträcka, inte bara till havs utan också transporterats på vägarna för att kunna vara med.
0: Ja, men det är ju det som är grejen. Man måste ju få dit sina båtar, sina 606-or som man ska segla SM i Karlshamn idag. Carina Melin, reporter P4 Blekinge. Ja du, de ska i vattnet nu va?
2: Ja, den här båten ligger redan i vattnet, men de håller på att ta av kapellet på den för att det är ju liksom som en balja i mitten där de sitter, och det är ingen större komfort. Nu kliver jag ombord, jag håller mig i den svarta masten.
0: Jag trillar inte i nu, Carina.
2: Nej, nej, jag håller mig i masten. Oj, alltså det, går det att stå på detta taket?
3: Ja,
2: ja, för det buktade ner när jag ställde mig på det.
3: Oj,
2: ja, nej, men jag står en bit ifrån. Den som ni hörde där var Edith Nilsson. Det är hennes båt jag står på. Och hon är den yngsta deltagaren i hela detta SM:et. Hon är 16 år, men hon är i praktiken, ja, inte född på sjön, men nästan. Kom hit Edith så jag kan prata med dig.
3: Ja.
2: Ja, ja. Var det lite överdrivet att du minst nästan var född på sjön?
3: Ja, ja, lite. Men jag har ju seglat ganska länge med scouterna och seglarförbundet här. Så.
2: Och bägge dina föräldrar seglar va?
3: Ja, jo. Men det är min pappas båt från början, och sen har min farmor och farfar seglat och hela familjen.
2: Mm. Ja, men vad är det som är så roligt med att segla då?
3: Jo, men det är väl att man kan ta sig fram utan så mycket hjälpmedel, och att man liksom gör nya saker hela tiden och kan ta sig fram också. Ja.
2: Men du, nu är ju detta ditt allra första SM. Hur känns det?
3: Det känns väldigt pirrigt och väldigt spännande. Jag har varit väldigt taggad för det här ganska länge.
2: Ja. Vad har du gjort och hur mycket har du övat eller tränat?
3: Min besättning har ju kört ut i alla fall 10 dagar nu innan varje dag och hållit på. Så vi har försökt träna så mycket som möjligt, lägga ut banor och lite så.
2: Ja, och jag kan säga att Edith är ju härifrån Karlshamn. Och vad är det man kan träna på? För jag har förstått att det gäller liksom att hänga på kanten av den här båten som någon motvikt.
3: Ja, precis. Man hänger utanför med hängstroppar. Så man får liksom sitta nästan utanför båten när det lutar, alltså när det är mycket vind. Så man liksom får jämnvikt.
2: Hur vågar du det?
3: Ja, men det är ju rätt. Det är bara att hänga sig utanför. Man sitter ju fast, så man kommer inte ramla av direkt.
2: Nej, men jag har hört att ni har nästan bara fötterna på båten.
3: Ja, ja, men de sitter fast.
2: Ja, det var ju tur det.
3: Ja, ja.
2: Men du ska bland annat möta då ett avancerat motstånd i form av Klara Svensdotter.

0: som har seglat, kom fram Klara, som har seglat, du kan vara kvar här Edith, okay. Som har seglat internationellt och du är rätt erfaren, eller hur Klara?
1: Ja, men jag har seglat några år. Jag var lite som Edith, Ester. Edith seglat sedan jag var väldigt liten och jag är ju lite äldre så att jag har hunnit varit med ett tag.
0: Ja. Och varifrån kommer du?
1: Stenungsund, så västkusten.
0: Ja, du har inte seglat ner då va?
1: Nej, vi tog bilen.
0: Så på båten, trailer?
1: Ja, båten på släp.
0: Ja. Men vad säger du om att möta Edith idag då?
1: Ja, men jättekul. Framförallt är det kul att det är mer tjejer med. Och de kör också en mixad besättning. Vi är också killar och tjejer på min båt. Så det är jättekul och det är kul att det fyller på med lite ungdomar också.
0: Men det är egentligen rättvist att ni tävlar mot varandra. Du har varit med i internationella stortävlingar och det är första gången för Edith.
1: Ja, men det är första gången för alla någon gång. Så att, jag tänker att hon är lång karriär framför sig.
0: Men Edith, handen på hjärtat nu, hur ska du slå Klara?
2: Nej, bara segla snabbast och först mål. Rätt trimning. Bara.
0: Rätt trimning?
2: Ja, fixa seglarna och allting så det sitter perfekt för vinden.
0: Och sen hänga sig tillräckligt långt utanför då?
2: Ja, precis. Och rullslaget.
0: Och vad säger Klara om det motståndet? Tror du att du klarar det?
1: Ja, vi får väl se. Hon har ju lite kännedom om hemmavatten här kanske, så det finns ju en fördel i det. Så att det blir tufft, men det blir framförallt väldigt roligt. Jättekul.
0: Ja. Vad skulle du säga bara sist? Vad är det viktigaste för att vinna?
1: Ja, men hålla fokus hela tävlingen. Och kanske när det är så många båtar med på en tävling så gäller det att fokusera på sin egen båt också. Och inte bara på vad de andra gör.
0: Inte sitta och vinka till Edith då?
1: Nej, det får bli mellan seglingarna eller på land.
0: Mm. Okej, okay, då säger jag tar inte någons parti här. Nej. Jag säger, må bästa kvinna vinna.
2: Tack.
1: Tackar.
0: Tack.
3: Alltså Carina Melin, reporter här på SM i segling. Jag vet inte vad det är och hur man ska tolka detta, men du väcker någonting i mig Carina som är att jag liksom är lite orolig för dig. För sist hörde ifrån dig,
0: var det bara det?
3: Ja, men då var jag rädd att du skulle klämma dig i en gnisslig brygga och nu var jag livrädd att du skulle få en mast i huvudet.
0: Ja, de sitter fast kan jag säga. Ja. Jag var mest rädd för att jag skulle trampa igenom överdel.
4: Ja, Blekinge, södra Sverige. Och jag kan se, jag sitter här med min lilla regnradarkarta. Jag tycker det är så roligt. Strålande sol, stämmer det, Carina?
0: Ja, det är helt underbart här.

0: Vi är ju i sommaren.
1: Ja, i sommarens prakt. Och jag vill påstå följande faktiskt, jag blir lite högtidlig, att september är också en sommarmånad. Och dit är det ju till och med långt.
0: Mm. Ja. Det här är någonting som du har hittat på. För jag tror inte att rent... Jag tror att september tillhör höstmånaderna, om man kollar liksom, med någon som kan.
1: Ja, men någon makt måste väl jag ha när jag sitter och talar inför en miljonpublik i Sveriges största radiokanal varje dag och slå fast detta.
0: Mycket har ju såklart med väder att göra också. Men vi vet ju att så länge sommartid sänds i P4 så är det sommar i Sverige. Jag kan inte riktigt släppa det där med din tupplur, Malte, som du sa att du tar nu när vi har jobbat så där hårt på dagarna här.
1: Ja, men det handlar om att samla energi som man också kan utnyttja och leva på kvällarna och sådär och ge sig ut på utflykter och fånga sommaren. Mm. Då är det gott med en tupplur.
0: Man förlänger liksom hela dagen. Men då sa du också att då lägger du dig som du är. Liksom. Du sover med kläderna på och tar en tupplur. Mm. Du sa att man kan ta en timma. Då säger jag, det är inte en tupplur om man tar en timma. Det kan man diskutera. Men när du går och lägger dig med alla kläder på, kryper du ner under ett täcke i sängen då? I den här lakan liksom, med kläder på?
1: Det kan jag göra om det är så att säga lite kyligt. Men nu är det ju inte det som tid och då så har jag liksom täcket på mig lite halvt. Mest att jag kanske kramar om det lite.
0: För jag har aldrig varit så där känslig för sånt innan, men sen jag fick barn så har vi en regel att inga kläder i sängen, för det blir så fruktansvärt grusigt. Jaha. Och liksom barn har ju förmåga att få in grus från sänder och stränder överallt. Det sitter i byxkanter och i fickor och liksom inga kläder i sängen är lite av vår liksom devis hemma. Mm-hmm. Så där följer jag ju också nu. Så krypa ner i under täcke med kläder på känns ofräscht för mig.
1: I mitt hem så finns inte de reglerna. Där är det till och med tillåtet. Nu kommer du protestera och slå bakut. Men i mitt hem är det till och med tillåtet att äta kräftor i sängen.
0: Va?
1: Ja, det har hänt. Det har hänt.
0: Vänta lite nu. På riktigt, nej men är du seriös nu? Ja. Har du suttit ett kräfter i din säng?
1: Ja, men det har hänt. Men jag ville ha ett salt snack bredvid mig i sängen.
0: Du skojar inte nu, du läser det värsta.
1: Jag skojar.
0: Så du sitter alltså i sängen med täcket uppdraget och äter kräfter.
1: Jag kanske låg ovanpå sängen. Men ja, det kan stämma. Och jag hör att det låter konstigt. Men ja. det var väldigt trevligt. Så här, man ligger och halvsover och så bara, åh, nu är jag sugen på något salt.
0: Men vem tar en kräfta som snack då? Det finns liksom salta kex och allt möjligt man kan ta.
1: Alltså så här i augusti så är kräfta ett av mina främsta go-to
0: snacks. Du har ju det i kylen typ hela tiden och går när du är sugen.
1: Jag har en bunke med kräftor just nu. Som jag har en ständig kräftbuffé.
0: Ja. Det är också jättekonstigt. Men kan du ta tupplurar överallt då? Alltså är du sån som bara kan sätta dig någonstans, vika ner hakan och bara somna till liksom?
1: Absolut, det skulle jag vilja påstå. Jag kan ta en tupplur var som helst. Och nu i sommar har det blivit en hel del tupplurar. Jag har några vänner som har en väldigt fin hammock som jag har tjatat på dem att de skulle köpa. Till slut gjorde de det. De har trädgård, det har inte jag. Så att, då går jag ibland hem till dem lite oannonserat, sätter mig i hammocken, somnar. Och sen upptäcker de att ja, just han har kommit hit också.
0: För det är också väldigt olika där med hur duktig man är. Jag tror att det finns säkert någon... Tänk vad kul om vi kunde få tag i den som är bäst på att ta tupplurar i hela Sverige av alla våra lyssnare. Alltså, det är ju en konst att kunna somna precis överallt.
1: Ja, det är det faktiskt. Och det är lyxigt. För det är ju verkligen inte alla som kan det. Nog talat om tupplurar. Vi ska verkligen inte nicka till. Och det kommer vi inte heller göra när vi alldeles strax tar dagens omväg.
0: Nej. Vi ska se en plats, åka till en plats tillsammans med vår reporter som befinner sig men i landsgräns kan man säga.
1: Ja men verkligen, där hittar vi reporter Arvid Brandström om en liten stund.
0: Och innan vi gör någonting annat så ska jag också bara säga Malte, jag har försökt, du har försökt att uttala Markus Krunegårds nya låt. Mm. Vi fick underkänt båda två. Så en gång för alla, så här heter Markus Krunegårds senaste låt.
2: Tilulilu lauluja.
1: Tilulilu.

0: makes me feel alive.
1: One Republic är det vi hör med Counting Stars.
2: Här i sommartid i P4 har vi tagit omvägar till flera historiska platser där dueller har ägt rum på 1800-talet eller naturfenomen som har skapats för tusentals år sedan av inlandsisen.
1: Men idag tar vi omvägen till en plats som kanske funnits en inlandsisen, det vet vi ju faktiskt inte. Men den kan nog kunna beskrivas som historisk i framtiden av lite andra anledningar.
2: Ja, för här på gränsen mellan Sverige och Norge finns Arvid Brandström, reporter på P4 Väst. Och där du står skedde möten mellan familjemedlemmar under de där väldigt speciella coronaåren. Alltså, vad är det här för plats, Arvid?
3: Ja, men precis. Jag står här precis alltså mellan, på gränsen mellan Sverige och Norge. Och för en liten stund sedan så passerade jag en bro där med gränsen också, med en skylt där det stod Riksgränsen följer bäcken. Och det var ju där när pandemin 2020 och gränsen stängdes mellan Sverige och Norge, så blev det här en väldigt populär mötesplats för de här gränsborna då. Man kanske hade syskon eller vänner på andra sidan gränsen, men då kunde man träffas här vid älgafallet. Och som en mötesplats helt enkelt, där man kunde träffa nära och kära trots den här stängda gränsen. Och med mig nu så har jag Ola Berglund som är en av gränstvillingarna som fick väldigt mycket uppmärksamhet under pandemiåren. Och det var ju... Ola, du har ju din bror Pontus som bor på svenska sidan. Själv så bor du i Halden. Och vad skulle du säga, vad betydde det under pandemin att det fanns såna här platser att ändå kunna träffas på?
4: Ja, det var det att vi träffades ju en gång i veckan vanligtvis. Så kom pandemin och då kom min bror Pontus på att vi kunde träffas på bron. Där gränslinjen går mitt på bron. Och det gjorde vi och höll på i 2 år faktiskt, varje lördag. Så fick vi träffas.
3: Och det här gav ju väldigt mycket medial uppmärksamhet. Vill du berätta lite om det?
4: Ja, det kom ju massa bilar och folk skulle fotografera oss och det var samtal och det kom folk från nära och fjärran. En gång kom det en AFP-journalist som representerar Frankrike och den tidskriften eller den pressen och frågade om man fick ta lite film och intervjua oss. Och det gjorde han och tog en god stund. Och så när han skulle gå så frågade jag, vilken tidning kommer detta i? Tidning? Det här går ut över hela världen, sa han då. Och det gjorde det faktiskt också.
3: Vad brukar ni prata om när ni träffades där på bron?
4: Vi hade massa, vi pratade mycket om hantverk och måleri och konst och sånt. Så vi hade med oss av och till föremål som vi diskuterade om för att få klarhet i vad det var för något och sånt. Och hur man skulle hantera det.
3: Och här kring vattenfallet då, det 46 meter höga vattenfallet, så strosade det runt fullt av turister den här augustidagen med sina kameror uppe och ryggsäckar på sig. Och Ola, du har ju en sån här australiensisk läderhatt på dig som man ju kan dricka vatten ur.
4: Ja, jag har inte prövat det nu, men det kunde ju vara intressant att pröva.
3: Ska vi testa att göra det kanske?
4: Det kan vi göra, ja.
3: Det har ju regnat lite nu också, så att det är bra aktivitet här i fallet som kanske hörs också. Men ska vi närma oss vattnet här och smaka lite?
4: Vi kan pröva det. Vi får se. Jag måste sätta mig på knä här. Jag tar ner den här hatten. Vi får se. Nu är det hål i den här vet du, på sidan, men det går. Om man tar här. Det gick alldeles utmärkt.
3: Det såg gott ut.
4: Ja, visst. Jag vill smaka.
3: Ja, men kanske det. Varför inte?
1: Hur kallt är vattnet där vid älgafallet, skulle du säga, när du dricker det?
3: Hur kallt kan det vara, tror du, Ola?
4: Ja, det kan nog vara en 12-13 grader.
3: 12-13 grader, så man vill ju helst inte bada i det här.
4: Nej, det vill man helst inte göra.
3: Men att dricka hur tycker du själv att hatten funkade som...
4: Alldeles utmärkt. Det går inte igenom, men det är 2-3 små hål, lufthål i. Där rinner det ut då.
3: Det kan bli fler gånger.
4: Ja, det kan bli fler. Absolut.
3: Ja, men vi kommer tillbaka hit strax igen.
1: Arvid Brandström, P4 Väst, som hänger vid Älgafallet, gränsen mellan Sverige och Norge. Vackert utflyktsmål som också blev en viktig plats.
2: Ja, samtidshistorisk plats kan vi prata om då, när vi också möter den ena gränstvillingen, som har kommit att kallas.
1: Sommartid i P4 är det du lyssnar på. Sofie Malte i studion.

0: urinprov. Och man kan säga att hela den situationen upplevde jag som integritetskränkande och obehaglig. Det var väl här jag kände att liksom gränsen för att acceptera är passerad.
1: Efter ett par månader är drogtesterna tillbaka. Han är ensam på avdelningen och blir återigen slumpmässigt utvald. Nu vägrar han.
0: Jag har funderat på detta och jag har insett att jag kan bli avskedad för det.
1: Har du någon gång under den här tiden varit narkotikapåverkad?
0: Nej, aldrig.
1: Aldrig?
0: Aldrig, hela mitt liv.
1: Eftersom han vägrar göra testet kallas han till nya test, som han också vägrar. Till slut blir han uppsagd. P4 Halland har ställt en rad frågor till Martin och Servera som de har avböjt att svara på. Istället skriver de enbart att de gör de slumpmässiga testerna för att, citat, vi ska kunna upptäcka och motverka otillåten användning av alkohol och droger. Att vi genomför tester framgår i vår alkohol- och drogpolicy som alla medarbetare har tillgång till. Johans sista dag är i jul. Han har inget nytt jobb klart. Men han klarar sig ekonomiskt. Ett tag till i alla fall.
0: Det är fortfarande jobbigt naturligtvis.
1: Vad är det som är jobbigast?
0: Det är nog att bli av med arbetskamraterna.
2: Reporter Theo Sundblad. Och idag sol varvas med moln och enstaka skurar som snabbt passerar. Under eftermiddagen ökande molnighet. 18-22 grader och blåsigt med friska vindbyar.
3: Under lumpen 1985, under bevakning och jag var vakt av ett ammunitionsförråd utanför Ängelholm, stod i mörka natten vakt i 20 minusgrader och sidade rakt ut i skogen som var kolsvart. Var så trött att jag nickade till stående, skriver Kimme.
4: Apropå det här med tupplurar.
3: Att man kan somna stående, det var något nytt för mig.
4: Ja, men du är som en häst.
3: Ja, lite grann. De sover ju faktiskt stående. Mm. Tack snälla Kimme för att du hörde av dig via vår app Sveriges Radio. Gå in under fliken lokalt så har du en kontaktväg rakt in till sommartid i P4.

0: äter ibland, det är att man får äta korv.
1: Mm. Då är ju korven extra.
0: Men den här idrottshallskorven, den har ett annat än korv man äter.
1: Ja, det räcker kanske inte med en kokt med bröd då. Hjalmar Åhman, reporter P4 Västerbotten. Du är på hockeyläger i Skellefteå och du har fått ta av dig skridskorna nu. Har du ont i fötterna?
2: Jag var orolig för att få på mig skridskorna. Jag tror jag höll på längre tid att få av med dem än vad jag hade dem på mig. Så det var där skridskon klämde som värst, ska jag säga.
1: Men nu har ni lämnat isen och ska få någonting i magen.
2: Nu är det lunch för väldigt många. Bland annat för Selina Lövstedt som är 11 år och som är med i en av hockeyskolans grupper i Skellefteå. Det är matsal. Vad har du ätit idag?
3: Idag har jag ätit lasagne.
2: Hur var den?
3: Det var gott.
2: Vad äter man på hockeyskola?
3: Ja, men vi äter köttbullar, pyttipanna, kycklingspett, korvstroganoff.
2: Ja. Ja, är det bra mat tycker du?
3: Ja, oftast.
2: Men du, om man går här då från... man är ju inte bara i matsalen och man är inte bara på isen. Vad kan man göra mer för någonting på hockeyskola? Vad gör man för någonting?
3: Vi har fys, vi har skottramp och så har vi lite pauser emellan. Så att...
2: Vad är fys?
3: Men det är som typ... Ja, men träning. Det kan vara allt från att springa till att, ja, alltså armhävningar, cirkelträning, lite allt möjligt.
2: Och skottramp, vad är det då?
3: Vi är i en ishall vid isen som inte är där då. Mm. Och så är det mål och så står man bara och skjuter.
2: För i två av tre hallar här i Skellefteå så har man is sen ett tag och det är hockeyskola. Nu öppnar vi dörren och går in i stora arenan i Skellefteå här. Här är isen, här är det ett gäng som tränar. Selina, vad känner du när du kommer in och liksom ser isen och känner den här kalla lukten här?
3: Jag tycker det är skönt, för i vanliga fall när matchen är då känner man ju stämningen och ja, det är kul.
2: Vad är det som är roligast med hockeyskola då?
3: Ja, men jag tycker det är roligt att det är damspelare som är våra tränare som förebilder.
2: Vad betyder det då? Spelar det för roll?
3: Nej, men det är ju roligare om det hade varit de som det är nu än om det hade varit föräldrar.
2: Brukar det vara det annars?
3: Nej, men vissa andra grupper har ju föräldrar.
2: Det är väldigt många grupper, väldigt stora. Jag tror jag räknade till 40 stycken i något gäng som var här. Hur många är ni, vet du det?
3: 30-35 stycken. Jo, men de vet att jag tycker om hockey så mycket så jag gör det jag tycker om.
2: Skolan börjar ju snart. Du ska fortsätta med hockeyskolan nu. Vad händer härnäst efter lunch?
3: Nu är det ispass.
2: Så då är det på med skridskorna för dig. Jag är glad att jag slipper dra på mina igen.
1: Det tror du, Hjalmar. Tänk om vi har ett en utmaning till dig. Vi vill att du ska göra något quiz, en piruett eller så.
2: Kommer någon genom dörren här snart och lyfter ut mig på.
0: Ja, men det är det som krävs för att komma in i den här världen som legitimationshandling. Ett ispass.
1: Ja, vad
0: är det roligt.
1: Skoja. Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten.
2: Vi får se om jag kommer ut utan det.
1: Skellefteå hänger vi idag på ett stort hockeyläger.

0: En låt som passar perfekt för lata dagar i solstolen. Olivia Dean där med So Easy.
1: Och vi har en ny vän på trafikredaktionen. Kenneth Tornef, välkommen till Sommartid.
2: Ja, men tusen tack. Trevligt.
0: Nu, idag hänger vi på segel-SM utanför Karlshamn i Blekinge som drar igång. Vad ska man tänka på om man vill kolla den här starten klockan 1 idag?
2: Ja, nu när 1600 är i sjön så är det ju dags för publiken. Det har ju varit lite meck med att få dem dit, men nu är det liksom andra vågen. Och viktigast är att vara ute i god tid såklart. Det är en slags smygstart idag, de kallar det för tune-up. Den kan man kolla på ifrån Östra Piren, centralt i Karlshamn. Det finns parkeringsplatser där, men med förväntat antal besökare på eventuellt upp mot 1000 personer så kan det bli fullt rätt snabbt. I området så finns också Gamla Tekniska Högskolans parkering, berättar en av arrangörerna för mig. Men mitt tips är ändå att parkera en bit bort och promenera ner till piren om du vill njuta av SM-segling i Karlshamn. Får du dig ju en fin promenad också. Det ska ju dessutom bli bra vind idag så det blir nog lite action på sjön. Och avslutningsvis, det är en annan bra grej att veta om du ska kolla på SM. Det är att det jobbas vid trafikplatsen där E22 möter Sölvesborgsvägen. Och det kan skapa lite kö om det är mycket trafik där.
1: Oj, vilken koll du har. Det här hjälper alla som vill kika in seglingen, känner jag. Men du, vi rör oss också precis på gränsen till Norge vid Älgafallet i norra Bohuslän idag. Vad ska man tänka på om man rör sig där vid gränsen eller till och med vill sticka över den?
2: Ja, förvånansvärt lite egentligen, och det är ju inte lika komplicerat nu som det var under pandemin. Arvid som är där kör förmodligen ut med 166an om man inte är ute och promenerar. Och det enda som varslar om att man lämnat Bullarn och Tanum och hamnat i Östfold är en vägskylt bara. Så det är bara att köra rätt över. Man behöver inte ha passet med. Som svensk medborgare behöver du inte pass för att kunna resa in i Norge tack vare passunionen. Men man måste kunna styrka sin identitet med ett ID-kort eller ett körkort eller sådär. Men en bra grej att ta med sig när man kör in i Norge, precis som här hemma, så är det naturligtvis viktigt att följa alla trafikregler. Men om du skulle passera landsgränsen, till exempel på 166an inne i Östfold, så kan det vara bra att veta att Norges trafikböter är bland de högsta i Europa. Oj. En trafikförseelse där, ja visst, du ska få höra hur kostsamt det är. Ja. Till exempel en fortkörning kan ge en mycket saft i boten här hemma. Över 70 på en 50-sträcka ska man ju inte göra. Gör du det i Norge och åker dit, över 13 000 kronor i böter. Oj, för att nämna ett exempel. Norska kronor.
0: Ja, det är helt, jag vet, ja. Jag bodde i Norge ett tag och en vän åkte faktiskt fast i fortkörning. Det blev ju halva lön. Alltså det var så otroligt mycket pengar. Men vi håller oss till hastighetsbegränsningarna. Trafikredaktionens Kenneth Tornef. Så kul att få en ny kompis, men vi vill ju lära känna dig lite mer.
1: Mm. Det vill vi.
2: Ja, men självklart. Ja. Vad vill ni veta, vänner?
0: Nej, men jag har ju hört att du är lite bil, eller väldigt faktiskt bilintresserad. Alltså, mekar du och så själv också? Eller är det mest att du tycker om att titta på fina bilar?
2: Jag mekar för att jag är tvungen och tycker hemskt mycket om att titta på fina bilar.
0: Mm. Mm. Därför så har vi nu en liten utmaning till dig och till dig som lyssnar. Vi kan tävla tillsammans här, var ni nu är någonstans. Vi är på seglings-SM idag. Det handlar mycket om båtar och du tycker om bilar. Därför ska vi nu leka plåt eller båt.
1: Oj, vilken lek!
2: Oh, okay. Kul upplägg. Och det finns crossovers, det kan jag säga redan nu.
0: Oj. Ja, vi får väl se här
2: alltså
0: nu då.
2: Som heter samma. Ja.
0: Ett ord kommer du få höra. Är det plåt, alltså bil då, eller båt? Camber. Mm.
2: Ja, det är en bil.
0: Plåt.
2: Det handlar ju om vinkeln på hjulen, den kambervinkeln. Alltså hur man, det är poppis när man ska tuffa till sin bil. Att vinkla ut dem lite så får du säga kambervinkel, snea hjul.
0: Enkelt. Mm. Nästa då, peke.
2: Peke? Mm. Det vet jag inte vad det är, så det måste vara båt.
0: Ja, rätt. Det är yes! Slutningsmetoden. Det är en förlängning längst fram i fören. Vi fortsätter. Skedda.
2: Båt.
0: Ja, fena som ger riktningens stabilitet. Sista ordet nu då, är du med? Mm, mm. Kaster.
2: Kaster?
0: Mm.
2: Mm. Hmm. Aha. Båt.
0: Fel. Oh, va? Plåt. Nej, det är vinkeln på styrleden som påverkar bilens styrkänsla.
2: Jag har caster.
0: Jaha.
2: Nu lät jag bäst
1: visning. Ja, du menar caster, Sofie.
2: Ja. Det går alltid att rädda sig när man har tappat ansiktet.
1: Ja, men du tappade verkligen inte ansiktet, Kenneth. Du var ju helt superbra på termerna.
0: Den är nästan tappad.
2: Jag trodde ni skulle slänga koronett på mig. Nej, för det är ju ett båtmärke och en...
0: Imorgon igen.
2: Mm-hmm. Det gör vi.

0: Despacito, Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber tillsammans.
1: Ja, en dans att hålla den. Jag vill skicka ut den i landet till någon som badar. Och visst, det må vara si och så med lite blåst och en del moln och så i detta land idag. Men
0: ska du ta ett dopp i den lokala ån som du har på din baksida? Mm. Det får ju vara vilket vatten som helst, inte pool har vi
1: Nej,
0: sagt.
1: Vi drar gränsen där. Ja. Och helst ja, i Sverige också, ja. Ska det vara.
0: Badar du idag, ja. Gå in i vår app Sveriges Radio under fliken lokalt. Vi vill bada tillsammans med dig.
1: Ja, och just nu så är jag nästan på snudd till besviken hur lite badrapporter vi har fått in.
0: Oj då.
1: Ja, men så steppa upp nu, ja. Sverige.
0: Hopp i plurret, på med badbrallan, ja. Eller baddräkten. Jag vet inte hur bra det är att bada i ett vattenfall. Det är alltså sådana dröm man har haft, att stå i ett vattenfall och bada. Jag tror Älgafallet är du är nu, Arvid Brandström, P4 Väst, i gränsen mellan Sverige och Norge. Det kanske är lite för kraftigt, tror jag, liksom bryter nacken om jag ställer mig i det där vattenfallet.
2: Nej, jag tror inte det är för kraftigt så sätt, men däremot så tror jag att det är lite kallt alltså. Vi pratade ju tidigare här med Ola Berglund och han trodde det var kanske 12 grader och det är under min gräns i alla fall.
0: Ja, men vi ska ta reda på i alla fall om det är värt en omväg till denna plats då som har betytt så mycket för många både svenskar och norrmän.
2: Ja, precis. Vi står här vid en liten gräsplätt i anslutning till fallet och med mig så har jag Ola Berglund som träffade, du har din bror på andra sidan gränsen eller på. Vad betyder det att det fanns såna här platser att träffas på under pandemiåren?

0: Det var så pass lång tid det gällde. En gång i veckan på bron. Som vi gjorde vanligtvis, men i varandras, på varandras platser. Då.
1: Och den här specifika platsen, vad skulle du säga att den betyder för dig?
0: Den här har jag ju inte varit på så många gånger, men en gång om året är jag här och tittar.

0: är nu i dig.
1: Och ni har ju tagit en omväg hit idag från Fjällbacka som ligger vid kusten. Ni har rört er inåt i landet mot norska gränsen och det här älgafallet. Vad skulle du säga, är den här platsen, är den värd en omväg?
0: Ja, det vill jag säga det är. Jag vill säga man ska nog välja att ta upp i förår. Var det nog är mer vatten i vattenfall så är det lite flottare tror jag. Men det är väldigt fint här uppe.
1: Väldigt fint. Vill du utveckla lite varför det skulle vara värt en omväg?
0: Jamen, jag tror bara det är ett fint sted här och man kan nyta sin madpakke här uppe och lave bål här uppe. Har vi också sett, det är någon som har gjort så jag tror det är ett riktigt fint sted.
1: Stort tack för det. Håller du med om vad han säger, Ola?
2: Jag är helt enig och så är det historiskt intressant också här.
1: Vad tänker du på då?
2: Jag tänker på kriget och gränsen och vad som skedde här.
1: Något särskilt just med kriget?
2: Nej, inte speciellt så, men att det var ju stora risker de tog om de passerade gränsen under krigstid.
1: Jättestort tack för det, Ola Berglund och René Olsen.
3: Ja, denna gräns mellan Sverige och Norge vid Älgafallet som det heter som vi hör i bakgrunden. En historisk plats både under andra världskriget och dessutom under coronapandemin när det här var en mötesplats där familjemedlemmar kunde träffas under åren då det annars inte gick att ses. Och idag då, även efter de här historiska händelserna, en plats att ta sig till, som exempelvis dansk turist.
4: Ja, och handen på hjärtat, Arvid Brandström, P4 Väst. Hur bra är din danska?
1: Ja, men jag skulle säga att den är ganska så knackig alltså. Men jag hoppas att René Olsen gjorde sig förstådd för den stora massan i alla fall. Jag ska vara ärlig med det. Det var inte alla ord jag snappade upp där.
4: Men värt en omväg alltså, enligt om du pratar med. Vad säger du själv, Arvid? Hade du velat åka dit med en picknickkorg och satt dig där?
1: Ja, men absolut. Jag bodde ju faktiskt i de här trakterna under pandemiåren. Mm. Och även då så var det ju liksom, det var ändå mycket turist. Det var mycket svensk turist då, längs med kusten. Så det var alltid underbart att kunna söka sig lite inåt i landet till Älgafallet bland annat. Här får man vara lite mer i freden längs med kuststräckan.
3: Arvid Brandström, P4 Väst, som tar omvägen då till Älgafallet precis på gränsen mellan Sverige och Norge.
4: Bullarebygden också. Vilket fantastiskt namn på ett område. Bullarebygden.
3: Du, ska vi ta lite 80-talare eller?
4: Och nu kommer det.
3: Sabrina.
4: Ska vi dansa?
3: Ja, men vi gör det. Kom.

0: Sabrina med The Boys i Sommartid i P4.
1: Där vi fortsätter att upptäcka Sommarsverige och kommande timmen innehåller såna älskade, uppskattade programpunkter såsom Dagens Bad samt Dagens Ortslåt.
0: Vi ska resa någonstans i Sverige tillsammans med hjälp av en låt. Och vi vill ju hamna på något annat ställe i Sverige med hjälp av dig som badar idag. In i appen Sveriges Radio under fliken lokalt får vi bada med dig.
1: Här nu Ekot med Christian Lönner.
2: Rubrikerna i Ekot klockan 12. Inflationen föll i juli men väntas snart öka igen. Krismöte i Tyskland om det låga vattenståndet i floderna. Och så hör vi om en ung hjälte som fått medalj.
3: Stubbarna började brinna. Vi åkte hit och så tog vi hinkar och öste på vatten.
2: 11-åriga Almar hindrade en skogsbrand i Dalsland. Men vi börjar med att Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågningar i morse.
4: Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
5: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
4: Ja.
5: Hur många fler asylsökande kan Sverige ta emot?
4: Kommer man hit och vill söka asyl så ska man ju få sin sak prövad. Så är det. Och har man inte asylskäl så ska man inte vara i landet. Men jag vill återigen understryka detta. Att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder.
5: Så skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
4: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
6: Daniel Heldén frågades också ut om Miljöpartiets kriminalpolitik.
4: Det som man vill göra nu är en generell straffskärpning på allt. Och där visar ju allt att det här fungerar ju inte. Vi har nu hamnat i ett läge där våra fängelser är tvärfulla. Utbyggnaden fungerar inte.
7: Men Socialdemokraterna, de har röstat för de flesta av regeringens reformer på kriminalområdet och har lovat fortsätta driva en hård kriminalpolitik. Tror du att Miljöpartiet skulle kunna ändra på Socialdemokraternas linje?
4: Ja, de har gjort vissa förändringar.
7: Vad konkret skulle du kunna få dem att ändra sig på, tror du?
4: Exakt vad vi kommer att lösa, det tar vi sen när vi har förhandlat.
6: Daniel Heldén var också tydlig med att Miljöpartiet vill att Sverige drar tillbaka den ansökan regeringen gjort till EU-kommissionen om att få ge statligt stöd till ny kärnkraft.
4: Ja, vi vill ju inte se de här pengarna till ny kärnkraft. Vi vill inte se ny kärnkraft. Vi tycker det är helt fel därför att svenskt energisystem behöver något annat. Vi har ju sagt nej till de här lagförslagen när det gäller just alla dessa pengar som man vill slarva bort på ny kärnkraft. Vi vill ju se att vi istället ser till att vi får igång utbyggnaden av sol, vindkraften, inte minst den havsbaserade. Om man ser till elektrifieringen av Sverige så är det ju Tidöregeringens största misslyckande.
2: Daniel Heldén intervjuades av Cecilia Schavar och Mikael Kulle, reporter Rickard Elefalk. Och från Tidöpartierna kommer reaktioner på Daniel Heldéns besked om att Sverige kan ta emot fler flyktingar.
8: Moderaten och migrationsministern Johan Forssell skriver på X att citat "Miljöpartiets migrationspolitik är som en tidsmaskin tillbaka till 2015" slutcitat. Och Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling skriver på X att citat "det finns ingen konsekvens han inte är beredd att ta för att maxa invandringen" slutcitat. Också Liberalernas partiledare Simona Mohamsson reagerar och skriver på X att citat "Heldén blundar för integrationsproblemen i Sverige när han vill öka asylinvandringen" slutcitat.
2: August Klittmar var det som sammanfattat reaktionerna. Nu ekonomi. Inflationen föll kraftigt i juli enligt nya preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Men samtidigt finns det tecken på att vissa priser fortfarande stiger, säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
9: Den stora överraskningen var framförallt att varupriserna steg mer än väntat. Och det är ett tecken på att vårens utbudsstörningar kring Hormuzsundet nu också börjar synas i svenska inflationstal. Så det här är snarast början på högre inflation.
10: Lägre elpriser är en av anledningarna till att den genomsnittliga prisnivån sjönk från 0,7% i juni till 0,2% i juli enligt SCBs preliminära siffror om måttet KPI. Även tillfälliga politiska åtgärder som sänkt skatt på drivmedel och subventionerade månadskort i kollektivtrafiken har hjälpt till att trycka ner inflationen. Men frågan är hur mycket den här låga siffran egentligen säger om vart inflationen är på väg.
9: Det här är förmodligen den lägsta noteringen eller bland de lägsta noteringarna vi kommer uppmäta. Inflationen kommer successivt bli högre. En hel del av de tillfälligt låga inflationsfaktorerna faller ut under loppet av det här året.
10: Under hösten löper till exempel den första nedsättningen av drivmedelspriset ut.
9: Om de inte förlängs försvinner både den sänkta kollektivtrafikstaxan för månadskort och den ytterligare skattesänkningen för bränslen.
2: Reporter John Pira. Den tyska regeringen håller idag ett krismöte om det låga vattenståndet i de stora floderna. Till mötet har man bjudit in transportbranschen och berörda industrier. Med oss nu är Ekots utsände i Berlin, Olof Schellander. Olof, har det kommit ut något från det här mötet?
11: Nej, som jag förstår det så pågår det här mötet fortfarande. Och det här mötet hålls ju i Bonn, i Tysklands gamla huvudstad, där floden Ren, en väldigt viktig sån här flodtransportled, flyter igenom den staden. Så det är nog en symbolik i det. Men vad vi vet är att transportministern Steffen Bilger sa till tidningen Bild att det eventuellt kan bli aktuellt att ta bort förbudet för långtradar och lastbilstrafik på söndagar och helgdagar. Man har också talat om att man ska kunna lagra gods som inte går att transportera på floderna ut med vägarna.
2: Kan du beskriva lite hur situationen ser ut och vilka industrier det är som berörs?
11: Ja, det är ju rekordlåga vattennivåer i många floder i Tyskland. Ren framför allt och även Elbe i östra Tyskland. Men Ren, det är ju pulsådern kan man säga för tysk industri. Man kan säga att transporterna av varor och gods på floderna i Tyskland motsvarar 3000 långtradar transporter varje dag. Så att det här påverkar ju industrin oerhört mycket. Det gäller inte minst den kemiska industrin som har mycket av de råvaror de får kommer på floderna, eller har kommit på floderna. Dessutom är det ju rätt mycket olja, alltså diesel och bensin som transporteras på floderna. Och det kommer att driva upp priserna på drivmedel för bilar och andra transporter. Så att det blir prishöjningar i Tyskland av allt att döma.
2: Lite kort, är det här något som också kan påverka Sverige och svenska konsumenter?
11: Ja, Tyskland är ju Sveriges största handelspartner. Så jag tror framförallt svensk industri så är risken att det blir prisökningar om det här fortsätter. Men sen kan man ju även tänka sig om det skulle bli så att det blir tillåtet med långtradartrafik även på söndagar i Tyskland. Om man har tänkt sig att semester och ta bilen genom Tyskland så kan det ju bli en del köer.
2: Säger vår utsända i Berlin, Olof Schellander. Det fartyg som bordades utanför Trelleborg i våras kan lämnas ut till Ukraina. Högsta domstolen nekar nämligen prövning, rapporterar TV4. Enligt TV4 är beslutet det första i sitt slag utanför Ukraina. Och Ukrainas utrikesminister beskriver domen som banbrytande i ett inlägg på X. I Tyskland har en 33-årig ukrainsk medborgare gripits misstänkt för att ha samlat information om ett försvarsföretag i Bayern i sabotagesyfte, det rapporterar Reuters. Mannen misstänks ha arbetat åt en utländsk underrättelsetjänst. Vilket land det gäller uppges inte. När 11-åriga Almar Adolfsson Philipsson fick veta att det brann i en hage i närheten av familjens gård i Dalsland ryckte han ut för att släcka. Nu hyllas han av räddningschefen i Bengtsfors kommun för sitt rådiga agerande som stoppade vad som kunde ha blivit en allvarlig skogsbrand.
3: Stubbarna började brinna. Var det
12: här? Alma pekar på brända stubbar i hagen som är omgiven av skog i norra Dalsland.
3: Vi åkte hit och så tog vi hinkar och öste på vatten. Ja, det var ganska tungt.
13: Vi gör så här och så får du den utav mig.
12: Bra jobbat. Räddningschefen Christian Rodén lämnar över en medalj för rådigt ingripande. En utmärkelse han bara gett bort 2 gånger tidigare under sina 15 år på posten.
13: Även om inte du tyckte att det var så märkvärdigt att springa med lite vattenhinkar och så. Du vet, förmodligen så sparade du massor med timmar åt all min personal.
12: Christian Rodén är lättad att elden inte fick möjlighet att sprida sig.
13: Det är helt avgörande att någon ingriper före vi kommer fram.
14: Och just den här platsen, hur skulle det ha varit om det hade spridit sig?
13: Ja, det är norra Dalsland, södra Värmland, så har vi ju en sån topografi och den typen av skog också, så att vi potentiellt så kan det ju bli jättestora skogsbränder. Så är det.
2: Reporter Maria Philips, P4 Väst. Och det sätter punkt för Ekot klockan 12. Producent var Louise Steinberger och jag som satt vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Alltså, jag ber om ursäkt.
1: Mm-hmm.
0: Jag har ju sagt att varför badar inte mer? Det är ju sol i hela Sverige idag.
1: Ja.
0: Jag har ju kollat på en regnradar, inte en molnradar.
1: För dem är det desto fler av.
0: Ja, alltså det ligger ju ett molnområde över mer eller mindre hela Sverige just nu.
1: Ja. Men bada kan man göra ändå.
0: Bada kan man alltid göra. Om man ser på den här molnradarn att i sydligaste delarna av Sverige, vid Blekinge, Skåne, Gotland och Öland, där ser det faktiskt ut att vara molnfritt också, inte bara regnfritt.
1: Ja, men vi behöver lite mer av det som Ted uppmanar oss att ge.

0: Ja, men han sjunger om sol där Ted Gärdestad ger sol. Och jag har ju farit med osanning lite grann här. Men nu inser jag att det är ju faktiskt rätt så mulet på flera platser med härliga temperaturer i alla fall.
1: Ja, men det verkar finnas ett ställe som kanske har den totala vinsten i dagens sollotteri.
0: Ja, men vad jag kan se på min live-radar-satellitkarta här så är det mulet i större delen av Sverige. Men i Blekinge, på Öland och på Gotland, där skiner solen. Stämmer det, Carina?
2: Du, den bara gassar. Det har varit lite mörka, oroväckande moln i horisonten, men jag vet inte var de har tagit vägen nu, för att solen strålar och ser lite såna här underbara puffmoln och på himlen.
1: Vi hamnar då i ett strålande soligt Karlshamn där det också pågår för fullt det som hörs i bakgrunden. Det är SM i segling och alltså, jag blir nervös av bara blotta tanken på att ha ansvaret för att vincha ner båtar i havet från land.
2: Ja, jag håller med, så denna gången behöver du inte vara orolig för mig, Malte.
0: Det är bara för båtarna som läggs i nu.
2: Ja. Hej, vad heter du?
3: Jag heter Fredrik.
2: Fredrik, det är kranskötaren här i Svaneviks hamn. Och jag sa ju till dig, det är ju ett rör eller något som sticker ut här. Och jag sa, du får inte köra in det nu, du måste göra det i sändning. Så ska vi köra in det röret nu? Det ska inte vara ute så att någon slår sig på det. Vad är din uppgift här?
3: Jag är ju en i delen i Karlshamns segelsällskap som ser till att det här fungerar.
2: Ja, men du har ju den viktigaste uppgiften.
3: Jag ser till att ta emot dem och så ser till att de kommer i sjön och så ska de ha båtplatser och lite sådana grejer.
2: Vad säger du, bara svisch ner i vattnet eller är det...
3: Oftast går det väldigt smidigt.
2: Vad är det viktigaste då för att den ska hamna rätt och inte hamna på sidan så det läcker in en massa vatten?
3: Ja, det gör det inte, men det är egentligen bara ta det lugnt och se till att det inte knakar på fel ställe.
2: Men du, den här kranen sitter ju fast i marken. Ja. Kan vi snurra på den lite?
3: Ja.
2: För jag såg ju att du gick och snurrade. Alltså han snurrar på denna för hand. Nu, gud vad stark du är. Han bara tar tag i de här tvärstagen och så snurrar han.
3: Och det är det man har den till också. Om det är trögt så drar man i den.
2: Det var det handtaget som jag stod och fjuttlade med innan. Det är det man drar i egentligen.
3: Och kranen är ju, den finns ju här, men det är ju Svaneviks bryggförening då som ansvarar för kranen.
2: Ja, men hur är det då att vara kranförare här?
3: Ja, men det är rätt kul.
2: Men du, jag trodde att du skulle sitta liksom i en hytt, men...
3: Nej, det är så raffinerat har vi det inte här.
2: Det är lite primitivt.
3: Ja, det ska vara lite handpåläggning och det ska bygga på att man... menar alla båtar och master och allt vad det är. Vi använder ju denna för att sätta på master på våra egna båtar och sådär.
2: Men du, hur stor är den största båten som du har vinschat ner i vattnet?
3: Ja, denna klarar inte så mycket större än de här.
2: Nej, 6 meters båtar då.
3: Ja, så men, den klarar 600 kilo. Mer än så är det inte.
2: Men har du varit med och vinschat i med någon annan kran då?
3: Ja, här kommer ju stora kranar när vi själva sjösätter. Men det är ju inget jag är inblandad i. Då är jag ju bara båtägare och vill ha min båt i havet.
2: Du tillhör amatörerna.
3: Så att, ja, jo, definitivt.
2: Ja. Men du har ju precis fått i... Här, tack så mycket. Här har vi... den som lägger banan, Hans Hammel, hej!
4: Hej!
2: Och du är ju segelmakare också.
4: Ja, visst är jag.
2: Men idag, i brist på din hustru som har bortrest, så har du ju kramat jättestor badboll.
4: Ja, jag fick en gul badboll istället. Jag vet inte om det kan ersätta. Det kan du givetvis inte, men det är trevligt.
2: Den var gigantisk. Alltså det är en badboll som ser ut som en mindre luftballong, skulle jag vilja säga. Och jag frågade Hans då, vad tusan har ni de här till?
4: Ja, ja men det är ju, ja, jag ska inte säga att det är de här halvblinda seglarna som inte hittar banan annars. Men,
2: Nej. Men
4: det kan ju faktiskt gå rätt så mycket sjö. Blåser det sydlig, sydostlig vind så är det kanske en och en halv meter vågor. Och då försvinner små bojar.
2: Ja, de syns inte. Nej, så därför måste de vara så himla stora.
4: Ja,
2: ja. Men har du legat och kramat en sån i vattnet någon gång?
4: Nej, jag försökte hålla mig borta. Är det som att toucha bojen som deltagare så får man runda om. Alltså det blir ett straff. Så man får hålla sig en halv meter ifrån.
2: Mm. Ja, ja. Men då får du ha lycka till när du sätter ner den i vattnet sen. Då får vi hoppas att du klarar det utan att krama den i vattnet.
4: Ja, ja, ja. Det ska i stora ankare och tyngder så att de ligger kvar.
2: Ja. Lycka till!
4: Tack, tack!
5: Alltså, jag blir lite full i skratt, Carina. Vi har ju annars såna här små fina riktiga badbollar som vi med sommartid tryck på.
2: Ja, de har jag sett.
5: Ja, kan man kanske använda dem istället för de här stora gula som på banan där på Segnesäset? De har
2: tror knappast det.
1: Men du, Carina, är fantastiskt att följa med i ditt språkbruk också här. Jag blev bara nyfiken på innebörden när du sa att du stod och fjuttlade med ett handtag. Vad betyder det?
2: Ja, vad ska man översätta? Vad betyder fjuttla, Lennart?
6: Fjortla?
2: Ja.
6: Vad krånglar du med?
2: Ja, krångla kan man säga. Krångla.
5: Jaha, det lär vi oss språkkunskaper.
2: Ja, det är härligt med dialekter.
5: Carina Melin, P4 Blekinge, SM i segling den här helgen i Karlshamn.

0: To love somebody sjunger hon Holly Humberstone.
1: Dags att hoppa i plurret.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Ja, men det badas ju faktiskt idag. På en ö i Storsjön i Sandviken har de 19 grader och kraftiga vindar, hälsar Stefan.
1: I Eriksöre på Öland är det 20 grader i vattnet. Magiskt skönt och solen bara skiner och skiner, skriver Martina.
0: Och Eva badar vid Lindö tegelbruk i Mälaren, Västerås. 19 grader, växlande molnighet och friska sommarvindar. P4. Termometern gungar så fint. Glad sommar. Då har Eva badat med oss några gånger i sommaren.
1: Ja, och då fått en fin termometer hemskickad. Markus har massa sol och bad på Karön i Ronneby skärgård. Här är det fullt med badare på bryggan, skriver han. Och i vattnet är det 18,7 grader.
0: Och i Volgsjön, Vilhelmina, är det 15 grader. Varmt med stora bokstäver idag, skriver Henrik. Det är friskt och skönt att doppa sig.
1: Och nu ska vi ta ett dopp till norra Öland och en strand i Böda.
0: Vi säger hej till Johan Skolander från Eksjö i Småland som just nu är i solen på en strand då i Böda, norra Öland. Och ni har vunnit sollotteriet idag, ni som befinner er på Öland och i södra Sverige. För solen skiner, va Johan?
3: Ja, det stämmer.
1: Och man hör runt dig att du inte är ensam på den där stranden, eller?
3: Det är några till.
0: Men du, vi fick ju en rapport här ifrån Öland som sa om runt 20 grader i vattnet. Kan det stämma även på den stranden du är, eller vad skulle du säga på ungefär?
3: Det är nog 20, ja, helt rätt. Det har varit ett par dagar, så det är lagom temperatur nu.
1: Du Johan, framförallt så hör man ju barnrop bakom dig. Skulle du säga att du höjer medelåldern, eller är det liksom alla möjliga åldrar som tar sig upp just nu?
3: Helt rätt. Jag är nog medelåldern här. Det finns ju från väldigt små till riktigt gamla. Men ja, jag hör ju nog lite medelåldern.
0: Men du Johan, vad gör du där då? Är det liksom, är du på genomresa eller är du på semester? Eller vad hittar ni på?
3: Jag och frugan har tagit en veckas semester här på Böda sand. Så vi är väl halvvägs nu i tiden. Men sen åker vi hem till helgen.
0: Men en sån här dag på stranden då, när man ligger där solen glassar, hur många gånger brukar du bada liksom? Är du en badare eller är du en badkruka?
3: Mitt emellan. Tre gånger.
0: tre gånger. Lagom.
1: Ja. Jaha, men du Johan, vad säger du? Ska vi hoppa i plurret eller?
3: Ja, men det är väldigt blött.
0: Ja, men det är underbart. Och tänk på att du badar.
1: Det brukar vara blött.
0: Du badar för alla oss andra som jobbar eller som inte kan vara på stranden just nu. Så nu ska vi liksom verkligen känna det här goa, lite bräckta vattnet som det är på Öland.
1: Och så vill vi ha ett ordentligt vrål när du hoppar i plurret också. Så vi verkligen får tas med här nu till norra Öland. Är du redo Johan?
3: Ja.
1: Då kör vi då.
0: Hopp i plurret.
3: Är ni med då?
1: Ja. Ja.
3: Oh.
0: Var det uppfriskande?
3: Ja, det var det.
1: Men du, det låter som att du doppar i hela huvudet och alltihopa, Johan.
3: Ja, oja.
1: Oja.
3: Nu är det liten och klen, så det blev ingen riktig plask, men det duger.
0: Jag tyckte det lät underbart, skönt och härligt. Men då har du också då tagit ett av dagens tre bad. Så nu har du bara två kvar idag då, om du ska bada lagom mycket.
3: Mm. Ja, det stämmer. Jag tar en till senare.
1: Och får hem en fin pryl får du också på posten, nämligen en sommartidsbadtermometer, Johan, som tack för besväret.
3: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Ha det gott!
3: Tack!
0: Hej, hej!
1: Och vi fortsätter bada och liksom befästa den svenska sommaren hela den här veckan och nästa vecka, så länge sommartid i P4 rullar på.
0: För bada, det kan man göra oavsett väder.
1: Typ.
0: Ungefär. Om det är is kan det vara svårt. Isstopp finns ju då också för sig.
1: Cirka.

0: Ja, där fick vi hänga Böda strand på Öland. Chris Rea sjunger här och vi badade ju precis tillsammans med Johan på Öland.
1: Mm, det är också roligt att märka att när vi liksom tar upp en liten spaning från sommaren så är det många som vill haka på och har inspel.
0: Jo, men alltså Malte, du sa att du tar ju tupplur gärna för att klara av hela kvällen sen. Då är det Håkan som har av sig här. En tupplur eller powernap som man modernt säger har jag använt av mig av mycket genom livet när jag behöver snabb energi. Ett trick som alltid funkat. Ta en kopp kaffe precis innan du somnar in. Mm-hmm. Så sover man en liten stund och sen när du vaknar så har liksom både sömn i kroppen och kaffeeffekten då kickat in.
1: Ja, just det. Så man blir både, man sover inte så länge och man är pigg när man vaknar.
0: Sen måste det handla också då om att man hinner somna innan kaffeeffekten kickar in.
1: Och att man inte, hinner bli kissnödig innan man väl har somnat.
0: Ja.
1: Men tack Håkan för inspelet.
0: Nu lämnar vi över till lokala nyheter. Klockan är 12:30.
2: Här kommer nyheter från P4 Halland. När hemtjänstens nattpatrull märkte att det brann i centrala Laholm igår grep de in och hjälpte ett äldre par som bodde in till branden att evakuera. Sara Adolfsson berättar om gårdagen.
3: Jag och Karina som åkte ifrån Lilla Kärby och så såg vi att det kom en rök. Jo, vi kunde inte ju se på direkten varifrån det kom. Jo, men när vi närmade oss ju så fattade vi ju var det kunde komma ifrån. Så vi åkte dit på direkten, parkerade bilen och gick fram och frågade om räddningstjänsten behövde hjälp. Jo, samtidigt som vi visste att vi hade några där som vi behövde hjälpa till. Jo.
4: Jag stod och väntade på Sara när Sara var fram och pratade med räddningstjänsten. Så gick ju ett fönster sönder och det var ju fruktansvärt hetta, alltså det var otäckt. Jag har aldrig varit så nära någon brand någon gång.
2: Sist hörde vi Karina Andersson. Sedan början av 2000-talet har dödligheten i stroke halverats i Halland, det skriver Hjärt- och lungfonden. Siffrorna är baserade på Socialstyrelsens dödsorsakesstatistik. Dessutom har personer som insjuknar i stroke minskat med hela 52%. Och om man kollar konkret vad det innebär så handlar det om runt 300 färre personer per år som drabbas jämfört med för 20 år sedan. Och under tisdags eftermiddagen greps två män i övre tonåren i Falkenberg misstänkta för ett synnerligen grovt narkotikabrott. Det rapporterar Hallands Nyheter. Åklagaren vill nu att de ska häktas för samma misstanke med fulla restriktioner. Häktningsförhandlingen kommer att ske under eftermiddagen. Och vädret. Idag så varvas sol med moln och enstaka skurar som snabbt passerar. Under eftermiddagen ökande molnighet. 18-22 grader och blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindbyar. Och ikväll molnigt och skurar passerar. Framåt natten allt mer.
1: Ja, och nu ska vi alldeles strax få sätta kartnålen på kartan.
0: Du har en massa olika dialekter idag, Malta, har jag märkt.
1: Ja, jag vet inte vad som händer.
0: Nej, jag har ballat ur lite. Du har ju faktiskt sänt Sommartid i P4 snart 8 veckor. Mm. Behöver du semester?
1: Absolut.
0: Jag är lite orolig faktiskt.
1: Nej då! Nej, nu är jag är fast. Det är som ett beroende att sända Sommartid i P4. Så du får aldrig bort mig här från mikrofonen.
0: Nej, däremot får vi lite olika Malta med olika dialekter kanske. Det får man stå ut med.

0: tänkte nästan stämma in här med Lasse Stefans En sång om sommaren, men jag lät bli dem alltid för allas skull.
1: Tack.
0: Varsågoda.
1: Alltså, jag vill kanske göra fortsätta på det spåret, och du driver ju en tes nämligen, Sofie, att jag har en gammal själ.
0: Ja.
1: Så då vill jag sätta lite, rama in den ort vi ska upptäcka med musik idag.
0: Mm-hmm, ja.
1: Genom att säga så här. Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg. Alla jenter blev som vax ut i min famn.
0: Alltså, jag önskar så att du, den som lyssnar, kan du se dig nu när du framför den här lilla trudelutten. Vad var det vi hörde?
1: Hadderian hadderå, ifrån Norderås till skiljet nere vid berg. Jo!
0: Man ska stå med händerna så där lite ihop framför sig också, ja, när man sjunger den så.
1: Det blev så här. Ja, ja. Det där var ju den fina melodin som Snoddas, Gösta Snoddas Nordgren, sjöng en gång i tiden. Han var nämligen från den här orten.
0: Jaha!
1: Där jag ska sätta ut nålen nu.
0: Ja, för vi reser ju runt om i Sverige på olika vis. Vi badar på vissa platser och vi gör omvägar och tar genvägar. Men framförallt så upptäcker vi också låtar med hjälp av musik. Och idag hamnar vi då i Bollnäs. Det skulle jag säga när jag tittar nu på våran stora Sverigekarta jag har bakom här. Ganska, jag skulle säga att ungefär, ja, kanske lite längre söderut, men näst mitten av Sverige.
1: Det där är också en diskussionsfråga, som det finns flera olika liksom, sätt att mäta. Var är mitten i Sverige? Men det finns ju vissa platser. Vi besökte ju faktiskt en ort som verkligen gör anspråk på det förra sommaren, här i sommartid. Men nu är nålen utsatt då på Bollnäs, och då tar vi sticker dit. Inte med Snoddas himself, utan med en annan man som ligger bakom så oerhört många fina melodier och som har skrivit, alltså siffran tusentals har nämnt, som hur många låtar han har registrerade. Som upphovsman.
0: Hur många av dem kan du?
1: Ja, kan ett gäng.
0: 999.
1: Just det, något sånt. Nej, men vi sticker dit. Och det gör vi faktiskt med en låt som han spelade in sent i sitt liv, 2006. Han gick bort 2007. Och då tar vi oss till Bollnäs tillsammans med the one and only, Tore Skogman.

0: Ja, men det fick vi han Tore Skogman och sången om Bollnäs.
1: Här i Sommartid i P4, där vi de närmaste timmarna, senaste timmarna har oroat oss, eller jag har oroat mig för reporter Carina Melin i Blekinge som rört sig vid vatten och varit nära att klämma sig i brygga och få mast i huvudet. Men nu känner jag där du sitter tryggt att jag inte behöver vara så orolig, va Carina?
2: Ja, men jag är faktiskt i vattnet nu, Malte. Delvis.
1: Så jag ska vara lite orolig ändå då?
2: Jag har inte ramlat i, utan precis som du säger så sitter jag tryckt på en stenläggning bredvid rampen här i Svanevik i Karlshamn. Den ramp där man rullar ner båtar som är på vagn. Och det var lite känsligt alltså när jag skulle ta mig ut, för det är ju snorhalt här på stenplattorna. Ja, men nu sitter jag fast förankrad, håller i mig i en krok och ja, skvalpar med fötterna. Så länge ni vill ha detta ljuvliga ljud.
3: Ja, jag vill aldrig sluta. Jag blir dock lite kissnödig när jag hör det. Men det är ju lite skillnad från andra ljud vi hör idag. Carina Melin, P4 Blekinge, alltså Karlshamn. Känns som att jag bara vill åka dit, dels för vattnet och skvalpet, men också seglingarna. Så jag blev lite sugen på de här stora badbollsbojarna som är ute i vattnet. Så mycket jag inte kan om segling, jag kanske får åka dit och kolla lite.
2: Ja, det kanske är läge för det.
1: Ska vi ta och byta miljö ganska abrupt?
3: Ja, men alltså från Blekinge och skvalpande fötter i vatten. Fötter i skvalpande vatten kanske man säger snarare. Till det här.
1: Alltså det här är il contraste.
3: Nu hamnar vi i en ishall i Skellefteå där det pågår hockeyläger. Reporter Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten. Du har åkt skridskor idag. Kändes det helt okej att göra det 6 augusti?
4: Ja, inte om man tänker så. Fast det kändes helt okej, för det regnar ordentligt ute här i Skellefteå. Det har skvalat, jag har sprungit till bilen ett varv för jag glömde en penna. Och jag har hållit mig inne i övrigt. Så på det viset är det ganska trevligt. Jag pratade ju bland annat med Selina Lövstedt tidigare. Hon berättade att bland annat på hockeyskolan så gör man något man kallar skottrampen. Och det är där jag står nu. Det är en hockeybana som inte har någon is. Och så har man lagt ut, om man tänker sig, sådana här underläggsmattor man har under kontorstolen typ. Och så står man med hockeyklubba och puck och så skjuter man. Det är 7 banor och så skjuter man och försöker träffa målet. Det finns till och med flaggor i målet i höjd med där målvaktens axlar brukar vara, så man ska veta vart man skjuter. Sen finns det också några har ståmittning som bara 7 meter från målet. Och så finns det en som är nästan ända borta vid blålinjen här också, om man vill liksom prova och få in siktet på längre skott. Men ja, jag tycker om att stå på sidan och titta.
3: Men du, Hjalmar, hur är det då? Alltså, är det varmare än ishall för att det är sommar? Eller när du gick in på isen idag och åkte skridskor, är det liksom fortfarande så kallt som det alltid är i en ishall?
4: Det skulle jag säga att det är ganska så lika. Nu är ju det här moderna tempererade hallar, så går man några steg upp på läktaren så är det inte så farligt kallt. Men är det isen är det så som det brukar vara.
1: Ja, Hjalmar, du känns som att du ändå är, samtidigt som du har någon form av lite lätt rädsla i rösten när du rör dig på isen, så verkar det som att du vill inte byta ut den här miljön till Carinas vågkluck och salta bad.
4: Nej, men jag står gärna här. Nu är det ju ingen is här, men jag står ändå och håller mig i sargen. Jag vet inte riktigt hur det kommer sig.
3: P4 Västerbotten, reporter Hjalmar Åhman. Jag tycker ändå att det är ju sommartid vi sänder. Vi vill inte avsluta programmet med kyla i kroppen. Nej. Utan vi lyssnar igen på det här.
1: Åh, kluckandet från Blekinge.
2: Jag börjar bli lite trött i fötterna.
3: Förstör inte stämningen nu, Carina. Det var ju så himla lugnt och skönt.
1: Carina!
3: Carina!

0: Comes the Sun med The Beatles. Och jag vågar nästan inte ens säga det här. Mm-hmm. Jag vet inte om jag får säga det här. Nej, men jag tillhör nog kanske en av få som inte riktigt fattar grej med Beatles.
1: Nej, men så kan du. Nej, okej, jag håller med. Så får du inte säga. Nej, så får du inte säga. Men du, det är ju fantastiskt. Vilken musikskatt alltså. Och så som de har format musiken från 60-talet och framåt. Den moderna poppen, de tog, liksom, utvecklade brittpoppen och gjorde någonting annat av den. De fick den ut i världen. Och vilken...
0: Jo, men det var ju då. Alltså då levde ju varken du eller jag. Malte.
1: Jo, men du snälla. Den musik du lyssnar på idag, den här moderna, ungdomliga musiken, Scooby-Dooby-Doo, hur det går, den är ju, hade ju inte funnits...
0: Du har väl ingen aning om vad jag lyssnar på för musiken?
1: Jo, nu har jag hört det. Då, den hade inte funnits om det inte vore för Beatles och andra sådana förgrunds...
0: Så du menar att epadunken jag lyssnar på inte hade funnits om inte Beatles fanns?
1: Absolut, har de spelat en roll där också. Det är ju musikens vägar, äro, som ett spindelnät som så här förgrenar
0: ut
1: sig.
0: Jag sa ju det, jag skulle inte ha sagt något. Sen har jag en till sån stor artist som jag inte heller fattar grejer med.
1: Nähe.
0: Vågar jag säga det?
1: Nej, vi
0: Nej. Elvis Presley.
1: Men det här, att du ens vågar... Elvis är ju det, giganten, the king liksom. Jag förstår, jag vågar inte, jag orkar inte ens ta i det här. Ja.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Love Larsson.
4: Och jag heter Eva von Bar. Vi arbetar med att göra mask och hår till film och tv.
3: Det är vi som ser till att Rolf Lassgård blir en man som heter Ove.
4: Det är vi som gör Stellan Skarsgård groteskt stor i Dune.
3: Och det är vi som förvandlar Robert Gustafsson till en 100-åring.
2: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Har du lugnat ner dig nu, Malte?
1: Alltså, jag bara sitter och väntar på att du ska säga. Jag ska erkänna en sak, jag har inte förstått grejen med sommartid i P4 heller.
0: Det är väl inte riktigt samma sak.
1: Ja, men
0: sak.
1: Du är bara inne på, du är på bråkhumör.
0: Nu, men du, ska vi få ner lite, din puls lite grann här. Du får medhåll här.
1: Ja, vad roligt.
0: Ja, vi har ju pratat, vi har hängt i hockeyhall idag och då sa ju du där, Malte, att de gånger du gör det så är det ju kanske att titta på hockeypojkar, eller jag menar kolla på hockey, och då är det så gott med korv i pausen. Och just det, det liksom låter så här lite så här extra knäckigt när man äter dem.
1: Ja, men det sprätter ju till liksom så här skinnet på kokkorven där i idrottshallar. Det är något speciellt med idrottshallarnas kokkorv.
0: Ja, jag vet. Gunilla skriver in här, när jag var liten och gick på hockey med pappa, då var det endast ute, omysigt. Så kallade jag den kokta korven för smällkorv. Just för att det knäppte till när jag bet i den. Så gott och mysigt. Så det kanske ligger något bakom det där.
1: Smällkorv, men det är ett bra beskrivning alltså.
0: Har du fått ett ord på det där ljudet också?
1: Det är så roligt när du som lyssnar hör av dig till oss och gör det direkt i appen Sveriges Radio. Och det kan du göra när du vill, även när vi har slutat sända för dagen här om en stund. Så går du bara in, söker upp programmet Sommartid, antingen i appen eller på webben. Och högst upp där så har du en liten tipsa-knapp.
0: Mm. Där kan man höra av sig om man vill bada eller om man vill tipsa om en låt som flörtar med en viss ort någonstans i Sverige. Eller om man bara vill hålla med mig när jag säger att Beatles är överskattade.
1: Vi ska inte ta den diskussionen igen. Låt mig istället säga någonting som jag vet att du kommer att hålla med mig om. Att imorgon blir det ett väldigt trevligt avsnitt av Sommartid i P4.
0: Ja, vi ska ta en omväg till ett livsmedel. Vi ska ta en omväg till ett livsmedel, kan vi säga.
1: Ja, och det är singular alltså. Till en specifik
0: potatis.
1: Ja.
0: Älskar potatis. Vi ska till Mjölby. Mm. Sa jag rätt nu?
1: Mjölby.
0: Ja, förlåt. Mjölby. Mm. Vi ska också ta en sväng in i de här husen på campingen där det alltid är lite blött på golvet. Känns alltid lite ofräscht att gå. Dock glömmer man alltid sina tofflor så man går barfota.
1: Just det. Servicehusen, va?
0: På en camping där man går och diskar, där man kanske lagar mat och kokar de här färskpotatisarna. Och där man också ska hålla i ordning efter sig själv.
1: Mm, det kan nog finnas en del liksom, konfliktytor och sånt där, arga lappar som sätts upp, eller?
0: Ja, det där med arga lappar har jag aldrig riktigt heller förstått. Det är väldigt långt ifrån min personlighet att någon ska sätta upp en arg lapp, tror jag.
1: Jag tycker det är väldigt roligt och underhållande att läsa arga lappar. Väldigt roligt.
0: Mycket ilska. Mm. Du, vi tar också en sväng till Göteborg imorgon. Vi gör något kul, kanske något jobbigt, kanske lite motion. Vi kanske motionerar och svettas tillsammans. Vi får väl se.
1: Mm, svettas tillsammans. Allting för att uppleva här i Sommartid i P4. Malte Nordlöf och Sofie Karme heter vi som finns med dig. Och så länge vi gör det, finns i dina öron, så är det sommar i Sverige. Producent?
0: Och förlåt, vi gör om. Det var jag som var snabb där. Det är det som är så skönt att man sitter. Man kan så säga vad du skulle säga.
1: Producent för Sommartid i P4, det är Elin Eriksson.
0: Får jag dra låten nu?
1: Ja, tycker du att det känns...
0: Rimligt.
1: Jag tycker du ska be om ursäkt först.
0: Förlåt.
1: Till de du har liksom sågat här, musikhistoriska giganter. Kan vi få en liten ursäkt eller?
0: Ursäkta att jag sa vad jag tyckte och tänkte, här kommer Kerstin Ljungström, Saltvatten. Som att det är Peter då. Hon doftar.

0: Kerstin Ljungström, salt vatten, sommartid i P4. Malte, lyssna här nu.
1: Vadå?
0: Eva skriver: håller helt med dig angående Beatles och Elvis. Kul att de funnits, men nu går vi vidare. Annette skriver: Sofie håller med dig angående Elvis. Ja, Sofie, eller Nina skriver: Sofie, det är helt okej att inte gilla stora artister. Själv kan jag inte med Ted Gärdestad och bryter alltid kanal när låtarna dyker upp i radio.
2: Ja, det är ju intressant att det kan väcka så mycket känslor. Då känner jag att ni kan stå för detta, så står jag för att argumentera för motsatsen inom musikhistorien.
0: Kul att man hör av sig. Jag har också fått ett nytt ord på den här korven vi pratar om som man kan äta i ishallar, som liksom låter till lite granna. Reinen, han skriver: i Tyskland heter korven Knackwurst. Mm. Det är du.
1: Ja, fick
0: eller
1: lite.
0: Knäppkorv kan man kalla den i Bollnäs.
2: Här får vi nyheter från Sveriges Radios finska redaktion.
3: Liberalernas partiledare Simona Muhamsson vill införa sanktioner mot kommuner som inte lever upp till lagens krav om äldreomsorg på finska.
4: Ja, och det måste vara hårda sanktioner. Kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
5: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Då måste staten utöva mer tillsyn, säger Liberalernas partiledare Simona Muhamsson i Sveriges Radio Finskas partiledarintervju.
4: Ja, det har varit viktigt också för oss under den här mandatperioden att i den nya socialtjänstlagen stärka tillsynen gentemot kommunerna. För att vi ska kunna vara liksom lite nagel i ögat behöver vi ju ha koll och kontroll. I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Och det gör man, tänker jag, både genom att ha morot och piska.
6: Och hur skulle de sanktionerna kunna se ut?
4: Ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till. Man kan titta på olika sätt som man kan sanktionera det. Det kan handla om ekonomi, det kan handla om att man går in och också kanske behöver ta över ansvaret om kommuner verkligen vägrar leverera det som de behöver göra.
3: Reportrar här var Kaisa Vuonokari och Niki Bergman. Resenärer ombeds nu tänka på att de passerar en landsgräns när tågtrafiken mellan Haparanda och Uleåborg inleds på måndag. Resenärer ska nämligen kunna visa upp recept på läkemedel om de blir tillfrågade. Man får ha med sig ett års förbrukning av mediciner, och vid narkotikaklassade läkemedel handlar det om cirka 3 veckors förbrukning. Även för snus och nikotinpåsar finns begränsningar. Vill man ta med sig ett husdjur krävs också att man har med sig rätt dokumentation. Och en finländsk klimataktivist har tagits i förvar av polisen i samband med den demonstration som pågår vid Grimsås mosse nära Tranemo. Gränspolisen förbereder nu att avvisa personen till Finland. Organisationen Återställ våtmarker ligger bakom demonstrationen. Aktivisterna försöker stoppa det finländska statliga bolaget Neovias torvbrytning på Grimsås mosse. Bolaget har sedan 2013 tillstånd att bryta energitorv på orten.

0: Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Och jag heter Meini Rantala.
1: Sommartid i P4.
2: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
3: Alltså, varför hatar du semester med barn?
4: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
5: Kör upp. Kör bomben.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Kalle!
6: Ja!
2: Så surt. Eva Busch, Simona Mohamsson, Ulf Kristersson och Daniel Heldén grillades veckan i P1. Hur klarade de sig? Antalet vildsvin i Sverige kan öka till 1 miljon till 2030. Ryttaren Bisse Svensson blev förlamad från midjan och nedåt, men hon fortsätter att rida. Och kriminalförfattaren Anders de la Motte gästar mig och pratar om hur det är att skriva thrillers med frugan. P4 Extra efter Ekot.
7: Nu i veckan har krav på förstatligande av sjukvård och skola presenterats av Tidöpolitiker. Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är skeptisk till förslagen.
8: Det här är ju inga små reformer, utan det här är ju väldigt, väldigt stora omfattande reformer som kommer att kosta otroligt mycket pengar.
9: I veckans partiledarutfrågningar i P1 Morgon kom Ebba Busch med krav på förstatligande av vård. Något Liberalernas ledare Simona Mohamsson ställer sig bakom, men då ska även skolan ingå.
10: Hon brukar prata om sjukvård, jag brukar prata om skolan.
9: Men Olle Lundin menar alltså att politikerna behöver konkretisera hur det här ska gå till. I teorin kan han se både fördelar och nackdelar.
8: Det blir mycket lättare att styra verksamheten naturligtvis. En nackdel är ju att du tappar den här lokala kontakten. Det är inte så himla lätt att sitta i Stockholm och besluta om huruvida en byskola i Smedjebacken ska finnas kvar eller inte.
7: Reporter här, det var Tia Regell. I Tyskland där har en 25-årig man dömts till livstidsfängelse för ett dåd i München förra året. Mannen körde då med en bil rakt in i ett demonstrationståg och dödade 2 personer. 40 personer skadades. Enligt domstolen var det islamistiska motiv bakom dådet. Här i Sverige har 6 personer åtalats vid Stockholms tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet i mångmiljonklassen. Enligt åtalet handlar det om grova bokföringsbrott, skattebrott och penningtvätt kopplat till 2 bolag mellan 2021 och 2025. Ekobrottsmyndigheten misstänker att dolda ägare tagit ut stora belopp utan att betala rätt skatt. Det var Ekot klockan 1. Jag heter Ola Janåker Dunkus.
11: Sporten börjar med en av Sveriges mest omdiskuterade frågor inom idrott.
12: Någonting som det alltid snackas om i svensk fotboll är domarnivån, men nu vill Radiosportens expert Jon Persson se en stor och tydlig förändring.
13: Mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder, men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder. Ta den straffen senast till exempel. Det är klart att inte det är straff. Jag håller med om det i Degerfors läget, men VAR är ju lösningen på det. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Det blir ju också för mig en clinch i form av att supportrarna i många fall i alla fall väldigt tydligt emot VAR. Å andra sidan är det snarare så att man kommer med konspiration teorier att den domaren är emot oss, den domaren är si, den domaren är så. Någonstans tycker jag att där behöver man ju sätta ner foten och bestämma sig. Okej, ändra vill vi ha VAR och då kommer det bli mer rätt. Eller så vill vi inte ha VAR och då kommer misstagen att bli fler och fler eftersom spelet alltid kommer bli snabbare, spelarna bättre och så vidare. Så att för mig är ju lösningen ganska enkel. In med VAR så slipper vi den här typen av misstag.
11: Reporter där var Pontus Lind. Men alla delar inte Jon Perssons syn på frågan. Supporterföreningen Gulliganerna som stöttar Elfsborg och dess ordförande Emily Hultin är en av dem.
14: Jag kan tycka att det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Allt är helt förödande och det dödar allt skulle jag säga. Visst, när en domare kan döma offside lite sent även utan VAR, så att man kommer aldrig komma ifrån den här diskussionen oavsett om man skaffar VAR eller inte.
15: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
14: Absolut. Det är ju vi som konsumerar fotbollen om man ska se det så.
11: Och reporter där var David Nyström.
2: Tack till Ekot och Sporten. P4 Extra här fram till 15. Jag heter Anders S. Nilsson och detta står på agendan denna torsdag. Valrörelsen har kickat igång och fyra partiledare har betats av i P1 Morgons partiledarintervjuer. Hur har de skött sig egentligen? Antalet vildsvin i Sverige kan öka explosionsartat. 1 miljon till 2030 varnar experterna för. Kriminalförfattaren med det kittlande namnet Anders Delamotte gästar mig och pratar hur det är att skriva thrillers med frugan. Och i varandra timme avhandlar vi USA och narcissister. Välkomna! Come on, yeah.

0: Lovin Each Day och Ronan Keating är först ut i P4 Extra idag. Där vi ska börja med att berätta att snart kan vi ha lika många vildsvin i Sverige som det finns stockholmare. 1 miljon vildsvin till 2030. Detta varnar Lantbrukarnas Riksförbund för. Med oss har vi nu LRFs vice ordförande Mikaela Jonsson. Välkommen till P4 Extra, Mikaela.
1: Tack så mycket.
0: Ja du, lika många vildsvin som människor i Stockholms stad. Hur kan det komma att bli så många framöver?
1: Nej, men vi har ju beräkningar idag på att vi har ungefär 600 000 vildsvin i Sverige, vilket är ett stort antal. Och drar vi ut linjerna utifrån en forskningsrapport av Tom Lindström så ser vi att vi redan till 2030 kan nå 1 miljon vildsvin. Ja, och det här är en art som påverkar den svenska livsmedelsproduktionen otroligt mycket genom bökskador och förstörda grödor helt enkelt. Mm.
0: Varför är det här farligt då?
1: Jag skulle inte säga att det är farligt, men det riskerar ju att försämra vår livsmedelsberedskap. Vi lever ju i ett samhälle idag där det är viktigt att vi faktiskt ser om vårt hus, att vi producerar mer mat i Sverige, något som alla politiker vill. Och vildsvinen jobbar precis tvärt emot. De förstör otroligt mycket foder eller grödor varje år. Vi har räknat ut att ungefär 8 limpor bröd per svensk år kommer aldrig fram till brödhyllan tack vare vildsvinen.
0: Ja, du nämnde de bökar omkring i grödorna här, men andra problem då? Vad finns det för andra problem med för mycket vildsvin i samhället?
1: Nej, men livsmedelsproduktionen är ju en del, men sen har vi också trafikolyckor som vi ser ökar. Det handlar ju också om uppökade kyrkogårdar och trädgårdar. De ställer till med väldigt mycket oreda och är en art som är svår att kontrollera. Och därför säger vi att det är viktigt att man har en nationell målsättning för hur stor vildsvinstammen ska vara, precis som våra grannländer har, Finland, Danmark och Norge. Där Danmark och Norge inte vill ha vildsvin alls och Finland säger att de vill hålla det på en väldigt, väldigt låg nivå.
0: Hur är det med sjukdomar sådär då?
1: Finns ju bland annat... Ja, men det gör de. Afrikansk svinpest. Vi har redan haft ett utbrott i Sverige som vi lyckades hantera på ett bra sätt. Vi ser nu att Finland har fått in det för första gången. Det är en sjukdom som inte är farlig för människor, men den är väldigt samhällsstörande. Den är direkt hotfull för den svenska grisproduktionen, men påverkar också skogsproduktion, friluftsliv och allt annat i de områdena under en lång tid där en sjukdom kommer in.
0: Och producenterna, bönderna, hur känner de inför detta?
1: Ja, men det finns en stor frustration och man är lite sorgsen. Det finns bönder som väljer att inte odla potatis, majs eller raps för man klarar inte av det på grund av vildsvinen. Det finns faktiskt också de som slutar att odla vissa fält för att skadorna är för stora. Så att det är en stor frustration och man gör allt man kan för att jaga och minska stammen. Och man tar också hjälp av grannar i byarna. Men det räcker inte riktigt och samhället måste ta ett större ansvar.
0: Du nämnde jaga stammen. Vi har pratat tidigare idag med Jens Gustafsson från Jägarnas Riksförbund som kommenterade siffrorna om 1 miljon 2030 så här.
2: Istället för att lägga skräckprognoser åt ena eller andra hållet så tycker jag man måste titta på vad markägarna som då har jakträtten i Sverige. För då ska man bära i åtanke att vildsvinet är en art där vi får jaga den året runt och dygnet runt. Med alla tillbudstående vapen, med fällor, med mörkersikten och värmesikten och egentligen allt utom gift och sprängämnen. Med de förutsättningar som finns att jaga vildsvin så hade det gått att skjuta väldigt många om den som har rätten att bestämma över jakten fattar de besluten. Och den som har den rätten, det är inte jägarna, det är markägarna. Man kanske ska jobba mindre med röda siffror och skräckpropaganda och mer med lokal dialog.
0: Jens Gustafsson från Jägarnas Riksförbund hör vi där. Han pratade om skräckpropaganda, man ska prata mindre om röda siffror. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker så att vi pratar jättegärna om vildsvinsskadorna och jag skulle säga att det här är ju siffror tagna baserade på en forskningsrapport så att det är faktiska och riktiga siffror. Sen är det ju framräknat till 2030. Men vi har ganska konkreta saker som vi skulle vilja se. Vi vill ha en reglerad utfodring av vildsvinen. Det pågår utfodring av en art som som inte behöver utfodras idag. Vi vill också modernisera reglerna för vildsvinsfällor så att det blir enklare. Men också göra det möjligt att jakt i samband med jordbruksmaskiner är tillåtna. Vi vill också att våra myndigheter får ett uppdrag att faktiskt arbeta för minskade viltskador. Det är någonting som de inte har idag. Så det finns saker vi behöver göra på lokal nivå, men det finns absolut saker som behöver göras på nationell och samhällelig nivå. Också.
0: Men han pratar ju om att han tycker det är onödigt med röda siffror och sån här skräckpropaganda. Finns det en konflikt mellan jägare och markägare?
1: Nej, men det är klart att jakt är ett viktigt fritidsintresse. Någonting som jag också sysslar med på min fritid. Men det är klart att det får inte vara på bekostnad av vår livsmedelsproduktion. Och vi ser att vi behöver öka maten vi kan producera i vårt eget land. Och vi har fina förutsättningar. Men då behöver vi minska den svenska vildsvinstammen. Både för att kunna öka matproduktionen men också minska risk för smittor.
0: Finns det krafter i samhället som inte vill reglera vildsvinstammen?
1: Ja, men det är klart att om du inte odlar mat till exempel, så märker du kanske inte av skadorna, eller om du inte bor i ett område där du får din trädgård uppökad. Så att det är klart att det blir en lokalt svårt för vissa. Sen har vi också bönder som arrenderar, de hyr sin mark där man kanske inte har jakträtten. De har inga verktyg att idag riktigt kunna hantera eller minska stammen på sina odlade fält.
0: Mikaela Jonsson, äter du själv vildsvin?
1: Jag äter vildsvin när det bjuds, absolut.
0: Okej. Du är LRFs vice ordförande i alla fall. Tack så jättemycket för att du var med i PFR Extra idag.
1: Tack så jättemycket.

Då har vi en olycka just nu på riksväg 24 Mellby strand vid trafikplats Laholm 41 och det är riktning mot Laholm. Två personbilar har kolliderat där, räddningstjänst är utlarmad. Riksväg 24 Mellby strand då vid trafikplats Laholm i riktning mot Laholm. Två personbilar som har kolliderat, räddningstjänst på väg. Trångt att passera får man förmoda där.

0: Hon behöver ingen, I don't need nobody. Eternity heter hon och, nej, heter hon inte alls, låten heter så. Kimberly heter fröken i fråga. 17 minuter över ett är klockan och det här är P4 Extra.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu. Är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

0: Jennifer Page och Crush. Och den här veckan har ju den svenska valrörelsen som legat i träda sedan Almedalsveckan kickat igång på allvar. Alla tre partiledare i regeringen och Miljöpartiets Daniel Helldén har frågats ut i P1 Morgon.
1: Jag tänker mig att det blir att man känner att vården är betydligt mer tillgänglig oavsett var i landet man bor. Mer tillgänglig, men också att man kan lita på att oavsett vilket postnummer jag har så kan jag lita på att kvaliteten är god.
2: Jag ser det mer som en målbild, att det är människor som anstränger sig hårt och som har ansvar för familjer som vi tycker det är deras tur nu.
3: Ja, men jag är ju ute och träffar väldigt många lärare och alla vittnar om just vad som har hänt efter att vi har kommunaliserat skolan och avreglerat egentligen allt som är de här bärande väggarna för skolan.
4: Det är att vi ska sänka utsläppen och bryta Sveriges fossilberoende. Och det här ska vi göra på ett rättvist sätt. Och vi vet att Sverige har allt att vinna på en snabb och rättvis klimatomställning.
0: Så kunde det låta i veckan i P1 Morgon. Och låten avgjorde att utfrågningarna inleddes med Ebba Busch, Ulf Kristersson och Simona Moansson. De som styrt Sverige i 4 år med stöd av Sverigedemokraterna och hoppas få göra det i 4 år till i så fall då, alltså med SD i regeringen. Och nu säger jag välkommen till P4 Extra, Ekots Pontus Mattsson.
5: Tack så mycket.
0: Ja Pontus, hur samstämt har det låtit från de här tre i Tidöregeringen tycker du?
5: Jag tycker att i huvudsak har låtit samstämmigt. De har en ungefärlig liknande inriktning på politiken. Deras stora problem är i första hand inte samarbetet utan det är att väljarna just nu ser ut att rösta på andra partier.
0: Om vi skulle ta dem i tur och ordning då, vad var Kristdemokraternas viktigaste budskap?
5: Det är som så många gånger förr, det är vården. Ebba Busch sa att hon vill få ordning på välfärden och då att förstatliga sjukvården och att göra vården mer tillgänglig. Och det är ju en viktig fråga för dem att regionerna som idag ansvarar för vården, de ska inte finnas på det sätt som finns idag utan det ska vara ett statligt ansvar för vården.
0: Tycker du att Ebba Busch hamnade i trångmål någon gång under utfrågningarna?
5: Ja, hon fick ju anstränga sig och svara då på hur ska vara möjligt att få igenom det här med en förstatligande av sjukvården, inte minst för att Moderaterna så tydligt säger nej till detta. Nu har det rört sig lite grann i den här frågan efter just intervjun i måndags. Liberalerna har nu öppnat upp för att säga ja till detta. Om KD samtidigt säger ja till att förstatliga skolan, vilket Liberalerna länge har velat. Och Sverigedemokraterna är också inne på den här linjen med förstatligande av både skola och region och vården. Men medan Moderaterna fortfarande är skeptiska till det.
0: Och statsministern då, Ulf Kristersson, han har ju anklagats för lite dåligt humör på sistone. Hur klarade han sig?
5: Jag tror att han kände sig rätt nöjd. Han fick gott utrymme att tala om det som han och Moderaterna anser är valets viktigaste fråga. Nämligen att det ska bli mer pengar i plånboken för till vad de beskriver som hårt arbetande människor.
0: Moderaterna har ju lovat så kallade vanliga familjer, vad man nu menar med det, 5 000 mer i månaden. Lyckas han få det att hänga ihop tycker du?
5: Ja, det får nog lyssnaren själv bedöma, men det finns ju ingen lista där det handlar om krona hit och skattesänkning dit som gör att man kan summera ihop den här summan, utan det här ska då ses över mandatperioden och det är en viljeinriktning som partiet har, så man ska nog se det mer som ett löfte att när Moderaterna ska göra politiska avvägningar då under de kommande 4 åren, om de nu får fortsätta styra, då är det här de har i blickfånget när det gäller att prioritera.
0: Och så hade vi ju Liberalernas Simona Mohamsson. Vad ville hon helst prata om?
5: Skolan, förstås får man säga. Det har varit något decennium nu, eller några decennier till och med, partiets paradfråga. Och hon, när hon inte hade fått göra det efter halva intervjun, då blev hon uppenbart frustrerad. Och hon sa att hon liksom längtade för att komma in och få prata om detta, vilket hon då fick göra. Det hade kommit till den punkten i utfrågningen. Och hon lyfte fram de frågor som hon tycker sig vara stolt över vad partiet har gjort i regeringsställning. Det handlar om mobilförbud i skolan, fler böcker och ny lärare. Plan till exempel.
0: Och det var ju också viktigt för henne att påpeka att det var hennes riksdagsgrupp som saboterat regeringens lagförslag om 13-åringar i fängelse. Hur kände du inför det? Lät det trovärdigt?
5: Inte riktigt. Det är ju sant i detalj kan man säga, för att frågan kom aldrig upp till omröstning. Men det är en offentlig hemlighet att det var ett antal liberala ledamöter som inte tänkte rösta för att sänka straffgränsen till 13 år. Och när det stod klart för regeringen så valde man att inte lägga fram förslaget, utan istället lägga fram förslaget till 14 år. Och det vet man ju att det kommer att gå igenom, eftersom även Socialdemokraterna stöder det. Men så tillvida är det ju sant att Liberalerna inte röstade mot den egna regeringen, men deras agerande gjorde ju, vissa ledamöter alltså, gjorde att regeringen då blev tvungen att modifiera sitt förslag.
0: Det var ju de tre i tidigare regeringen det, och sen hade vi ju Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör, som var med idag. Hur tycker du att han klarade utfrågarna?
5: Ja, han var nog nöjd med att få tala så mycket om miljön, tror jag, för det är deras viktigaste fråga. Få ner utsläppen och minska fossilberoendet. Annars så var det mycket fokus på ämnen där Miljöpartiet inte är överens med Socialdemokraterna, som ju då hoppas sitta i regering tillsammans med. Brottsligheten till exempel, där Miljöpartiet inte vill ha ungdomsfängelser, kärnkraft som Socialdemokraterna är öppna för men Miljöpartiet inte vill ha, och migrationen där Miljöpartiet tycker att Sverige kan ta emot fler asylsökande, och där ju Socialdemokraterna hela tiden betonar att det måste vara en stram migrationspolitik.
0: Fyra partiledare har då betats av i P1 Morgons partiledarutfrågning. Vilka av de här har mest anledning att vara nöjd, tycker du?
5: Ja, jag tror nog att de är hyfsat nöjda allihop. Det är svårt att dra någon och utse någon vinnare. Det får väljarna göra helt enkelt.
0: Du, efter att ha lyssnat på tidregeringens tre partiledare, vad blir svårast för regeringssidan i valrörelsen nu?
5: Ja, det är att få stöd av väljarna. Mm. Samarbetet har ju flyttat på i 4 år bättre än vad många har trott. Och de har gjort det de har sagt att de ska göra till stora delar. Ändå verkar väljarna inte vara nöjda.
0: Lite recension där för Pontus Mattsson alltså, om den första halvleken, för att använda en fotbollsmetafor, i den här partiledarutfrågningen. Men när jag ändå har det här, Pontus, har något annat viktigt hänt i politiken i veckan?
5: Ja, det har ju dragit igång på allvar kan man säga. Både Socialdemokraterna och Moderaterna är ute och turnerar med sina stora kampanjbussar nu. Sen har det blivit mycket uppståndelse i medierna kring Sverigedemokraten Richard Jomshofs uttalande om att Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet, var en quisling. Mm. Och det har kastats invektiv från olika debattörer mot varandra. Sen har också Vänsterpartiet, deras hyllningar av palestinska terrorister fått mycket uppmärksamhet. Det var ett antal riksdagsledamöter som skrev stödbrev till palestinska fångar. De hade fått namnen på de här fångarna från den palestinska riksförbundet, och det har visat sig att ett antal av de här fångarna har gjort sig skyldiga till terrorbrott. Något som partiledningen säger ett misstag, och de hade inte kontrollerat, och de har sagt att de borde få ta på sig skulden för detta.
0: Säger Pontus Mattsson, Ekots politiska reporter. Tack för att du var med på P4 Extra.
5: Tack så mycket.
6: Trafikinformation då, som gäller E6an Kungsbacka-Varberg mellan Väråfarten och trafikplats Varberg Nord i riktning söderut, och där har en lastbil blivit stående delvis ute i höger körfält. Det drar på sig rätt så långa köer strax innan trafikplats Väråbacka. Längre söderut på riksväg 24 då, i anslutning till E6an vid Mälbystrand vid trafikplats Laholm i riktning mot Laholm. Två personbilar har kolliderat där och räddningstjänst de är på plats. Tips nummer 020 999 4. 44.

0: Bryan Adams, Summer of 69 i PFX-dag. Strax ska ni få träffa kriminalförfattaren och före detta polisen Anders Delamotte. Men först de lokala nyheterna.
1: I Halland har dödligheten i stroke halverats sedan i början av 2000-talet. Det skriver Hjärt- och lungfonden i ett pressmeddelande med siffror baserade på Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Mängden personer som blir sjuka i stroke har halverats med hela 52%, vilket innebär runt 300 färre personer per år jämfört med 20 år tillbaka. Och vi går vidare till Laholm, för hemtjänstens nattpatrull i Laholm hyllas för sin insats under storbranden natten till onsdagen. Sara Adolfsson och Karina Andersson är två av dem som skyndade till platsen när de såg den tjocka röken.
2: Så då var vi ju snabbt där och så där brann redan och det var ju hela huset. Elden kom inom taket och allt.
3: Jag stod och väntade på Sara när Sara var fram och pratade med räddningstjänsten. Så gick ju ett fönster sönder och det var ju fruktansvärt hetta. Alltså det var otäckt. Jag har aldrig varit så nära någon brand någon gång.
4: I ett hus intill bor dessutom ett äldre par som hemtjänsten förstod var i fara.
3: Han var ju rädd att det skulle sprida sig dit. För de klarade sig inte själva. Så vi ville ju verkligen få ut dem.
4: Alla hjälptes åt, säger Aziza Kaya Pinjar, och även ledig hemtjänstpersonal dök upp på platsen, noterade Karina Andersson.
3: Jag såg ju sommarvikarier, killar och tjejer som kom civilklädda.
4: Paret som tillfälligt behövde evakueras togs med till hemtjänstens lokal där man försökte göra det så bra som möjligt, berättar Marie Johansson.
5: De fick ju lite kaffe och så fick de sätta sig bekvämt i fåtöljerna.
4: Natten var omtumlande, men i efterhand känner Alma Shabani ändå en lättnad.
6: Ja, det är ju tragiskt, men ingen som har kommit till skada, så det känns bra.
4: Hemtjänstens insats har hyllats stort av Gunvor Nilsson som evakuerades, och det värmer, säger Sara Adolfsson.
2: Uppskattning, och det tackar man för, det är man glad för.
1: Reporter där var Ingela Winstrand. Och vi tittar på vädret. Sol varvas med moln, enstaka skurar som snabbt passerar. Ökande molnighet under eftermiddagen, 18-22 grader och blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindbyar.
0: Han skriver thriller som utspelar sig på Skånes landsbygd i ett hårdkokt Stockholm och i romantiska Italien. Mannen framför mig byter miljöer i sina däckar i samma takt som en annan byter snuspriller. Kriminalförfattaren och före detta polisen Anders Delamotte, välkommen.
7: Tack, vilken fin på.
0: Tyckte du det?
7: Ja, oja.
0: Oh, tack. Hur är dagsformen?
7: Bra, väldigt bra tycker jag.
0: Ja. Har du gjort det då?
7: Inte så hemskt mycket. Jag kom hem från en resa igår så att jag har så där bara kommit upp och njutit av att vara hemma en stund. Det är rätt skönt att ut med hunden och så här, saker som man gör hemma. Njutit av vädret.
0: Du har alltid velat fråga dig om ditt namn. Det är nästan för bra. Anders Delamotte, det är nästan ett bra karaktärsnamn också.
7: Skulle det kunna vara en pusseldeckare framförallt? Ja. Det känns som ett pusseldeckarnamn. Ja.
0: Är det ett namn för en skurk eller är det ett namn för en kriminalkommissarie?
7: Vilken bra fråga.
0: Alltså, om du tar bort Anders då?
7: Ja, Delamotte. Ja, det låter lite som greve Delamotte. Det låter som en skurk tycker jag. Jag tycker det låter som någon sån där suspekt. Ja, den där... Det finns också dessutom historiskt en grevinna Delamotte som inte hette så, men hon var bedragerska och inblandad i någon slags bedrägeri på 1700-talet i Frankrike. Så googlar man på det så dyker hon upp sådär och fejkade att hon hade några äkta juveler som inte hon hade, en ganska lång historia.
0: Men det är inte taget, utan du heter det? Det var din mammas
7: det är min mammas flicknamn, precis. Så jag tror vi fick det någonstans. Det dök upp någonstans på 1700-talet sen framåt. Så att jag bytte när jag blev myndig.
0: När du blev myndig?
7: Jag följde Pettersson. Så vet ni det.
0: Anders Pettersson, inte samma tryck i det.
7: Ja. Inte riktigt, inte som författare. Inget fel på det, men
0: säger
7: inte
0: Anders
7: riktigt.
0: Nilsson.
7: Säger Anders Nilsson, ja. Men du har ändå slängt in ett S där, eller? Ja, för att du vill, exakt, du ville sticka ut.
0: Vilken Nilsson som helst. Hörru du kom nyss hem från Spanien där du skrev på din kommande bok Frostkungen.
7: Just det.
0: Går det bra att skriva i vintern? Det var vintern i 35 graders värme i Spanien.
7: Tycker du direkt på någon ömma punkt? Ja, nej, det var lite utmanande får jag väl ändå säga. För det var varmt och i Frostkungen som utspelar sig mitt i midvintern. vintern. Så jag fick jobba hårdare på fantasin där, ha AC:n på för att liksom känna in den stämningen.
8: Hur gick det? Inte bra?
7: Jo då, men det gick väl bra. Jag håller på med den fortfarande.
8: Är du klar nästan?
7: Nej, om min förläggare lyssnar på det här så är jag helt klar. Men jag är nästan där.
8: Jag ska bara putsa lite.
7: Bara några små putsningar och kapitel. Sen är jag i princip färdig.
8: Om du ska göra en hiss pitch för mig och för lyssnarna för Froskungen.
7: Mm. Froskungen är ju en del i en serie då, så det är ju Asker-serien. Men den börjar med att en jägare faktiskt han tror han ska ut på ett eftersök, men istället så gör han en väldigt, väldigt dramatisk upptäckt i en is då. Där han hittar två fastfrusna personer. Och sen så sätter ju jakten igång där. Och det första nästan som händer är att den här mördaren har lämnat ett meddelande till Asker, som hon heter då. Att han på något sätt vill ha kontakt med henne, vilket är ju lite spännande.
8: Och det är den femte delen av de utlovade 10 stycken som du måste skriva.
7: Ja.
8: Får du aldrig skrivkramp?
7: Nej.
8: Det får du aldrig?
7: Nej, det får jag faktiskt inte. Och det beror ju dels på att jag skriver ju serier, så jag har ju satt redan vilka som är med och omgivning och tempo och stämning och sådär. Så jag vet ju, jag börjar ju inte från scratch.
8: Nej.
7: Utan jag har liksom någonting att utgå från när jag börjar. Och sen är det ju märkligt nog så, som med alla jobb, att ju längre man håller på desto lite mer erfaren och lite bättre blir man. Så håller man på och funderar ut läskiga thriller- och mordhistorier, så blir man bättre på det.
8: Ja.
7: Jag börjar alltid vara andra grejer så fort jag kommer in och tänker, jaha, vad skulle kunna gå fel här?
8: Du hade lekt med tanken att ta hjälp av AI och sådär?
7: Nej, för att mina läsare förväntar sig en berättelse som jag har skrivit.
8: Just det.
7: Och inte en maskin någonstans som har försökt kopiera det jag har skrivit. Så att, nej, det har jag inte. Det är jag inte alls inne på.
8: Det gläder mig att höra originalrösten.
7: Ja.
8: Det är Anders Delamotte ni hör. Vi ska prata mer med honom. Han är kriminalförfattare, som ni vet. Men först lite musik. Savage Garden, The Animal Song, Right Up Your Alley. Anders?
7: Ja, 90-tal vill jag säga att det är det. Kan det vara det?
8: Kan
7: ja,
8: det vara.
7: Ja, kanske.
8: Klart, vi kör.
7: Brian Adams, som är jag.

0: PFU Extra är detta och med oss direkt härifrån Malmö har vi kriminalförfattaren Anders de la Motte. Anders, du har ju inte tagit inspiration och tomma intet när du skriver dina deckare, utan du har haft flera år i polis- och säkerhetsbranschen också. Mm. Jobbat mycket med det. Vad är det med polisyrket som alltid har lockat?
1: Men jag tror alla tycker att det är spännande med poliser, eller hur? De får ju vara med och lösa brott och gripa brottslingar och vara med i biljakter och uppleva det där som normalt ingen stöter på annat än på film. Så det är klart att det finns mycket spännande som lockar där också. Nu är ju inte det huvudgrejen man gör, utan det är kanske 5% av tiden som man gör de där jättespännande grejerna. Resten av tiden så är man ju, jobbar med en myndighet, med allt vad det innebär då också. Så att, men det klipper vi ju bort ur deckarna. Mm. Så att man får jobba ganska hårt för att hålla sig till de här spännande grejerna, behålla dem och ändå få det att kännas som du nu ska göra det, vilken genre man skriver är realistiskt. Så får man ju ändå finta lite.
0: Just det, en administrativ uppgift, ingen bara cliffhanger.
1: Nej, eller så här om vi tänker att spaningsmord och det ska hållas 100 förhör och 98 av dem kommer inte ge någonting. Det kommer bara att vara uteslutet. Det blir en väldigt, väldigt lång bok som blir väldigt, väldigt tråkig. Ja, så förhörde vi grannen Andersson. Han hade inte heller något att berätta. Nej, det måste vi ju ta oss runt. Sådär. Så att, men det är polisyrket i just.
0: Blir det många samtal till dina gamla kollegor så här under skriva processen?
1: Lite då och då. Det var ju 25 år sedan jag slutade, så jag måste ju uppdatera mig på hur man gör nu, då, vad som har ändrats. Vissa grundläggande saker är såklart de samma, men lite då och då. Så jag vet ju fortfarande vem jag ska ringa och fråga och sådär, och be om hjälp. Framförallt med tekniska grejer. Mm. Ber om hjälp.
0: Vad är den största skillnaden på verklighetens polis och fiktionens? Hur mycket måste du liksom skruva till det?
1: Den största skillnaden är att uppgifterna är mycket, mycket mer uppdelade. Mm. I fiktionens poliser, de gör lite av allt. Medan på riktigt har man ju specialister. Det är ju en polis som eller flera som sköter den tekniska biten. Det är någon annan som sköter förhören. Det är en tredje som sparkar in dörrarna och griper. Det är inte en och samma person som man ju kan tro att det är.
0: Nej.
1: Men det måste man ju dra ner på. Samma sak där om vi pratar om ett spaningsmord. Ett spaningsmord är alltså ett mord där det finns ingen känd koppling mellan offer och gärningsman, i alla fall inte när man börjar utreda det. Och det kanske är 50 poliser involverade i sånt. Och det kan ju inte heller skriva. Det blir ju, personregistret här blir ju enormt långt. Så det kan ju inte läsaren hålla reda på vilka alla de är. Så man försöker ju koka ner det till att liksom man slår ut flera uppgifter på en och samma person. Men oftast är det ju inte så.
0: Den här kriminalkommissaren eller inspektören Leone Askova. Mm. Ja. Hur hittar du den personen?
1: Men hon är väl lite grann jag. Högt tempo, ganska högpresterad, lite otålig. Sådär.
0: Mm.
1: Så hon har det i grund och botten med sig. Och då är det ju ganska tufft att jobba i en myndighet då, som där det inte går så fort. Men så jobbar hon på en högpresterande avdelning och sen så genom lite diverse manövrar då, den första boken Bortbytaren, så plötsligt så blir hon ju då chef för resursavdelningen som inte alls är det. Utan det är den här avdelningen där man sätter de här poliserna som inte längre kan vara ute bland folk. Mm. Så här tar man en högpresterare och sätter bland en massa lågpresterare. Och jag tänkte, oh, det här är en härlig dynamik att skriva om. Detta är en rolig motor. Man letar lite efter en motor som kan driva berättelsen framåt.
0: Mm.
1: Och det här med en högpresterare som är van att peka med hela handen i order och så sätter det med någon som inte tar order överhuvudtaget. Det blir ju jätteroligt.
0: Mm.
1: För kul för mig att skriva om och kul att läsa om. Så ungefär så kom hon till.
0: Så kom det, ja.
1: Och det är lite baserat på min egen tid när jag var ung polis på 90-talet. Vi hamnade i en sån här korridor, precis som i böckerna då, masker. Där satt vi nu unga och så längst bort fanns tre stängda dörrar som vi inte trodde jobba någon ens. Förrän det var födelsedag och någon hade med sig smörgåstårta.
0: Mm.
1: Och jag lovar annars, alltså, den sekunden när smörgåstårtan landade på bordet så öppnas dörrarna och ut tittar tre herrar. Lite så här myntadoftande bara. Och så, smörgåstårta? Och vi hade ingen aning vilka det var ens. Och de försåg sig med tårta, försvann tillbaka in på sina rum och så började gå rykte så här. Jo, men han, det var hans slaktaren, han var känd men på 80-talet, men sen jo, hände den grej och han får vara där, så knackar inte på dörren och stör för fan inte honom. Så. Och jag tyckte det var så spännande, så jag har burit den här idén med mig alla dessa år tills jag ändå inte kunde stoppa in dem i böckerna. Så, där. Så det är alltid kul när folk, hur lång tid tar han skriva boken? Den här boken, det började 93, jag tror jag den här. Men helt sant. Och det roliga är att när jag reser runt, de här böckerna kommer ut i många olika länder.
0: Ja.
1: Nästan vilket land jag än är, och så fort jag stöter på en polis där som har läst böckerna och säger, vi har dem också. Så, ja. Du, jag vet precis vilka det är, vi har dem också. Och i Spanien nu, där kallas det för Sibirien, råkar jag veta. De blev skickade till Sibirien, det är särskilt kod i år. Liksom. Sätt dem där, så, det är jätteroligt.
0: Anders de la Motte, om vi ska gå tillbaka till lite grann. Du lämnade din lilla by i Skåne, Billesholm, direkt efter gymnasiet för att göra lumpen.
1: Just det.
0: Vad då?
1: Jag hamnade i Stockholm som militärpolis faktiskt. Så det var liksom på den vägen jag slank vidare in i polisen.
0: Var du en sån typ som ville bort från den lilla orten när du växte upp?
1: Ja, men det får jag ju medge att jag var. Jag har ju förmånen av min mamma var bibliotekarie. Nu ska jag säga, jag jobbade på bibliotek. Hon blir sur på mig med att säga bibliotekarie, för att bibliotekarien är ingen titel då. Hon jobbade på biblioteket i Bjuv, så jag hade förmånen då via henne att få läsa väldigt mycket böcker. Och läsa böcker är ju också en flykt, så är det ju. Du slår upp den här boken och sen så på några sekunder så kan du befinna dig var som helst i världen eller utanför den här världen eller i tiden eller vad det nu är för någonting. Och jag tyckte väldigt, väldigt mycket om det. Billesholm, det hände inte så mycket där som jag tyckte passade mig. Det var fotboll eller brottning, och jag var ganska medioker fotbollsspelare, och brottning tyckte jag lät livsfarligt. Så det var kanske inte riktigt. Så jag fick en möjlighet att göra lumpen i Stockholm, vilket jag var väldigt glad för. Och på den vägen hamnade jag gick från militärpolisen sen till polisen.
0: Du var 37 år när du insåg att du ville bli författare, stämmer det?
1: Så lång tid dröjde det innan jag visste vad jag ville bli när jag blev stor.
0: Hur kommer det sig att det tog så lång tid?
1: Alltså det är faktiskt...
0: Har du skrivit innan eller vad?
1: Jag hade skrivit i skolan och så där, visste jag var duktig på det. Jag fortsatte läsa väldigt mycket, men det är nästan vanligare att man debuterar när man är norr om 30. Man behöver lite att skriva om. Det finns enskilda underbarn som plötsligt kan få sig en självbiografi när de är 21. De existerar, de är inte många, men de finns. Men de flesta av oss behöver lite livserfarenhet och någonting att skriva om.
0: Så hur kom det sig att det blev att du tog det beslutet?
1: Som alla författare så är jag ju först och främst läsare. Vi läser jättemycket, och sen, det som skiljer oss är väl egentligen bara att nu har vi suttit i baksätet på den här bilen ett tag och nu börjar man fundera på, kan jag köra den? Skulle jag få i en växel? Kommer jag av gården ens? Hur går den bekopplingen? Lite så, och så vill man prova. Och jag var väl ungefär så gammal när jag kom på att jag skulle vilja prova. Och sen så gjorde jag ändå inte det. För att det krävs också lite mod att våga prova. Jag var inte tillräckligt modig. Men min fru gav mig en knuff i ryggen. För det är också så här, har man en dröm om att göra någonting, så länge man aldrig gör någonting åt den så kan ju drömmen vara perfekt.
0: Hur gav en knuff i ryggen?
1: Hon bara så, vi satt och pratade om böcker i en middag som vi alltid gör, som vi har gjort som vår första dejt. Och så sa hon, när ska du sätta igång och skriva den här boken du har gått och ruvat på? Ja, det ska jag göra nu, tänkte jag då. För då var det inte längre min dåliga idé, utan hennes dåliga idé.
0: Så skylla på
1: henne. Skylla på henne om man misslyckas. För det är lite sådär med den här drömmen då, att om man nu påbörjar den och man då inte lyckas med den, ja, då är ju drömmen lite förstörd. Om man bara behåller den så är den ju perfekt alltid. Då kan man föreställa sig allt möjligt. Men om man då misslyckas så, ja, då är det lite farligt.
0: Det är riskabelt att förverkliga sina drömmar.
1: Precis, så är det. Absolut. Det krävs lite mod. Och jag behövde att Annette knuffade ut mig för stupet.
0: Vi ska prata mer om dina många idéer. Det ni hör är dagens P4 Extra-gäst Anders Delamotte. Men först lite musik. Jill Johnson och Pickleback.

0: Skånes egen country, drottning Jill Johnson. Hörde ni, det här är P4 Extra och Anders Delamotte, kriminalförfattaren, är med mig. Anders, du vann debutpriset av Svenska Deckarakademin med din debutbok Games, va?
1: Mm.
0: Ja, och har utgivits i 30 olika länder och böckerna har sålts i miljoner exemplar. Din senaste Asker-serie så köpte förlaget upp hela 10 böcker.
1: Ja.
0: Ja. Innan du ens blev klar med dem. Alltså.
1: Nej, jag har skrivit de 4 och sen så kom jag överens om 6 till, men absolut. Ja.
0: Enorm press ändå.
1: Ja, och sen 4 till sen i den andra scenen. Ja, lite är det ju. Ja.
0: Fast klart. Kan man inte känna någonstans att efter 7:e boken så liksom, nu är jag, vill jag göra något annat nu?
1: Ja, men jag har ju skrivit en serie till. Så jag skriver ju Morden och solen-serien parallellt med min fru. Så jag gör ju något annat delvis under tiden. Och jag får lov, förlaget är väldigt snälla. Om jag känner att jag skulle vilja skriva något annat under tiden så får jag lov att göra det också. Så att jag har ett underbart förlag, Forum, som jag är väldigt nöjd att jobba med. Men sen är det också så här, författare, vi är egenföretagare. För er som inte visste det, vi är egenföretagare. Så att man vet att förlaget vill beställa ett antal böcker innebär att jag vet att jag har jobb också. Så är det ju. Så det finns en trygghet i det också. Att jag vet.
0: Men du är
1: att...
0: väl ekonomiskt oberoende, Anders?
1: Jag kan leva på min hobby, Anders.
0: Det kan inte jag. Hörde du, din process när du skriver med frun?
1: Ena serien gör jag det då, ja. Solen-serien. Ja.
0: Hur går det till?
1: Ja. Hur mycket bråkar vi?
0: Hur mycket bråkar vi?
1: Ja. Nej, men det går väl till så den utspelar sig i Italien. Det är en pusseldeckare, så det ska vara mysigt och det ska vara vin och mat och sådär. Så det brukar börja med att vi åker på researchresa. Väldigt trevligt.
0: Ja. Avdragsgillt?
1: Det är det ju då. Ja. Så eftersom det är jobb. Och så åker vi dit och äter och dricker och upplever kulturen och jobbar mycket med Anettes italienska familj. Vi har väldigt stöd av dem också.
0: Ja.
1: Och där någonstans, så när vi har besökt platsen, så försöker vi se ihop en historia som kan passa då en svensk publik. Det här handlar ju om en liten resebyrå som är riktad mot svenskar för kulturresor. Då. Och så, tråkigt nog, det är ju någon som dör på varenda resa.
0: Ja.
1: Men eftersom det är en pusseldeckare så gör det ingenting, för vi förväntar oss inte realism. Alltså, det är ju en ganska dålig affärsidé, kan man ju tycka, att folk dör på varje resa. Men ändå bokar folk nya resor. Men i pusseldeckare funkar det. Så vi sätter oss ner och sen planerar vi ganska noggrant. För en pusseldeckare, den planerar man bakifrån. Man måste bestämma vem som har gjort det, vad och hur och varför. Och sen får man sy ihop hela pusslet därefter då. För att läsaren är ju där för gåtan. Mordet i en pusseldeckare brukar vi säga egentligen inte ett mord. Det är egentligen en gåta som är förklädd till ett mord.
0: Okay.
1: Så att där handlar det om gåtan. För det visar ju så naturligtvis att det finns ju ett antal misstänkta som alla har motiv. Men alla har ju alibi också. Så ska det skrivas i den här. Så vi planerar noggrant, väldigt noggrant. Och sen sätter vi igång och skriver.
0: Det låter ju väldigt happy-go-lucky allting här. Men är ni aldrig oense?
1: Ganska sällan faktiskt. Och det är av flera skäl då. Dels... pusseldeckaren är faktiskt den undergenre inom spänningen där det finns flest regler. Det tajtaste kontraktet mellan läsare och författare. Man brukar prata om läsarkontraktet.
0: Mm-hmm.
1: En pusseldeckare måste innehålla ett visst antal element och vissa element får den inte innehålla. Så det finns ett regelverk som man har att förhålla sig till. Så det finns inte så jättemycket där att bråka om.
0: Och sen har vi aldrig bråkat om
1: det. Nej, inte så jättemycket. Men sen har vi dessutom delat upp det så att vi har en så här lite terrorbalans också. Så att jag har då sista ordet vad det gäller själva deckarintrigen. Mm. Och Anette har sista ordet gällande allt som har med Italien, kultur, mat och vin att göra.
0: Okay.
1: Så hänger det sig så att vi inte riktigt får till någonting där för att det besluts.

0: sig i miljön, karaktärerna, allt det där som de gillade i förra boken. Och det ska man ju upprepa.
1: Ja.
0: Och sen samtidigt vill de komma, kan det komma någonting som känns lite nytt. Ett nytt, och här är det ju, Mordonsion är lätt, det är ett ny, vi åker till en ny ort i Italien. Det är ny mat, ny kultur, ny region. Och sen naturligtvis ett nytt mordfall, nya karaktärer.
1: Mm.
0: Så där är det ganska lätt att upprepa sig, fast, eller att inte upprepa sig, för vi använder en formel, men vi kan hela tiden skriva lite på dem. Så den, på det sättet kan man variera den och ändå ge läsaren det som de tycker om. Ja, för deckargenren tror jag handlar också mycket om att man vill känna igen sig. När man plockar upp en pusseldeckare så vet man att det är ungefär det här man får. Eller om jag plockar upp en thriller, ja, då är det med hur, då kan det vara alltså, det här. Det här läsarkontraktet man pratar om.
1: Jag nämnde också i på annonsen att du hoppar enormt mycket mellan olika miljöer.
0: Mm.
1: I Stockholm, det är Skåne, Österlen, det är romantiska Italien.
0: Mm.
1: Varför det?
0: Dels för att jag är ju nyfiken. Just nu hoppar jag väl mest mellan mörka Skåne och ljusa Italien. Det är väl de två som jag kliver med nu. Men det är två olika sorters berättelser då. Pusseldeckare ligger längst, man säger, till vänster i spänningsfacket. Och sen så ligger thriller i andra änden.
1: Mm.
0: För man jobbar med lite olika verktyg. Jag brukar beskriva det som att det är lite som en verktygslåda, som en sån här proffsig snickarhåll som ser ut som ett dragspel. Man drar ut den i botten, stora facket, där är de verktyg man har alltid, skruvmejseln, hammaren, vad det nu är för någonting. Nästa fack upp, ja, det är lite mer genrespecifikt. Jag jobbar med thrillers, jag jobbar med tempo, jag jobbar med pusseldeckare, så är det en gåta. Och sen nästa lilla fack igen, då är vi inne på specialverktygen här nu, verkligen. Det är vänstergängade, så det där, då är det liksom lite finliret.
1: Ja.
0: Och eftersom det är olika så är jag lite nyfiken på, kan jag testa de här verktygen? Jag har inte skrivit i den genren, så då vill jag gärna prova hur skiljer det sig från det jag brukar göra annars.
1: Vilken absolut favoritmiljö?
0: Men jag tycker om, alltså Italien är naturligtvis en otroligt trevlig miljö att skriva om. Men sen är det något mysigt med inlandsskåne, där jag lite själv är ifrån också. Ja. Det är något lite både lockande och spännande att skriva. Eternitskåne, den kan jag tycka är rätt tacksamt från spänningsberättelse med.
1: Tack så jättemycket för att du kom hit idag, Anders de la Motte. Vad kommer nästa bok att heta?
0: Nästa bok är Frostkungen som kommer i november. Och okay. Den är klar om min redaktör och förläggare lyssnar.
1: Okay. Frostkungen i november. Mord
0: och sen
1: under solen.
0: Mord och solen nästa, den kommer i maj.
1: Tack för att du kom, Anders de la Motte. Vi fortsätter med Cry for You och September.

0: Torsdagsupplagan av PFX där lyssnar du på. Snart ska vi prata om splittringen inom det demokratiska partiet i USA. Och sen träffar vi Bisse Svensson som blev förlamad efter en ridolycka men fortsätter rida. Men först så blir det Ekot.
1: Smittspårningen är nu avslutad efter mässlingsfallet som rapporterats på Södersjukhuset i Stockholm, rapporterar Mitt i. Ingen smitta finns kvar enligt ett pressmeddelande. Det var i måndags som fallet upptäcktes. Patienten som kom till barnakuten ska ha smittats utomlands. Två utländska medborgare har gripits efter att med drönare fotograferat ett skyddsobjekt på Ekerö väster om Stockholm enligt polisen. Larmet kom in idag vid 9:30 på förmiddagen. Personerna misstänks nu för brott mot skyddslagen och för att ha brutit mot avbildningsförbudet. Åtal har nu väckts efter ett uppmärksammat våldsbrott på en skola i Tierp i våras, rapporterar P4 Uppland. Flera personer skadades eller hotades när en knivbeväpnad 18-åring var ute efter att döda en jämnårig flicka på skolan. 18-åringen åtalas nu för bland annat förberedelse till mord. 3 veckor har gått sedan storbranden i norska Drammen och kommunen har nu lyckats få igång vatten och avlopp i en del av husen som klarade sig. Det här kan göra att fler nu kan få flytta tillbaka till sina hus.
2: Det brinner våldsamt på videon tagen av en privatperson. Det kan vara de första bilderna ifrån den katastrofala branden som tog över 100 bostadshus och som pågick i flera dagar. 400 personer fick evakueras, men nu när det gått 3 veckor har de flesta kunnat lämna de hotell som de först blev inhysta i. Nu i veckan jobbar kommunen med att få tillbaka både el och vatten och avlopp till området. Det är en förutsättning för att människor ska kunna komma tillbaka till sina hus. Men de flesta har förlorat sina hem och det har visat sig att vissa var oförsäkrade. Dalivon Carl Bonag hör till dem. Vi har 3 miljoner i lån, men inget hus, säger han till norska TV2.
3: Vi har 3 miljoner i lån, utan ett hus.
2: Flickvännen Aylina Gilar berättar om hur svårt det känns.
4: Allt blir svårt i huvudet, allt. Och jag klarar inte att snacka och tänka, jag har inte sovet. Jag är rädd, och vad ska vi göra nu? Vi gråter och vi bara klämmer varandra.
2: Mona Hambreus i Norge.
1: I Nigeria har säkerhetsstyrkor fritagit över 300 kidnappade personer i 2 delstater i de västra delarna av landet. Nigerias president beskriver insatsen tidigare veckan som den största räddningsoperationen på en och samma dag av en gemensam säkerhetsstyrka. Det är oklart om några misstänkta greps. Nigeria har länge plågats av kidnappningar och väpnade attacker. Det var Ekot med Christian Lönner i studion.
0: Tack till Ekot säger jag. Torsdagsupplagan av PFX Extra fortsätter och i vår andra timme kommer vi bland annat bege oss till USA. För sprickan i det demokratiska partiet ska vi prata om. Håller konflikten mellan vänster och mitten falangen till intet gör partiets chans att få kontrollen i kongressen i november, undrar vi. Möt också Bisse Svensson, rytterskan som råkade ut för en ridolycka och blev förlamad från midjan och nedåt. Men idag är hon ändå tillbaka på hästryggen. Men innan vi gör någonting annat ska vi uppleva lite dansk kärlek med Søren Torpe Galund och För vi går hjem.

0: Från Danmark så flyger vi ännu längre västerut och hamnar i USA. För där fortsätter striden om demokraternas framtida riktning. Igår gick vänsterkandidaten Abdul El-Sayed segrande ur primärvalet till senaten i Michigan. Patrik Holmström, Sveriges utsände i Washington, är med mig nu. Patrik, ett primärval i Michigan. Varför ska vi bry oss om det här?
1: Ja, hallå Anders. Ja, det kan man faktiskt verkligen fråga sig. Men det är ju så att det som händer i USA har ju till slut stora återverkningar på det som händer i Sverige. Men det är framförallt två skäl skulle jag säga till varför just det här valet var viktigt. Dels är Michigan en oerhört viktig delstat i amerikanska nationella val. Det är vad vi brukar kalla en vågmästarstat eller en svängstat som ibland röstar demokratiskt och ibland röstar på republikanerna. Trump vann ju till exempel där 2024 väldigt knappt över Kamala Harris. Dels också för att det här var det första riktiga testet för hur den vänstervåg som har svept fram inom det demokratiska partiet skulle bära sig i en delstat som inte är garanterat demokratisk. Tidigare segrar som den här falangen har fått har ju varit till exempel i New York som är väldigt demokratiskt. Så att det här var ett test som många såg fram emot för att se hur det här skulle bära sig.
0: Det här var ju ett primärval, alltså ett internt val mellan två demokrater för att se vem som sen ska ställas mot republikanernas kandidat i senaten. Vilka frågor är det som Abdul El-Sayed har gått till val på som vänsterkandidat?
1: Ja, men han har ju dels propagerat mycket för att man ska upplösa den impopulära immigrationspolisen ICE. Kriget i Gaza har varit en väldigt stor fråga för honom, kritiken mot Israels krig i Gaza. Och sen en annan sak som han drev väldigt hårt var att han vill stoppa de stora kampanjbidragen från särintressen till politiska kampanjer. Det var ju så att i den här kampanjen så hade han förhållandevis lite pengar jämfört med vad hans motkandidat hade, som hade fått 10 gånger mer, 60 miljoner dollar för att driva sin kampanj här. Så att han hade sådana frågor som han drev.
0: Var det en tydlig seger för Abdul El-Sayed?
1: Nej, det var det verkligen inte. Det här var oerhört knappt. Det var en riktig rackarysare faktiskt. Jag satt uppe hela natten och väntade på att det här beskedet skulle komma, som aldrig kom. Han vann med 1 procentenhet över motkandidaten. Så att det säger ju en hel del om hur den här splittringen ser ut inom demokraterna.
0: Vad säger då trots allt segern om läget inom demokraterna just nu? Hur skulle du beskriva det?
1: Jag skulle beskriva det som ett parti som söker sin identitet. Det här är ett parti som är under omvandling just nu. Republikanerna har ju redan haft en ganska stor omvandling där de nu landat i den här MAGA-rörelsen som har ett väldigt starkt fäste bland sina kärnväljare. Demokraterna har inte riktigt haft den där omvandlingen än, och nu så finns det då de här dels ganska radikala vänsterfalangen som då har skördat en del framgångar, men också en väldigt stor del såklart inom demokraterna som ligger betydligt mer till höger. Så att det här är ett parti som försöker finna en väg framåt för att hur man ska kunna möta då republikanerna så småningom i höst, men sen också framförallt kanske i presidentvalet 2028.
0: Hur splittrat är demokraterna? Är det de som inte röstar på Abdul, kan absolut inte tänka sig att rösta på honom, utan då snarare röstar på en republikan, eller hur ser det ut?
1: Ja, men det återstår ju att se, men det är klart att en sån fråga som Israel är en fråga som splittrar partiet, och El-Sayed är ju inte en av de mest radikala vänsterpolitikerna inom demokraterna, utan han ligger lite mer åt mitten om man nu ska försöka gradera det här. Men det är klart att det man är rädd för är ju att många, och framförallt de väljare som man behöver locka över till demokraterna, de som har röstat på Trump tidigare, kommer de att kunna tänka sig rösta på demokraterna med den här typen av politik? Mm. Det är högst osäkert.
0: El-Sayed vill ju bland annat att USAs stöd för Israel ska upphöra, och Michigan är ju också en delstat där många har sin bakgrund i Mellanöstern. Hur central är Israelfrågan i demokraternas interna stridigheter skulle du säga?
1: Jag skulle säga att den är väldigt central, och flera opinionsundersökningar har visat den senaste tiden att det stöd som funnits till Israel, som har varit bergfast, har minskat ganska dramatiskt, framförallt inom demokraterna. Och det har ju mycket med kritiken mot Gaza-kriget att göra. Det är en fråga som är en vattendelare, som sagt, och det är många demokrater som sagt att om den här falangen får inflytande över partiets Israelpolitik, så är det flera som har sagt att då kommer de inte att vara kvar inom partiet.
0: Mm. Hur ser stödet nationellt ut då för demokraterna nu några månader inför mellanårsvalet?
1: Ja, det ser ju väldigt olika ut i olika delstater. Så att, men vad vi vet är ju att Trump är på nästan historiskt låga nivåer vad gäller hans förtroende. Så att den politik som republikanerna för just nu är inte särskilt populär. Och det är ju så att alltid i de här mellanårsvalen så brukar det gå ganska dåligt för den sittande presidentens parti. För demokraterna så har man stora förhoppningar på valet i höst.
0: I november är det ju kongressval, och vinner man det så har man en direkt inverkan på den sittande presidentens makt. Kan demokraternas interna dragkamp riskera att man sumpar nu ett guldläge och minskar Donald Trumps makt genom att bråka inbördes?
1: Ja, det är ju det som många kritiker hävdar, att det här nu, här har man ett gyllene läge att återta makten i kongressen, men även kanske inom senaten. Det är ju oerhört jämnt i båda de här kamrarna just nu. Och Michigan är ju en delstat som demokraterna måste behålla om man vill ta makten i senaten. Så att det är det som mycket av diskussionen handlar om. Och som jag sa tidigare, Trumps popularitetssiffror ligger på en väldigt, väldigt låg nivå just nu. Och om man inte lyckas mobilisera tillräckligt så sumpar man faktiskt ett guldläge.
0: Många medier har ju pratat länge nu om att det pågår en stark vänstervåg i USA just nu, med Soran Mamdani som vann borgmästarvalet i New York till exempel. Är det så? Är de på framgång?
1: Det här senaste då, El-Sayeds framgångar visar ju på att det finns någonting här, att det finns ett engagemang som man kanske inte sett inom demokraterna tidigare. Att man har lyckats mobilisera nya grupper av väljare. Och tidigare så har ju det varit framförallt då i demokratiska starka fästen som just New York, där de har kunnat få ett större spelrum. Det här var ju första testet där det var en mer mittenorienterad delstat som faktiskt då ändå valde en sån här representant. Men det är sagt, det här valet var ju väldigt, väldigt jämnt, och El-Sayed är en mycket karismatisk politiker som lyckas engagera människor, så att om den här vänstervågen finns över hela USA återstår väl att se.
0: Sveriges Radios utsände i Washington, Patrik Holmström, tack för att du var med i PFR Extra idag.
2: Tack.

Se där, vi letade länge men till slut hittade vi Andreas Jonsson i spellistan och Glorious i P4 Extra. Och tidigare dag så pratade vi ju om Ekots utfrågning av fyra partiledare i veckan. P4 Extras egna utfrågningar av partiledarna börjar den 17 augusti. Och då är det Daniel Heldén som är gäst hos Titti Schultz.

0: Hon är fortfarande gift, tror vi på redaktionen här. Taylor Swift, I knew it, I knew you i P4 Extra. Och nu ska ni få träffa Bisse Svensson. Hon var med om en ridolycka som gjorde henne förlamad från midjan och ner. Trots olyckan har hon tagit världsrekord i ultramaraton, tävlat i Hyrox och nu är hon tillbaka på hästryggen. Bisse Svensson, välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack.
0: Du är 32 år och för 7 år sedan var du med ridolycka.
1: Jajamän, det stämmer bra.
0: Kan du berätta, vad var det som hände?
1: Jo, men jag hade ju eget företag, jobbade med hästar och har gjort många år då. Så jag galopperade på en ung häst, det var egentligen inget konstigt. Sen stannade hästen i galoppen och jag ramlade över huvudet på hästen och landade i mjuk sand. Och på något vis lyckades ju krossa en ryggkota och blev förlamad då från midjan och ner ungefär.
0: Var du vid medvetande eller vaknade du på sjukhuset eller?
1: Nej, jag var ju vid medvetande hela tiden och så att det var ju en fruktansvärd smärta så att jag minns ju allt. Sen har jag väl aldrig funderat så mycket mer på det. Jag har aldrig tyckt synd om mig eller tyckt att jag har varit en person som har haft det svårt, utan ibland händer saker. Det som inte händer, det händer ju någon och det händer mig.
0: Mm. Vad kände du när du fick beskedet från läkarna?
1: Ja, man blev ju lite paff där en sekund. Sen gick ju allt så himla fort. Man transporterades till Malmö och sen skulle jag opereras. Men jag blev ju väldigt fort bara målmedveten och förstod ju att det var rehabilitering som gällde och träning för att komma tillbaka till livet.
0: Var du rädd att du aldrig skulle kunna rida igen?
1: Nej, men jag tror att jag var ganska accepterande från början. Direkt efter olyckan så tänkte jag nog att jag skulle aldrig rida igen. Inte för att jag var rädd för hästar, utan mer för att jag kände att den där känslan jag hade haft innan, den skulle inte vara densamma. 4 dagar, jag var inlagd på sjukhus i 4 månader, så 4 dagar efter jag kom hem från sjukhuset så var jag ju och undervisade och hade träningar. Så att hästarna skulle ju vara kvar, men jag var väl mer att känslan var, skulle inte vara densamma, så då ville jag liksom inte rida. Så det var redan uteslutet från början egentligen.
0: När man hör det berättas så känner det många som känner att man skulle bli väldigt deprimerad när man får det beskedet, men du tog det bra.
1: Ja, alltså jag tror att jag har beskrivit ganska många gånger så här efterhand som att shit happens. Alltså 150 personer ungefär per år får en traumatisk ryggmärgsskada av 10 miljoner. Det är ju, det händer ju bara inte, men det händer någon. Och så jag tror att jag tog bara sats och kände att nu behöver jag göra jobbet. Och det finns ju ett fint liv på andra sidan.
0: Otroligt positiv energi. Vad fick du att börja rida igen? Var det självklart?
1: Ja, eller ja, efter några år blev det ju det. Som sagt, hästarna var ju kvar i form av att jag undervisade eller så. Sen tog det ett par år och resten av livet föll på plats igen. Jag jobbade heltid och tränade jättemycket och fina vänner och familj och sådär. Men sen kände jag väl att det var liksom en pusselbit som saknades i livet. Och jag förstod att det var ju ridningen och hästarna som jag behövde ha tillbaka.
0: Vad betyder ridningen för dig?
1: Jättemycket. Livet i rullstol är ganska krångligt. Det är krångligt att ta sig fram, det är trappor, det är grus, det är gräs. Sådär. Så att kunna rida är ju en jättestor frihet. Man kan röra sig fritt och liksom kontakten med hästarna. Sen har jag nog lärt mig jättemycket av olyckan. Jag är tacksam på många sätt för det jag har gått igenom. För att jag har ju verkligen plockat med mig att göra sånt som själv mår bra av, att leva livet på det sättet som man själv mår bra.
0: Mm. Du är fortfarande förlamad från midjan och neråt nu. Hur går det till, ja. Hur går det till när du rider?
1: Jo, men hästar är jättekänsliga djur, så de är ju väldigt uppmärksamma. Så att jag rider ju mycket med vikthjälp för del av vikten. Och sen mycket med rösten. Och så att de kan känna av det hästar. Så att det är ju bara att man tränar dem på ett annat vis.
0: Mm. Du sysslar inte bara med ridning, utan du är också med i Guinness rekordbok för att vara den enda kvinnan som har rullat längst med rullstol i 24 timmar. Hur orkar man så länge?
1: Ja, träning är ju en jättestor del av mitt liv och det är ju kopplat till mitt, liksom, min självständighet i rullstol och mitt fysiska och psykiska mående. Sen är det väl ingen som kanske vaknar och tänker att idag ska jag sätta ett världsrekord och köra 16,5 mil på ett dygn.
0: 16,5 mil?
1: Yes.
0: Ja.
1: Men jag blev ganska modig sen jag sparade mig. Så jag brukar tänka så, vad är det värsta som kan hända? Det är ju att man inte klarar det.
0: Ja.
1: Så att jag är inte så rädd för att misslyckas. Jag bara provar och sen kan man ju oftast mer än vad man själv tror. Så att, ja.
0: Idag jobbar du inom vården, vet jag. Varför valde du vårdyrket?
1: Jag jobbar heltid på en vårdcentral idag och jag skulle säga att det är ju jättemycket. Jag var inlagd 4 månader och fick fantastisk vård i de 4 månaderna. Allting funkade för mig från början till slut. Mm. Från ambulans till operationerna, till rehabilitering, bostadsanpassningar, samverkan region och kommun. Så att jag kände väl, jag brinner för det och känner att jag vill ge tillbaka, att jag har lite skyldighet att ge tillbaka för allt det fina jag fick av alla de människorna jag träffade under den tiden jag var inlagd. Så att det är därför.
0: Keep up the good spirit, Bisse Svensson, och tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Ed Sheeran, Bam Bam, och snart ska vi prata om narcissism i P4 Extra. Men först lokala nyheter.
1: Halländska nyheter. När Johan Jönsson från Halmstad för tredje gången blev kallad till ett slumpmässigt drogtest på sin arbetsplats Martin och Servera vägrade han att ta det. Då blev han uppsagd efter 35 års anställning. Han hade tidigare lämnat 2 negativa tester. Enligt förbundsjuristen Annette Olofsson på LO-TCO finns det ingen rättslig grund att drogtesta kontorspersonal.
2: Det finns ett antal domar ifrån arbetsdomstolen och de domarna är tydliga.
3: En offentlig arbetsgivare får inte tvinga en anställd att ta ett drogtest. Men inom den privata sektorn finns ingen lagstiftning.
2: Men det innebär ju inte att det är fritt fram för arbetsgivare att drogtesta sin personal.
3: Flera fall har tagits till domstol och drogtester kan göras när arbetsgivaren har haft särskilda så kallade intressen.
2: Kan det ju vara säkerheten på arbetsplatsen, säkerheten i samhället eller i trafiken.
3: Men Johan Jönsson, som blev uppsagd efter att ha vägrat ett test, hade ett kontorsjobb på Martin och Servera.
2: I det här fallet så kan jag väl säga att det är svårt att se vad arbetsgivaren skulle kunna hävda är ett intresse av viss tyngd.
3: Martin och Servera skriver att i deras policy som alla medarbetare har tillgång till så framgår det att de gör testerna. Och att de görs för att kunna motverka otillåten användning av droger.
1: Reporter Theo Sundblad. Sedan början av 2000-talet har dödligheten i stroke halverats i Halland. Det skriver Hjärt- och lungfonden i ett pressmeddelande och siffrorna är baserade på Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Dessutom har personer som insjuknar i stroke minskat med hela 52%. Det handlar om runt 300 personer färre per år jämfört med för 20 år sedan. Och vädret under eftermiddagen ökande molnighet 18-22 grader och blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindbyar.
4: Här i P4 Halland älskar vi att vara ute i länet.
5: Jag är nere vid stranden i Falkenbergs Skrestrand.
6: I Stättared vid en stor sten. Så
5: jag har ju promenerat runt lite grann här längs vid Grötviks hamn.
7: Jag kan säga att jag har kommit till ett soligt och riktigt varmt Falkenberg även fast klockan är snart 7:15.
4: Finns det någon plats som du tycker att vi ska besöka? Skicka iväg ett sms till 035 17 27 27.
6: Nu är jag på väg till en sjö i Okomma-området.
0: P4 Extra ska snart prata om narcissism och träffa körsångerskan som tillsammans med deltagare från 41 länder sjunger gospel över hela Helsingborg.

0: Justin Timberlake och Mirrors i P4 Extra. Socialtjänsten, rättsväsendet, skolan, familjen. Alla har något gemensamt, och det är att de behöver mer kunskap om narcissism. Det här tycker i alla fall psykolog och författaren Mia Tuft, som är med oss idag för att prata om just narcissism. Välkommen till P4 Extra, Mia.
1: Tusen tack.
0: Ja, varför är det så viktigt att kunna känna igen en narcissist?
1: Ja, jag syns det är viktigt för det är många orsaker till det egentligen, att det är viktigt att känna igen narcissismen. Och började du att nämna detta med rättsväsende och myndigheter, och jag säger inte att jag vet det, för det finns inte någon forskning på akkurat det, men det är nog många saker som kommer till rättsväsendet där det är narcissism involverat. Och det kan ju dreja sig om allt från barnfördelningssaker till ekonomisk svindel, för exempel. Mm. Och grunden till att jag tänker på den maten är ju att narcissism innebär en del personlighetsdrag. För exempel att de känner sig berättiget, de är egocentriska, manglar empati, har förakt för andra. Och så kan de då framstå väldigt självsäkra i rätten och framsätta lögner, medan motparten ofta kan framstå som uppkavet och stresset på grund av att de får lögner mot sig och allt de kanske har varit utsatt för tidigare. Mm. Så en av de männen som jag intervjuat till bok som jag skrevet om narcissism fortalte till och med att hans narcissistiska fru eller exfru då, sa i rätten att barna löj då de hade fortalt om vad hon hade gjort, hur hon hade utövat både fysisk och psykisk våld då.
0: Mm. Vet en narcissist själv om att han eller hon är narcissist?
1: Jag tror jag vill si lite sån ish. Jag tror de växlar lite mellan att förstå att de gör något som är på kanten och över kanten och inte. Och några adferden är ju också lite planlagt, fordi för att kunna utnyttja andra som de ju gör, då må man göra en jobb först för att få den andra på kroken, för att säga det så. Och då må man i en periode uppföra sig gott, och det är säkert många som har hört också uttrycket love bombing som går på detta, som både kan vara i förhållande till partner eller för förhåll till andra i vänskapsrelationer och den typen av ting.
0: Det man har lärt sig är att narcissister också är väldigt manipulativa. Jag har faktiskt tagit fram lite ökända narcissister genom tiderna här i fiktionen. Jag tänkte att du skulle höra lite röster från kända narcissister.
2: I can see you still standing there and saying look, look at this letter and staring at nothing.
3: What?
2: You had nothing in your hand.
3: I was right. There was a letter.
4: Oh, also, I already mentioned to Kendall, I'm going to give it a couple of years. I'll stay in situ as chairman, CEO, head of the firm.
5: Dad, you what?
4: It's no big deal. I'm staying on. Now you're in pole position, pending events, a move up or whatever.
5: Pending event? I mean, he can't just... Right?
6: You need to package yourself so that people will truly mourn your loss. And America loves pregnant women. You befriend a local idiot. Purchase getaway car. Bump up your life insurance. Wait for your clueless husband to start his day.
0: Lite kända röster där. Först hörde vi Ingrid Bergmans make i Gaslight från 1944, och sen patriarken Logan Roy i Succession, och sen Amy Dunn i Gun Girl. Och de här karaktärerna manipulerar ju till den grad att det inte är så svårt att förstå att någonting är fel. Men i den nyanserade verkligheten, Mia Tuft, hur kan man känna igen en narcissist?
1: Mm. Det kan vara vanskligt faktiskt i verkligheten. Och någon gånger är det lite sån att ju tättare man är på, ju vanskligare är det att se det. För man tänker kanske inte om andra människor på den måten, att de egentligen har inte goda hensikter. Det är lite vanskligt att föreställa sig det, för man tänker ju att det är en vanlig mänsklig i vanliga menneskerelationer att man vill varandra väl.
0: Mm.
1: Så jag tror det är ett hinder för att man förstår, men hvis man börjar att misstänka något, hvis man känner att man blir väldigt motarbetad för exempel, eller känner sig väldigt tom för energi och syns adfärden inte är sån att du känner att den andra vill dig väl, så kan man läsa sig upp och man måste se på beteende och vad de säger över tid.
0: Jag vet att du går, jag vet att du i din bok går igenom 14 personlighetsdrag. Kan du säga de viktigaste personlighetsdragen som man ska se upp med?
1: Ja, det är ju det att man känner sig berättigad, det är grandiosa vrangföreställningar, de är egocentriska och så tränger de bekräftelser då. Och så överför de skam på andra, sin egen skam och sina egen adfärd. De kan för exempel säga, si, du manglar empati, hvis de själv gör det. Du är ju utan empati i det hela taget, ikke sant?
0: Mm.
1: Så har de en förakt för andra, de är rastlösa, har skiftande masker och så är de avundsjuka på andra. Och så har de... Ja.
0: Ja, men allt det här du säger är ju någonting som man kan känna, som alla kan nog känna igen sig hos vanliga människor som man gör lite då och då. Hur, går det med säkerhet att skilja en narcissist från en som var en osäker person eller en vanlig människa?
1: Jag vill säga att det absolut går an att skille, men så är det ju inte upp till, det är ju inte upp till mig eller det är heller inte upp till andra att ställa diagnoser på folk, men jag tror likväl det är väldigt viktigt att känna igen dessa kärnetreckena, för har du alla dessa treckena över tid, så vill man ju kunna se si att man har en narcissistisk personlighetsstil faktiskt. Men och så är det ett moment till att hvis man har varit mycket utsatt för narcissistisk adfärd, så vill man nettopp kanske som Ingrid Bergman i filmen börja tvivla på sig själv.
0: Du har, jag vet att du har pratat med 25 personer som alla blivit utsatta för narcissism. Ser du ett samband hos de personerna som drar sig till narcissister i relationen?
1: Ikke sant? Det är väldigt gott spørsmål. Och så vill jag spørre tillbaka, vem dras till vem? Mm. Är det så att personerna blir dratt mot varandra, liksom som magneter? Eller hur fungerar det? Jag tror att det går lite bägge vägar, men allmest så tror jag att den personen som har narcissistiska personlighetsdrag ser något hos den andra som han eller hon kan spela på. Är de för exempel väldigt empatiska, hjälpsamma, då är det någon personlighetsdrag som det går an att utnyttja.
0: Dras narcissister till en annan narcissist ibland eller?
1: Det kan ske, men det blir ofta väldigt komplicerade förhåll. Det är också sådana förhåll man ser, men den klassiska relationen är någon som har i hvert fall nok empati till att de är villiga till att vara samman med och ja, tillpassa sig narcissisten då. Det är det som är det klassiska.
0: Kan en narcissist ha en fungerande och sund relation, tror du? Avslutningsvis.
1: Nej, det vill jag egentligen, det korta svaret är nej. Man kan ha långvariga relationer, men den vill alltid vara dysfunktionella relationer fördi på grund av personlighetsdragene de har som går i grund på att utnyttja då.
0: Mia Tuft, psykolog, tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.

Agnes var det där och Love Songs, och vi kan konstatera att hösten är här. I alla fall i norra Sverige. Delar av fjällkedjan i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland så trädde in i årstiden den 1 augusti. Detta enligt SMHIs definition på hösten. Det är tidigare än vanligt. För fjällens del brukar den komma någonstans i mitten av augusti. Det säger meteorologen Max Lindberg Stoltz till P4 Västerbotten. Men i år så tjuvstartar den alltså lite grann.

Så heter den underbart, Kalle Moraeus och Orsa Spelemän. Och idag så samlas tusentals körsångare från 41 länder i Helsingborg för World Choir Games. Ett evenemang som kommer att fylla staden med sång under hela 10 dagar.

0: Där har ni evenemangets signaturmelodi, det är Sound of the World, den lät sådär. Och på den stora invigningen i Helsingborg Arena kväll ska den sjungas av Maria Gospel och Laila Adell. Välkommen till P4 Extra, Laila.
1: Tack så jättemycket, tack.
0: Ja, invigningen sker om 4,5 timme, men du är redan på plats i... Du är redan på plats i arenan. Har du sjungit upp dig?
1: Ja, det har jag. Vi har tagit oss igenom två låtar nu hittills. Och det är ju otroligt häftigt. Alltså det är så... Det har jag inte fått träffa körerna än, men ska jag få göra det snart. Bara liksom att kliva in här i arenan, och de har gjort så fint och bandet är otroliga och ja, det låter så bra och jag är så pepp.
0: Ja, du ska ju sjunga den här specialskrivna låten tillsammans med cirka 30 körsångare, Maria Gospel från Helsingborg. Har du ett förflutet som körsångare?
1: Det har jag. Jag började i Stockholm East Gospel Choir i slutet av 90-talet. Det var där liksom det drog igång ordentligt för mig, ska man egentligen säga, med sången. Så att själv då från att ha sjungit mycket gospel och sen i mina då 25 plus år i karriären, så har jag fått den stora glädjen att få jobba med väldigt, väldigt många olika körer runt om i landet. Både gospel och mer traditionella körer, om man säger så. Så att jag har en enorm kärlek till just körer.
0: Härligt. Om du skulle beskriva det speciella med att sjunga tillsammans i en kör?
1: Alltså den gemenskapen och den energin. Jag skulle säga det blir elektriskt. Det blir elektriskt, verkligen. Du kan ta på det i rummet. Det är en sån otroligt häftig känsla. Just det här med när man får så många röster att sjunga tillsammans i mindre eller större rum. Det är någonting verkligen speciellt. Så att jag skulle säga, om jag ska sammanfatta det som sagt, så ja, elektriskt.
0: Elektriskt i ordet. Hur har sommaren varit annars då, Laila?
1: Fantastiskt, den har varit underbar. Jag har varit ute och spelat en del, och sen så framförallt så har jag pluggat manus för musikalen Chicago som jag spelar i höst på Oscarsteatern i Stockholm. Så att det har varit mycket plugga också.
0: Du, förra upplagan av World Choir Games för 2 år sedan så arrangerades den på Nya Zeeland, och nu kommer 8500 sångare i 100

0: otroligt häftigt att få liksom, ja, men träffa så många som möjligt idag och känna av den här häftiga energin.
1: Ja, du, det här är alltså en tävling alltså. Vad känner du inför det? Kan man tävla i musik?
0: Frågar du någon som gjorde Mello i februari? Ja, precis. Kan man tävla i musik? Alltså så här, det är, jag skulle säga att det där är tudelat, verkligen. Alltså det är ju, uppenbarligen kan vi ju höra det eftersom det är så många musiktävlingar och sångtävlingar som det faktiskt existerar. Sen är det ju så, vi alla tycker olika, vi alla blir berörda av olika typer av musikgenrer. Och stila så att ja och nej. Okay. Det är så otroligt olika. Det är det som är det mäktiga med musik, att det liksom, det behövs inte ens vara en tävling, för att du kan älska dina olika musikgenrer som du har när du drar igång liksom hemma, när du lagar mat eller städar eller går på konserter i alla olika sammanhang liksom. Så att det är det som är det häftiga med musik.
1: Laila Adel, vi har laddat The Sound of the World här i skivspelaren eller i datorn.
0: Yay!
1: Och jag tänkte att du skulle säga några ord om låten innan vi kör igång den.
0: The Sound of the World, alltså denna låt som jag älskar så mycket. Jag skulle vilja säga att den förhoppningsvis inbringar och stärker en känsla av hopp och ljus till alla som behöver det. Och den här lilla energiboosten som vi också alla behöver vissa dagar som man har, som kanske inte är lika härliga som vissa andra. Så att ja, det är ljus, det är hopp och kärlek.
1: Laila Adel, tack för att du var med i PFA Extra då, och lycka till ikväll.
0: Tack snälla, tusen tack, ha det så bra.

0: Odell. Och i P4 Extra då hörde vi succéförfattaren Anders Delamotte berätta om hur han och frun Annette skriver alla böckerna. Han har sista ordet om intrigen och hon om maten. Abdul El-Sayed, muslimen, vann ett viktigt primärval i Michigan, USA. Demokraternas splittring kan indirekt bli en seger för president Trump, tror vissa. Och Bisse Svensson, 32 år, som bröt ryggen i en ridolycka men är tillbaka på hästryggen, hörde vi också. Vad är det värsta som kan hända? Jo, att man inte klarar det, sa hon. Producent Odd Clausen, tekniker Joel Zettergren, musiken valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Anders S. Nilsson och vi hörs igen i P4 Extra i morgon. Tills dess, adios!
1: Tusen tack för det, P4 Extra. Nu drar sändningen igång här i P4 Halland med mig, Gustav Stjernqvist. Jag har Olivia Kronholm mitt emot mig.
2: Hallå där. Hallå, hallå.
1: Vi ska snacka om en kaninförare som tycker vi ska äta mer kanin. Miljöpartiet vill göra bensin och diesel dyrare. Och vi ska prata med några som lär sig cykla i vuxen ålder. P4 Halland kör igång efter Ekot.
3: Den man i 50-årsåldern som sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har gjort vissa medgivanden, uppger åklagaren för P4 Stockholm. Kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun i tisdags och mannen greps efter en stor polisinsats sedan han försökte gömma sig på en ö i närheten.

0: Moderaterna vill införa ett snabbspår till svenskt medborgarskap. Välintegrerade personer ska kunna bli medborgare efter 5 år istället för 8, säger migrationsminister Johan Forssell till Dagens Nyheter. Det kan handla om företagande, snabb språkinlärning eller särskilda insatser för Sverige. Kraven ska utredas tillsammans med Säkerhetspolisen. Samtidigt som Myanmars militär dödar allt fler civila i flyganfall rullas röda mattan ut för landets militärstödda president i grannlandet Thailand.
1: Hotet kommer från luften. Stridsflygplan bombar byar och människor flyr för sina liv in i Myanmars djungler. Under första halvåret 2026 dödades minst 700 civila i strider i inbördeskriget i Myanmar enligt FN. Bakgrunden till striderna är militärkuppen i februari 2021, då militären störtade Aung San Suu Kyis folkvalda regering. Sedan dess har Myanmar sjunkit allt djupare ner i ett inbördeskrig. Under pågående inbördeskrig tas nu kuppledaren Min Aung Hlaing emot med röda mattan i Bangkok. Min Aung Hlaing är juntaledaren som är efterlyst av den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag för brott mot mänskligheten. Besöket i Thailand är ett försök att bryta Myanmars internationella isolering. Kina och Indien har redan erkänt den nya regeringen. Thailand säger att samtalen behövs för att hantera brottslighet och problemen längs den 240 mil långa gränsen. Men människorättsgrupper anklagar Thailand för att ge Min Aung Hlaing den legitimitet han hittills nekats i stora delar av omvärlden.
0: Peder Gustafsson rapporterade. Ägarbolaget bakom nöjesguiden HKM Media Group har lämnat in en ansökan om konkurs, det rapporterar SVT Kulturnyheterna. Det gör framtiden osäker för gratistidningen som funnits sedan 1982. HKM Media Group äger också flera andra magasin och tidningar. Stora störningar i tågtrafiken stoppar resenärer mellan Göteborg och Oslo samt Göteborg och Karlstad efter problem med kontaktledningen. Det finns ingen prognos för när störningarna ska vara åtgärdade. Så kvällens väder, det blir i allmänhet halvklart och på många håll lokala skurar i Värmland med inslag av åska. I Norrbottens län fortsatt mulet och tidvis regn. Det var Ekot med Christian Lönner.
2: Och här i Halland just det på sol som varvas med moln och enstaka skurar som passerar. Under eftermiddagen ökad molnighet, 18 till härliga 22 grader och blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindbyar.

0: Bruno Mars över där, I just might. Nu tar P4 Halland över. Jag heter Gustav Stjernqvist, jag och Olivia Kronholm mitt emot mig. Mm. Och du ska berätta att GK har haft sin bästa sommar någonsin.
1: Ja, exakt. Det är Hallands Nyheter som skriver om det här. Och det är så att i juli så hade varuhuset 648 000 besökare. Det är alltså den högsta månadssiffran någonsin. Och omsättningen ökade med 10% jämfört med samma månad i fjol.
0: Mm, jag tänkte berätta att hösten är här i delar av landet i alla fall. Delar av fjällkedjan i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland trädde in i årstiden den 1 augusti enligt SMHIs definition, vilket är tidigare än vanligt. För fjällens del brukar den komma någonstans i mitten av augusti, säger meteorologen Max Lindberg Stolt till P4 Västerbotten. Vad ska vi se? Och Emma Nilsson, vår reporter på fältet, du och myser med kaniner. Har jag förstått
2: ja,
0: rätt?
2: Snart ska jag få göra det.
0: Ja, snart, okej.
2: Okay. Snart, ja. Jag är på väg ut till Malin Andersson som är kaninuppfödare. Och hon har då kaniner som hon föder upp. Och vi ska prata om, kan man äta kaniner som mat?
0: Ja, kan man väl, antar jag.
2: Ja, eller? Men är det liksom på aktuellt? Kommer aha, det bli mer? Kommer okay. det säljas på mataffärer? Det är frågan.
0: Så det blir inte så mycket gos, det blir mer att äta upp.
2: Ja, precis. Jag får gosa med dem först innan de blir mat.
0: Emma Nilsson, vi hör mer från dig alldeles snart.

0: honom det. Hälsa Gud, hör vi där, Miss Li. När Johan Jönsson för tredje gången blev slumpmässigt utvald att göra ett drogtest på sitt kontorsjobb vägrade han.
1: Jag har ju funderat på detta och jag har insett att jag kan bli avskedd för det.
0: Och hans farhåga visade sig stämma. Han blev till slut uppsagd efter 35 års anställning. Theo Sundblad, det är du som har intervjuat Johan. Varför vägrade han att göra drogtestet trots att han visste att han kunde förlora jobbet?
2: Ja, han jobbar ju på kontoret på Martin och Servera på kontoret här i Halmstad och hade efter tre år, eller efter ett år så hade han blivit kallad till 3-test. Och det andra testet så behövde han göra ett ett urinprov som man tyckte var, eller funkar det där testet inte helt enkelt. Så när tredje testet kom, då kände han, nej men nu, enough is enough då. Men det andra provet då ska vi höra här vad han säger.
1: Och då tvingades jag lämna även urinprov. Och man kan säga att hela den situationen upplevde som integritetskränkande och obehaglig. Det var väl här jag kände att liksom gränsen för vad jag kan acceptera är passerad.
0: Och när drogtesten då kommer tillbaka sen efter några månader så vägrar han och blir till slut uppsagd. Misstänkte arbetsgivaren att han tog droger eller varför blev det så här?
2: Nej, de var ju slumpmässiga och han har ju blivit tillsagd det, liksom, av personer att han inte var misstänkt någon gång. Och han säger själv att han liksom, aldrig har tagit droger. Men så varför han blir slumpmässigt utvald, och då menar han själv att många jobbar hemifrån på den här avdelningen någon gång under veckan. Och ofta torsdag, fredagar, och då har han ofta ens varit på kontoret. Och det är då drogtesten ofta har kommit, så det var ibland som tredje gången, då var han ensam på sin avdelning. Och då blev han ju slumpmässigt utvald, så det var inte många att välja mellan.
0: Ja.
2: Vilket han kritiserar också.
0: Ja, slumpmässigt utvald av en person. Men han blev alltså uppsagd enbart för att han vägrade testet?
2: Ja, i stort sett. Eller först blev han kallad till möten och han blev varnad. Och han blev kallad till fler tester, men som han också vägrade. Men det blir en principsak från honom. Bara, jag tycker det är integritetskränkande. Jag har lämnat 2 negativa tester väldigt nyligen. Det här tycker jag inte är rätt. Jag vägrar till slut. Blir man uppsagd.
0: Mm. Får en arbetsgivare säga upp någon enbart för att man vägrar att ta ett sånt här test?
2: Alltså det är lite svårt juridiskt grumligt vatten kan man säga. I den offentliga arbetsgivare på sjukhus, i skola och liknande, då får personalen inte tvingas till att testa. Det står i regeringsformen. Sen kan man nog lagföra bort det, men som det är idag så får inte en offentlig arbetsgivare tvinga någon. Men i privata finns det ingen direkt lagstiftning, men det måste finnas särskilda intressen och så att säga, inte skada om man kanske kör fordon eller liknande. Det. Men jag har också pratat med förbundsjuristen vid LO, TCO, Anette Olofsson.
3: I det här fallet så kan jag väl säga att det är svårt att se vad arbetsgivaren skulle kunna hävda är ett intresse av viss tyngd, som i så fall skulle väga tyngre än arbetstagars intresse av integritet.
0: Hon nämner ju då integritet här. Nu fick ju Johan förvisso lämna ett urinprov, men testet han vägrade var ju att lämna var ju liksom bara en så här pinne i munnen. Men är även det integritetskränkande?
2: Ja, det är i alla fall det vad hon säger. Vi kan höra.
3: Ja, absolut. Alla så att säga tester utav hur din kropp är konstruerad och vad du har för substanser i kroppen och så vidare är ju kroppsliga ingrepp och innebär ju en kränkning av integriteten.
0: Och vad säger Martin och Severa om det här?
2: Jag har ställt en rad frågor till dem, bland annat om så här, på vilken rättslig grund de gör de här slumpmässiga testerna på kontorspersonal. De vill inte svara på mina frågor, de har heller inte kommenterat det enskilda ärendet, utan de skriver bara i en skriftlig kommentar att i deras policy som alla medarbetare har tillgång till så framgår det att de gör de här testerna och att de görs då för att kunna motverka otillåten användning av droger.
0: Theo Sundblad, tusen tack, och vill du lyssna mer om det här så kan du göra det på vår sajt eller i vår app Sveriges Radio.

0: London Beat över där. I've been thinking about you. Från härliga 1990.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, tänk att få uppleva känslan av att cykla helt själv för allra första gången som vuxen. Ja, den känslan har ett tiotal vuxna och över 30 barn fått uppleva i Linnéhedsparken i Halmstad den här sommaren under några veckor i juli-augusti. Vår reporter Sofia Westrin var med under deras sista dag.
3: Och ni håller i det här engagemanget att alla ska lära sig cykla idag och eller inte idag, ni har hållit på ett tag. Det här var sista dagen.
4: Ja, imorgon är egentligen sista dagen, men det är sista dagen med cykelskolan idag. Vi har ju hållit på i 4 veckor. Ja, en månad. Ja.
3: Och hur många har lärt sig cykla?
5: Jag tror det är över 30 barn har lärt sig cykla och det är 10-12 vuxna.
3: Hur började det här och hur blev det så här att ni kom igång och gör det? Jag förstår, det är inte första gången det här året.
5: Nej, Karin och precis, för oss det är första gången. Vi såg liksom att vi har haft dialog med skolor och föräldrar här i området som har visat intresse. De vill lära sig cykla och även deras barn. Vi tog tillfället i akt att vi hittar våra cyklar, vi har renoverat dem och vi har marknadsfört det här i området.
3: Och vilka åldrar är det?
5: Tanken var från 6 till 12 år, men vi fick ändra, så nu är vi, den yngsta är 3 år och den äldsta är över 60. Ska jag säga.
3: Mm. Men hur verkar känslorna vara när de lär sig att cykla och är här?
4: Den är jättepositiv. Alltså, det är ju en otrolig känsla både för barn och föräldrar att det här att kunna känna att jag kan. Mm. Och liksom att man bemästrar någonting. Så det är bara massa glädje. Det är väldigt mycket så här, ja, men ökad självkänsla, tilltro på sig själv, att man, liksom, man klarar av någonting, man kan någonting, man lär sig någonting nytt. Ja. Föräldrar och barn kan cykla tillsammans. Ja, det är bara massa positivt ju.
3: Hur lär ni dem att cykla? Är det bara att de får köra eller?
5: Alltså vi kollar liksom vad är det som behövs liksom, behöver de balansen eller behöver de liksom hålla i styret eller trampa? Så vi kollar liksom varje individ liksom, vad är det de behöver. Sen så har vi våra växa sommarjobbare som har jättestort hjärta. De lär alla barn och vuxna och de har det tålamodet. Och Växa är ett sommarjobb, ett projekt på HFAB för de som är mellan 12 till 15 år. Och huvudsysslan ska vara att de ska göra aktiviteter för yngre barn, mellan 6 och 12 åringar.
3: Och om man då lär sig att cykla, du var precis på väg att hämta någon lås, vad händer då?
4: Jo, men det är ju sista dagen idag. Så vi har ju tänkt det att de som har lärt sig cykla här nu ska få ta med sig en cykel hem ihop med en hjälm från Länsförsäkringen, va? Halland. Och ett cykellås. Sen vi har också haft polisen här på besök. Så att vid ett tillfälle hade vi områdespolisen som var här och informerade om trafikregler och vad man ska tänka på och sådär. Så att ja, det har varit ett jättebra samarbete ju mellan HFAB och Erikshjälpen, Framtidsverkstad, ja.
0: Och där hör ni Karin Tegnäs som är verksamhetssamordnare för Erikshjälpen och Mahmoud Anara, trygghetsvärd för HSAB. Och alldeles strax ska vi lyssna på några som lärt sig cykla.

0: Hittade Made You Love Me från hennes nya album Petals. Kommer här veckan. Även Max Martin är med och producerar det albumet. Vi ska få en trafikuppdatering från Torbjörn Nilsson här på Trafiken.
1: Eftermiddagstrafiken rullar väl på lite bättre nu. Det var ju tidigare en olycka på riksväg 24 vid Mälbystrand vid trafikplats Laholm, där riktning mot Laholm. Det var ju två personbilar som var involverade i den olyckan som inträffade vid 13-tiden. Och det var ganska länge det var köer där i området, men nu har räddningstjänst lämnat där. E6an också, Kungsbacka-Varberg mellan trafikplats Värbacka och trafikplats Varberg norra i riktning för det som åker i södergående riktning. Där var det ju också lastbilar som hade problem och stod delvis ute i höger körfält och det blev rätt så långa köer, men det verkar som att trafiken rullar på även där nu. Riksväg 25 mellan Halmstad och Simlångsdalen pågår ju en del arbeten under eftermiddagen. Man klipper gräset längs med vägkanten mellan trafikplats Halmstad Östra och Simlångsdalen. Tips nummer 020 999 444.

0: Vi har irländska Hozier, Too Sweet. Kolla på yret och ser att det är på väg att slå 3:30, vilket betyder att det blev dags för lokala nyheter idag med Olivia Kronholm.
1: Hemtjänstens nattpatrull i Laholm hyllas för sin insats under branden i onsdags. Sara Adolfsson och Karina Andersson är två av dem som skyndade till platsen när de såg den tjocka röken.
2: Så då var vi ju snabbt där och så där brann redan och det var ju hela huset. Elden kom inom taket och allt.
3: Jag stod och väntade på Sara när Sara var fram och pratade med räddningstjänsten. Så gick ju ett fönster sönder och det var ju fruktansvärt hetta. Alltså det var otäckt. Jag har aldrig varit så nära någon brand någon gång.
4: I ett hus intill bor dessutom ett äldre par som hemtjänsten förstod var i fara.
3: Han var ju rädd att det skulle sprida sig dit. För de klarade sig inte själva. Så vi ville ju verkligen få ut dem.
4: Alla hjälptes åt, säger Aziza Kayapinyar. Och även ledig hemtjänstpersonal dök upp på platsen, noterade Karina Andersson.
3: Jag såg ju sommarvikarier, killar och tjejer som kom civilklädda.
4: Paret som tillfälligt behövde evakueras togs med till hemtjänstens lokal där man försökte göra det så bra som möjligt, berättar Marie Johansson.
5: De fick ju lite kaffe och så fick de sätta sig bekvämt i fåtöljerna.
4: Natten var omtumlande, men i efterhand känner Alma Shabani ändå en lättnad.
6: Ja, det är ju tragiskt, men ingen som har kommit till skada, så det känns bra.
4: Hemtjänstens insats har hyllats stort av Gunvor Nilsson som evakuerades och det värmer, säger Sara Adolfsson.
2: Uppskattning och det tackar man för. Det är man glad för.
1: Reporter där Ingela Winstrand. Och varuhuset GKs i Ullared gör en rekordsommar sett till antalet besökare. Det skriver Hallands Nyheter. I juli hade varuhuset 648 000 besökare. Det är den högsta månadssiffran någonsin och varuhusets omsättning ökade med 10% jämfört med samma månad förra året.
0: Och idag bjuds det på sol som varvas med moln och enstaka skurar som passerar. Under eftermiddagen ökad molnighet. 18-22 härliga grader och blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindbyar.

0: Mira Granberg. Nu är det dags för Radiosporten med Tova Strömberg.
1: Något som det alltid snackas mycket om i svensk fotboll är domarnivån. Men nu vill Radiosportens expert Jon Persson se en stor och tydlig förändring.
2: Mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder, men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Det blir ju också för mig en clinch i form av att supportrarna i många fall i alla fall väldigt tydligt emot VAR. Å andra sidan är det snarare så att man kommer med konspirationsteorier att den domaren är emot oss, den domaren är si, den domaren är så. Någonstans tycker jag att där behöver man ju sätta ner foten och bestämma sig. Okej, vill vi ha VAR och då kommer det bli mer rätt. Eller så vill vi inte ha VAR och då kommer misstagen att bli fler och fler eftersom spelet alltid kommer bli snabbare, spelarna bättre och så vidare. Så för mig är ju lösningen ganska enkel. In med VAR så slipper vi den här typen av misstag.
1: Men supporterföreningen Gulliganerna som stöttar Elfsborg och dess ordförande Emily Hultin håller inte med.
3: Det fina med Allsvenskan är att vi inte har det. Allt är helt förödande och det dödar allt, skulle jag säga.
4: Emily Hultin menar att just ovissheten är det som förstör. Att inte kunna veta om ett mål ska godkännas eller om det ska dömas bort på grund av exempelvis offside.
3: Vi såg ju bara i VM hur det gick till och även där var det diskussion om domarna och om VAR. Så jag tycker bara att lägga de pengarna på någonting som vi ändå kommer fortsätta diskutera är också bara idiotiskt.
4: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
3: Absolut. Vi har föreningsdemokrati i Sverige. Det är ju vi som konsumerar fotbollen om man ska se det så.
1: Där hörde ni även reporter David Nyström. Basketdamlandslagets uppladdning inför Europamästerskapet 2027 fortsätter. Härnäst väntar två träningslandskamper på hemmaplan mot Lettland ikväll klockan 7 och sen Finland imorgon. Nästa kvalfönster drar igång i november, men som värdnation i Sverige är redan klart för mästerskapet. Men trots det har laget ännu inte lyckats vinna en enda match, varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men det är något som landslagsstjärnan Klara Holm vill ändra på ikväll.
5: Väldigt viktigt. Det är ju alltid bra att vinna och få, speciellt från förra kvalfönstret också. Så vi vill ju komma tillbaka på vinnarspåret oavsett om det är en träningsmatch eller en riktig match, så går vi alltid för vinst.
1: Nu tillbaka till fotbollen.
6: Det är dags för de svenska klubbarna som är vidare i UEFA Conference League, alltså tredje nivån av Europa, att spela ikväll. Det är Rakov Chestova som är nästa utmaning för Hammarby. Vad ger Dubajen för chanser? Radiosportens expert Jon Persson.
2: Jag tror på Hammarby, måste jag ändå säga. Det är klart att det är absolut inte lätt att åka till Polen och göra ett resultat där, men Hammarby såklart. Europaspelet måste ju få någon form av fullträff i sitt spel och så. Men jag ger dem ändå en chans, absolut.
6: För IFK Göteborg som ju har klarat sig vidare efter att ha besegrat ut Levadia Tallinn. Nu väntar ett tufft motstånd för Blåvitt. Belgiska Gent på hemmaplan i det första mötet. Vad tror du om Blåvitts chanser?
2: Ett för tufft motstånd, tror jag. Gent har vi ju sett en del gånger mot andra svenska lag här de sista åren. Och det där kommer bli allt för svårt för IFK Göteborg, är jag ledsen att behöva meddela. Det är klart att de har en chans, självklart är det så, men jag tror att just att man ska kunna slå Gent med de spelare de har, med den truppen de har, det har jag faktiskt väldigt svårt att se.
1: Reporter där var Pontus Lind. Båda matcherna drar igång klockan 7 ikväll och du hör dem såklart i Sportextra, i P4 och appen Sveriges Radio.
7: Lyssna in sommaren med oss.
8: Det här är P4.
7: Sveriges Radio.

0: Calvin Harris, Summer, hör du där i P4 Halland. Det är för billigt att tanka idag och man bör driva igenom en höjning av bränslepriserna så snart som möjligt. Det säger Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning. Jan Riise har jag med mig nu, halländsk riksdagsledamot från Miljöpartiet. Välkommen till P4 Halland.
1: Tack så mycket.
0: Varför vill ni detta?
1: Ja, det är väl kanske lite mer komplicerat än vad det lät där. Va? Vi är ju ute efter att minska behovet av fossila bränslen så snabbt som möjligt och så mycket som möjligt. Och då förefaller det väldigt klokt att inte sänka priset på bensin och diesel med hjälp av en skattesänkning som nu gjordes och som då gäller fram till och med september, utan se till att bränsle och eller bensin och dieselpriserna hålls på en lagom nivå, men också att alternativen till bensin- och dieseldrivna bilar finns där på ett rimligt sätt och ett ekonomiskt försvarbart sätt för fler, så att vi får igång den här övergången till elfordon.
0: Och att höja liksom bränslepriserna, det kommer ju påverka hushållsekonomin. Vad kommer ni göra någonting för att liksom kompensera för den här höjningen?
1: Ja, det som jag sa då, att vi försöker kompensera genom att erbjuda eller bygga ett system som gör det möjligt att byta till en elektrisk bil på mycket förmånligare villkor då. Och det är ju inte gjort för att liksom göra livet surt för folk att höja priserna så där. Och dessutom så ska man ju säga så här, det är ju världsmarknadspriserna som styr i allt väsentligt. Det som kommer här är ju då dels den skattesänkningen som ändå slutar, och sen är det då en reduktionsplikt som innebär typ 2 kronor liter. Så att det är någonstans i den storleksordningen. Men det viktiga är ju att vi försöker gynna en möjlighet att byta till en elbil på olika sätt, antingen genom att köpa den eller genom att leasa den. Och att det här systemet är anpassat så att de som behöver det bäst tjänar mest. Alltså, missförstå mig rätt nu. Inte att de tjänar mest, men att de tjänar mest på att göra bytet. Eller på att ta tillvara på fördelarna. Och det finns ju nu, för det här som finns nu, så finns det ju ett system för Halland där vissa städer är inte med och andra räknas som landsbygd. Och så här. Det är inte helt enkelt, men det kommer att lösa sig.
0: Ja, för att jag tänker på det, att höja skatten på bensin och diesel, det kan man göra relativt snabbt. Men att liksom elektrifiera, inte ett helt samhälle, men fordonsflottan, det kommer ju liksom ta tid. Kommer det inte liksom slå ganska hårt mot hushållen?
1: Förhoppningsvis inte, utan tanken är ju ändå att det som första vändan kommer att ske, det är dels att den skattesänkning som den här regeringen har beslutat om, den kommer ju upphöra i september, alltså nästa månad. Det är ju det ena som orsakar den stora biten av höjningen av priset. Och det andra är att om vi ökar reduktionsplikten och kompenserar det mellan bensin och diesel så det blir ungefär likartat, så blir det ytterligare 2,50 eller någonting per liter då. Det är nog svårt att komma ifrån. Men sen så hoppas vi då att elektrifieringen tar den fart som när nya bilar säljs, som vi ser i Danmark och Norge till exempel.
0: Tror du att väljarna är beredda att betala mer för bensinen?
1: Ja, det är inte länge sedan. Alltså, jag förstår ju att det är en kostnad som säkert för många är betydande, men den är ju än mer beroende av världsmarknadspriset. Vi har ju haft väldigt höga priser på drivmedel, så att nu är de ju extremt låga då. Och som sagt, att kan vi förändra kalkylen så att jag förstår att om man har en relativt ny bil så är det inte det första man gör att byta den, utan det kanske går några år, men det här kommer ju ändå behöva ta lite tid. Så att möjligheten att byta till en elbil som ändå för många kanske kostar lite mer är inom räckhåll med de stödformer som kommer att finnas.
0: Och sist,
1: i första hand för de som verkligen behöver bilen då.
0: Ja. Och sist då, Halland är ju en jordbruksregion. Kostnaden för drivmedel kan ju vara liksom ganska stora för jordbruksbranschen. Vad har du att säga till dem?
1: Tänker du på jordbruksmaskiner och jordbruks...
0: Ja, ja precis.
1: Ja. Ja, det är ju intressant för där går ju faktiskt, jag träffade LRF för inte så länge sedan och där går ju de för och menar att det är nog fullt möjligt att elektrifiera en stor del av maskinerna där också. Det skulle inte kosta jättemycket i energi, alltså det är inte så att det välter hela kalkylen när det gäller vindkraft och solkraft och andra typer av energi. Och det skulle ju vara en utgångspunkt för att fundera kring hur det kan lösas då på ett praktiskt sätt. Det är ju maskiner som man kanske inte räknar så väldigt, att de går så väldigt många kilometer eller så, men att det är nog så viktigt och då kan man säga att vi har ett fossilfritt jordbruk och det skulle ju vara fantastiskt fint.
0: Jan Riese, Hallands riksdagsledamot för Miljöpartiet. Tusen tack för att du ville vara med i P4 Halland.
1: Ja, tack för att jag fick det.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
4: Jaha, känner du till någon sån?
3: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
4: Ni var kompisar hela tiden?
3: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Sveriges Radio.
1: Det är det, och vi ska få höra en ny låt där av några riktiga gubbar. Rolling Stones, In the Stars heter låten.

0: Spillansly låtar med Rolling Stones, legenderna. Klockan slår 4 och det har blivit dags för lokala... Nej, inte lokala nyheter. Det har blivit dags för Ekot med Christian Lönner.
1: Först i Ekot om att Sverige och Brasilien stärker sina band. Under ett besök i huvudstaden Brasilia har utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrivit under en handlingsplan mellan länderna och samarbetet ska fördjupas på flera områden.
2: Det handlar om handel, försvar, innovation och klimat, men också brottsbekämpning.
3: Att samarbeta närmare när det gäller miljöbrott som vi ser är ett ökande problem där Brasilien har stora utmaningar med till exempel illegal gruvdrift.
2: Sverige och Brasilien har redan sedan tidigare ett partnerskap kring försvarsmateriel. Nu är länderna överens om att samarbeta vidare för att sälja sina respektive flygplan.
3: Att hjälpas åt att främja försäljning av Gripen men också av Brasiliens transportflygplan C-390.
2: Sara Heyman, Rio de Janeiro.
1: Ett senatutskott i USA har röstat för att

0: hålla den tidigare chefen för den amerikanska smittskyddsmyndigheten Anthony Fauci ansvarig för trots mot kongressen. Omröstningen kommer efter att Fauci, som ledde landets covid-hantering, vägrade att svara på frågor under ett kongressförhör förra veckan. Nu planerar utskottet att skicka en rekommendation till justitiedepartementet om att åtala Fauci för kongresstrots. Moderaternas förslag om en vårdgaranti på 30 dagar möter både stöd och kritik från Läkarförbundet. I ett pressmeddelande välkomnar förbundet målet om kortare väntetider men varnar för undanträngning i en redan pressad vård. Läkarförbundets ordförande efterlyser långsiktiga reformer, fler resurser och bred politisk samling för att stärka sjukvården. Det var Ekot med Christian Löner.
1: Tusen tack för det, Christian. Och nu fortsätter sändningarna här i P4 Halland. Jag heter Gustav Stjernqvist, jag har Olivia Kronholm mitt emot mig. Reporter Emma Nilsson ute på fältet. Men nu har vi också med oss meteorolog Emma Härenstam från SMHI. Hallå Emma.
2: Hallå, hallå.
1: Allt bra?
2: Ja. Jo, men det är bra. Hur är läget själv?
1: Det är väldigt bra. Jag blickar ut genom fönstret här. Det är lite mulet. Det blåser lite, ser jag. Ja. Hur är egentligen vädret?
2: Ja, men som du säger, det är blåsigt just nu i hela Halland. Och det kommer också fortsätta vara blåsigt imorgon. Här under kvällen får vi också räkna med att det kommer ett paket med skurar. Men sen är det en stabilisering som sker. Så imorgon fredag, ja, då blir det ju mycket moln, fortfarande lite blåsigt men inga skurar åtminstone. Och till helgen så kommer också solen kika fram allt mer. Redan faktiskt imorgon sen eftermiddag kommer vi få se solen.
1: Härligt, härligt. Och du snackar mycket om vindar. Är det hårda vindar? Är det någonting man liksom ska vara lite uppmärksam på?
2: Ja, det är ju inte upp på varningsnivå på så. Så på så vis så är det väl inte något allvarligt, men det är klart att det kan ju vara lite irriterande om man ska bada och det blåser eller om man ska ha någon picknick eller något. Kanske inte picknickväder direkt.
1: Inte picknickväder och inte badväder kan jag tänka mig.
2: Nej, man torkar snabbt när man
1: ja,
2: har
1: det är
2: badat
1: sant.
2: I och för sig. Men, ja. Men vinden kommer ju avta sen i helgen hyfsat mycket i alla fall, så att det kommer inte vara lika blåsigt som det var idag här framöver.
1: Och då är det badväder?
2: Ja. Jo, 20-23 grader och en del sol. Det är väl ändå hyfsat bra badväder.
1: Som musik för mina öron. Tusen tack Emma Härenstam från SMHI.
2: Tack.

0: Ambitions har vi där, Donkey Boy. Det brinner på en åker i närheten av Trullstorp i Laholms kommun. Olivia?
1: Ja, larmet kom in strax före efter klockan 3:30 idag. Enligt SOS Alarm så brinner det med öppna lågor över ett område ungefär stort som en fotbollsplan, och räddningstjänsten har larmat ut 15 enheter till platsen. Strax före klockan 16 uppgav SOS Alarm att släckningsarbete pågår och att läget är under kontroll och det finns inte någon risk för spridning, och det rapporterar Hallandsposten.
0: Och jag läser här att elsparkcykelföretaget Ryde har utsatts för en omfattande dataintrång där hackarna har stulit information om kunderna. Enligt företaget är alla kundkonton berörda och information som läckt ut är bland annat telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, delar av betalkortsnummer och betalningshistorik. Det rapporterar SVT Nyheter. Ryde har anmält här dataintrånget till den norska integritetsskyddsmyndigheten och uppmanar sina kunder att vara extra vaksamma. Ska vi se, reporter Emma Nilsson, du är ute på fältet och jag har hört rykten om att du gosar med kaniner.
2: Ja, nu har jag äntligen fått gosa lite med kaninerna. Det är många kaniner här Malin har på sin gård, flera burar här. Och de nafsar mot burarna och de vill bara komma ut och mysa. Men vi ska ju faktiskt prata om möjligheten att göra kaniner som livsmedel istället. Mm. Så det får vi höra snart mer om.
0: Det ska vi alldeles snart lyssna till, det här med att käka kanin. Emma Nilsson, snart över till dig igen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Olivia Kronholm, vi har en uppdatering kring den här branden i Laholm.
1: Ja, exakt. En brand som utbröt strax efter 3:30 nu på eftermiddagen på en åker i närheten av Trulsarp i Laholms kommun. Den är nu släckt.
2: Ja, så många veckor skojar man inte bort på Svensktoppen. Men så länge har 1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avon hängt med på listan. Och långköraren låg 4 nu i söndags. Och ingen låt har hängt med så länge sedan X med Miss Li 2023. Men hur ska det gå nu i veckans omgång? Jag som heter Micke Cederberg ger svaret i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
0: Ja, ät mer kanin. Ja, det säger Svenska Kaninavelsföreningarnas Riksförbund som vill se en ökad produktion av kaninkött i Sverige. Men hur ser uppfödarna själva på att föra upp och sälja kaniner som mat? Vår reporter Emma Nilsson, du finns hos kaninuppfödaren Malin Andersson i Frillesås.
3: Precis, jag står här nu framför alla burar med alla små och stora kaniner främst. Det är ju, vi pratade lite om dvärgvärdurkaniner, eller hur Malin?
4: Ja, men det stämmer. Vi har ett helt gäng med dvärgvärdurskaniner här och så har vi, 12 ungar som är pyttesmå nu. De är supergulliga.
3: Och vi pratade innan om att kaniner borde föras upp som livsmedel. Vad tänker du om det?
4: Jag tycker att det är faktiskt en bra idé. Du får ju ut väldigt mycket på... Det krävs ju väldigt lite jobb för att få ut mycket kött, om man säger så. Sen så är det inte alla kaninraser som är lämpade till att föda upp för köttproduktion. Som dvärgvärdurar som jag har, det är ju inga köttkaniner. Utan jag har ju mina till utställning och kel främst. Men sen finns det ju köttraser då som lämpar sig för ändamålet.
3: Vilka raser är det?
4: Det kan vara fransk värdur, belgisk jätte, vit lant. Det finns några svenska raser också. Det finns 4 svenska raser som behöver ha lite mer uppmärksamhet också. Som man skulle kunna ha.
3: Och vad skiljer sig de? Vi pratar om uppfödning till skillnad till dvärgvärdurkaniner.
4: Köttraser är ju mycket större än de här. Och ofta får de större kullar. En fransk värdur kan ju få 12 stycken ungar i en kull. Mina får kanske 3 eller 5 ungar.
3: Och du har ju både kaniner för avel och utställning. Skulle du själv kunna tänka dig att sälja fler kaniner till livsmedelsproduktionen?
4: Hade jag inriktat mig på köttraskaniner så hade det absolut varit intressant. För jag tycker att du vet ju vart köttet kommer ifrån i så fall. Det är närproducerat eller härproducerat eller hur man säger. Du vet ju att dina djur har haft det bra. Att de har inte fått massa antibiotika och sån skit, utan du vet vad de har ätit och hur de har mått, och att de har haft rena fina burar och haft ett bra liv liksom.
3: Och för många är ju kaninen ett älskat husdjur. Hur ser du på att kaniner också kan vara ett livsmedel?
4: Alltså kaniner härstammar ju egentligen från köttproduktionen från början, så att det är ju vi som har gjort det till kelkaniner. Och sen tycker jag väl absolut att det är fint att man... Alltså kaniner har ju otroligt stor personlighet. Men som vi har Ben här, vår lilla maskott. Han tar ju alltid för sig och stjäl showen liksom. men jag tycker absolut att det är fint att man kan kombinera det. Sen så en köttraskanin kanske man inte föder upp till kel. Så där kanske inte man värderar psyket på samma sätt som jag gör med mina kaniner. Men man vill ju ändå liksom ha en trevlig kanin att hantera. Jag tror alla uppfödare älskar sina djur, annars hade de inte hållit på med det.
3: Och vad tror du krävs för att fler svenskar ska acceptera kaninkött?
4: Jag tror, om jag får vara lite rakt på sak, att svenska folket är väldigt naiva och tror att om det händer något, att någon annan kommer att ta hand om dem. Jag tror att det hade varit bra. För att då hade man ju säkrat lite för sig själv. Skulle någonting hända så vet man att man överlever. Det är ju det faller ut på i slutändan. Vem som klarar av att ta hand om sig. Så jag tror man ska vara lite mer på tårna när det gäller beredskap.
3: Tack så mycket. Malin Andersson, kaninuppfödare här i Frillesås. Och snart ska vi få veta mer om den hållbara frågan. Varför kanin ska bli ett livsmedel kanske?

0: när det är Coop tillsammans med Yukimi Nagano. Jag hör Yukimi som är sångare i bandet Little Dragon också.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, kan kaninkött bli framtidens mer hållbara kött på tallriken? Det menar i alla fall Svenska Kaninavelsföreningarnas Riksförbund som vill se en ökad produktion i Sverige. Vår reporter Emma Nilsson finns hos Malin Andersson, kaninuppfödaren i Frillesås.
3: Vi är kvar här, vi håller på att klappa katt. Det, vad hette katten nu igen, Malin?
4: Lussan.
3: Ja, Lussan. Och hon är lika brun och fin som alla kaniner här. De är ju både lite svarta och bruna. De ligger ner och sover och nosar. De är så söta när de nosar, deras nos går verkligen upp och ner, upp och ner. Och det här förbundet menar ju att kaninköttet är ett mer hållbart köttslag än många andra. Håller du med om den bilden?
4: Ja, men alltså, det krävs ju inte lika mycket foder för att driva upp köttet som det kanske annars gör. Och sen så är det ju väldigt tillgängligt. Du kan ju ha det i din villaträdgård. Kan du faktiskt föda upp kött till hemmaproduktion eller så. Hemmahushåll. Så att det är väl jättesunt på det viset.
3: Och vad ser du för och nackdelar med att fler väljer kaninkött?
4: Alltså fördelen för mig som håller på med utställning, det är ju att vi blir fler inom förbundet och att hobbyn sprids. Det är en jätterolig hobby och man träffar många andra som också älskar kaniner. Och alltså fördelarna, det går snabbt att föda upp en kanin. Efter 6 månader räknas de som vuxna. Så det händer ju väldigt mycket även som jag för upp till utställning. Man ser ju liksom utvecklingen på sina djur, vilka kombinationer man väljer och sånt där. Så jag tycker det är skitkul om det är fler som vill hålla på med kaniner.
3: Och varför tror du att kaninkött inte fått något större genomslag i Sverige tidigare?
4: Alltså det har ju haft, typ som i andra världskriget, så var det jättestort med kaninkött. Sen har det ju fallit i glömskan. Men jag tror ju att de flesta räknar kaniner som ett husdjur. Och det gör ju jag också. Samtidigt som jag tycker att det är fint att man faktiskt kan ta tillvara på köttet. Ja, men det är liksom ett trevligt djur att ha.
3: Och varför tror du att fler skulle välja kaninkött idag?
4: Ja, men det får man ju hoppas att det är på grund av att de blir närproducerade. Att du vet var kaninen kommer ifrån, hur de har bott, att de har fått bra mat. Det tycker jag är väldigt sunt. I vår familj handlar vi faktiskt inget annat än svenskt kött. Det är vi jättenoga med. Så att det hoppas jag ju verkligen att det kan lyfta hela grejen.
3: Tror du att svenskarna är redo att äta kanin?
4: Alltså... Ja, jag tror de kanske behöver tänka till lite, fundera. De behöver växa in i beslutet kanske. Men det får ju var och en ta ställning till själva. Men jag, när jag började med kaniner så trodde jag aldrig att jag skulle kunna tänka tanken och göra det. Nu har jag inte ätit kanin ännu, men jag hoppas få smaka någon god gryta hos någon gång. För jag tror faktiskt att det är kul om det går att ta tillvara på det.
3: Tror du att det finns några nackdelar med kaninkött?
4: Va? Nackdelar? Nej, jag vet inte. Det är bra, alltså nej. Gödseln och sånt från kaniner är väldigt bra att använda i sina rabatter. Och det finns många fördelar.
3: Tack så jättemycket Malin Andersson, kaninuppfödare här i Frillesås. Nu ska vi inte vidare här med våra kaniner.

0: Musik från Halmstad där. Vi hör Canadian Wood med Tyle flickorna.
1: Det här är P4.
0: Det är det, och nu ska vi få en trafikuppdatering från Torbjörn Nilsson.
2: På stora hela en ganska lugn eftermiddag. Det är väl en del trafik i de norra delarna av länet och på länsvägen 58 Särleden, Valda Trekant ut mot E6an och Kungsbackaområdet. Där kör det på en del faktiskt. Men på det stora hela väldigt lugnt. Det ser bra ut också vad gäller tågtrafiken. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Juli, augusti, vindarna är varma då. Jag sjunger gyllene tider. Inte i Norrland, för där är det höst nu, lär vi oss från den här första augusti. Lokala nyheter nu, Olivia Kronholm.
1: När Johan Jönsson från Halmstad för tredje gången blev kallad till ett slumpmässigt drogtest på sin arbetsplats Martin och Servera, då vägrade han att ta det. Då blev han uppsagd efter 35 års anställning. Han hade tidigare lämnat två negativa tester. Enligt förbundsjuristen Annette Olofsson på LOTCO finns det ingen rättslig grund att drogtesta kontorspersonal.
2: Det finns ett antal domar ifrån Arbetsdomstolen och de domarna är tydliga.
3: En offentlig arbetsgivare får inte tvinga en anställd att ta ett drogtest. Men inom den privata sektorn finns ingen lagstiftning.
2: Men det innebär ju inte att det är fritt fram för arbetsgivare att drogtesta sin personal.
3: Flera fall har tagits till domstol och drogtester kan göras när arbetsgivaren har haft särskilda så kallade intressen.
2: Kan det ju vara säkerheten på arbetsplatsen, säkerheten i samhället eller i trafiken.
3: Men Johan Jönsson, som blev uppsagd efter att ha vägrat ett test, hade ett kontorsjobb på Martin och Servera.
2: I det här fallet så kan jag väl säga att det är svårt att se vad arbetsgivaren skulle kunna hävda är ett intresse av viss tyngd.
3: Martin och Servera skriver att i deras policy som alla medarbetare har tillgång till så framgår det att de gör testerna. Och att de görs för att kunna motverka otillåten användning av droger.
1: Reporter Theo Sundblad. En man begärs häktad misstänkt för den grova misshandeln i Kungsbacka i juni, där en tonårspojke slogs i ansiktet med ett järnrör och tappade flera tänder. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel och flera fall av olaga hot. Händelsen inträffade vid Kungsbacka sportcenter och enligt polisen hotades även flera andra ungdomar i samband med händelsen. Och den brand som utbröt strax efter 3:30 på en åker i närheten av Trullstorp i Laholms kommun är nu släckt. Larmet kom in strax efter 3:30 och räddningstjänstens eftersläckningsarbete påbörjades 4:00. De har nu lämnat platsen.
0: Ja, det blev molnigt väder under kvällen och skurar som passerar framåt efter natten blir det allt mer uppehåll. Imorgon väntar molnigt väder med mest uppehåll främst från en sen eftermiddag. Börjar solen faktiskt ta över. Temperatur 16 till 20 grader. Västlig vind och friska vindbyar.

0: Eros Ramazzotti är det vi hör där. Pio Bella Cosa heter låten. Reporter Emma Nilsson, du är full gång med att klappa hästar nu, hörde jag.
1: Ja,
0: vad mysigt.
1: Nu klappar jag hästar här. Alltså, hur mysigt.
0: Ja, verkligen.
1: För Malin och hennes sambo här har ju hästar också.
0: Ja, såklart de har. Det räcker inte med kaniner och katter.
1: Nej.
0: Du, Emma, du är ju hos kaninuppfödare och vi har snackat om det här med matkaniner, att äta kanin.
1: Precis.
0: Jag fick ett trevligt samtal här från Peter som kör långtradare. Han är ju i Markaryd men har ändå rattat in P4 Halland och berättade att han har ätit kanin ganska ett par gånger och sa att det var väldigt, väldigt gott. Han beskrev det som att konsistensen är ungefär samma som kycklinglår och att det är rött kött och inte vitt kött. Bland annat har han ätit en trevlig gryta som hans syster hade lagat på kanin.
1: Där ser man. Nu, jag tittade på Malin för min hand blev helt brunsvart här av att klappa hästarna så mycket. Men jag klappar på här.
0: Jag bara kände mig tvungen att berätta detta för dig, Emma Nilsson,
1: ja,
0: vår reporter på fältet.
1: Kycklinglår. Smakar det?
0: Ja, och passar bra i gryta.
1: Och passar bra i gryta. Mycket man lär sig.

0: Lady Gaga tillsammans med Bradley Cooper, Shallow är det vi hör. Nu ska vi höra vad kvällspasset ska hitta på om en timme.
1: Ja, nu behöver jag er hjälp. För några dagar sedan presenterades UNESCOs nya knippe världsarv. Och även om ingen skugga ska falla över varken berget Olympos eller Alvar Aaltos byggnader, tycker jag att man nog kan ta ut svängarna lite mer. Så ikväll vill jag formulera kvällspassets världsarvslista. Vad ska stå på den? Ring in och nominera på 020 22 10 20 vet jag. Den där leriga fotbollsplanen där du vadade in 10 självmål innan du förstod vilket lag du spelar för. Är det din nominering? Är det en låt, ett program, en dansbana eller är det dags att din gamle träslöjtslärare Örjan blir världsarv efter att ha sett totalt 22 miljoner smörknivar täljas och slipas? 020 22 10 20 är numret. Och jag står redo med ett kuvert adresserat direkt till UNESCOs högkvarter i Paris. Vi hörs!
0: Personligen tycker jag att rondellpotatisen i Mjölby borde kvala in till den listan. Behöver ingen motivering där, tycker jag.

0: Maja Iversson som annars sjunger i bandet The Sounds. Världen kommer snurra ändå heter låten.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Stargazing, vad vi hörde där. Miles Smith. Jag tittar på uret och ser att det är på väg att slå 16:45. Och vad passar bättre då än 16:45 Ekot här i P4.
1: Miljöpartiet vill ta emot fler flyktingar, hör Socialdemokraternas svar. Sverige kan lämna ut ryskt fartyg till Ukraina. Och så hör vi att sommaren hoppade över delar av fjällen.
2: Det gick direkt från vår till just höst.
1: Mer om vädret senare här i 16:45 Ekot. Först om att Socialdemokraterna säger nej till kravet på ökad invandring. Beskedet kommer efter Ekots utfrågning av Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén i P1 i morse.
3: Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
4: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
3: Ja, men jag vill återigen understryka detta, att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder.
4: Och skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU, så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
3: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
1: Cecilia Schavar intervjuade Daniel Heldén i P1 i morse. Och så här reagerar Socialdemokraternas integrationspolitiska talesperson Laven Redar på Heldéns besked idag.
5: Vårt besked är stram migration på EUs miniminivå framgent.
6: Men kommer den nivån som är idag, kommer den att kunna öka?
5: Som sagt, vi ska ligga på EUs miniminivå.
6: Om de då kräver 15 000 personer per år, är det en rimlig nivå tycker du?
5: Som sagt, vi kommer inte att diskutera siffror, men det är en mycket stram migration som kommer att gälla framgent för att lyckas med integrationen.
6: Centerpartiet, ett annat möjligt samarbetsparti för Miljöpartiet efter valet, vill inte öka invandringen som Miljöpartiet. Rickard Nordin är Centerns klimat- och energipolitiska talesperson.
7: Vi måste fokusera mycket mer på integrationen av de som har kommit hit, stoppa tonårsutvisningar och annat, snarare kanske än att öka flyktingmottagandet i dagsläget.
6: Från Tidöpartierna kommer stark kritik mot Miljöpartiets krav på ökad invandring, bland annat från Sverigedemokraterna och Liberalerna. Elisabeth Svantesson är Moderaternas första vice ordförande.
8: Det var ju väldigt klara besked. Han vill tredubbla invandringen, han vill höja drivmedelspriserna och dessutom stoppa planen på ny kärnkraft. Och eftersom vi också vet att Magdalena Andersson har en viss ofta lägger sig plats, så att säga, för Miljöpartiet, så är det väl väldigt tydligt vad en rödgrön regering kommer att göra.
6: Miljöpartiet vill stoppa den ansökan som regeringen ställer till EU om att tillåta statligt stöd till företag som vill bygga ny kärnkraft. Det är något som Socialdemokraterna och Laven Redar inte vill lova att göra.
5: Vi är på det klara med att Sverige behöver mer billig el och då måste det byggas mer energi. Kärnkraft och andra kraftslag.
6: Centerpartiet vill också, precis som Miljöpartiet, stoppa regeringens skrivelse till EU-kommissionen. Miljöpartiet får också nej från Socialdemokraterna på kravet att stoppa planerna om att sätta barn under 15 år i fängelse. Laven Redar igen.
5: Det lagförslag som regeringen nu lägger fram ställer vi oss bakom och vi kommer att utvärdera det efter 5 år. Så vi ställer oss bakom den lagstiftning och kommer att klubba igenom det nästa vecka.
1: Socialdemokraten Laven Redar, reporter här var Erik Ridderstolpe. Och hela utfrågningen och reaktioner på den av Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén finns i Sveriges Radio-appen. Sverige kommer kunna lämna över ett beslagtaget fraktfartyg ur den ryska skuggflottan till Ukraina. Det här står klart efter ett besked från Högsta domstolen.
9: Ja, det var i början av mars som fraktfartyget Kaffa bordades av svenska kustbevakningen utanför Trelleborg på väg mot Sankt Petersburg. Det här fartyget stod på Ukrainas sanktionslista och seglade enligt FNs fackorgan för sjöfart under falsk guineansk flagga. Ukrainska myndigheter har pekat på att fartyget används för transport av spannmål från områdena i östra Ukraina som ockuperas av Ryssland. Tingsrätten i Ystad beslutade i juni att fartyget får lämnas ut till Ukraina. Det här överklagades, men hovrätten beslutade senare samma sak. Ärendet nekas nu prövning i Högsta domstolen som gått igenom materialet men inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd. Det här är första gången en domstol utanför Ukraina beslutar att ett ryskt fartyg kopplat till stulet spannmål ska överlämnas till Ukraina. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha kallar beslutet för banbrytande och säger i ett uttalande att det skapar ett viktigt prejudikat för ryska skogflottan.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för ett omfattande dataintrång. Hackare ska ha kommit över telefonnummer och delar av betalkortsnumren till kunderna. Totalt så rör det 4,5 miljoner konton i fyra länder, bland annat Sverige. Inflationen föll kraftigt i juli enligt siffror från Statistiska centralbyrån idag. En orsak är lägre energipriser. Men samtidigt så kan inflationen stiga när tillfälliga skattesänkningar och subventioner löper ut. Det säger Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank.
10: De här tillfälliga faktorerna, de klingar av så småningom.
11: Så vad leder det till?
10: Ja, det betyder helt enkelt att priserna kommer att öka lite snabbare framöver än vad vi känner av just nu.
11: Lägre elpriser är en av anledningarna till att den genomsnittliga prisnivån sjönk från 0,7% i juni till 0,2% i juli enligt SCB:s preliminära siffror och måttet KPI. Även tillfälliga politiska åtgärder som sänkt skatt på drivmedel och subventionerade månadskort i kollektivtrafiken har hjälpt till att trycka ner inflationen. Men frågan är hur mycket den här låga siffran egentligen säger om vart inflationen är på väg, säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
12: Det här är förmodligen den lägsta noteringen eller bland de lägsta noteringarna vi kommer uppmäta. Inflationen kommer successivt bli högre.
11: Under hösten löper till exempel den första nedsättningen av drivmedelspriset ut.
12: Om de inte förlängs försvinner både den sänkta kollektivtrafikstaxan för månadskort och den ytterligare skattesänkningen för bränslen.
11: Riksbankens viktigaste inflationsmått, KPIF, ligger med sina 0,7% klart under målet på 2%.
1: Reporter var John Pira. Så till förslaget att förstatliga vården, ett förslag som stöds av flera partier. Forskare varnar för stora konsekvenser. Ekot har besökt Gävle sjukhus idag för att höra vad patienter och vårdanställda tycker om det här. Margareta Hermansson är patient på sjukhuset.
13: Förhoppningsvis, tänker jag då, skulle det vara bättre. Jag vet inte. Men rättvisare då, lika i alla regioner.
14: Patienter kommer och går i entréhallen på Gävle sjukhus som idag tillhör Region Gävleborg. Men får Kristdemokraterna som de vill kommer sjukhuset förstatligas. Läkaren Michaela Thalén som arbetar på sjukhuset tycker frågan är svår men att det är bra att den diskuteras.
15: Sjukvården är ju en av mina absolut viktigaste frågor självklart som arbetar inom vården. Jag har inget facit på hur man ska göra men jag tycker man ska utforska olika alternativ.
14: Men att flytta ansvaret för sjukvården till staten skulle få stora konsekvenser och innebära en risk för centralisering, det säger statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet i Växjö.
16: Färre sjukhus med full akutverksamhet och förmodligen färre vårdcentraler. Så att den geografiska tillgängligheten kommer sannolikt bli sämre.
14: Han säger att mindre sjukhus som ligger nära ett sjukhus i en annan region löper störst risk att försvinna. Det har redan skett när landsting slagits ihop. Det är lättare för staten att göra stora besparingar och det är bara att titta på hur annan statlig verksamhet styrs.
16: Vi har sett domstolsväsendet när det gäller tingsrätterna. Där gjorde man en halvering av antalet tingsrätter under en 10-årsperiod. När det gäller Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans organisation, de har också centraliserats.
1: Reporter Kristin Odén. Sverige och Brasilien ska fördjupa sitt samarbete på en rad områden, det står klart idag. Det handlar bland annat om försvarsområdet och brottsbekämpning. Vi har utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
17: Det handlar bland annat om att samarbeta närmare när det gäller att bekämpa miljöbrott som vi ser är ett ökande problem där Brasilien har stora utmaningar med till exempel illegal gruvdrift. Men det är också en återkommande fråga i Europa och viktigt naturligtvis för den svenska regeringen.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi fortsätter utrikes här i kvart i fem med Ekot. och konstaterar att Myanmars militär dödar allt fler civila i flyganfall. Samtidigt så tas landets militärstödda president nu emot i grannlandet Thailand i ett försök att bryta Myanmars isolering.
18: Hotet kommer från luften. Stridsflygplan bombar byar och människor flyr för sina liv in i Myanmars djungler. Under första halvåret 2026 dödades minst 700 civila i strider i inbördeskriget i Myanmar enligt FN. De flesta är militärens flyganfall. Hela byar bränns ner och militären placerar ut allt fler landminor som dödar befolkningen på landsbygden. Bakgrunden till striderna är militärkuppen i februari 2021, då militären störtade Aung San Suu Kyis folkvalda regering. Fredliga protester slogs ner och motståndet övergick ett väpnat uppror. Sedan dess har Myanmar sjunkit allt djupare ner i ett inbördeskrig. Sedan militärkuppen 2021 har omkring 100 000 människor dödats och miljontals har drivits på flykt i landet. Under pågående inbördeskrig tas nu kuppledaren Min Aung Hlaing emot med röda mattan i Bangkok. Min Aung Hlaing är juntaledaren som är efterlyst av den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag för brott mot mänskligheten. Besöket i Thailand är ett försök att bryta Myanmars internationella

0: massa som kan torka ut och bränna.
1: Ja, dubbelt så stora ytor av skog brinner årligen numera globalt sett jämfört med för 20 år sedan. Sett enbart till tropikerna omkring ekvatorn brinner årligen 3 gånger så mycket som för 20 år sedan, uppger World Resources Institute. Det har bidragit till att världens stora skogsmattor som i Kanada, Ryssland och Brasilien har minskat med 15% sedan millennieskiftet. En yta ungefär lika stor som Mexikos enligt Global Nature Watch. Och ett oförutsägbarare väder försvårar brandbekämpningen.
0: Och det blir ändå värre om vindriktningen varierar mycket. Därför att då kan liksom brandfronten vara först där och sen där. Och man kanske har liksom brandmännen och kvinnor någon annanstans.
1: Men under samma period har bränderna i andra miljöer faktiskt blivit färre. Som i expanderande jordbrukslandskap, säger Marco Romokainen.
0: I Afrika och delar av Asien så när mer mark används för jordbruk och boskap så det bryter upp ett tidigare sammanhängande landskap. Och då blir det svårare för en brand att sprida. Så där har man byggt bort en del av brandrisken och att branderna uppstår.
2: Marco Romokainen som är professor i klimatologi vid Lunds universitet. Reporter var Anders Wennersten. Nu blir det väder.
3: Nu har hösten kommit till fjällen, detta enligt SMHIs årstidskarta. Det gäller delar av fjällkedjan i både Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. Och det är ovanligt tidigt, säger meteorologen Max Lindberg Stoltz.
4: Just för fjällens del så brukar det väl komma någonstans i mitten på augusti som någon slags normaldatum. Och inte den första.
3: Hösten infaller efter att dygnsmedeltemperaturen varit under 10 grader, 5 dygn i sträck. I år räknas hösten ha anlänt den 1 augusti, vilket är det tidigaste datum som det enligt SMHIs definitioner kan bli höst.
4: Om man jämför med, om vi tar Stekenjokk till exempel, stationen vi har där, så måste vi gå hela vägen till 2017 för att ha en lika tidigt ankomstdatum som i år.
3: Och i vissa delar av fjällkedjan blev det aldrig sommar i år, säger Max Lindberg Stoltz.
4: Det har ju faktiskt varit så att sommaren inte alls har kommit till delar av fjällen utan att det gick direkt från vår till just höst.
2: Mm, där ser man. Reportrar Anna Burén och Vilma Wikström på P4 Västerbotten. Frågan är vad det blir för väder då imorgon. Då får stora delar av landet sol varvat med en del moln. I delar av norra Norrland en del regn. 17-24 grader i söder, 7-15 plusgrader i norr. Ekot som producerades av Ola Henriksson och presenterades av Daniel Klar slutar nu på klockslaget 5.
5: Och på klockslaget 5 så tar vi i P4 Halland över Gustav Stjernquist, Olivia Kronholm. Hallå.
6: Hallå.
5: Hallå, hallå. Även Emma Nilsson ute på fältet. Vädermässigt bjuds vi på molnigt och skurar passerar framåt natten allt mer uppehåll. Och ser vi till morgondagen så väntar 16-20 grader västlig vind. Friska vindbyar. Nu kör vi. Oskar Lindros på det.

0: Ja, vi lägger stämmor här i studion. Gustav Stjernquist och Olivia Kronholm. Vi har kul på jobbet.
1: Ja,
0: det är gött att man kan ha det ibland. Det har vi ofta. Olivia, en man har begärts häktad. Vad handlar det här om?
1: Ja, det gäller en man som är misstänkt för den grova misshandeln i Kungsbacka i juni, där en tonårspojke slog sig i ansiktet med ett järnrör och tappade flera tänder.
0: Mm. Jag läser här att ägarbolaget bakom tidningen Nöjesguiden, HHM Media Group, har lämnat in en ansökan om konkurs, rapporterar SVT Kulturnyheterna. Det gör framtiden osäker för den här gratistidningen som funnits sedan 1982. HKM Media Group äger också flera andra magasin och tidningar. Nöjesguidens chefredaktör Frasse Levinsson, han säger att Nöjesguiden är en kackelacka som vägrar dö, och medier att nyheten inte kommer som en blixt från klar himmel. Emma Nilsson, du har snackat om och med kaniner och huruvida man ska äta dem eller inte.
2: Precis, jag fick ju träffa Malin Andersson som är kaninuppfödare i Frillesås. Och hon ställer sig till frågan att ja, hon tycker att man kan producera kött av kaniner.
0: Trots att de är gulliga.
2: Trots att de är gulliga. Men då, hon berättade ju att det finns ju andra raser då. Så hon hade ju dvärgväderkaniner och de gör man kanske inte kött av.
0: Precis,
2: och har man andra.
0: Och det pratades en hel del om att det var ett hållbart köttalternativ och sådär.
2: Precis, att det är, man kan föda upp många kaniner på en kull och de är väldigt små och tysta och de kan hållas på en liten yta. Så inför krissituationen så menar ju Svenska Kaninavelsföreningen Riksförbund att det är ett hållbart djur att föda upp på.
0: Mm. Emma Nilsson, reporter på fältet. Vi fortsätter sändningen i P4 Halland.

0: Choosing Texas. Jag brukar alltid tycka att den här låten, den har alla country-stereotyper. Alltså det är Texas, det är Tennessee, det är Drinking Jack all by myself. Mm. Eller är det bara jag?
1: Nej, men jag håller med. Men jag tycker också att det funkar på något sätt.
0: Liksom. Det funkar jättebra. Det är en liksom, lite så här, lite melankolisk breakup-låt typ. Ja, funkar ganska bra. Jag läste också att om inte country-stereotyperna var tillräckligt, att Ella Langleys första publik var ett 100-tal kor.
1: Jaha.
0: När hon var liten brukade hon ställa sig uppe i föräldrarnas lada och sjunga för korna.
1: Ja, fint.
0: Fint, faktiskt. Lite gulligt.
1: Jag har alltid tänkt att låten heter alltså Skor i Texas. Det var först när jag
0: skor
1: såg den liksom...
0: Texas.
1: Shoes in Texas. Att det var något så här, de som går mitt livs väg, förstår vad jag menar. Alltså, att det var lite så poetiskt. Men sen så bara, Shoes in Texas. Okay. Alltså att välja Texas.
0: Gud, vilken bra spaning. Jag gillar nästan den bättre. Shoes in Texas. Men det är alltså Shoes in, för er som inte kan läsa titeln, Shoes in, som väljer Texas istället för Tennessee då. Mm. Som jag antar hon är från, eller det låter så i alla fall. Mm. Ja, det var den låten.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.
0: Och nu något helt annat. Tänk att som vuxen få uppleva känslan av att cykla helt själv för första gången. Ja, den känslan har ett 10-tal vuxna fått känna och även över 30 barn fått uppleva i Linnéhetsparken i Halmstad den här sommaren. Vår reporter Sofia Westrin var där och pratade med några.
4: Ni har alla tre lärt er att cykla nu här de här dagarna. Var det roligt?
5: Ja, det är roligt. Och inte bara barnen, föräldrar som jag, mamma, barnen. Jag också lär att cykla här. Och jag är mycket glad.
4: Ja, jag ser
5: jag,
4: det.
5: Tack för Karin och Mohammed som hjälper mig för att lära cykla.
4: Vad heter du?
5: Jag heter Abia.
6: Jag heter Hina.
4: Hina?
6: Ja.
4: Och du har också lärt dig cykla?
6: Ja, jag har också lärt mig cykla och det är bra, mycket bra för mig och jag känner mig glad. Eftersom jag tycker om rörelse och det är samma sak med rörelse, jag tror.
4: Ramlade ni någonting?
6: Ja, jag ramlade 3 gånger.
4: Gjorde det ont eller gick det bra?
6: Ja, nu jag är det bra. Men när jag cyklar första gången och andra gången, jag ramlar. Och det är mycket ont i min kroppen och min benen. Men nu jag det är bra och jag cyklar bättre nu.
4: Bättre nu? Ja, vad roligt. Har du barn här också?
6: Nej, jag är inte gift.
4: Nej.
6: Jag är ensam.
4: Och du?
7: Jag heter Saima och jag säger tack till Mahmoud och Karen. De uppmuntrar mig. Du kan cykla, men det är mycket svårt för mig att första gången när jag i början. Jag är så... jag tror att det är farligt, jag ramlade och nej, men nu jag kan cykla.
4: Min skön känsla.
7: Mitt barn säger hela tiden, mamma du måste cykla med oss, min man, min barn kan cykla.
4: Har du också lärt dig cykla här nu?
8: Jag har lärt mig cykla.
4: Ja. Var det roligt?
8: Ja, jätteroligt.
4: Ja. Var det svårt då? Ramlade du några gånger?
8: Jag ramlade inte.
4: Har du också cykla?
9: Ja.
4: Ja. Går det bra?
9: Ja.
4: Ja. Vad roligt. Du är på cykeln just nu. Vad är det svåraste med att cykla tycker du?
9: Att i början att ta alltså balansen och sånt.
4: Ja. Gjorde du illa dig?
9: Alltså, ja, det brukar gå bra och så, ja, men man fortsätter ändå att ramla.
4: Ska du också få en cykel nu?
9: Ja.
4: Ja, vad kul. Så jag antar då att du kommer säkert cykla en hel del framöver här?
9: Ja, jag kommer cykla varje dag.
4: Varje dag? Vad kul. Men skulle du vilja cykla iväg nu så får man höra?
9: Ja.
4: Och titta hur det går?
10: Mm.
4: Och du trampar iväg här. Sen så du inte kör in i någonting bara. Det går ju hur bra som helst.
0: Ja, härligt att det gick bra. Reporter Sofia Westrin var det vi hörde, och ska även nämna att Karin och Mahmoud som de pratade om var alltså de som höll i det här cykellektionerna, får man väl kalla det. Skurar väntar under kvällen, så jag tycker vi lyssnat på... Ja, såklart.
10: Girl. Uh-huh. And have we got news for you?
11: You better listen.

0: The Weather Girls, It's Raining Men, som nu spelas på Stockholm Pride, fast utan då de här två som sjunger. De är inte med i bandet längre.
1: Du, din moster Anna, hon tipsade om att du heter Emma och har namnsdag idag.
2: Hej, får jag störa dig lite?
3: Ja Henrik, vi skulle faktiskt behöva störa några sekunder. För vi har en uppmaning till dig där ute. Har du hört, läst eller sett något som du tycker är intressant? Jag tvekar inte då att tipsa oss. Det kan både vara högt, lågt, stort eller litet. Skicka ett mejl till p4hallandet@sverigesradio.se eller ring på 035 17 27 00. Vi hörs!

0: Och nu vägarna förbi Ängelholm kanske ni kan se statyn av Michael Jackson som rest där. Nu blir det Ekot på en minut med Emil Nylén Danielsson.
1: Antalet anmälda inbrott har minskat kraftigt de senaste åren enligt polisen. Mellan januari och juli i år minskade inbrotten i bostäder och fritidshus med 36% jämfört med samma period 2022. Jämfört med förra året rörde sig om en minskning med 15%. Vänsterpartiet i Sävsjö återkallar hela sin kommunlista efter att flera kandidater visat sig vara olämpliga, rapporterar SVT Jönköping. Beskedet kommer efter Expressens avslöjande om vänsterpartister som hyllat terrorstämplade grupper. Moderaterna vill införa ett snabbspår till svenskt medborgarskap. Välintegrerade personer ska kunna bli medborgare efter 5 år istället för 8 år, säger migrationsminister Johan Forssell till DN. Det kan handla om företagande, snabb språkinlärning eller särskilda insatser för Sverige. Det var Ekot på en minut.
0: Och vi ska få en liten uppdatering från trafiken med Torbjörn Nilsson.
2: Det handlar om Oskarström mellan Barkås och Sennan, länsväg 644. Det var ett nedfallet träd som blockerade helt där, men det verkar som att personal nu har varit ute och plockat bort trädet. Inga störningar vad gäller tågtrafiken under eftermiddagen. Tipsnummer är 020 999 444.

0: har The Englishman in New York. Och det har blivit dags för lokala nyheter med dig, Olivia Kronholm.
1: En man begärs häktad misstänkt för den grova misshandeln i Kungsbacka i juni. När en tonårspojke slogs i ansiktet med ett järnrör och tappade flera tänder. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel och flera fall av olaga hot. Händelsen inträffade vid Kungsbacka sportcenter och enligt polisen hotades även flera andra ungdomar i samband med händelsen. Johan Jönsson från Halmstad har gjort två negativa drogtester, men när han för tredje gången skulle göra det slumpmässigt utvalda testet så vägrade han. Då blev han uppsagd från sitt kontorsjobb efter 35 års anställning.
2: Jag tycker att jag har gjort rätt.
3: Johan blir kallad till ett litet kontorsrum. Han får sätta en pinne under tungan. Det är andra gången på ett drygt halvår som han ska göra ett slumpmässigt drogtest på sitt kontorsjobb på Martin och Servera. Men den här gången funkar det inte.
2: Och då tvingades jag lämna även urinprov. Och man kan säga att hela den situationen upplevde som integritetskränkande och obehaglig.
3: Efter ett par månader är drogtesterna tillbaka. Han är ensam på avdelningen och blir återigen slumpmässigt utvald. Nu vägrar han.
2: Jag har funderat på detta och jag har insett att jag kan bli avskedad för det.
3: Eftersom han vägrar göra testet kallas han till nya test, som han också vägrar. Till slut blir han uppsagd. P4 Halland har ställt en rad frågor till Martin och Servera, som de har avböjt att svara på. Istället skriver de enbart att de gör de slumpmässiga testerna för att, citat, vi ska kunna upptäcka och motverka otillåten användning av alkohol och droger. Att vi genomför tester framgår i vår alkohol- och drogpolicy som alla medarbetare har tillgång till.
1: Reporter Theo Sundblad. Och varuhuset Gekos i Ullared gör en rekordsommar sett till antalet besökare, det skriver Hallands Nyheter. I juli hade varuhuset 648 000 besökare. Det är den högsta månadssiffran någonsin och omsättningen ökade med 10% jämfört med samma månad året innan.

Sommar varmt välkomna till Kvällspasset. Ikväll med mig, Adrian Alebo Andersson. Och så här är det. Ikväll har vi en stor uppgift framför oss. För några dagar sedan presenterades en hel bukett olika tillskott på UNESCOs världsarvslista. Och nu får bland annat det mytomspunna grekiska berget Olympos och finska Alvar Aaltos byggnader dela lista med Taj Mahal, Machu Picchu och kinesiska muren. Fint, absolut. Välförtjänt, definitivt. Men jag kan inte låta bli att tänka att man har spelat lite säkert här. Jag tycker nog att man kanske hade kunnat ta ut svängarna lite till. Så ikväll vill jag skapa någonting för UNESCO och inspireras av nästa gång man kallar till möte. Ikväll vill jag skapa Kvällspassets världsarvslista. Och vad som ska upp på den, ja, det bestämmer du som lyssnar. Ring 020 22 10 20 och nominera ditt världsarv, vet jag. Den där leriga fotbollsplanen utanför Åkarp där du vadade in 10 självmål innan du förstod riktigt vilket lag du spelar för. Är det din nominering? Eller tycker du att Hasse Anderssons låtskatt borde få en plats på listan? Eller kanske Sara Larssons regnbågsfärgade delfiner? Eller är det dags att din gamle träslöjtslärare Örjan blir världsarv? Han som sett totalt 22 miljoner smörknivar av varierande kvalitet och slipas i sin sal. Jag står här i studion med papper, med penna och som är ett kuvert adresserat till UNESCOs högkvarter i Paris. Och jag är mer än redo för era nomineringar. Och oavsett om de når hela vägen till UNESCOs världsarvslista eller inte, så kan jag lova att de för evigt kommer ha en plats på Kvällspassets dito. Ring 020 22 10 20 och berätta vad du tycker förtjänar att bli världsarv. Och gör det nu, för nomineringstiden, ja, den är ju slut om bara en timme. Och ha nu inte för mycket respekt för ordet världsarv bara. Om du har en plats, en person eller, vad vet jag, kanske en rostig trotjänare till solstol som du tycker att världen borde hylla och borde veta mer om, ja, då är det dags att ringa. 020 22 10 20. Ring.

0: That's so true, Gracie Abrams, här i kvällspasset, där vi ikväll skriver kvällspassets världsarvslista tillsammans. Vad är inte, men borde verkligen vara ett världsarv? Ring in på 020 22 10 20 vet jag och nominera. Först in med sin nominering, ja det är du, Ronny, god kväll på dig.
1: Ja, god kväll.
0: Hallå där. Du, i vilken riktning borde UNESCO titta nästa gång de kallar till möte?
1: Ja, de är ju mycket för byggnader och sånt. Och vi har ju våra agtak här på Fårö framförallt och Gotland. Då, som, det finns ju bara här. För det är ju ett på Skansen då förstås.
0: Då skriver jag upp det här. Agtaken på Fårö. Vill du berätta mer om vad det är som gör dem riktigt sådär unika?
1: Ja, det är väl i stort sett bara här de finns. Så att de är ju... vi lägger ju ett agtak varje år. Mm.
0: Så att, det är en tradition de, alltså?
1: Ja, precis. Ja. Ja, och de har ju funnits i tusentals år eller så. Men, och de höll ju på att försvinna. Men 1966, det var 60-årsjubileum i år, då var det en Erik V. Olsson som han var student i Uppsala. Mm. Och då var han med Gotlands Nation och då tog de kontakt med gamla farbröder här på Fårö. Och då började de en tradition med att lägga nytt agtak med hjälp av nationen i Uppsala. Då.
0: Men om du vill måla en liten bild för oss bara, hur ett agtak ser ut om man aldrig har stött på ett i verkliga livet?
1: Ja, det finns ju grästak och så. Det är ju ett halvgräs som växer i myrarna på... Ja, det är väl mest att det är kalkrika här på Gotland. Då. Och då slår man av den här agen och sen lägger man på det på taket. Då. Och det är ju ett hantverk såklart. Det är inte så många som klarar av det.
0: Såklart. Och så blir jag också jättenyfiken på den här traditionen. Det är alltså så att ni samlas då och lägger agtak tillsammans?
1: Ja, varje första lördagen i augusti varje år.
0: Och den lördagen har ju precis varit ju.
1: Ja, precis. I den första här var det. Och då fick vi ett nytt agtak faktiskt. På en byggnad som senast de la agtak där, det var 1973. Så det var 53 år gammalt det taket då.
0: Så
1: har hållit ett och så hela tiden.
0: Ja, men finns det fler saker? Finns det kringaktiviteter kring agtaksläggningen när man väl kommer till traditionen på Fårö?
1: Ja, det är ju just det. Man träffas på morgonen med frukost och med ugnspannkaka, sill, potatis och kanske en snaps om man vill ha det. Och sen åker man till taket och så börjar man, och det gäller ju, det är, jag tror det var 70 personer med i år som kom till frukosten.
0: Och nu Ronny, nu när du har berättat om den här traditionen lite mer öppet så här i radio, finns det ju en risk att ni blir kanske det tredubbla nästa år. Kan ni hantera det på Fårö?
1: Ja, vi får väl ha fler tak. För det är, många kan ju komma med liksom, men det är ju inte alla som, det gäller att hitta de som kan och få upp dem på taken. För det är viktigt att man gör rätt ifrån början framförallt.
0: Just det.
1: Det
0: låter som en magisk tradition. Fantastiskt. Det är klart att det här ska upp på kvällspassets världsarvslista. Tusen tack Ronny för att du ringde in.
1: Ja.
0: Underbart. Då har vi premiärbidraget här. Ha en jättefin kväll Ronny.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, tack, hej.
1: Hej då.
2: Det här är P4.

0: Dancing on a sunny day, Benjamin Ingrosso här i kvällspasset där jag ställer frågan: om du fick bestämma, vad hade du då utsett till ett världsarv? Ring och berätta för mig på 020 22 10 20 så skriver jag upp det här på kvällspassets världsarvslista. Den hoppas jag ska bli lång innan den här kvällen är över. Det är min absoluta förhoppning. Vi har redan skrivit upp agtaken på Fårö med tillhörande festiviteter. Det var Ronny som stod för dem. Stark start på precis alla sätt. Nu ska vi se hur listan fortsätter. God afton, bror!
1: Ja, god afton, god afton.
0: Bror, hur är det med dig ikväll?
1: Jo, det är bra.
0: Fantastiskt ju. Och du, vad är ett världsarv i din värld?
1: Surströmming.
0: Surströmming. Det krävdes bara ett ord. Varför tycker du att surströmming ska bli det här världsarvet?
1: Det är ju en gammal historisk svensk från... Hudiksvall och hela kusten där.
0: Ja.
1: De har ju gjort det här i flera hundra år, om inte tusen.
0: Så är det ju. Men berätta för mig ändå, bror. Nu pratar du med en vegetarian, så jag kommer vara ganska svårövertygad. Men varför borde man prova surströmming egentligen, om man aldrig har gjort det? Det är så himla svårsålt, tycker jag.
1: Ja, det är det, för det luktar inte gott.
0: Det är ju så. Då springer ju de flesta när man känner den doften.
1: Ja, precis. Ska man bli av med folk så då är det ju bara att öppna burken så sticker alla. Men smaka på den.
0: Vad händer då?
1: Då får du en helt annan bild.
0: Ta oss med på den smakresan. Ja, oj.
1: Ja, alltså då blir det bara, oj vad gott det är.
0: Då...
1: Det här smakar ju jättebra. Ja, det gör det.
0: Briljant.
1: Det vore liksom sött, salt. Alltså, det har allting.
0: Men är surströmming någonting man måste lära sig att tycka om? Alltså, tycker man om det första gången? Eller kommer man behöva vänja sig in lite?
1: Ja, det var en svår fråga.
0: Hur var det för dig?
1: Ja, jag gillade det från första gången.
0: Ja.
1: Jag var på en... sån här surströmmingsfest i Söderhamn för länge sedan, och då stänger de av hela stan och så var det surströmmingsfest då, och det luktar ju inte gott, men så sa smaka nu. Ja. Och jag smakade och jag sa, herregud, det är ju jättegott.
0: Och hur gammal var du då?
1: Vad var jag då? 17?
0: Ja.
1: 16, 17.
0: Titta, och sen dess är du surströmmingsfrälst.
1: Ja, jag gillar surströmming. Nu är det ju dags för dig i september igen, så vi får väl se om det är, för då är det ju surströmmingspremiär i september.
0: Just det, och om man heter bror, hur laddar man upp inför en sån då?
1: Ja, jag får ju öppna den utomhusburken i en hinkvatten.
0: Ja. Annars har du redan nu planer på hur det ska se ut? Pyntat med gelanger? Pyntat med
1: deodoranter
0: om man behöver det efteråt?
1: Nej, det blir nog bara för mig själv i så fall.
0: Men det kan vara festligt.
1: Men jag måste öppna den utomhus i en hink med vatten eller någonting sånt. För annars kommer ju grannarna att klaga utav helskotta.
0: Har det hänt? Det lät nästan lite självupplevt.
1: Nej, det har du faktiskt inte gjort, men jag måste ju ta det försiktigt.
0: Ja, det är klart. Har du några tips på hur man kan på något sätt hindra den här spridningen av doften om man inte vill doftförgifta hela kvarteret i alla fall?
1: Ja, men öppna burken i en hink med vatten.
0: Ja, det är det som är det bästa tipset helt enkelt.
1: Ja, eller rinnande vatten.
0: Ja.
1: Så att doften är inte god, men jag kan garantera att smaken är helt... Ja, det går inte att... Det är jättegott.
0: Äter du den bara som den är, eller har du den på någonting annat?
1: Nej, jag brukar göra... Det är olika. Jag kan göra en sån här... Vad heter det? Man rullar ihop.
0: En liten wrap?
1: Ja, typ. Ja. Eller de med potatis och lök och lägger den på tallriken och bara äter. Det är lite olika.
0: Och vad är det för, om det man nu ska sådär ladda upp inför surströmmingspremiären, vad är det absolut festligaste sättet att konsumera surströmming på? Jag skriver upp här nämligen till UNESCO om de ska överväga surströmmingen som världsarv.
1: Ja, bror, och vad skulle det kunna vara då?
0: Ja, precis. Ja, det är en klurig fråga ju.
1: Ja, det var lite klurig den där. Alltså,
0: men låt säga så här, om det är så att du skulle ta surströmmingen med dig, kanske ha öppnat den i hinken vatten på hemmaplan, åka ner till Paris och presentera UNESCO med den här surströmmingen. Hur skulle du ha presenterat den då? Skulle du köra din lilla rap?
1: Otroligt god. Ja, det hade jag gjort till dem en varsin. Och jag hade inte sagt vad det är som är i den.
0: Så får man uppleva själv.
1: Då får man uppleva det själv.
0: Fantastiskt. Bror?
1: Jag tror att de kommer att de flesta, jag tror det. De skulle gilla det.
0: Du har övertygat mig också. Jag tror de faller pladask där nere i Paris. Jag uppskattade hemskt mycket att du var med och gav ditt bidrag till vår världsarvslista här i kvällspasset. Tusen, tusen tack, bror.
1: Varsågod, varsågod.
0: Ha det bäst nu.
1: Va?
0: Ha det bäst.
1: Det är samma till dig också.

0: Like a Prayer, Madonna. Ikväll, skriver vi kvällspassets världsarvslista. Och vilken start vi har fått. Agtak från Fårö och surströmming skeppar vi ner till UNESCOs högkvarter i Paris. Ring 020 22 10 20 om du vill fylla på den här listan. Och kom ihåg nu att man får skicka ner precis vad som helst i det här rummet. Precis vad som helst. Härnäst ska vi få en uppdatering med det senaste från sportlandskapet, signerad Tim Gashi.
1: Basket, damlandslagets uppladdning inför Europamästerskapet 2027 fortsätter ikväll. Härnäst väntar två träningslandskamper på hemmaplan mot Lettland ikväll klockan 7 och Finland i morgon innan nästa kvalfönster drar igång i november. Som värdnation är Sverige redan klara för EM, men trots det har laget ännu inte lyckats vinna en enda match. Varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men det är något som landslagsstjärnan Klara Holm vill ändra på ikväll.
2: Väldigt viktigt. Det är ju alltid bra att vinna och få, speciellt från förra kvalfönstret också. Så vi vill ju komma tillbaka på vinnarspåret, oavsett om det är en träningsmatch eller en riktig match, så går vi alltid för vinst.
1: Kvällens Sportextra bjuder på de svenska fotbollslagen IFK Göteborg och Hammarby IF som kämpar för fortsatt Europaspel. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.
3: Och Ekot börjar med att en man i Skellefteå har gripits och anhållits misstänkt för flera sexualbrott under sin tid som anställd i äldreomsorgen. Det rapporterar SVT Västerbotten. Anmälan gjordes av personal och det ska finnas flera målsäganden. Mannen nekar till brott. Elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för ett omfattande dataintrång. Enligt bolaget är alla kundkonton berörda med läckta uppgifter som telefonnummer, mejladresser, födelsedatum och delar av betalkortsnummer. Totalt rör det sig om 4,5 miljoner konton i 4 länder, bland annat Sverige. I Örnsköldsvik går det nu att använda dricksvattnet som vanligt igen, rapporterar P4 Västernorrland. Det var förra veckan som en rekommendation om kokning infördes efter en vattenläcka som påverkade delar av stan. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
0: Och vips är det dags för mig, Adrian Alebo Andersson, att skriva vidare på kvällspassets världsarvslista. Eller ja, i ärlighetens namn så står ju jag mest för det administrativa här ikväll. Det är ju du som lyssnar och ringer in som faktiskt knåpar ihop själva listan. Min fråga till dig ikväll, det är: vad tycker du förtjänar att bli världsarv? Och om du har ett svar på den här frågan hade det varit så väldigt roligt om du ville ringa till mig och berätta på 020 22 10 20. Eller så kan du mejla mig på kvallspasset@sr.se. Eller så hojtar du till oss i sociala medier. Möjligheterna är ju faktiskt oändliga här. Tycker du att receptet på din farmors månskenspudding borde förevigas med en världsarvsstämpel? Har du precis hittat din gamla dagbok och vill nominera en 10-årings kloka eller lite mer okloka tankar om livet? Eller bär din första lägenhet, du vet den där dåligt planerade på 22 kvadrat, så många historier om kreativ nudel kokning att världen förtjänar att veta. Ring in på 020 22 10 20 så åker ditt världsarv upp på min lista. Om jag själv fick nominera vad jag ville i hela världen, då hade jag nog nominerat Melodifestivalen 2006. Ni vet, året Linda Bengtzing ljög så bra. Carola tog konceptet fläkt till nya höjder. Sonja Aldén av alla människor skrev The Poodles bidrag. Björn Kjellman frågade oss om vi älskade livet och Electric Banana Band av någon anledning uppbackade av bröderna.

Rångedal lärde svenska folket att en kameleont är en blandning av kamel och dront. Om inte det är tillräckligt för att bli världsarv, då vet jag faktiskt inte vad. Vad eller vem ska bli världsarv enligt dig? Ring in och berätta på 020 22 10 20.

0: Så heter låten som Keen levererar här i kvällspasset. Och här står jag och försöker formulera kvällspassets egen världsarvslista. Hittills har vi skrivit upp agtaken på Fårö med tillhörande festiviteter och surströmming med tillhörande doft. Och vad flyger upp som nästa grej på listan? Det vet ju bara du, Oscar. Hej på dig!
1: Hej!
0: Hallå där! Du, hur gammal är du?
1: Jag är 12 år.
0: Du är 12 år gammal och du tycker att någonting är så bra i världen att det ska bli världsarv.
1: Japp.
0: Vad är det för sak?
1: Ullevi.
0: Ullevi. Gamla eller nya?
1: Gamla.
0: Gamla Ullevi. Det ska bli världsarv enligt Oscar, 12 år. Vilket lag hejar du på?
1: IFK Göteborg.
0: IFK Göteborg, som ju du går och ser hur många gånger som helst, ser jag framför mig. Hur många gånger ser du IFK Göteborg på ett år, skulle du säga?
1: 4-5 gånger på plats, tror jag.
0: Ja, precis. Och resten av matcherna, då sitter du bänkad framför tvn, eller?
1: Det stämmer.
0: Är det till och med så att du, och det här måste jag säga eftersom jag jobbar på radio, lyssnar du på matcherna ibland också från Radiosporten?
1: I bilen brukar jag göra det.
0: Bra jobbat, Oscar! Vi hejar på dig! Oscar, varför är IFK Göteborg ditt lag? Varför är de så himla bra?
1: För att de är bäst.
0: För att de är bara bäst?
1: Japp. Yep.
0: Men man kan ju heja på ÖIS eller man kan ju heja på GAIS. Det går ju precis lika bra, eller?
1: Nej, för IFK är bäst.
0: Ja, men varför? Alltså jag menar, ÖIS, de har ju fina färger. Det är ju rött och blått och härligt. Varför kan vi inte heja på dem?
1: Det var funkar inte så.
0: Nej, det funkar inte så. Jag förstår exakt hur du känner, Oscar. Verkligen. Men du, om det är så att Ullevi, gamla Ullevi, blir ett världsarv, då är det ju ofta jättemånga personer som kommer till de här världsarven. Det är liksom överflödas med folk som bara ska in och välla in. Har ni verkligen plats för det på gamla Ullevi? Finns det några platser kvar liksom varje match?
1: Säkert, annars får vi fixa något.
0: Ja, ni får bygga ut lite, eller?
1: Ja.
0: Ja, gud vad härligt. Vad tror du om säsongen nu? Det har ju gått lite knackigt, det får vi ju ändå vara ärliga med kanske. Men tror du att IFK kan hämta hem det så här i slutet?
1: Hoppas det.
0: Ja. Alltså det gick ju jättebra förra året.
1: Ja.
0: Så egentligen är det ju inte jättemycket som har ändrats, eller hur?
1: Nej, inte jättemycket.
0: Precis.
1: Men vi hoppas på det bästa.
0: Vad tror du? Är det viktigast att komma bra till i tabellen? Eller är det viktigast att komma högre upp än ÖIS och GAIS?
1: Det är viktigare att komma högre än ÖIS och GAIS, tycker jag.
0: Ungefär exakt det jag trodde du skulle svara, Oscar. Du, tusen tack för ditt bidrag till den här listan. Jag är så oerhört tacksam för att du ville ringa in.
1: Ja.
0: Nu är det uppskrivet. Gamla Ullevi, det skickar vi ner till Paris så får de suga lite på den karamellen.
1: Bra.
0: Jag är säker på att det här kommer bli toppen, Oscar. Ha en jättefin kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Superlim och silvertejp, det kan ju bli ett världsarv om något. Molly Sandén och Miriam Bryant var det som inte tänkte på just den aspekten när de skrev den här låten. Det kan jag inte tänka mig i alla fall. Om du fick bestämma, du som lyssnar, vad hade du utsett till världsarv då? Ring in och berätta, vet jag. 020 22 10 20 är numret till mig. Och näste man med sin nominering i handen, ja, det är ju du, Micke.
1: Det är riktigt.
0: Åh, god kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad står det på den där lappen du vill lämna in till oss då? Vad vill du nominera för någonting?
1: ABBA.
0: ABBA, jag förstår dig, ja. Till 100%. Ja. Men vill du ändå berätta, ja, varför just du vill nominera ABBA?
1: Ja, i sann public service-anda så måste jag ju också tala om att det finns ju fler musikgrupper och artister. Så att
0: det
1: har vi
0: finns
1: också
0: så många. Absolut, ja, och jag uppskattar det väldigt mycket, Micke.
1: Men alltså det är ju i stort sett enligt väldigt många och enligt mig också det bästa som Sverige har producerat vad gäller musik. I alla fall det mest framgångsrika.
0: Ja, när blev du lite kär i ABBA som band?
1: Ja, 1973, ja, någonstans.
0: Det är ett år tidigare än väldigt många andra blev kära i ABBA.
1: Ja, alltså de var ju med, fast inte som ABBA då, i Melodifestivalen med Ringring, men de vann ju inte.
0: Nej, varför gjorde de inte det? Ja, frågar den som inte riktigt var med.
1: Ja du, varför gjorde de inte det? Det kan man verkligen fråga sig. Det var väl sådana som inte kunde musik antagligen som röstade fram det. Alltså, jag har svårt att förstå det. Jag vet vilka som vann, men det spelar mindre roll.
0: Ja, nej, men det gör ju det. Det är så märkligt med Melodifestivalen, för rätt låt brukar ju alltid vinna.
1: Ja, men i det här fallet så gjorde det tre.
0: Nej. Sen gick det ju ganska bra året efter, ska vi också slänga in.
1: Ja, men då kom de buller bara och dundra in med Waterloo och så var det färdigt sen.
0: Men du, Micke, om vi ska presentera ABBA lite, nu är det ju ingen som inte vet vilka ABBA är såklart, men om vi ändå ska skapa ett litet paket här och skicka ner till Paris och UNESCOs högkvarter, vilka låtar tycker du vi ska fronta det paketet med? Vilka ska vi sälja in ABBA med ordentligt?
1: Ja, vi får väl börja med Waterloo då.
0: Ja, vi börjar där.
1: Det är väl ganska givet. Och sen så får vi väl slänga in Mamma Mia, tänker jag. Och sen så kan vi väl slänga in One of Us, heter det en låt?
0: Absolut.
1: Ja, det finns fler vi kan slänga in. Super Trooper.
0: Super Trooper också. Alltså ja. det här låter som ett toppenpaket på alla sätt. Ja, finns det någon låt som livslång ABBA-älskare som du ändå är, Micke? Finns det någon låt som kanske inte spelas så himla ofta, som har gått lite under radarn för oss som är lite mer lekmän i ABBA-landskapet?
1: Ja, det finns det säkert. Nu kan inte jag komma på någon på rak arm. Men det finns ju låtar från tidiga ABBA-plattor som kanske inte spelas så ofta. Som till exempel Why Did It Have To Be Me, finns en låt som heter.
0: Mm.
1: Den spelas kanske inte så ofta i radion. Och det är Björn Ulvaeus som sjunger den låten.
0: Och det är inte så ofta han öppnar munnen.
1: Nej, det är på den och så är det på Does Your Mother Know.
0: Ja, precis. Det blir ju så.
1: Ja.
0: Så måste jag fråga, nu kom ju ABBA tillbaks för några år sedan. 2021 har jag för mig att det var. Det är 5 år sedan de gjorde sin revival. Hur reagerade Micke då som ABBA-älskare? Hur högt skuttade du när du fick nyheten?
1: Ja, alltså jag skuttade väl inte så högt. Så det var nytt låtmaterial, men jag hade ju skuttat mycket högre om de hade gjort en turné. Det hade varit mycket, mycket roligare.
0: Ja, precis. Så det fanns lite skuttmån kvar.
1: Ja, det fanns ju. Alltså, det är ju någonting som världen har väntat på, men aldrig, det kommer ju aldrig hända. Det är ju synd. De har ju så fantastiskt mycket musik de kan ge till världen. Och jag tycker att den är tidlös. Det har ju ingenting med att de kanske såg sig själva som ett popband och att de ställde sig på scenen och de skulle verka patetiskt. Det tycker jag inte alls.
0: Men Micke, låt säga att antingen ett A eller ett B eller ett B eller ett A lyssnar nu. Kan inte du bara sälja in den idén att de ska komma tillbaka som band också? Jag tyckte du verkar så himla övertygande. Det är kanske du som får dem att tänka om.
1: Ja, man kan väl säga som säger, kan Rolling Stones gå ut och spela så kan väl ABBA.
0: Mer argument än så behöver man ju egentligen inte.
1: Nej, det behöver man inte, för de är ju ungefär i samma ålder. Om inte något äldre. Men jag förstår inte liksom vad de är rädda för. Jag kan förstå och acceptera deras beslut. Alltså, men jag tycker att det är synd det där.
0: Ord och inga visor från Micke. Ja. Vi tar med oss ABBA. ABBA är uppskrivna på den här kvällspassets världsarvslista som vi skapar ikväll. Ja. Tusen tack för att du ville ringa in. Ja, men det är klart. Ja. Vi är så glada att du kom in.
1: Ja. Det är omöjligt.
0: Ha det så himla fint nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej. Och snart kommer Waterloo också, Micke.
1: Ja, vad bra.
0: Så på med dansskorna.
1: Ja, man, jag ska ha dem på mig.
0: Ja, underbart. Gott att höra. Ha det fint nu.
1: Detsamma.
0: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4. Det här är P4.

0: Där kom den. Till Mickes ära, Waterloo, ABBA såklart. Här i kvällspasset där vi denna afton snickrar ihop vår egen världsarvslista. Inga nya svenska platser kom ju in på UNESCOs lista i år. Men det betyder ju inte att vi inte är ganska välrepresenterade ändå. Hansestaden Visby finns med på listan. Så också Drottningholms slottsområde. Ja, vi har faktiskt 15 bidrag på den där listan. Och nu ska jag prata med Martin Ahlstedt som vet allt om Sveriges kanske minst kända världsarv. God kväll Martin!
1: Ja men hej, hallå!
0: Ja, vad är det här för arv vi pratar om?
1: Ja, det är ju då Struves meridianbåge.
0: Säg det en gång till bara så att alla hängde med.
1: Ja, Struves meridianbåge. Struve är alltså efternamnet på en gubbe som heter Wilhelm Struve som gjorde ett stort mätprojekt på 1800-talet som kallas då för Struves meridianbåge och blivit faktiskt världsarv.
0: Och vad är det då som är så speciellt med just den här bågen? Vill du förklara för alla oss lekmän vad det är?
1: Ja, jag ska kort försöka förklara det. Man kan säga så här, i nästan ett halvt sekel med början 1816 till 1852 så gjorde man det här mätprojektet som där syftet var att de ville en gång för alla slå fast jordklotets storlek och form. Alltså hur stor är jorden och vilken form har jorden? För den är ju inte helt klotrund, den plattas av lite vid polerna. Liksom. Och det behövde man då få koll på för att kunna göra bättre kartor helt enkelt. Så det var liksom ett jätteprojekt för att få koll på detta. Och då mätte man från Norges nordkust till Svarta havet. Det är ju rätt långt. Idag är det 10 länder då. Så Sverige är ju ett av 10 länder som det här världsarvet finns i idag. Men då, kort förklarat då, så börjar man med att mäta så kallade baslinjer. Alltså där marken var plan kunde man mäta exakt hur långt det var, vissa sträckor. Mm. Och sen kunde man gå upp på en bergstopp i närheten där man kunde se till ändarna på den här linjen man hade mätt. Och då kunde man med vinklarnas hjälp med olika instrument och räkna ut hur långa de andra sträckorna var också. Och på så sätt kunde man få fram liksom exakt hur långt det var mellan Norges nordkust till Svarta havet. Och sen slutligen då så gjorde man också astronomiska observationer och tittade på stjärnhimlen. Med vinklarnas hjälp kunde man komma fram till då latitud, var man befann sig breddgradsmässigt också. Mm. Och med detta som hjälp då, som sagt det är en lång historia, men kort förklarat då så kunde man sen räkna ut, kom fram till siffror som var inte helt exakta men de är verkligen inte långt ifrån. Så det är en kort beskrivning av vad det här handlar om.
0: Jag hade ju inte själv på ett personligt plan haft några som helst problem med att grotta ner mig i det här i en timme minst som programmet är. Men för programmets skull så måste vi vara lite kortare. Jag förstår att det finns väldigt, väldigt mycket mer att prata om. Men vad betyder då egentligen Struves meridianbåge för Sverige och kanske framförallt världen idag?
1: Ja, så egentligen så är det förstås så att nu har vi GPS-system och så att man, nu kan man göra detta på annat sätt. Men jag fascineras ju av att man höll på under så lång tid att det var vetenskapsmän som kanske annars satt liksom vid sitt skrivbord som var uppe på de här bergstopparna med tunga instrument som de var tvungna att släpa upp dit för att kunna mäta. Det var liksom så, alltså hela historien bakom det här är ju värd att berätta. För det ska man ju säga att om man idag besöker, det finns ju 4 då sådana här alltså mätpunkter som är klassade som världsarv i Tornedalen i Sverige idag. Men där finns det ju inte jättemycket att se, mer än fin utsikt. Men det är ju historien bakom som är grejen här då. Så den, och då har jag också läst på en del om den här Wilhelm Struve, mannen bakom detta, som också var en rätt fascinerande person på många sätt. Inte minst han har fått 18 barn under tiden han var på med detta.
0: Hoppsan, så han hade tid över.
1: Ja, han verkade liksom aldrig ha en lugn stund överhuvudtaget, kan man säga.
0: Just det. Vissa är lite lagda på det hållet också och känner att man vill göra saker hela tiden.
1: Ja, han var nog definitivt av den sorten, får man säga.
0: Ja, precis. Men då, om man hör det här och så känner man att man plötsligt får någon slags uppenbarelse och känner att meridianbågar, det är nog mitt kall i livet. Då finns alltså inte så jättemycket av meridiankonsten kvar idag.
1: Nej, så är det väl. Jag hoppas väl, alltså det är ju så att jag nu pratar om detta ju för att jag håller på med en bok här som ska handla bland annat om detta. Så den finns inte än, men går det som jag vill här så blir den kanske färdig lagom till jul någon gång. Så då kommer man kunna läsa mer om det.
0: Underbart, det ser vi fram emot. Stort lycka till Martin med boken och ha en jättefin kväll.
1: Ja, men fint. Tack så mycket.
0: Tack, tack.
1: Tack, tack.
0: Hej. Och vill du nominera ett världsarv? Vad som helst. Det behöver inte vara en meridianbåge. Det kan vara en slöjdlärare, en skottkärra, vad vet jag. Kanske en pöl. Ring in 020 22 10 20 och berätta. Alla förslag är väldigt, väldigt välkomna.

0: Lena Philipsson, månsken i augusti, här i kvällspasset i augusti där vi är i full färd med att formulera kvällspassets världsarvslista. Och nu ska jag prata med Gunnar. God kväll på dig!
1: Hej du!
0: Gunnar, vad har du för en kväll?
1: Jag har en kanonkväll. Jag och frugan och hennes syster, vi ska laga lite middag och vi har varit nere och spelat lite boll på eftermiddagen och ja, vi dunkar omkring här på gården. Det har det väldigt bra.
0: Ja, bättre kan man nästan inte ha det.
1: Nej, jag vann också vill jag bara tala om.
0: Dessutom, då har vi fört det till protokollet.
1: Ja, det är liksom lite småviktigt.
0: Ja, det är klart. Vad härligt. Gunnar, ja. Är det boll du vill nominera till världsarvslistan?
1: Nej. Det är ju världens vackraste häst. Dalahästen måste ju dit.
0: Dalahästen ska dit?
1: Ja, herregud alltså. Det är inget att snacka om. Det är världens vackraste häst, men jag tror det blir svårt att skicka ner den som står i Avesta, för den är över 6 meter hög och väger 7 ton.
0: Just det. Som tur är så tror jag bara att vi behöver skicka med en bild på den.
1: Alltså, okej. Okay, ja,
0: just för det här lilla smakprovet till Paris och UNESCOs högkvarter.
1: Ja, precis. För vi håller till i Svinö. Det är Dalarnas metropol här utanför Hedemora. Så.
0: Underbart. Men Gunnar, vi måste bara reda ut en sak. Ja, du får ursäkta mig nu. Men jag tycker mig inte känna av några spår av dalmål.
1: Nej, alltså jag är från Stockholm, men den här gården jag bor på, här har jag varit sedan jag... Min mamma är född här och sen 72 så fick jag och min mamma köpa den här gården utav hennes kusin.
0: Och hur gammal var du då?
1: Ja, 72, då var jag 9... Nej, jag var för satan, jag skulle göra lumpen, jag var 19 år.
0: Ja, precis. Men det är plus minus 10 år, det är inte så noga.
1: Nej. Och sen har vi haft det som landställe och sen har vi liksom jag och frugan flyttat hit nu från det är snart 4 år sedan, för vi har pensionerat oss och då drog vi från Stockholm på en gång.
0: Du, det är många som vill göra samma sak.
1: Ja, jag rekommenderar varmt till alla att gå i pension så fort ni kan. De som kan, då, gå i pension alltså.
0: Men Gunnar, som 19-åring, kände du redan då att dalahästar, är det där var din grej?
1: Ja. Ja.
0: Det var kärlek direkt.
1: Ja. Oh ja. Det har varit... Det är liksom Sveriges nationalsymbol, tycker jag.
0: Ja, men vad händer i dig när du ser en dalahäst? När du ser kurbitsmålningarna? När du ser...
1: Ja, man blir tårögd.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Den är fin alltså, i alla storlekar. Det spelar ingen roll. Mera dalahästar.
0: Hur många dalahästar har du hemma hos dig, Gunnar?
1: Ja, vi har inte så. Vi har väl 4, kanske 6-7 stycken om man räknar in lite som man har hittat på loppis och såna här grejer. Så det är dalahästar, det har vi i huset.
0: Jag ser framför mig att du har en favorit dalahäst också. Vill du beskriva den?
1: Ja, den är nog den sista. Den var vit faktiskt. Det var en som sålde i loppis i Hedemora. Jag hade gjort den i lite lättbetong och så kan man sätta 2 ljus framför.
0: Oh.
1: Så det var lite kurbits på också, men det var inte den där klassiska röda. Men ja, den är väl en liten favorit kan man säga.
0: En touch av kurbits. Ibland behövs det inte mer.
1: Nej, precis.
0: Gunnar, jag har skrivit upp dalahästar. Ja. Den ska vi göra till världsarv, definitivt, det tycker jag.
1: Ja. Ja, det tycker jag verkligen.
0: Som sagt, oavsett om den kommer leta sig upp på UNESCOs världsarvslista eller inte, så är den för evigt förevigad här på kvällspassets världsarvslista. Mm.
1: Det låter super.
0: Gunnar, ha nu en fantastisk kväll och känn segerns sötma in i småtimmarna.
1: Ja. Absolut. Tack ska du ha.
0: Ha det fint. Okay. Hej.
1: Hej då.

0: Där har vi den. Boy meets girl, waiting for a star to fall i kvällspasset som går mot sitt slut nu. Så vad har vi då lärt oss ikväll egentligen? Jo, att Ullevi ska upp på första bästa världsarvslista enligt Oscar 12 år, men det är inget annat Göteborgslags förtjänst än Blåvitts. Att dalahästar, ja, de kan framkalla tårar. Och att om Rolling Stones kan komma tillbaks, ja, då kan minsan ABBA göra det också. Det här programmet är det många radiomejslare som har skruvat ihop. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karlsberg. Digital redaktör, det var Saga Åkerlind. Tekniker var Paulina Delin. Musiken var lagd av Rita Järnqvist. Producerade, det gjorde Hugo Götberg. Och sällskapet bakom micken, ja, det stod jag för, Adrian Alebo Andersson, som nu ska gå direkt till första bästa postlåda här i Göteborg och posta den här listan till UNESCOs högkvarter. Håll tummarna och ta hand om varandra, så hörs vi imorgon igen.
1: Hej, jag heter Olivia, och vad är det som händer i hjärnan när man drömmer?
2: Vilken bra fråga. Vad säger du, Jenny?
3: Man vet faktiskt inte exakt vad som händer när man drömmer, även om det finns en massa olika spännande teorier. Men hjärnan är väldigt aktiv i alla fall och skapar liksom som en värld av bilder och ljud och känslor och berättelser.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om drömmar.
5: Du ser dig omkring. Du ligger mitt på en stor grön äng. Runt omkring dig blommar färgglada blommor. Plötsligt börjar du sväva. Du flyger högre och högre upp över träden. Världen ser så liten ut här uppifrån. Men efter en stund börjar du istället sjunka. Och du sjunker och sjunker och faller och faller. Och precis innan du når marken så landar du på ett mjukt, fluffigt moln. Du rycker till, slår upp ögonen och vaknar och inser. Det var bara en dröm.
4: Gäst i dagens avsnitt är psykologen Jenny Jägerfelt.
2: Hej Jenny!
3: Hallå!
2: Alltså, drömmar är ju egentligen ganska konstiga. Du ligger helt stilla i din säng, men i drömmen kanske du flyger eller blir jagad. Varför drömmer man egentligen?
3: Forskarna vet faktiskt inte helt säkert, men det finns ganska många intressanta teorier. Och en som verkar ganska rimlig är att hjärnan liksom går igenom sånt som har hänt under dagen och sorterar, liksom så att man tankar in minnen och att drömmar då uppstår ju det här. Och en annan teori, det är ett sätt för hjärnan att träna på svåra situationer. Så om man drömmer om att man går vilse eller ska hålla ett tal inför hela skolan, så kanske hjärnan övar på att hantera den här jobbiga grejen, fast på ett säkert sätt då, medan man sover. Sådär.
2: Men kan man själv bestämma över eller styra vad det är man drömmer?
3: Nej, det kan man egentligen inte. Så drömmarna bestämmer liksom själva vad de ska handla om. Men det som man gör när man är vaken kan ju också påverka. Det finns ett ganska ovanligt tillstånd som heter klardrömmande, där då en del människor märker att de liksom märker att de drömmer och alltså vet om det och kan styra lite av drömmen då. Men det är ganska ovanligt.
2: Om man drömmer då, en mardröm till exempel, kan man på något sätt väcka sig själv?
3: Man kan tyvärr inte riktigt det, men det är inte helt ovanligt att man vaknar mitt i en mardröm när den är väldigt läskig. Men det här som jag nämnde förut med klardrömmande, som då är ganska ovanligt, då kan man kanske mer bestämmas för bara, nu ska jag vakna upp ur det här.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet? Då hittar du oss i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.

0: Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret. Kristina Olssons andra bok om Spökbyrån. Elsa och Kalle har använt spöksvettpulver och fått fram fotspår av spöket. Då upptäcker de att spöket måste vara ett barn, för fotspåren är så små. Men fotspåren leder ingenstans. Och ändå verkar det som om spöket vill visa dem något. Men vad? En sak till har Elsa och Kalle lagt märke till. Spöket verkar gilla marsipan. Sockerbella berättar att det finns någon som kallas för marsipanprinsen. Och han bor på ett äldreboende. Men han vill inte att någon ska veta vem han är. Så Elsa och Kalle får lov att inte berätta det för någon. Elsa och Kalle går till äldreboendet och pratar med marsipanprinsen, som egentligen heter Oscar Orre. Och Oscar berättar en sorglig historia från sin barndom. Oscar hade en bror, Kasper, men han dog när han bara var 6 år. Oscar visar ett foto av Kasper. Fjärde delen. Berättare Lia Boysen.
1: Oscar klappar på bilden med Kasper. Kasper och jag gjorde allt tillsammans. Nu är jag 96 år och ganska ensam. Kalle biter sig i läppen. Så sorgligt. Vad hände? Viskar Elsa. Vad hände när han dog? Oscar hostar så det rosslar. Det var vinter då, säger han. Kallt och blåsigt. En iskall söndag. Vi lekte i snön och byggde varsin snölykta. De var mycket fina. Men jag var klumpig, jag föll i snön och råkade sätta mig i Kaspers lykta. Elsa och Kalle fnissar till, men Oscar ser allvarlig ut. Skratta ni, säger han. Men Kasper blev rasande. Han slog sönder min lykta också. Och då blev jag jättearg. Så jag kastade snö på honom. Och då sa han att jag hade ful mössa. Och knuffade mig. Oscar tystnar. Vi bråkade hela dagen, säger han sen. På den tiden var godisaffären stängd på söndagarna, så pappa var hemma. Han blev väldigt arg när vi väsnades. Men det hjälpte inte. Jag hade gjort en julklapp till mamma och pappa. En teckning som föreställde vår familj. Det tog en evighet att rita klart den. Och Kasper tog den. Elsa spärrar upp ögonen. Nej, säger hon. Taskigt. Jo, det var taskigt, säger Oscar. Men jag var också dum. Jag hade sönder Kaspers leksaksbil. Och då knyckte Kasper min teckning. Han skrek att han skulle gömma den. Att jag aldrig skulle få tillbaka den. Han var snabb. Jag hann inte med. Han slet åt sig en jacka och sprang ut ur huset. Och sen vet jag inte vad som hände. Men han kom aldrig hem igen. Oscar skakar på huvudet. Alla letade efter honom, säger han. Alla. Hela Dimdalen letade. Vi hittade honom sent på kvällen. Han måste ha gått vilse. För ni förstår, vi bodde en bit utanför Dimdalen, på andra sidan skogen. Och det blev snöstorm. Det blåste så mycket att man inte såg någonting. Oscar drar ett djupt andetag. Kasper låg i en snöhög, alldeles kall. Det gick inte att rädda honom. Han dog samma natt. Vilken hemsk historia. Kalle börjar nästan gråta. Om vi bara inte hade bråkat, säger Oskar. Då hade Kasper inte sprungit ut. Och då hade han inte gått vilse. Elsa tittar på tavlorna på väggarna. Hon har en stor klump i halsen. Är det du som målat dem? Frågar hon. Oskar nickar. Och jag fick marsipanfabriken när jag var 20 år gammal. Jag sålde både den och godisaffären direkt. Det var ju Kasper och inte jag som älskade marsipan. Jag blev konstnär istället. Han pekar på den tomma tavelramen. Den hänger där som ett minne. Jag drömde länge om att hitta teckningen som Kasper tog. Jag ville att han skulle veta att allt var förlåtet. Att jag saknat honom varje dag sedan han dog. Hur tröstar man en gammal farbror? Kalle klappar honom på armen. Då ser Oskar lite glad ut. Tänk om det är Kasper som spökar, säger han. Mysigt ändå. Sen blir han allvarlig igen. Jag förstår inte varför Sockerbella öppnade godisaffären, säger han. Jag bad henne att låta bli. Men hon var så envis. Hon tyckte att det behövdes en ny godisaffär i Dimdalen. Vi blev faktiskt ovänner. Det var länge sedan vi sågs. Kalle funderar. Han tänker på vad som stod i Stora spökhandboken. Följ godiset. Han visar en bild för Oskar. På bilden ser man spåren i köket. Titta här, säger han. Vad tror du spöket försöker visa? Oskar rynkar pannan. Var är trappan? Frågar han. Elsa och Kalle blir förvirrade. Vilken trappa? Frågar de. Trappan till korvkällaren förstås, säger Oskar. Det fanns en korvkällare under godisaffären. Kasper älskade den där korven. Vad har hänt med trappan? En korvkällare? Det låter kul. Dessutom gillar Elsa och Kalle korv. Men de vet hur köket i godisaffären ser ut. Och där finns ingen källartrappa. De skyndar sig tillbaka till Sockerbella. Men när de kommer fram hänger en skylt på dörren. Stängt resten av dagen. Kanske imorgon också. Elsa och Kalle spanar in genom skyltfönstret. Det är alldeles mörkt där inne. Sockerbella syns inte till. De går hem till Gula slottet istället. Farfar Nikodemus har tydligen tvättat. Det hänger kläder och lakan på tork i hela slottet. Farfar Nikodemus spelar musik och sjunger så att det fladdrar i lakanen.

Farfar, brålar Elsa. Sänk volymen! Det tar en stund, men sen blir det tyst. Jag har bakat, säger farfar Nikodemus. Prima spökmuffins. Hurra, jublar Kalle. Spökmuffins är Elsa och Kalles favoritfika. Det är farfar Nikodemus eget hemliga recept. Han bakar dem bara när han är ensam hemma. I spökmuffins finns tre sorters choklad och tjockt med kolasmet i mitten. Nu ska ni få goda grejer, säger farfar Nikodemus. Han ställer fram muffinsen på köksbordet. Elsa och Kalle berättar att de har hittat små fotspår i godisaffären. Sen berättar de om Kasper som dog. Farfar Nikodemus lyssnar samtidigt som han äter muffins. Ni letar alltså efter en försvunnen källare. Elsa nickar. Gå tillbaka till godisaffären igen, säger farfar Nikodemus. Be Sockerbella visa en ritning över huset. En ritning, säger Kalle. Precis, en ritning är en sorts karta. Man gör alltid sådana när man bygger hus, så att man vet hur huset ska se ut. Imorgon, säger Elsa, imorgon går vi tillbaka till godisaffären. Hoppas Sockerbella har öppet då.

0: Du har hört fjärde delen av boken Spökbyrån, fallet med det mystiska godismonstret av Kristina Olsson. Berättare är Lia Boysen. Tekniker Kalle Nilsson och jag som har gjort serien heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt och många andra uppläsningar och barnprogram på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext nyheter på ett enklare sätt. På Gustavs gruppbostad finns ingen egen bil och ibland finns det ingen bil att låna heller. Det gör att Gustavs aktiviteter ofta ställs in. Det säger Gustavs mamma Ann-Louise van Dalen.
4: Då fick jag ett sms att tyvärr kunde de inte åka för det fanns ingen bil. Ofta faktiskt så har jag skyndat mig från jobbet och åkt iväg själv. Men det är inte så det ska vara.
5: Gustav är 27 år och har Downs syndrom. Han bor på en gruppbostad i Hammarö kommun. För 2 år sedan bestämde kommunen att gruppbostäder och dagliga verksamheter ska dela på några få bilar i en så kallad bilpool. Många andra kommuner gör på samma sätt. Chris Baldebo är chef för stöd och omsorg på Hammarö. Han berättar att de började med bilpoolen för att en del boenden använde sina bilar sällan. För att kunna åka på en utflykt måste personalen nu boka en bil. Finns det ingen bil så blir det ingen utflykt.
4: Du kan inte åka spontant om det är fint väder och ta en glass. Eller göra en utflykt för idag är Gustav på bra humör. Idag är Gustav och kanske inte så bra. Då är det också fint att bryta det med en biltur.
5: Chefen Chris Baldebo säger att han inte känner till de problem som kan bli med bilpoolen.
6: Jag tycker att det är olyckligt om det finns en sån upplevelse, för det är ju inte så vi vill att verksamheten ska se ut givetvis.
5: Mamma Ann-Louise tycker inte om kommunens svar.
4: Jag blir ledsen och förtvivlad. Och det är svårt alltså. Det är jättesvårt att tänka sig hur livet blir för Gustav den dagen jag inte finns.
3: Reporter var Lucy Aho på P4 Värmland. Magdalena Andersson är partiledare för Socialdemokraterna. I våras träffade hon Klartext valreportrar Nils Olding och Julia Blomqvist. De är båda 27 år och har en intellektuell funktionsnedsättning. De fick ställa sina frågor till henne inför valet i september.
7: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det och i sådana fall hur?
8: Ja, det heter ju Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Och det är för att vi tycker att alla ska få möjlighet att arbeta och också vara med och bidra till Sverige. Så att det

0: Love in Exile. Det här är Charlie Puth tillsammans med yacht-rock-legendarerna Michael McDonald och Kenny Loggins. Innan fotbollen och de andra halvlekarna så ska vi ut och simma en stund.
1: Europamästerskap i Paris närmar sig för det svenska simlandslaget och yngst i truppen är den lovande Helsingborgstalangen Ludvig Bartolek som hoppas fortsätta sin starka utveckling på den internationella scenen.
2: Men just nu känns det ju väldigt kul. Alltså, jag är väldigt taggad på att få åka till Paris. Det ska bli kul att få tävla och så. Och sen så får jag även simma en del grejer. Jag får simma 100-200 fritt individuellt och 100 fjäril. Så att fullspäckat schema, ska bli jättekul att få testa formen igen.
1: Det började skrivas om 17-åringen inför kortbane-EM i Lublin i vintras där han gjorde sin seniormästerskapsdebut och satte dessutom svenskt juniorrekord på 200 meter frisim. Men framgångarna har fortsatt under året. I april slog Ludvig Bartolek svenskt juniorrekord på 100 meter fjärilsim under Swim Open i Stockholm. Samma tävlingshelg simmade han även under kvalgränsen till sommarens EM i Paris på 200 meter frisim och säkrade därmed sin mästerskapsplats. När han själv blickar tillbaka på det senaste året lyfter han fram den nya träningsformen som en av nycklarna bakom framstegen och de många personliga rekord som följt.
2: Som simning, jag simmar 200 meter. Då är det kanske det vanliga att man simmar 4-5 000 meter per pass. Men något vi har börjat göra, speciellt många i Helsingborg, det är att vi kör lite längre för att bygga en bättre aerob kapacitet. Så ända sedan jag började ettan har jag börjat köra med volym under de här de lättare perioderna där jag inte ska formtolpa.
1: Sommaren har hittills varit intensiv med både SM och junior-EM på programmet. Därifrån tar han med sig värdefulla erfarenheter, men också en stark revanschlust inför de kommande loppen, speciellt i 200 meter frisim.
2: Ja, med lite spänning och nervositet inför junior-EM så gick det inte riktigt som jag hade tänkt. Så det är någonting jag är väldigt taggad på att få simma på EM, 200 frisim.
1: Just nervositeten är något som Ludvig fortsätter att kämpa med. Men det hindrar inte honom från att jaga nästa nivå.
2: Ja, alltså jag har väl haft problem med det mentala alltså under en längre period. Alltså jag har ofta satt mycket press på mig själv. Alltså

0: Så även när det bara var tävling inom Sverige. Men det är liksom så här, jag har försökt jobba med mentala coacher, men jag har inte riktigt hittat något sätt som funkar. Så det är väl bara att ju mer jag utsatt mig för den, så att säga, pressen eller nervositeten, har jag blivit bättre på att hantera den.
1: Nu väntar alltså EM i Paris, och där hoppas han kunna bjuda på snabba tider tillsammans med landslaget.
0: Personligen så skulle jag väl vilja persa på tvåan fritt och gå ner mot juniorrekordet, som är, jag tror, är drygt en sekund under mitt personliga rekord just nu. Så det hoppas jag, det är speciellt tvåan jag hoppas ska kunna gå bra. Sen alltså hela laget eller truppen, då är det väl en del lagkapsfinaler, speciellt på grabbsidan. Vi har ett rätt bra lag för 4x200 fri som vi inte haft på väldigt länge. Sen vet man aldrig. Sara ligger ju rätt bra till, så att kanske blir någon guldmedalj där. Så det blir väldigt kul.
2: Sim-EM i Paris börjar på måndag den 10 augusti. Då är Ludvig Bartolek, 17-årige simtalangen, en utav de svenska deltagarna i den där truppen. Nike Bolmgren, reporter.
3: Radiosporten med fotboll.
4: Här är polska Częstochowa. Det är UEFA Conference League-fotboll. Det är Rakow mot Hammarby. Det spelar i andra halvleken 3 minuter in i den samma. Det är hörna för Bayern. På den vänstra sidan, lagkaptenen Nahir Besara ska slå in den. In i den första ytan. Han får, det var på golfspråk kanske, kolla en socket. Felträff, fastnar på första försvarsspelare i Rakow. Och sen efterföljande bollen som via en Hammarby försvar ner över kortsidan. Och så blir det inspark för hemmalaget. Det polska laget som inlett den inhemska säsongen. 2 matcher in i den samma med 2 förluster. Jag tyckte det syntes kanske lite i den första halvleken att det var ett litet försiktigt spel från båda håll, förvisso ska nämnas, för Hammarby som är uppe mitt i den halva allsvenska säsongen och ligger 2 i den samma. Så sen om det var kanske att det var något formmässigt eller om det var någon taktisk medvetenhet är lite oklart, men så är läget i alla fall. Rakow i alla fall med den bästa målchansen i den första halvleken, en nick från nära håll. Makusz, den polska anfallaren, tvingade den Hammarby-målvakten vann han till en svår avancerad räddning från nära håll. Ett viktigt skede i matchens inledning för Hammarby i det läget att det fortfarande då står 0-0. Nu är det spel på den vänstra kanten i anfallsriktning för Rakow, men slarvigt i bollbehandlingen och den landar istället i ett inkast för Hammarby precis på mittlinjen. Vi har ju svensk bekanting på bänkposition i Rakow. Häckenanfallare den förr i alla fall, Isak Brusberg, som anslöt till Rakow i vintras. Har inte fått spela så där hiskligt många minuter den här säsongen, varken i Europaspelet eller i det som har varit de 2 inledande matcherna i serien för Rakow. Hammarby bollläge, centralt mittfältsläge. Marcus Karlsson med bollen, klistrad vid foten, försöker väggpassa med lagkompis på små ytor och tajta bekymmer blir det. Och det är istället Rakow som kan etablera bollinnehav nere hos målvakten Trevlovski. Trevlovski försöker med en lång, längre passning, misslyckas, och det är bollbytare fotboll just nu. Nu är Hammarby åter i kommando. Här kan man försöka väggspela sig igenom, misslyckas, eller snarare att passningen inte har den där precisionen som önskas. Och det där bolltrillandet är igång igen. 5 meter upp på den offensiva planhalvan. Tillhörande vitklädda Hammarby, dagen till ära, som ju här den andra halvleken då kommer att anfalla ner mot Hammarbyklacken. 500 personer har rest kanske från söder för att stötta Hammarby i den här Europa Conference League-fotbollen. Väggspel på vänsterkanten. Hammarby försöker trinna ner i straffområdet via en täckande försvar. Det kommer bli hörna för Bayern. Den andra här den andra halvleken. Där Hammarby då kanske genom kaptenen Nahir Besara igen ska slå in den i straffområdet. Kanske Hammarbyarna naturligtvis hoppas att han ska vara mer lyckosam i den där träffen än vad han var vid hörnsparken för ett litet tag sedan. Lite stackmoln här och där. Den polska kvällen, där ju värmen har varit en stor snackis inför. 36 grader var igår när Hammarby kom till Polen inför den här matchen. Nahir Besara nu då, kan han ha lite värme i tillslaget, sätter in i straffområdet. Skottlägger Hammarby! Tätt över, det är Frank Junior Ajay som skickar på sig en tjongspark, men en bit över och det är alltjämt mållöst. 0-0 mellan Rakow och Hammarby, 52 minuter spelat i den första matchen i den tredje kvalomgången i UEFA Conference League.
5: I Göteborg leder Gentti mot IFK Göteborg. Samma turnering, samma nivå med 1-0. Det har gått 5 minuter lite drygt av den andra halvleken. Och det är IFK Göteborg som har skapat den andra halvlekens största möjlighet. Men fick inte dra fördel av Adam Bergmark-Wibergs bollerövring precis på väg in i straffområdet som kunde skapat ett jätteläge eftersom att domaren tyckte att IFK-spelaren gick för hårt fram med sin belgiske motståndare och gav istället en frispark för Gent som just nu håller till utanför IFK Göteborgs straffområde men blir av med bollen. Roxon Djeboa spelar den snett bakåt till lagkamrat som har svårt att få undan bollen och så blir det istället för ett bra eller istället för en boll som lyfts upp och mot offensiv planhalva för IFK Göteborgs räkning så blir det ett inkast ganska långt nere på den egna planhalvan i höjd med straffområdet ungefär att kastas av Alexander Yellow. Det är upp till IFK Göteborg att försöka öka trycket mot det belgiska laget och försöka göra ett mål och komma tillbaka i den här matchen därför att 0-1 underläge är ju inget sånt där drömresultat direkt att åka till en bortamatch med i Europacup-spel även om ju bortamålsregeln sedan ett antal år tillbaka är borta. Kastad boll framåt för IFK Göteborg landar i backlinjen hos engelske mittbacken Christian Burgess. Han sticker bollen framåt och så är det en skarvning ifrån Vergara, den nya från Panama. Men han skarvar den på en yta där det inte finns någon skämtspelare utan istället så är det IFK Göteborg som startar spel från den egna backlinjen. Bollen hos Noah Tolf i vänsterbacksposition. Han väljer att vända inåt istället för att slå långboll. Sätter bra fart uppåt emot mittlinjen. Får så småningom tillbaka bollen. En jättefin löpning ifrån Tolf. Och så kommer bollen vidare inåt till Kolbein Tordarsson som är på gränsen till straffområdet. Skjuter i nästa lägeskott igen från IFK Göteborg. Sam Larsson. Men lite övermod där kanske en meter eller två utanför straffområdet av Larsson som skickar iväg ett skott som går ganska rejält över målet hos målvakten. Jag undrar om inte Sam Larsson egentligen hade haft tid på sig att göra något mer av den bollen när han fick returen ifrån Tordarssons skott en liten bit utanför straffområdet. Kanske att han inte hade behövt klippa till omedelbart utan att tänka efter. Slarvigt spelet av Gent leder till att IFK Göteborg nästan återerövrar bollen direkt utanför offensivt straffområde men istället är det Gent som får upp bollen på offensiv planhalva. Men Yellow kommer emellan och bryter för IFK Göteborg men Blåvitt tappar bollen lika fort igen nu till Thiago Araújo. Portugisen i Gent som kommer längs vänstersidan och inte får bollen förbi täckande IFK Göteborg-spelare i det fallet som är Clemensen utan ut till en hörna för belgarna. En hörna som ska komma i den 54:e matchminuten och den ska komma ifrån vänster. 1-0 leder de med alltså. Målet gjort i praktiken med den första halvlekens sista spark av Ilarion går ifrån Elfenbenskusten. Nu hörna skänt alltså i den 54:e minuten. Kommer ifrån vänster. Kommer att bli utåtskruvad eftersom att den läggs med vänster fot. Landar på skäntspelarens fot. Men han har ingen kontroll i läget utan den far ut på läktaren bakom blåvittmålet. Det är ledning för belgarna med ett mål mot noll mot IFK Göteborg.
6: Vi följer också damlandslaget i basket som laddar upp inför EM 2027 på hemmaplan. Ikväll möter de Lettland i en träningsmatch. I paus så var de en trepoängare från lika resultat. Den ledningen för letterna har utökats lite grann. Nu är de 4 poäng ifrån. Lettland leder 51-46 i den tredje perioden. 9 minuter spelade i den.
2: Vi välkomnar Emil Nylén Danielsson från Ekoredaktionen med senaste nytt.
7: Som börjar i Ukraina där en ambulans som tillhör den svenska hjälporganisationen Operation Aid träffats av en rysk drönare i staden Cherson. Händelsen inträffade när 2 ur teamet som består av ukrainare åkte ut på ett akutlarm. Ambulansen var utrustad med ett larmsystem och teamet upptäckte att de förföljdes av en drönare. Ingen av dem kom till skada i attacken. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu att Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i överenskommelsen med Liberalerna om ett förstatligande av både skola och vård. Kristersson säger nu att han gärna ser ett större statligt ansvarstagande.
8: Vi ser ju ett behov av väsentligt starkare statlig styrning för att bli av med kvalitetsskillnader, för att se till att man vet att alla skolor är bra oavsett var de ligger.
9: Kristdemokraterna har länge varit tydliga i sin ambition att förstatliga vården. Och i måndags öppnade Liberalerna för ett sådant förslag men krävde i sin tur att även skolan ska innefattas. eftersom Sverigedemokraterna redan står bakom ett förstatligande av regionsjukvården och skolan skulle frågan kunna skapa splittring i Tidösamarbetet eftersom Moderaterna länge har motsatt sig ett förstatligande. Även om Ulf Kristersson nu säger att han är för en starkare statlig styrning betonar han att han ändå inte vill se någon större omorganisation.
7: Rapporterade Mikael Funke. Antalet anmälda inbrott har minskat kraftigt de senaste åren enligt polisen. Mellan januari och juli i år minskade inbrotten i bostäder och fritidshus med 36% jämfört med samma period 2022. Och jämfört med förra året rörde sig om en minskning med 15%. Enligt polisen är en av anledningarna bakom minskningen att de har blivit bättre på att avvisa internationella inbrottsligor.
3: Radiosporten med internationell fotboll.
4: Från Czestochowa, det är Europa fotboll. Det är Rakov som spelar på hemmaplan. Det möter Hammarby, det är UEFA Conference League-fotboll som gäller. Det är den tredje kvalomgången i den här tredje nivån av Europa-turnering. Det är spelat 58 minuter, fortsatt 0-0. Rakov nu i vänsteranfall. Här har de inte varit egentligen på hela den andra halvleken. Hammarby har börjat den andra akten väldigt bra. Och även starkare det här försvarsarbetet och tvinga fram ett inkast ungefär i mittplan för Rakov som... En bekant till mig beskrev det, Rakov, det är ju polska motsvarigheten till Örgryte med sina rödblåa tröjor. Nu spelar de på det centrala mittfältet i backläge. De har en hel ganska stor, åtminstone den är välfylld, den där läktaren. Arenan är inte jättestor, men det är där man anfaller på den vänstra sidan i alla fall. 39 minuter spelat, spel på mittplan i backläge för... Rakov går från det centrala läget ut på den vänstra sidan. Kan man få loss ett anfall, men Hammarby är väldigt, väldigt stark i försvarsarbetet och tillåter inte Rakov under några som helst omständigheter att bygga något form av anfallsspel. Samtidigt som det är rejäla smällar, ordentlig pyroteknik på den där läckta sektion som tillåter Rakov. Och då är frågan egentligen hur länge den armenske domaren inom UEFAs alla regelverk och former tillåter spelet att gå vidare. Än så länge fortsätter spelet i alla fall. För nu anfaller han Hammarby på den vänstra kanten. Viktor Lind mot Hammarby kortsidan. Han når inte den där bollen, utan istället är det brasilianska Juan Carlos som når bollen. Juan Carlos, en häftig historia där. Det var en lovande brasiliansk talanggång i tiden. Ungdomsproffs i Real Madrid och nu spelar han alltså då i Rakov. Där vinner han bollen mot Hammarby försvarsläget. Även stark i den andra situationen. Hammarby försöker vinna bollen tillbaka på mittplanen. Men ojustheter i försvarsarbetet av Fredrik Winter som var väldigt, väldigt högt upp i det här läget. Gör att det blir frispark för Rakov. Han fortsätter att smälla. Men inga smällar vad gäller målen så länge. Fortsatt 0-0 när timmen är spelad. Lång lyra, en farlig passning för Rakov. Men det fångar man bra. Nyss nämnde Carlos suger ner bollen på brasilianskt vis. Och sen kan Rakov etablera ett litet bollinnehav på den centrala delen av planen. Hammarby jobbar fortfarande starkt i sina kompakta block. Nu kan man också göra en fräck bollstöd. Nu i skottläge för Nahir Besara försöker spela bollen i djupled. Men till vem då undrar... lagkompisen Marcus Karlsson som hamnade i en attraktiv yta men fick inte bollen av Besara. Kanske var Karlsson inte riktigt med på den där passningen. Lite mer än timmen spelad. Det har inte varit ett enda mål den här kvällen än så länge i Polen. Det är 0-0 mellan Rakov och Hammarby.
5: Inte riktigt timmen spelade i Göteborg där IFK Göteborg tar emot belgiska Gent i Conference League-kvalet och det är 1-0 ledning för belgarna. Målet gjort med första halvvekens sista spark och det var inledningsvis rätt bra attacklusta från IFK Göteborgs sida i den här andra halvveken i 5-6 minuter. Men det blev liksom inget av det och nu känns det återigen som att Gent nog faktiskt har tagit över greppet om det här även om IFK Göteborg återerövrar bollen där genom Kolbein Torda. Larsson spelar runt en egen backlinje. Den hamnar så småningom hos Jallow som tar fart in på offensiv planhalva men väljer att inte gå utan vänder tillbaka istället. Spelar den ner i backlinjen till Jordur Hermansson. Han rakt fram i djupled där Kruse spelar den till Jordur igen som tar fart framåt. Lägger ut den på vänsterkanten till Noah Tolf. Men Tolf stoppas också upp av att det är väldigt många belgare hemåt. De står väl samlade i positioner på sin egen planhalva just nu vilket gör att IFK Göteborg får gå bakåt. Bollen så småningom hos Clemensen som inte kommer förbi sin belgare utan istället faller. Kan bli en kontring. Tre belgiska spelare mot fyra IFK Göteborgs försvarare. Roxon Djeboa sätter fart hemåt och lyckas störa Araujo i det belgiska laget så pass mycket så att Araujos inlägg blir ganska harmlöst rakt i nyporna på IFK Göteborgs målvakt Viktor Andersson. Blåvitt igen då från egen planhalva, spelar bollen framåt mot Sam Larsson som går förbi sin belgare i första läget, rycker framåt mot straffområdet, lägger ut bollen till vänster till Heinz. Heinz med höger foten skjuter, bollen plockas ner av målvakten och så blir det en lite lurig situation där vi bort för stolpen där en IFK-spelare är framme. Det är väl Clemensen för att stöta in den där bollen, men publiken buar, IFK-spelaren ligger ner i det egna straffområdet och domaren är framme och tittar till honom och förmår honom att resa sig. Så är det återigen käftigt då mellan ett par spelare i det belgiska laget och IFK Göteborg-spelare. Målvakten har hur som helst tagit hand om den där bollen och ska göra inspark så småningom. Och domaren verkar inte ha några andra åsikter heller. Jag vet inte om det skulle varit någon vargranskning möjligtvis. IFK-klacken tycker att Clemensen var det väl som kom där vid bortre stolpen, blev nedgjord av målvakten och aldrig fick möjligheten att utnyttja den där chansen han fick. Men domaren tycker annorlunda och det ska bli inspark för skämt. Eller är det möjligtvis en vargranskning? Domaren står still som en vicekorporal precis utanför straffområdet. Precis, väldigt rak i ryggen är han, den bosniska domaren. Belgarna står och väntar på att de ska få sätta bollen i spel. Publiken buar. Det sägs ingenting på några skärmar eller någonting sånt om att det är en vargranskning som pågår. Men det var nog så. Nu är den hur som helst slut och belgarna sätter bollen i spel igen vid det egna straffområdet, skickar bollen upp mot IFK Göteborgs planhalva där blåvitt försvaret kan ta hand om bollen och skicka den bakåt ner till egen målvakt istället. 0-0, nej 0-0 har vi inte alls det. Det hade varit positivt med IFK Göteborgs ögon. 0-1 har vi ledning för skänt efter 64 spelade minuter.
2: Hos Per Karl i Göteborg, Pontus Lind tittar på Rakov Częstochowa mot Hammarby så 0-0. Det här är Conference League-kval alltså. Vi har ju också Mjällby kvar i Champions League-kvalet. Och när vi kommer till de här internationella nivåerna för den svenska lagen, då kommer det som Per var inne på här, VAR och den möjligheten att kolla domsluten. En fråga kring VAR, ja, det är också hett här hemma.
10: Inför VAR i fotbollsallsvenskan. Det var utspelet från Radiosportens expert Jon Persson. Ett utspel som Elfsborgs supporterförening Gulliganerna och dess ordförande Emily Hultin reagerar starkt på.
11: Det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Det kommer folk nu från många länder runt om i Europa som kommer och ser på allsvensk fotboll för att vi inte har VAR som förstör fotbollen. De här pauserna och allt är helt förödande och det dödar allt, skulle jag säga.
10: Vad är det som förstör och dödar allt?
11: Nej, men känslorna. Visst, när en domare kan döma offside lite sent även utan VAR och man blir besviken, men att varje gång behöver vara orolig för minsta lilla som händer. Alltså, vi såg ju bara i VM hur det gick till. Och även där var det diskussion om domarna och om VAR. Så att man kommer aldrig komma ifrån den här diskussionen oavsett om man skaffar VAR eller inte. Så jag tycker bara att lägga de pengarna på någonting som vi ändå kommer fortsätta diskutera är också bara idiotiskt.
10: Du, dumma frågan diskuteras ju flitigt annars i svensk fotboll. Det var en straffsituation bland annat mellan Degerfors och IFK Göteborg här om veckan som blev väldigt kritiserad. Ja. Behövs inte VAR då för att få ordning på den problematiken?
11: Nej, alltså jag tror att det blir jämnt i slutändan och då sitter jag här och säger det som då har råkat ut för att Blåvitt har fått straff och varit 3 meter utanför straffområdet 1 år mot oss. Tror fan man var arg då, men jag ser det hellre att det är så än att domarna gör misstag än att vi ska ha VAR.
10: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
11: Absolut. Det är ju vi som konsumerar fotbollen om man ska se det så.
10: Om det skulle bli så, jag säger om, svensk fotboll inför VAR, Vad gör ni då?
11: Jag tror att många kommer att skrika högt. Jag tror att många kommer göra allt för att ta bort det igen. Men jag tror inte att det är möjligt som det ser ut just nu med tanke på att vi har föreningsdemokrati i Sverige. Vad har man linjedomen till? Linjedomen tog väl inte ett enda beslut under hela VM var känslan, utan man väntade vad var domaren sa. Så jag tror att man måste försöka lita mer på domarna som är och sen göra alla misstag.
2: Så säger Emily Hultin som är ordförande i Elfsborgs supporterklubb Gulliganerna till vår reporter David Nyström.
6: Och de svenska damerna i basket, de spelar just nu mot Lettland och ligger under i den fjärde perioden 58-50.
2: Sportextra i P4, ska strax tillbaka till fotbollen. Underlägg i Göteborg 0-1 och det är mållöst för Hammarby. Vi ska väl till fotbollen alldeles strax, det är ungefär 20 minuter kvar att spela där.

Tänkte sagt hörna för IFK Göteborg, men uppenbarligen var det någon granskning från domarens sida återigen där, och så blev det ingen hörna utan istället är det inspark för skämt, och det är ju en helt annan sak. Det är 1-0 ledning för bortalaget från Belgien efter 69 spelade minuter i Göteborg.

0: Det här är gruppen Paradiso som sjunger om Bailando. I Sportextra med fotboll. Vi hörde ju Per Karl där ropa efter hörna för Göteborg som inte blev någonting. Och Pontus ropade på mig också så att det var 1-0 till Rakow. Det var det inte heller. Du får börja förklara det.
1: Jag vill ju bara kolla så att programledarstolen är uppvärmd och att de är redo där. Nej, men bollen var i nät i alla fall. Rakow hade gjort 1-0 på Hammarby i UEFA Conference Leagues tredje kvalomgång i det första mötet av två. Men den armenske domaren, han hittade oschystheter och till synes på reprisbilder. Och det som då förklarade domarens beslut, det var ganska tydligt. Det var en tröjdragning på målvakten Werner Hahn som gjorde att det var oschystheter och därför då inget mål för Rakow, som i så fall hade varit ledningsmål i den 70:e matchminuten. Nu spelar vi ett par minuter senare och Hammarby har gjort ett par justeringar. Nahir Besara, han inledde ganska pikt. Han har ju varit lite in och ut i startelvan sen tränaren Henrik Rydström tog över Hammarby här under sommaren och inte fått det jättegivna förtroendet som Nahir Besara har haft liksom i många, många år. Han blev utsedd av spelarna till bästa spelaren i hela allsvenskan det gångna året, men inte fått det jätteförtroendet. 35-årig Besara, han såg trött och sliten ut, och det är inte konstigt med tanke på att det är över 30 grader den här polska kvällen och att han har sprungit en hel del, och därför så gjorde man vissa justeringar och Besara sitter på bänken. Nu får Rydström själv. Han har kanske sagt någonting till den armeniska domaren. 72 minuter är spelat i alla fall. Det är 0-0 mellan Rakow och Hammarby.
0: Till Göteborg då, Per Karl, du hoppade på en hörna för Göteborg som inte blev någonting. Men det är kanske en tendens ändå till att Göteborg ändå flyttar upp spelet lite.
2: Ja, men det är det absolut. Just nu utanför straffområdet, Sebastian Clemensen spelar in bollen till Bergmark Wiberg utanför straffområdet. Nästa IFK är Kruse och så är det Clemensen igen. Kommer inlägget från Clemensen och så kommer det två blåvita farande in i straffområdet. Ingen av dem når fram till bollen utan den försvinner ut till en inspark för Schent som alltså leder med 1-0 och gör det i den 72:a matchminuten. Domaren blåste hörna, det var väldigt tydligt. Uppenbarligen vargranskar man även hörnor. Jag trodde bara det var allvarligare saker än så. Man var granskade, men han stod still där en stund och sen gjorde han ett tecken att nix, det ska inte vara någon hörna utan det ska vara en inspark för Schent istället. Och det kunde han nästan låtit Blåvitt få den hörnan, för det var en situation 5-6 minuter tidigare där Blåvitt sköt från en bit utanför straffområdet. Den där bollen tog på en Schent-spelare och gick över ribban, men då blåste han inte hörna överhuvudtaget och han brydde sig heller inte om att granska det. Så att lite grann vågar till och med jag från en opartisk stol säga det att faktum är att IFK Göteborg inte har domaren med sig i den här matchen, har inte haft så här långt. Å andra sidan har de kanske inte förrän de senaste minuterna skapat så mycket framåt heller så att de har behövt ha domaren med sig. Bollen nu i blåvitt ägo på mittfältet där man håller på att ställa till det för sig. Kolbein Tordarsson tvingas spela bollen bakåt så småningom efter att ha stått för länge och drällt med den så att en belgare kom fram och störde honom. Blåvitt kommer på vänsterkanten. Sam Larsson får inte bollen förbi sin belgare, får istället ett inkast. Kastat ifrån vänsterkanten av Noah Tolf, bollen framåt till just Sam Larsson igen som fintar, rycker, men han håller till längs med sidlinjen. Får bollen så småningom in till Bergmark Wiberg som finns inne i straffområdet, får den vidare ner till Larsson som får till ett inlägg. Schentspelare nickar undan, så småningom är det väldigt rörigt på gränsen till Schents straffområde, men till sist så är det en svartklädd och det är belgarna som är svartklädda som lyckas skicka undan den där bollen med kraft uppåt emot IFK Göteborgs planhalva och i höjd med mittlinjen så vinner Schent dessutom ett inkast där på högersidan. Belgiska Schent som har gjort två stycken byten i matchen men fått in Kadri och fått in Ibrahim Cissé. De har ju faktiskt en svensk bekantning. Pontus med blick på Hammarbys match hade ju koll på en oj, nu är det farligt. Nu är belgarna på väg in i straffområdet, men då står Jallow där och lyfter undan bollen i sista ögonblicket. Återigen tryck ifrån Schents sida på gränsen till straffområdet. Passningen är fin. Där kommer ner hos Arujo som skjuter. Den stryker stolpen hos blåvitt målvakten Viktor Andersson, men går utanför. Och vi skulle sagt det att de Schent har, nu ska de göra byte igen, men det är inte Sonko som kommer in här heller. De har alltså i sin laguppställning på bänken svenskbekantingen eller svensken Momodou Sonko, ursprungligen från Västra Frölunda här i Göteborg, som har spelat ett antal allsvenska matcher för Häcken innan han så småningom försvann utomlands. Men nu har de gjort sitt tredje byte och han har fortfarande inte kommit in, så det är frågan om vi kommer att få se honom eller inte i den här drabbningen. Schent leder 1-0 mot IFK Göteborg. Klockan visar strax 6:75 minuter.
1: 75 minuter har vi precis passerat i Polen. Det är ju Isak Brusberg, Häckenbekantingen, som kanske ska vara den som kan göra Rakovs ledningsmål i den matchen som är 0-0. Brusberg i alla fall fortfarande kvar på bänken. Den gamla Häckentalangen som sedan vintern är alltså då en del av den här polska klubben som slutade fyra i fjol i inhemska ligan. Nu har man fått en trög start både på kanske den här matchen och hela säsongen som är ganska ny. Nu är det High Chaparral på planen i alla fall. Montander Majed får sin rejält hörn och får ingen frispark med sig, och då kommer Paulos Abraham, kollegan i Hammarby, och blir lika ilsken som Montander Majed var, inte för med sig frisparken, bara vräkte omkull en vänsterspringande spelare i form av Erik Otieno, den gamla AIK-spelaren som är inbytt i Rakov här under den andra halvleken. Han gjorde ju 4-5 säsonger i AIK en gång i tiden. Nu är Otieno en del av detta Rakov som spelar den 76:e matchminuten på det centrala mittfältet. En jättepress från Hammarby som ju har bytt in dels då Montander Majed som ersatte Besara och Paulos Abraham som ersatte anfallsspelaren Viktor Lind. Kanske kan de få fart på Hammarby anfallsspelet med slutkvarten som är framför. När Rakov fortfarande trillar boll i backlinjen utan någon direkt press från duon Majed Abraham. Det är ju returmatch nästa vecka som väntar mellan de här lagen. Det är UEFA Conference League, den tredje kvalomgången vi spelar i. Här kommer den långa, svepande bollen ut på den högra kanten. Winter i närkamp med en anfallande spelare i Rakov. Men det är väl fint agerat av Hammarby-försvaret där. Och Winter som låter den där bollen passera kortlinjen ner till en inspark för Hammarby och Werner Hahn. Tränare Henrik Rydström fortsätter att dela ut taktiska instruktioner. Nya byten på väg, bland annat Amin Boudry på väg in för Hammarby. Boudry som ju var en viktig komponent i Gais förra året har ju kommit till Hammarby här under sommaren. Kanske kan han få fart ytterligare på Hammarbys anfallsspel som inte riktigt har hittat den här självklarheten längre nu. Som han hade en bitvis en del i den andra halvveckan och även i den första. Nu är det bara liksom ett slarvigt passningsspel igen från den högra kanten. Och Rakov kan börja om på den egna planhalvan i den 78:e matchminuten i lika läge 0-0. Där den polska kvällen blir allt tydligare. Den gassande solen har försvunnit sedan ett tag sedan. Nu är det strålkastarljusen som är det som lyser upp den gröna gräsmattan. När Rakov fortfarande kan trilla boll i den egna backlinjen utan något direkt störande från Hammarbys vita 11 eller 10 vitklädda utespelare. Här kommer i alla fall anfallsspelet från vänsterkanten. Otieno sätter in bollen i straffområdet, bara nickas under av Hammarby och Viktor Eriksson. Det där var ett vasst anfall av Rakov genom AIK-bekantingen Otieno som tar sig igenom på vänsterkanten och slår ett fint inlägg men bara rensas undan. Viktigt skede av Eriksson i försvarsarbetet för Hammarby, annars hade chansen kunnat finnas där för den polska anfallsspelaren. Otieno fortfarande med bollen. Rakov flyttar upp positionerna. Här har Hammarby lite i brygga, åtminstone liksom nummer ett och positionsmässigt på planen. Skottläge centralt, via en täckande försvar i Hammarby. Ut till en hörna. Ut till en hörna för Rakov. 78 minuter spelat och då väljer tränare Rydström att göra byten. Det är bytesdags på planen i Polen. Det är 78 minuter som är spelat. Det är Rakov 0, Hammarby 0.
0: Och fortsätter underläge för Göteborg hemma mot Skänd. I samma kvalspel, det vill säga Conference League.
3: Precis nu blev det klart att Stefano Vecchia, fotbollsspelaren, lämnar Malmö FF. Han är överens med klubben om att gå skilda vägar efter 3 år. Stefano var en bärande spelare för Malmö FF under SM-guldsäsongen 2023 och har alltid varit professionell rakt igenom. Det är en fin människa, en duktig fotbollsspelare, men han behöver speltid för att hitta formen och det kan vi inte ge honom här just nu. Stefano Vecchia som varit skadad ett tag. Filip Berglund, sportchef Malmö, sa detta. Och Stefano Vecchia, han tackar också för sig. Jag blev värvad till Malmö FF för att hjälpa klubben att sluta tillbaka ifrån en tung säsong och vinna tillbaka SM-guldet. Det lyckades vi med direkt. Och jag är tacksam för alla goda upplevelser, alla nya vänner och människor jag lärt känna på vägen, säger Stefano Vecchia. Malmö Degerfors här på söndag näst.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Parra med 50 meter kvar leder. Parra tar det.
6: Jag
5: visst där i mål.
7: Jag förstår ju att det var hemligt.
8: If you ever want to see your family again, don't say anything.
9: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
10: Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå.
2: 80:e matchminuten i Göteborg där Gent leder 1-0 mot IFK Göteborg i tredje omgången av Conference League-kvalet. Nyss en fin möjlighet för IFK Göteborg, ett inlägg ifrån ett frisparksinlägg ifrån Noah Tolf långt bak i straffområdet. Inga IFK Göteborg-spelare där, men de höll på att få hjälp därför att det var nog tre stycken Gent-spelare där. De hade ingen som helst ordning på den där bollen. Nytt inlägg mot Bergmark Wiberg som nickar in bollen framför mål, men där är det bara svarttröjor som kan ta undan bollen igen. Det blir mer och mer IFK Göteborg i den här matchen. Ny inbyte Oliver Månsson med bollen nu centralt på mittfältet. Lägger ut den till höger för Tobias Heinz. Han går ner mot högerkanten, tar sig förbi en belgisk spelare, lägger in bollen med vänsterfoten. Bara belgare där. Och Adam Bergmark Wiberg ligger mitt i straffområdet. Var inte i närheten av situationen, men blev väl kullputtad förmodar jag utav någon av de belgiska spelarna. Och så jättebra försvarsarbete hemåt utav Alexander Jallow. Efter att han nästintill själv tappat bollen på mittbanan så jagar han i kapp den belgiska spelaren som försöker sätta fart framåt där. Och så är det kramp dessutom på en utav Gent-spelare. Och de har inte bråttom, ska vi säga, det belgiska laget, utan nu ligger en spelare ner där och domaren bryr sig inte ett dugg om det, börjar istället räkna på inkastet. Ingen brådska från den belgiska sidan. De försöker försvara sin 1-0-ledning. IFK Göteborg pressar på framåt. Det är 10 minuter kvar att spela.
1: Det är 9 minuter kvar av ordinarie matchtid i Czestochowa. Det är Polen som är skadeplatsen för Hammarbys möte i den Conference League-fotboll. Liksom IFK Göteborg då spelar i den tredje kvalomgången. Det är 82 minuter som är på matchuret. Fortsatt 0-0 mellan hemmalaget Rakow och Hammarby. I det som är en polsk uppryckning här i de senaste minuterna. Inlägget kommer mot en bort. Vi ska säga det, att det var en superräddning av Hammarbys målvakt Vanner. Han på en nick från nära håll. Han sträckte ut alla 190 centimeter han är kapabel till och lite så, och bara liksom fläkte sig nere vid stolproten och lyckades därmed att förhindra ett ledningsmål för Rakow. Ganska identiskt egentligen med den målchansen Rakow hade efter bara sist och det 10 minuter spel i den första halvleken. Så två jätteviktiga räddningar på ett likartande sätt för Vanner Han som att det fortsatt då är 0-0 i matchen. Den längre bollen upp av nyssnämnde målvakten Vanner Han försöker få Hammarby att kanske etablera lite bollinnehav för första gången på ett litet tag. Nu har man gjort ytterligare byten, både Oskar Johansson själv och Amin Budri har kommit in i det vitklädda Hammarby för att då kanske kunna få till en forcering här i sluttampen av den andra halvleken. Returmatch nummer 2 spelas ju i Stockholm nästa vecka, men i den första matchen i den tredje kvalrundan mellan Rakow och Hammarby så är det fortsatt 0-0. Det är 83 minuter som är spelat i Polen.
2: Strax 83 minuter spelade även i Göteborg där just Gent har haft ett jätteläge att öka sin ledning till 2-0 mot IFK Göteborg. Men så blev det inte. En fantastisk räddning av IFKs målvakt Viktor Andersson som tippade bollen i sin egen stolpe och sen rensades returen undan på mållinjen. Jag tror att det var också en Jeboa som fick undan den, men i samband med den där undanrensningen så var det en belgare som gick för hårt framåt också, vilket betyder att resultatet av hela övningen är att IFK Göteborg har fått en frispark i det egna straffområdet. Men räddningen räknas ju därför att frisparken var ju inte förrän i, alltså det belgiska knuffen som ledde till en frispark kom ju inte förrän efter målvakt Andersson hade tippat bollen i sin egen stolpe. Nu sätter IFK Göteborg fart från egen planhalva. Bollen springer på för Clemensen. Han lyckas få bollen där också med hjälp av Jallow. Det var Jallow som sprang i första läget. Clemensen spelar bollen in centralt till Erlingmark som är nyinkommen i IFK Göteborgs backlinje, men inte får upp bollen så man dyker framåt så att man kan skapa något tryck. Det har varit en hel del inlägg från IFK Göteborgs sida, men de har näst intill samtliga tillfällen kunnat nickas undan utav rättvända belgiska försvarare. Det var ju som jag sa förut, det var en situation med 12-inlägget där det blev lite rörigt vid bortre stolpen, men det var ju inga IFK Göteborg-spelare inblandade i den rörigheten efter 12 inlägg. 84 minuten, kan Clemensen skapa någonting då? Försöker vända bort sin belgare, sätter fart inåt banan, kan han få in bollen, blir knuffad undan, så måste gå bakåt med bollen, lägger över den på vänstersidan där den sticks framåt utav Kryg. Så är det så småningom Bergmark Wiberg där ute på kanten. Där kommer inlägget från Bergmark Wiberg. Plockas undan i första läget. Landar så småningom hos Jallow som skjuter. Men han skjuter på täckande belgare. Och så rinner väl den möjligheten för IFK Göteborg lite grann ut i sanden. Kanske, nej, Clemensen sticker in bollen till Jallow. Djupt i straffområdet. Jallow slår den på täckande belgare ut till en... hörna för IFK Göteborg, tyckte jag i alla fall. Jo då, domaren pekar utåt där. Hörna blåvitt. Kommer från höger. Kommer i den 85:e matchminuten. Och mycket mer IFK Göteborg nu. Sam Larsson vid hörnan. Lyfter vänsterhanden för att tala om för sina lagkamrater vad det är han vill åstadkomma. Där kommer bollen, låg mot första stolpen, nickas undan av belgiska spelare, landar hos Noah Tolf. Han skjuter upp i hejaklacken flera meter över mål. Det är 1-0 ledning för Gent och det är 85 minuter spelare.
0: Oh. Vi ska tillbaka till fotbollen, slutet är såklart. Vi ska också efter klockan 21 sen efter fotbollen träffa Tilda Månsson, vår triatlet som har gjort succé i år med ett par vinster i den högsta serien av triathlon. Det är till klockan 21.

0: det så man kan känna när man hör Lionel Richard Dancing on the Ceiling. Nu är det slutet för fotbollen. Vi börjar i Göteborg, där Göteborg ligger under mot Gent.
1: Så är det, 88 minuten, 1-0 ledning för belgiska Gent. Målet gjort i praktiken med den första halvlekens sista spark. Och Blåvitt har under de senaste minuterna här försökt trycka på, men det blir liksom inte så jättemycket av det. Det är ett större bollinnehav från IFK Göteborgs sida, och det är maskningar när bollen är ur spel, och det är Gent-spelare som ligger ner och har ont i alla möjliga upptänkliga lägen och försvarar sin ledning så gott de kan. Och än så länge så har de inte riktigt, upplever jag, det varit så där vansinnigt hotade heller i den upplevelsen. IFK Göteborg, Sam Larsson klackskarvar bollen till Noah Tolf ute på högersidan. Hans passning går förbi Larsson, bryts istället utav belgarna som sätter fart framåt på mittbanan, kommer med rasande fart, gör nyinkomne Leonardo Lopez, han är portugis, lägger bollen vidare ut på högersidan, och då gör man sig ingen brådska att få in den i IFK Göteborgs straffområde heller, utan då vänder man istället och spelar hem bollen på högersidan och rullar den så småningom hela vägen ner till Christian Burgess som är engelsman och spelar mittback i Gentlaget. Det är en dryg minut kvar att spela ordinarie matchtid plus tillkommande tillägg. Det är 1-0 för Gent.
2: 30 sekunder som återstår av ordinarie matchtid i Polen. Det är hemmalaget Rakov mot Hammarby, UEFA Conference League, tredje kvalomgången. Även här likt i Göteborg, där Rakov de senaste minuterna har haft det mesta av spelet nu på det centrala mittfältet i lika läge 0-0. Ut nu på vänsterkanten till ex-AIK-aren och Erik Ottigeno som istället tar hjälp av sin kompis greken Svarnas. Svarnas tillbaka med bollen in i straffområdet mot den där centrala delen. Det är den först spelare som är först på den som Hammarby-spelare. Och det där var tur, det var ett flippespel framför mål, och det var först en Hammarby-spelare och sen en polsk spelare som var först på den, innan sen målvakten Warner, han som har varit fenomenal den här dagen för Hammarby, lyckas greppa den där bollen. Och det där hade ju såklart varit ett blytungt mål för Hammarby att släppa in i det som hade kunnat vara, eller som är, slutskedet av den första matchen mellan de här båda lagen. Det är returmatch nummer 2 som är i Stockholm på Stockholms arena nästa vecka. 3 tilläggsminuter är det som väntar. Det är lite skadeavbrott just nu. Det är 91 minuter som är spelat mellan Rakov och Hammarby i Polen i den första matchen.
1: Och i Göteborg leder Gent med 1-0 mot IFK Göteborg när tilläggstiden tar sin början, och den tilläggstiden den är 4 minuter lång för IFK Göteborg att vinka på för att försöka komma tillbaka in i den här matchen. Passningen ifrån Månsson hamnar ut på vänsterkanten där Bergmark Wiberg fintar, kommer förbi sin spelare, skjuter längs med backen, räddas undan ut av spelare ifrån Gent och ut till ett inkast för IFK Göteborg på vänstersidan. Kastat, IFK med bollen, Bergmark Wiberg långt ner och jobbar nu. Han ska ju egentligen vara toppforward, men Coimbra har ju kommit in och finns där i mitten på straffområdet. Bollen till Sam Larsson, Larsson rör sig framåt mot straffområdet. Hittar så småningom inte Clemensen mitt utanför detsamma, men Clemensen tar bollen med ena foten först och sen ska han ta ner den med den andra. Det lyckas han inte riktigt med, utan istället tappar han bort den och ser inkast för IFK Göteborg på högersidan. Roxon Jeboa bakåt i backlinjen till Erling Mark. Vi har spelat en av de där 4 tilläggsminuterna och Gent leder fortfarande.
2: I Polen har vi snart spelat om 2 tilläggsminuter som ska vara 3 till antalet. 0-0 mellan Rakov och Hammarby i UEFA Conference League-fotbollen alltså. Långlyran upp från Warner, han i centralt läge, Paulus Abraham. Han kan Hammarby ta sig loss på det centrala mittfältet ut till vänster. Hammarby kanske i en offensiv anstormning här nu. Försöker man spela in bollen i straffområdet? Svar nej. Växelspel på vänsterkanten. Amin Budri med svarta håret och den där tydliga flätan. Här försöker sätta in bollen i straffområdet mot den bortre ytan. Slarvigt slaget av nyförvärvet Amin Budri. Och då är det bytesdags i Polen. Det är 92 minuter spelat och lite mer det till. Rakov 0, Hammarby 0.
1: Gent leder med 1-0 mot IFK Göteborg. 2 av de 4 tilläggsminuterna är spelade när bollen skickas ifrån belgisk sida upp på offensiv planhalva, men IFK Göteborg tar tillbaka den väldigt fort. Clemensen till Roxon Jeboa i den egna backlinjen, lägger bollen vänster, så sätter man fart där borta på andra sidan genom Noah Tolf som driver upp bollen mot offensivt straffområde. Det kan vara ungefär 2 minuter kvar att spela när Sam Larsson har bollen. Han gör en överstigsfint och så gör han ett litet ryck och så kommer han in i straffområdet långt ner på vänstersidan, så chippar han in där mot mål, men det är dåligt för att målvakten, den belgiska som heter Roff, sträcker bara upp händerna över huvudet på sig själv och så tar han hand om den bollen, och det är fortsatt 1-0 för Gent.
2: Vi spelar på lånad tid i Hammarbys bortamöte mot Rakow i Czestochowa i Polen. Det är tre tilläggsminuter som har passerats i detta nu. Rakow i 0-0-läge på hemmaplan mot svenska Hammarby. Alltså bollen i Rakow-ägo på det centrala mittfältet, ut nu på den högra kanten. Kan Rakow vaska fram? Det är de som har haft de bästa målchanserna den här matchen, men det är målvakten i Hammarby, Wannerhan, som har varit matchens gigant för vittklädda Hammarby. Bollen kommer in i straffområdet via en täckande försvar i Hammarby. Det kommer bli hörna i matchens absoluta slutskede för Rakow. Det är spelat 93,5 minut och det här är med all största sannolikhet inom ramen för fotbollens verklighet det sista som kommer hända. Europakvällen i Polen den här aftonen. Hörna för Rakow på högerkanten. Utåtskruvat kommer det att bli. Framför den rödblåklädda hemmaklacken, ett Hammarby med alla spelare i det där försvarande straffområdet framför rosaklädda Wannerhan. 0-0, Rakow Hammarby, UEFA Conference League fotbollen. Bollen kommer in mot den första ytan, nickas undan av Hammarby. Erik Ottigeno, ex-AIK-aren. Tänk om han skulle sänka Hammarby i det här läget. Tar bollen runt på vänsterkanten, via en täckande Hammarby-försvarare. Ny hörna som kommer för Rakow. Den första var från högra, nu kommer den från vänstra. Och frågan är hur mycket den armenske domaren tycker att det borde spelas ytterligare. Åtminstone så pass mycket att Kwiatkowski ska kunna gå ut och slå den här hörnan. Fortsatt anfallstryck alltså för Rakow i UEFA Conference League-fotbollen. Och domaren från Armenien, Nalbandian, visar inga liksom tecken överhuvudtaget på att vilja blåsa av. Inåt skruv, utåt skruv. Två alternativ finns för Rakow. Där kommer bollen in i straffområdet mot den där första ytan. Nickas undan av Hammarby och nu borde väl domaren blåsa av. Och visst gör han så. 0-0 i första mötet mellan Rakow och Hammarby i UEFA Conference League.
1: Ja, i Göteborg har den bosniske domaren blåst slutsignal mellan IFK Göteborg och Gent. Det blev ingenting av IFK Göteborgs forcering. Det kommer att vara Gent som har med sig en 1-0-ledning i den här matchserien till hemmamötet om en vecka nere i Belgien. Målet gjort av Ilario Gore, han är från Elfenbenskusten, han gjorde det med första halvlekens sista spark. IFK Göteborg fick lite bättre ordning på spel och fason i den andra halvleken, men kom ändå aldrig riktigt nära, utan det kändes som att det här belgiska laget nog även här på bortaplan i Göteborg var ett nummer större än IFK Göteborg. Men 1-0 är ju ett resultat som givetvis går att vända, men känslan är väl ändå att är det på bortaplan man ska göra det, så är det väl mycket som talar för att uppgiften kommer att vara för svår. IFK Göteborgsklacken hyllar sina spelare trots att det gick som det gick. Joakim Björklund, tränare i IFK Göteborg sedan ett par veckor tillbaka, är nu mera icke längre obesegrad i den rollen. Gent vann med 1-0 och tar med sig det resultatet till sin hemmamatch om en vecka.
3: Tack så länge, Per Karl. Kan vi vänta oss en intervju kanske?
1: Det hoppas jag verkligen.
3: Ja, mycket bra.
1: Det är min ambition.
3: Ja, det är bra. Det är bra. Tack, Per Karl från Gamla Ullevi i Göteborg. 0-1 skriver vi in där. Och som slutresultat, belgisk seger. Pontus, du satt ju kvar här och funderade lite över slutet på matchen för Hammarby. Det blir 0-0 där. Vad tror du om fortsättningen i det här mötet?
2: Jag tror att Hammarby är väldigt tillfreds, åtminstone med resultatet och bitvis kanske också spelmässigt. Jag tror man liksom någonstans kanske kom till den här polska staden med viss nervositet, tveksamhet kring hur vast är egentligen dagens motstånd. De är precis igång med sin säsong, spelat två matcher, två förluster. Så jag tror det fanns en viss ovisshet. Nu tror Hammarby kan känna så här när man kommer hem till Sverige att ajajaj, det här var liksom ingen, ajajaj, oj, snarare kanske. Det här var liksom inget jättemotstånd så till den grad att de behöver komma ut på hemmaplan och känna nu blir det att åka av idag. Hammarby har alla chanser i världen att fortsatt kunna drömma Europa-drömmar och ta sig vidare till nästa steg i det som i så fall skulle kunna bli ett playoff till den här UEFA Conference League då, som man liksom IFK Göteborg spelar i. Så jag tror, liksom som Radiosportens Jon Persson sa inför den här matchen, att Hammarby har nog chanser mot Rakow, och det jag fick känna efter den här första matchen av två då, så är det absolut att de där liksom, drömmarna absolut finns kvar. En sak ska man dock ha med sig, det är Rakow som har matchens två absolut bästa målchanser, men den viktigaste spelaren den här kvällen för Hammarby, målvakten Wannerhan, som ju hade varit lite så här kritiserad inför, han tystade tvivlarna, var fenomenal och räddade Hammarby. 0-0 efter den första matchen, det är väl typ så vi knyter ihop och analyserar och tänker jag.
3: Tjänst och sjåva, va?
2: Tjänst och sjåva var ordet, ja.
3: Svåruttalat. Tack Pontus inför ikväll. Jättebra jobbat. Vi tackar för det. Och så noterar vi 0-0 i den första utav två duellagen emellan. Sportextra fortsätter fram till 21:40.

0: Zomber. How Wrecker, tror jag låten heter, i Sporttexas som har varit med om fotboll. I Göteborg så förlorade IFK i Conference League-kvalet mot belgiska Gent 0-1. Det tur möte om en vecka, och i Polen så fick Hammarby med sig 0-0 mot Rakow Częstochowa, och också där retur om en vecka. Conference League-kvalet alltså.
1: De svenska basketdamerna var ju ute efter en vinst.

0: I'm really angry at this situation.
1: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
2: It was a real bombshell.
3: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
4: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
5: Appen Sveriges Radio. Bra plats att vara i ibland när det gäller innehåll och god lyssning. God lyssning blir också från 21.40 när sporten är klar och det kallar vagnen. Och även ikväll då Fanna Endau Norrby som tar hand om lyssnarnas. Vad ska ni snacka om ikväll? Lyssnarnas vad då?
6: Ja, lyssnarnas pirr.
5: Oh.
6: Mm. Ikväll pratar vi om när det pirrade till. Det kan ju handla om allt från attraktion och kemi eller kanske när man sett ett otroligt mål. Vem vet?
5: Alltså igår var det ju djur och sånt där. Det var ju härligt att höra. Det finns många stories som man kan göra på hur länge som helst. Det blir spännande ikväll med då. Vad är det för pirr? För det finns ju olika typer av pirr som du säger. Det kan hända vad som helst ikväll också då.
6: Exakt. Det kanske är ett utseende som skapar ett pirr eller en doft.
5: Mm.
6: Jag tänker att det är spännande att det inte går att sätta fingret på helt hållet. Och om man har en berättelse så kan man ju ringa in till oss på 020 22 10 30. Eller så kan man mejla på karlavagnen@sverigesradio.se.
5: Ja, bra. Finns det något sånt här socialt fönster också man kan höra sig på kanske?
6: Precis, både Facebook och Instagram. Och slussarna öppnar nu 9:00. Och sen så kör vi igång som du sa 21.40.
5: Underbart, strålande. Vi ser fram emot det. När vi då checkar ut här från sportstudion så ska vi lyssna på dig, Fanny, jag lovar.
6: Toppen.

0: Ja, det är danskt. Rasmus Seebach. Nätteröm. På ett ungefär i alla fall som snurrade hårt på dansgolven 2009.
1: Det sportsliga nyhetsläget de senaste dagarna, kanske inte av veckorna, har ju präglats av FIFA-krisen, de olika turerna kring det internationella fotbollsförbundet. Och har man inte hängt med på precis alla turer? Jag lyssnar då nu.
2: Den senaste tiden har det stormat rejält i fotbollsvärlden kring FIFA och dess ordförande Gianni Infantino. Men vad är det som har hänt egentligen? Häng med nu!
3: Tisdagen den 28 juli uppger The Times att FIFA planerar att sälja andelar i fotbolls-VM till privata investerare. Det får det europeiska fotbollsförbundet UEFA att rasa och kalla till krismöte. På onsdagen kommer uppgifter om att FIFA erbjudit cirka 390 miljoner kronor till nationsförbunden om de tackar ja till förslaget.
2: Dagen efter meddelar UEFA att man bojkottar alla FIFAs turneringar så länge förslaget om att sälja finns kvar. Sverige ställer sig bakom beslutet tillsammans med alla nationsförbund inom UEFA.
4: Man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
2: Säger Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström. Senare under kvällen får UEFAs beslut stöd från CONCACAF, fotbollskonfederationen i Nord- och Centralamerika samt Karibien.
3: Den 31 juli meddelar FIFA att man fortsätter processen kring att sälja delar av VM trots kritiken. Samtidigt uttalar sig det asiatiska fotbollsförbundet AFC att man står bakom UEFA och CONCACAF. Det innebär att det totala antalet röster från dessa tre förbund skulle kunna fälla förslaget.
5: Lots of drama this week for FIFA and particularly for its president who's undoubtedly under an awful lot of pressure.
3: Under eftermiddagen avgår dessutom Gianni Infantinos rådgivare Carlos Cordeiro i protest mot FIFAs planer. Och även FIFAs operativa chef går till attack mot presidenten.
2: 1 augusti meddelar FIFA att man inte går vidare med sitt förslag om att sälja andelar i fotbolls-VM. Enligt The Telegraph ställer UEFA trots det ett ultimatum till Infantino. Avgå eller ställs inför en förtroendeomröstning. Dagen efter rapporteras det även att UEFA hotar med rättsliga åtgärder.
3: Den 3 augusti meddelar flera europeiska förbund att de drar tillbaka sitt stöd för Infantino. Svenska fotbollförbundet är ett av de förbund som går ut med att förtroendet för FIFA-ordföranden är förbrukat. Samtidigt meddelar man att arbetet för att hitta en motkandidat mot Infantino har inletts.
2: 4 augusti kommer uppgifter att Infantino har kallat till krismöte. Enligt tidningen The Times är tanken med mötet att diskutera hur Infantino ska kunna klamra sig fast vid makten trots all kritik. 5 augusti äger mötet rum i Marocko och dagen efter går FIFA-ledningen ut och ber om ursäkt för den senaste tidens kontroverser. Men UEFA tycker inte att ursäkten är tillräcklig och meddelar att de kommer fortsätta arbetet med att ta fram en alternativ kandidat.
3: Vad som händer med Gianni Infantino och hans styre återstår att se. I mars hålls nästa FIFA-kongress där man röstar om vem som ska leda förbundet kommande mandatperiod.
1: Reportrar Tova Strömberg och Charlie Andersson Lidberg med den föredömliga sammanfattningen. UEFA var inte nöjda med Gianni Infantinos ursäkt här efter det senaste krismötet, precis som vi hörde i inslaget. Och under kvällen här så meddelar de också då att de kommer fortsätta med deras bojkott av samtliga FIFA-turneringar, däribland VM då. De skriver att UEFAs medlemsförbund var mycket tydliga med villkoren för sitt icke-deltagande i FIFA-tävlingar. För det första måste förslagen om att sälja ut de stora turneringarna dras tillbaka. Och för det andra måste det ges garantier för att sådana försök att vanställa fotbollen på detta sätt aldrig görs igen. Dessa villkor har inte uppfyllts, skriver UEFA.
0: Om en kort stund här i Sporttexten så ska vi möta Tilda Månsson som håller på med triathlon. Hon har fått ett supergenombrott i år och redan nu snackas om medaljhopp i Los Angeles om 2 år. Tilda Månsson möter vi om en kort stund, men närmast ekonyheter.
6: Dödssiffran efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta förra veckan skrivs nu upp till fler än 100. Mellan 3 till 5 000 migranter finns fortfarande kvar enligt den lokala regeringschefen. Olagliga förflyttningar av migranter från exklaven till Spaniens fastland har hittills förhindrats enligt en talesperson för EU-kommissionen. I Syrien har 2 personer dödats och 13 skadats efter att en sprängladdning detonerat på en minibuss, rapporterar AFP. Bussen färdades i en förort i de västra delarna av huvudstaden Damaskus. Enligt nyhetsbyråns fotograf på plats ska flera ambulanser ha kallats till platsen och en större huvudgata stängdes av för trafik. Här hemma i Sverige har ett barn i 10-årsåldern under kvällen blivit påkört av en buss i Jönköping. Enligt länssjukhuset Ryhov ska barnet ha fått allvarliga skador men var vaken och talbar när ambulansen kom till platsen. Polisen kommer utreda händelsen närmare men ingen är i nuläget misstänkt för brott. Så till någonting helt annat. När 11-åriga Almar Adolfsson Philipsson fick veta att det brann i en hage i närheten av familjens gård i norra Dalsland ryckte han ut för att släcka. Och nu hyllas han av räddningstjänsten för att han stoppade vad som kunde ha blivit en allvarlig skogsbrand.
7: Stubbarna började brinna. Var det
8: här? Alma pekar på brända stubbar i hagen som är omgiven av skog i norra Dalsland.
7: Vi åkte ju hit och så tog vi hinkar och öste på vatten. Ja, det var ganska tungt.
9: Vi gör så här och så får du den utav mig.
8: Bra jobbat. Räddningschefen Christian Rodén lämnar över en medalj för rådigt ingripande. En utmärkelse han bara gett bort 2 gånger tidigare under sina 15 år på posten.
9: Även om inte du tyckte att det var så märkvärdigt att springa med lite vattenhinkar och så du vet, förmodligen så sparade du massor med timmar åt all min personal.
8: Christian Rodén är lättad att elden inte fick möjlighet att sprida sig.
9: Det är helt avgörande att någon ingriper före vi kommer fram.
6: Och reporter, det var Maria Philips på P4 Väst.
0: Vilken underbar story.
6: Ja, eller hur?
0: Härligt.
6: Otroligt.
0: Almar. Det ska vi komma ihåg. Tack så mycket. Emil Nylén Danielsson för i afton i Ekoredaktionen. Är tillbaka 10:00 i den här kanalen med en längre nyhetssändning.
6: Inte jag, men en kollega.
0: Ja, så ekonomi heter det i alla fall då.
6: Ja, det kommer alltid.
0: Bra, tack så mycket för kväll, Emil. Vi i sporten ska alldeles strax träffa Tilda Månsson, triatlet och på väg att bli en riktig världsstjärna som håller på med någonting av det tuffaste man kan göra i sport, nämligen triathlon med så mycket hårt fysiskt arbete, och det är precis det hon gillar.
10: Ja, det är hårt från starten. Alltså simningen, då går allt man har liksom. Och sen är det upp i vattnet så snabbt man kan, upp och ut på cykeln så snabbt man kan, försöka fokusera där. Och sen när man är ute på löpningen så här 3 kilometer in utav att man har sprungit 3 kilometer allt man kan och det är 2 kilometer kvar, då gäller det också liksom att våga pressa igenom fast det känns liksom syra i hela kroppen.

0: Tilda Månsson, 22 år gammal, var friidrottare när hon en dag nere vid sjön där hon bor i Upplands Väsby såg en uppsatt lapp med budskapet att det startat en barngrupp i sporten triathlon. Och till en början var triathlon tillvaron väldigt enkel.
1: Inte speciellt. Jag kunde inte kråla eller så här, jag hade bara en vanlig sån cyklat i skolan cykel liksom. Så det var mest bara roligt att få nya kompisar så här i början.
0: Hon fastnade för sporten. Det gjorde också hennes aktiva familj och särskilt hennes bror som en dag gjorde upp ett eget program för triathlonträning. Och sedan ett till Tilda. Hampus Månsson blev på så sätt hennes tränare och är det än idag.
1: Tanken var väl inte att han skulle fortsätta liksom träna mig upp till någon hög nivå utan med att det var så här en start och någon rolig grej i början. Så
2: det gick ganska bra.
1: Ja, precis. Sen så gick det bra där 2021 på junior-EM. Och då, ja, sen dess har vi bara känt så här, varför ska vi ändra ett vinnande koncept? Så jag har bara kört på med det liksom.
0: Ett vinnande koncept var det. Som 17-åring vann hon först EM-silver på juniorsidan, senare samma år VM-guld. Och 5 år senare, i maj månad i år, kom en stora triumf på seniorsidan då hon blev första svensk på 14 år att stå som segrare i en VM-serietävling i japanska Yokohama.
3: And we're witnessing something absolutely historic here. Is it going to be Tilda Manson? Potter's coming back on the outside, but I don't think she's going to do it. Manson is going to create history for Sweden and she's going to do it in front of Beth Potter. What a moment for Tilda Manson. A first time WTCS podium getter and it's gold.
1: Ja, det var väldigt speciellt. Jag hade verkligen längtat efter att kunna göra det. Jag visste att jag var i bra form och att jag hade egentligen potential att kunna vinna, men att göra det är ju något helt annat.
2: Minns du vad du och brorsan sa till varandra därefter? Var han på plats?
1: Ja, han var med. Han sprang runt hela banan. Han var ju, många andra länder har liksom kanske 5-10 stycken coacher med sig liksom, för de har jättemånga atleter och jag hade ju bara Hampus med mig då. Så att han var runt över hela banan och ropade till mig vad jag borde tänka på och sådär. Men efter så, ja, det var... Vi är inte så här super liksom så här, han är inte så här wow kom igen så här, utan mer lite så här, det var
2: bra jobbat.
1: Det var bra jobbat. Det var det.
0: Enligt Tilda själv är det inget särskilt som klickat just i år. Hon har successivt från att hon en gång började blivit bättre på allt. Cykeln har hon bemästrat, löpningen är hennes främsta styrka. Simningen den kan bli bättre om hon ska ta ytterligare kliv. För det som annars är det övergripande temat för triathlon som sport. Den fysiska och mentala kampen. Den tycker hon bara är rolig.
1: Ja, det är hårt från starten. Alltså simningen, då är ju gå allt man har liksom. Och sen är det upp i vattnet så snabbt man kan. Upp och ut på cykeln så snabbt man kan. Försök fokusera där. Och sen när man är ute på löpningen så här 3 kilometer in utav att man har sprungit 3 kilometer allt man kan och det är 2 kilometer kvar. Då gäller det också liksom att... Ja, hålla sig stark mentalt och inte liksom tänka bara nu sänker jag farten utan att våga pressa igenom fast det känns liksom syra i hela kroppen.
2: Men du finner ändå att den här liksom, totala kampen och utmattningen är rolig, eller?
1: Ja, på något sätt tycker jag att det är kul. Alltså kanske inte mitt liksom, under tiden när det är som värst när man liksom är sista kilometerna in men när man har gått i mål så känner man att ja, jag vill göra det igen.
0: Påt igen trots att hon exempelvis beskriver simningen som ett slagsmål. När 70 personer startar samtidigt och ska till samma boj. Händer, ben, fötter och ibland vassa naglar som yr under vattenytan.
2: Hur är du i övriga livet? Är du liksom smärttålig, stresstålig i vardagen också?
1: Jo, jag skulle säga smärttålig i alla fall. Stress vet jag inte hur bra jag hanterar i vanliga livet. Men smärta skulle jag säga ganska bra.
2: Om du går över en legobit här hemma, då vandrar du vidare liksom?
1: Ja, jag skulle säga det. Mm.
0: Med 3 tävlingar i världsserien kvar

0: Ger Tilda Månsson tvåa. Hennes mål innan säsongen var att sluta topp 8. Låt oss bara konstatera att hon har goda möjligheter till det. Men
1: vad drömmer du om?
2: Ja, medaljer. Ja, utvecklas hela tiden. Ja.
1: Vad är det största man kan vinna, skulle du säga?
2: Ja, det är väl OS. Och sen är det den här hela, om man vinner hela den här VM-serien då.
1: Tänkte faktiskt fråga om OS. För att jag vet att senast du var med i Paris 2024.
3: Det blev en 23:e plats i OS-debuten för triathleten Tilda Månsson. Och efter allt snack om det här skitiga vattnet i Seine, hur var det att hoppa i?
2: Nej, men det var okej ändå. Man känner att det var lite ofräscht, men ja, jag tyckte, det var inte jag tänkte på liksom under loppet, det var mer innan som man kände att ja, det är liksom avloppsvarning på vattnet.
1: Nu ska du vara hemma här i Upplands Väsby. Du säger att du tycker om att vara här, men vad har du sagt om att åka till Paris och bada i floden sen där?
2: Ja, det hade jag inte varit superpepp på kanske. Det, ja, de säger att det ska vara rent att bada där nu, att det är så här öppet för allmänheten, men jag inte, när man har sett så här så är det inte många som badar där.
4: Nej, Tilda Månsson blev alltså magsjukat OS i Paris där likt många andra atleter i nära Seinefloden, men det ska ju vara bra där nu sägs det ju. Under OS som kommer i Los Angeles så hoppas vi att det är fräscht och friskt vatten för Tilda Månsson att simma i, precis som de andra atleterna under triathlon.

0: Lips Inc. Kommer du ihåg den gruppen? 1980 kom Funky Town. Det var ett tag sedan. Vi har haft fotboll ikväll och bland annat i Göteborg.
1: Det blev förlust för IFK Göteborg i Conference League-matchen på hemmaplan emot Gent. Adam Bergmark Wiberg, hur tänker du?
2: Nej, men det känns som vi gör en stabil match. Det känns som att vi är det bättre laget och att det var tillfälligheter att vi inte får in bollen. Andra halvlek är riktigt bra, så vi jobbar vidare på det.
1: Mm. Vad tänker du kring deras mål med sista sparken i första halvlek?
2: Klart det är tråkigt att de får in den där. Det är väl, det blir lite flipper på mittfältet, så det är lite olyckligt. Och sen är det väl någon skarv också på avslutet, så svårt att försvara sig emot, men vi stod upp bra efter målet och krigade på.
1: Du, det blev lite stökigt direkt efter målet där. Vad hände där egentligen?
2: Jag vet inte, jag kollade inte faktiskt. Jag fokuserade bara på att fortsätta med min egna prestation.
1: Men hur nära upplever du att ni var i den andra halvleken?
2: Det är jättenära. Vi har flera halvchanser och det är bara en studs från att bollen går in. Vi kämpar på. Mm.
1: Hur var de här att spela mot jämfört med allsvenskt motstånd? Jag fick en känsla i den första halvleken åtminstone att ni fick lite mindre tid på er med bollen än vad ni brukar få i en allsvensk match.
2: Mycket möjligt, samtidigt som att vi för ju typ den här matchen bättre än vad vi gjort i någon annan allsvensk match, så att det fick väl oss att kanske gå upp i tempo och spela snabbare, och vi spelade rätt bra fotboll. Det sista är väl att vi kanske ska vara lite krispigare i sista tredjedelen, men vi fortsätter jobba på det.

0: Men du, om ni är bättre idag än vad ni har varit i någon allsvensk match, betyder det att IFK Göteborg är på rätt väg?
1: Ja, det får man ju säga. Och det ser man ju på poängskörden i allsvenskan också.
0: Du, hur ser du på möjligheten att vända det här? Och nu ska ni åka med ett 1-0 underläge till en svår bortamatch i Belgien mot ett belgiskt lag som sannolikt blir lite bättre eftersom att de kommer en vecka närmare sin säsong.
1: Nej, men de får träna en vecka till samtidigt som att vi också får träna en vecka till. Så det är väl ingen fördel till dem egentligen, mer än att de spelar på hemmaplan. Samtidigt så såg vi hur bra vi gjorde det på bortaplan senast i Tallinn. Så jag ser inte det som någon svårighet egentligen, utan fortsätta att jobba på det vi är bra på. Och så visar vi gärna för det bättre laget och förhoppningsvis vinner matchen.
2: Ja, det var ju Göteborgs Adam Bergmark Wiberg som pratade med Per Karl i Göteborg. Det blev ju förlust som vi hörde mot Belgiska Gent, 1-0 till belgiska laget, och det är bortamöte för Göteborg om en vecka. Hammarby i samma kval till Conference League fick 0-0 i Polen borta mot Rakow Częstochowa, och Hammarby gör hemmamatch i returmötet om en vecka.
3: Och just nu skriver GP, alltså Göteborgs-Posten, att Gamla Ullevi, där matchen mellan IFK Göteborg och Gent alldeles nyss tog plats, utryms på grund av ett brandalarm. Det är det vi vet just nu. Vi får tillskansa oss mer information om detta. Men nu byter vi sport till motorsport.
4: Svenska Indycar-stjärnan Marcus Ericsson förlänger kontraktet med Andretti Global-teamet. Ericsson anslöt till Andretti från Chip Ganassi Racing efter säsongen 2023 och kommer att gå in i sin fjärde säsong med storteamet 2027. Resultaten har inte alltid gått med oss i år, men jag känner att vi har varit slagkraftiga på alla typer av banor. Det gör mig väldigt spänd på nästa säsong och att vi kan bygga vidare.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die i Sporttextra. Hur gick det med brandlarmet i Göteborg?
1: Jo, men det gick så här. Det är GP som rapporterar detta. Och det var så att en dryg halvtimme efter slutsignalen på Gamla Ullevi så gör det brandlarmet och samtliga tvingades utrymma då. Men majoriteten av publiken och så hade kunnat lämna arenan. Men spelare, ledare, funktionärer och media med flera fanns kvar på arenan då. Spelarna, de var i duschen och det var tydligen duschen som utlöste detta brandalarmet.
0: Ångan där helt enkelt. Vi kan ju säga att vår reporter Per Karl, han drar ju in alarmet. Alltså. det kan vi ju ändå få säga.
1: Ja. Ja, men vi ser bilder här på spelare i bara handduken som är ute på gatan här då när brandalarmet hade gått igång. Men enligt räddningstjänsten då som säger till GP att det var de här ångorna från duscharna som utlöste larmet. Det ska tydligen vara återställt larmet och spelarna har kunnat gå tillbaka in och duscha klart då. Måste vara duschat väldigt varmt alltså. Det kanske är de belgiska spelarna som är van vid, jag vet inte, andra temperaturer eller jag vet inte.
0: Ja, något är det.

0: Vi hade också idag en svensk framgång faktiskt, för Sverige fick under eftermiddagen en guldmedaljör i orientering då Viktor Svensk vann världscuptävlingen i Visibrod, Tjeckien. Vad som blev hans första världscupseger. Det handlade om lång distans där Viktor Svensk knäckte den norske stjärnan Kasper Harlem Fosser.
1: Ja, tack så jättemycket. Det är en otrolig skön känsla. Man springer ut i ovisshet där ute. Jag vet ju inte helt hur det går, men jag tycker jag hade bra känsla hästa hela vägen. Så.
0: Så sa Viktor Svensk efter loppet till SVT. Även hans bror Emil Svensk slutade topp 10, närmare bestämt sexa. Slutade topp 10 gjorde också Axel Elmblad som tog sig till en nionde plats. Freja Järne blev bästa svensk på damsidan. Hon slutade på en sjunde plats. Världscuptävlingen den fortsätter under helgen på lördag med medeldistans och på söndag med stafett.
2: Hörrni, det är ju valår. Vi är också med det. Här en del som kommer ur Radiosportens valgranskning.
3: En stor majoritet av riksdagspartierna öppnar nu upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi har Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet.
4: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltänning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
5: Där bör man då kunna hitta den typen av vägar framåt, hur man kan hitta något reglering eller ett system för att reglera det, vilket man ju lyckats med det. Andra länder.
6: Dagens system har ju inte löst situationen heller med otillåten pyroteknik. Så att vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor. Alltså i linje med det som införts i Norge.
3: Ja, det är Norge som är förlagen när partier över hela den politiska skalan nu öppnar upp för att tillåta viss pyroteknik under strikta och kontrollerade former, precis som Norge införde 2024. Vi hör Liberalernas Malin Danielsson.
7: Vi ser ju att vi har haft ett förbud i 25 år tror jag det är, med pyroteknik på läktaren, och ändå så har vi pyroteknik på läktaren, så jag tror att vi behöver hitta ett annat sätt att hantera den på, och det kan ju vara att göra det lagligt med till exempel pyrotekniska zoner.
3: Socialdemokraternas Björn Wiechel tycker däremot att en legalisering vore att börja i fel ände. De vill först lösa den polariserade relationen mellan polis och supportrar.
8: Det vi vill ha, det är värna den här supporterkulturen, som vi menar en styrka för fotbollen, men jobba på relationerna så att de blir tillitsfulla. Det är där det är. Om man säger att du tillåter bengaler, ja, då har du inte löst problemet med polariseringen.
2: Radiosportens reporter här, Malin Rimfors. Jaha, då stänger vi sportbutiken för ikväll. Vi lämnar till Karlavagnen, Fanna Endau, Norby om era pirr. Det är bara ringa 020-22-10-30 så tar Fanna hand om er där under kvällen här i P4. Vi har varit med om fotboll idag där två lag har, från Sverige idag har kvalat till Conference League. Göteborg förlorade första mötet mot Gent med 0-1. Tur om en vecka. Så också för Hammarby som fick 0-0 mot Rakov, Częstochowa. Vi som har jobbat ikväll, Tobbe Karlsson, Brady Chauvier i tekniken och i redaktionen Astrid Johansson, Charlie Andersson Lidberg, Tim Gershi och Peter Arnberg. Så var ju också Emil Nylén Danielsson från Ekot här hos oss. Imorgon är det ingen sportextra-sändning. Det är nyhetssändningar på Norge Tider, men till helgen är vi tillbaka då med en hel del allsvensk fotboll från både här och dam och svenska. Det var det.
0: Det var det.
2: Det var det.
0: Underbart.
2: Ha en fortsatt fin kväll, gärna med P4, så hörs vi framåt också från sporten. Ha det bra, hej då!
9: Fanna Endau, Norby heter jag, och ikväll leder jag Karlavagnen. Och vi ska samtala om när det pirrade till, alltså attraktionskraften. Vad var det som hände när du drogs till en annan människa? Var det kanske ett leende, en dialekt, en hårfärg? Eller så kanske inte alls går att förklara. Det bara kändes. Men hur kändes det? Om du har en berättelse om när det pirrade till, ring oss på 020-22-10-30. Eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi på Facebook och Instagram. Då kör vi!

0: ske. Och en gång så tog jag det faktiskt riktigt långt. Jag var kanske 19 och min kompis hade sett den killen som jag blev helt pirrig i magen av på en bar. Och hon kom med den briljanta idén att vi skulle gå till den baren varje dag tills han kom dit igen. För om vi bara blev stammisar så skulle han ju dyka upp förr eller senare. Och det gjorde han. Och jag mådde skit. Vad skulle jag göra nu? Jag vågade ju inte gå fram. Jag blev ju som sagt helt pirrig. Och tänk om han fick reda på varför just vi var just där. Så pinsamt. Är det så här en stalker blir till? Nej, alltså jag blev nästan rädd för mig själv. Men så helt plötsligt kom en tjej in på baren. Hon gick rakt fram till honom och gav honom en kyss. Jaha, det var slutet på den besattheten. Och det kändes skönt. Både för att det blev så definitivt, men också för att det kändes lite sjukt när det presenterades så där framför mig. Fanna, den här människan har ett liv. Han finns inte bara till för att han skapar en attraktion i mig. Och det blev ju då slutet på den historien för mig. Och jag gick aldrig tillbaka till den baren igen. Vad är egentligen det där pirret för något? Är det ett utseende som skapar det? Är det kanske en doft? Självförtroende? Går det ens att sätta fingret på? Det är precis det vi ska prata om ikväll. Kanske har du en sommarflirt du vill prata av dig om. Eller så träffade du ditt livs kärlek för att du vågade följa just det där pirret. Ring oss! Jag vill höra din berättelse. 020 22 10 30. Och så kan du också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi också på sociala medier. Både på Facebook och på Instagram.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: UB40, Can't Help Falling In Love. Och jag heter Fanna Nda Norby och du lyssnar på P4 Karlavagnen som idag handlar om när det pirrade till. Och du kan ringa oss på 020 22 10 30. Men nu är det dags för kvällens första samtal. Hallå?
1: Hejsan.
0: Hallå, vem har vi här?
1: Ja, det är Helena i Härryda.
0: Hejsan Helena, hur är läget med dig?
1: Toppen.
0: Vad bra.
1: Eller, ja, typ i alla fall. Men okay. Det är alltid roligt att vara med.
0: Ja, det är kul att vi får prata med varandra.
1: Ja, eller hur?
0: Om pirret.
1: Ja, pirret.
0: Ja. När pirrade det till för dig?
1: Ja, men det var då någon gång. Jag skulle tippa på att det var slutet på 90-talet. Mm. När vi fick gå ombord på sådana här dagen efter då. Så att både jag och min kompis dagen efter då, vi klädde oss i vita kläder och de kom, mötte oss i vita kläder sådana här med, du vet, sådana här, vad ska
0: uniformer.
1: Säga? Ja, precis, vita uniformer, kaptenskläder. Jag vet inte om de var kaptener eller inte, men de hade vita kläder och så hade de sådana här guldgrejer uppe på axlarna.
0: Ja. Fint.
1: Ja, helt otroligt alltså. Vi var ju så mäkta imponerade som inte sant.
0: Ja, och då pirrade det, kan jag tänka mig.
1: Ja, då skojade.
0: Ja.
1: Och när vi kom ombord där på det här fartyget och liksom vi stod bara och gapade. Mm. Vi stod bara och gapade liksom, det var så enormt stort alltså.
0: Mm.
1: Helt sjukt. Och det var liksom flygplan och det var helikoptrar och det var såna här jättestora helikoptrar som bara liksom när man var på stranden på råd och så de kom över en och svischade förbi.
0: Ah.
1: Alltså det dundrade i hela kroppen när de åkte förbi.
0: Jag förstår. Och ja, helt plötsligt står det framför dem.
1: Ja, precis.
0: Med en
1: och inte nog med det utan chaufförerna som körde de här jävla helikoptrarna. Alltså det var så sjukt häftigt alltså.
0: Vad hände mer där på hangarfartyget?
1: Ja, vi gick runt där liksom och det var ju typ, jag skulle gissa på att jag kommer ihåg att det var 5000 anställda.
0: Okay.
1: På själva hangarfartyget. Ja, och sen var det lunch och vi blev bjudna på den här lunchen och det var tacos. Och det var första gången vi åt tacos.
0: Va? Okej. Vad var det för tacos?
1: Ja, men det var så typ vanlig tacos. Fast den smakade inte lika bra som min tacos, tycker jag. Men det var sjukt häftigt. Liksom, den här tacosen, vi har ätit tacosen. Bara det var ju en grej i sig.
0: Ja, förutom
1: fartyget. Och herregud. Och sen gick man runt där, liksom man fick upp på däcket där de landar de här snabba flygplanen.
0: Ja.
1: Och man fick se den här, jag vet inte vad ska, inte snöret, men den här vajen.

0: kanske mer rätt.
1: Aha. Vad är för vajer?
0: Som fångade flygplanen när de flög in och som sköt iväg flygplanen när de åkte ut.
1: Aha, oj, jag vet inte ens vad det är. Vad häftigt.
0: Ja, men landningsbanan är ju så kort på fartyget.
1: Ah.
0: Så de måste ha någonting som fångar in flygplanen när de kommer in.
1: Jag fattar.
0: Eller skjuta iväg när de ska iväg då.
1: Men allt låter helt galet.
0: Ja, det är helt galet. Vad det var roligt alltså.
1: Ja, och så också med de här två jättesnyggingarna bredvid er.
0: Ja, skojar du?
1: Ja. Vad sa folket när du kom därifrån och kunde berätta att du hade varit med om det här?
0: Alltså, det var ju mest hemma i Sverige, men det roligaste var ju ombord på fartyget, Anna. Oh, two Swedish girls!
1: Såklart!
0: Alltså, det var ju mäkta imponerande att de här två snygga killarna hittat två svenska tjejer.
1: Ja, alltså, ni skapade nog en del pirr hos dem också.
0: Kanske. Jag har inte tänkt så innan, men ja, kanske.
1: Of course, the Swedish girls!
0: Ja, precis. Ja. Precis.
1: Åh, vad roligt. Helena, tack så mycket för att du ville berätta om det här. Jag tycker det låter helt fantastiskt.
0: Ja, det var helt fantastiskt. Och sen när vi kom hem till Sverige och kom tillbaka på jobbet och berättade om det här. Folk trodde ju inte på oss.
1: Nej, jag förstår det.
0: Utan vi fick gärna visa foton och de här, vad ska man säga, besöksvykorten som man fick gärna med fotot som låg ut på hemsidan. Och så informationen på baksidan. Jag hittade tyvärr inte den.
1: Nej. Men gud vad intressant.
0: Men, ja, det var jätteroligt.
1: Ja, jag förstår att det är ett minne.
0: Det är sån här once in a lifetime som händer bara liksom.
1: När du tänker tillbaka på det, får du nästan det där lilla pirret igen då?
0: Jag skojar du. Ja, absolut.
1: Så fint, Helena. Tack så mycket.
0: Det var ju dagens bästa pirr alltså, när jag kommer att tänka på det där igen. Alltså.
1: Tänk att vi fick prata om det med dig.
0: Tack.
1: Tack så mycket. Han fortsätter bra kväll.
0: Ja, detsamma då.
1: Hej.
0: Och till alla andra också. Tack. Hej.

0: Socialdemokraterna länge har motsatt sig ett förstatligande. Även om Ulf Kristersson nu säger att han är för en starkare statlig styrning betonar han att han ändå inte vill se någon större omorganisation.
1: Vi är för ett starkare statligt ansvarstagande så att kvaliteten är hög och jämn över hela landet. Men vi är skeptiska att nu köra igång en gigantisk omorganisation och stoppa in varenda skola i en statlig myndighet.
2: Reporter Mikael Funke. En dömd mördare har försvunnit och är på fri fot, skriver Expressen. Mannen dömdes för mord i Biskopsgården i Göteborg 2019 och har sedan dess blivit villkorligt frigiven med fotboja. Kriminalvården bekräftar att mannen har tagit av sig fotbojan och att han försvann under natten till igår. I nuläget vet de inte var mannen befinner sig och hänvisar till polisen. Ett barn skadades under en polisbiljakt i Helsingborg igår eftermiddags. Det skriver Helsingborgs Dagblad. I samband med biljakten avlossade en polis sitt tjänstevapen.
3: Det var under onsdags eftermiddagen som en personbil körde mot rött och vårdslöst i centrala Helsingborg med mycket folk i rörelse. När polisen skulle stoppa bilen körde föraren på polismannen och i samband med detta avfyrade polismannen sitt tjänstevapen. Polismannen som blev påkörd fick lindriga skador. Enligt Helsingborgs Dagblad ska det skadade barnet ha opererats, men det ska vara oklart vad som orsakade skadan. Efter skottlossningen körde bilen vidare, berättar Jakob Palmgren, presstalesperson hos polisen Skåne.
2: Sköld. Det beslagtagna fartyget som bordades utanför Trelleborg i våras och som tillhör den ryska.
4: Det här fartyget stod på Ukrainas sanktionslista och seglade enligt FNs fackorgan för sjöfart under falsk guineansk flagga. Ukrainska myndigheter har pekat på att fartyget används för transport av spannmål från områdena i östra Ukraina som ockuperas av Ryssland. Tingsrätten i Ystad beslutade i juni att fartyget får lämnas ut till Ukraina. Det här överklagades, men hovrätten beslutade senare samma sak. Ärendet nekas nu prövning i högsta domstolen som gått igenom materialet men inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd. Det här är första gången en domstol utanför Ukraina beslutar att ett ryskt fartyg kopplat till stulet spannmål ska överlämnas till Ukraina. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha kallar beslutet för banbrytande och säger i ett uttalande att det skapar ett viktigt prejudikat för ryska skuggflottan.
2: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Antalet anmälda inbrott har minskat kraftigt de senaste åren, enligt polisen. Mellan januari och juli i år minskade inbrotten i bostäder och fritidshus med 36% jämfört med samma period 2022. En av anledningarna är att polisen blivit bättre på att avvisa internationella inbrottsligor. Innan morgondagens väderprognos kan vi med P4 Västerbottens hjälp konstatera att...
5: Nu har hösten kommit till fjällen, detta enligt SMHIs årstidskarta. Det gäller delar av fjällkedjan i
6: Bottens del, så brukar det väl komma någonstans.
2: Vilma Wikström på P4 Västerbotten. Då så, väderleken nu då. Imorgon får stora delar av landet sol varvat med moln, men i södra Götaland och Västerbotten inledningsvis mest mulet väder. I Lappland och Norrbotten mycket moln och tidvis regn, men längst i norr uppehåll och solglimtar. Temperatur från i Östersjölandskapen 20-24 grader till längst i norr runt 15 grader. Och det här, det var ekonyheterna. Jag som presenterade dem heter Simon Karlsson.
7: Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Fanna Endau Norrby. Och ikväll pratar vi om när det pirrade till. Alltså bara ordet pirr låter ju typ exakt som det känns när det pirrar. Och vi har redan hört några otroliga pirr. Till exempel Helena som bjöds in av uniformerade amerikaner till ett hangarfartyg. Och Tore som träffade sitt livs kärlek på en dansbana i Västerbotten. Men jag vill höra fler pirr. För vi har fortfarande en hel timme kvar. Ring oss på 020 22 10 30.

To Love Somebody, Holly Humberstone. Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Fernanda Norby. Och ikväll har vi pratat om när det pirrade till. Om flirten som ledde till ett äktenskap som firar 45 år nu nästa vecka. Om människor som bara inte går att sluta att tänka på. Och så idolmöten. Eller så kanske det där pirret växer fram över tid. En dag när du sitter där och tar trefikat med kollegan för 151:e gången kanske du helt plötsligt bara känner det. Pirret. Vad hände där egentligen? Hur har du inte märkt av det tidigare? Hur kan det plötsligt bara uppstå? Pirr och attraktion, upphetsning, allt det där är så spännande tycker jag. För det kan dyka upp när vi allra minst anar det. Och ibland dyker det inte upp alls. Trots att vi verkligen, verkligen vill att det ska pirra till för någon. Eller för något. Alltså jag gillar att vi människor, hur rationella vi än försöker vara, kan bli helt pirriga av ett skratt. En blick, en plats. Allt annat sätts på paus, för nu ska hela våran kropp pirra till. Just de berättelserna vill jag höra. När överraskade ett pirr dig? Har det kanske gått och längtat efter att träffa någon, men när ni väl sågs så kom inget pirr? Eller finns det en plats som du längtat efter att besöka? Och så kom pirret. Eller så uteblev det. Ring oss, jag vill höra om ditt pirr. 020 22 10 30.

0: Till de ensamma, Mauro Scocco. Fanna Endau Norby heter jag och du lyssnar på Karlavagnen. Och här pratar vi idag om när det pirrade till. Du kan ju ringa oss på 020 22 10 30 eller så kan du mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier, både Facebook och Instagram. Nu ska vi se vem vi har med oss. Hallå?
1: Hej.
0: Hej, vem är det jag har här nu då?
1: Patrik.
0: Hej Patrik.
1: Från Hässleholm.
0: Från Hässleholm. Ja, hur är läget?
1: Jo, det är bra. Bra. Det är sista veckan på semester nu så det känns rätt bra.
0: Ja, det, då gäller att njuta.
1: Ja, precis.
0: Ja. Hur hände det för dig när det pirrade till?
1: Den 3 september 1997 så var jag nere i en internetcafé.
0: Okej.
1: Tillsammans med några kompisar.
0: Ja.
1: Och sen så kom en annan kompis ner där tillsammans med sin flickvän.
0: Mm.
1: Och bakom dem så står det ytterligare en person. Så jag ser bara ett par ögon.
0: Okej.
1: Okay. Jag ser bara ögonen på den här människan. Och föll direkt och bara pirrar till i hela kroppen.
0: Va? Av blicken?
1: Ja, av ett par ögon. Och sen senare på kvällen, sen när vi har varit ute, så är det efterfest hemma hos en kompis och där satt den här människan.
0: Okej, vilket sammanträffande.
1: Hela natten satt vi uppe och pratade. Och sen dagen efter så skulle hon iväg till ett... hon hade prao, hon gick gymnasiet.
0: Mm.
1: Så hon hade praktik, så hon var åkt iväg. Och sen efter det så kom hon tillbaka och vi satt och pratade och den vägen är det och nu är vi gifta.
0: Och nu är ni gifta?
1: Och våra två barn.
0: Nämen! Allt började med pirret av ögonen.

0: Ja, det var det. Det var liksom ögonen jag såg, och sen var det liksom bara, ja, det bara pirrade till hela kroppen och sen var jag fast.
1: Åh, vad fint. Vad sa de där ögonen dig?
0: Alltså, jag vet inte. Jag bara föll från helt och hållet. Det bara pirrade till i hela kroppen. Oh. Det var liksom något som jag inte hade varit med om innan, sådär. På det viset. Det var bara helt underbar känsla. Jag kände sig hela kroppen killa i magen.
1: Oh.
0: Och sen såg man liksom inte så mycket mer av henne där, utan så tänkte jag inte på det, för jag skulle fira min kompis. Han fyllde år den dagen.
1: Ja. Oh. Och så plötsligt så var hon där.
0: Ja, sen var hon där på efterfesten och sen på kvällen.
1: Kände du igen ögonen direkt?
0: Ja, det gjorde jag.
1: Vågade du säga till henne samma kväll där och då att du hade sett ögonen innan?
0: Det kommer jag faktiskt inte ihåg om jag sa.
1: Nej.
0: Därmed så vet jag att jag gick runt. Jag kramade om alla där inne, som alla tjejerna som var där inne, och så gav jag henne en puss på kinden, för jag tyckte hon var söt.
1: Ja, fint. Och såg hon dig där på internetcaféet?
0: Ja, gjorde hon.
1: Pirrade det för henne också?
0: Ja, hon hade sett mig, hon hade varit för blyg för att prata med mig.
1: Åh. Gud vad gulligt. Det var som att ödet sammanförde er sen där på den där festen.
0: Ja, precis.
1: Det var verkligen meningen att ni skulle titta in i varandras ögon igen.
0: Ja, verkligen.
1: Ja. Och sen dess har ni varit gifta.
0: Ja, vi flyttade ihop efter 2 månader.
1: Det var rätt, helt enkelt.
0: Ja.
1: Ja, vad fint, Patrik. Tack så jättemycket för det här samtalet om när det pirrade till när du såg din frus ögon för första gången.
0: Det var så lite så. Ha det bra.
1: Detsamma. Hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Grande och The Weeknd. Fanna Ndao Norby heter jag och du lyssnar på Karlavagnen. Och här pratar vi idag om när det pirrade till. Och det behöver ju inte bara vara romantiskt. Nej. Du kan ringa oss på 020-22-10-30, mejla kan du också göra, karlavagnen@sverigesradio.se eller skriva på sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram. Och nu är det dags för ett samtal. Hallå?
1: Hallå, hallå. God kväll.
0: God kväll. Vem har vi med oss?
1: Elinor Lundvik här från Katrineholm.
0: Hej, hur är läget för dig ikväll?
1: Jo, men det är bra, tack. Jag blev lite så här uppspelt nu. Jag skulle sova, men det här var ju jätteroligt.
0: Det pirrade till.
1: Det pirrade till nu också, ja.
0: Vad roligt. Men du har ett annat pirr du ska berätta om.
1: Ja, men precis. Jag var på rockfestivalen, man kan säga. Tribute to Rock, den här som var i Kungsträdgården nu i helgen.
0: Jaha, okej. Okay. Vad kul.
1: Två

0: dagar var det bara rock. Ja, det är helt, helt fantastiskt.
1: Mm.
0: Och då under den här kvällen, jag visste absolut inte om det här, men så sa de någonting, hörde inte riktigt vad det var, men jag hörde att man skulle gå till tältet och sen upp på scenen. Och jag är så där, ja, men upp på scenen, ja.
1: Jag kör. Spelar roll varför?
0: Ja.
1: Upp ska jag.
0: Ja, så jag bara tänkte, men jag kör. Så ställde jag mig ur det tältet och så bara, ja, men varsågoda, kom upp här. Och så fick vi lämna av oss väskor och sånt där. Och då fick jag höra vad det gällde.
1: Gud, var du modig?
0: Ja, jag var det då. Ja. Men så då tänkte jag, okej, vad är det här? Ja, men ni ska spela, det är en tävling med luftgitarr. Ni ska spela med luftgitarr.
1: Okej.
0: Okay. Och då kan jag säga att då pirrar det till så in i galgen. Alltså.
1: Så du går rakt ut på den där scenen?
0: Ja, och jag är först.
1: Ingen inspiration hann du få?
0: Nej, jag tänkte att någon annan skulle ut. Men nej. Det var, jag skulle ut och så satte de på musik. Men de andra kom ut sen också då.
1: Okej.
0: Okay. Och så skulle det vara rock och så bara körde jag. Men jag hade fått lite tips av en kvinna som stod där bakom scenen.
1: Ah.
0: Liksom hur jag kunde göra, lira bakom huvudet. Och liksom, jag spelar ju inte ens gitarr på riktigt.
1: Nej.
0: Så att men man har ju sett.
1: Ja, det har man gjort. Hur kändes det för dig att kliva ut på den där scenen i Kungsträdgården? Den är ju ganska stor.
0: Ja, och fullt av folk. Alltså, jag har aldrig fått så mycket folk.
1: Det måste pirrat så mycket.
0: Ja, alltså så mycket. Och jag kan säga att det lades inte förrän jag kom hem sent på natten.
1: Är det sant?
0: Ja. Jag flög på moln och det pirrade. Ja.
1: Euforin.
0: Och bara grejen att jag vågade gå ut på den där scenen.
1: Varför tror du att du vågade? Hur kommer det sig?
0: Nej, jag kände väl bara att man lever bara en gång, säger de.
1: Ja.
0: Och så, det var bara en så här perfekt kväll. Det jag bara... Och sen tror jag att eftersom jag inte hörde riktigt vad det gällde, utan att de bara skulle ut och se.
1: Exakt.
0: Så tänkte jag, det kan inte vara så himla farligt.
1: Nej.
0: Men, och sen vill jag bara berätta att jag kom tvåa.
1: Nej men, grattis.
0: Tack.
1: Bra jobbat.
0: Tack. Ja, det var en ung tjej som kom etta, så hon var jätteduktig.
1: Ja, vad fint.
0: Och man kan liksom inte tävla mot en ung tjej. Alltså.
1: Nej. Jag tycker det här var jättebra att du kom två. Det är ändå pallplats.
0: Ja.
1: Men jag måste bara fråga dig innan vi lägger på.
0: Absolut.
1: Har du något tips om man själv skulle vilja spela lite luftigt här någon gång på någon scen?
0: Kör bara. Alltså tänk inte. Tänk, alltså, för det tänkte jag, eller jag tänkte inte ute på scenen, men jag tänkte innan, släpp allt bara.
1: Ja, kör bara.
0: Alltså, ja, gå in liksom lite i dig själv och bara lyssna på musiken. Det är som när man dansar, man ska inte tänka så mycket, man ska bara följa musiken.
1: Man ska följa pirret och bara låta det pirra i hela kroppen.
0: Ja, för det är ju så fantastiskt.
1: Ja, det är det verkligen. Elinor, grattis till andra platsen och grattis till att du hade ett pirr som varade så länge.
0: Ja, och nu när jag tänker på det så pirrar det igen. Så
1: Hoppas du kan få sova då.
0: Ja, det hoppas jag med, men jag måste lyssna vidare för det är så himla bra ämne och program ikväll.
1: Ja, vad fint. Tack.
0: Ja.
1: Och hej då.
0: Tack för att jag fick vara med. Hej då.
1: Ja, men det är klart. Hej.
0: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.

0: Summer in the city, the loving spoonful. Jag heter om ditt pir, så kan du ringa oss på 02 nu. Hallå.
1: Ja, det är jävligt bra faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Vad trevligt.
1: Ja, men lite polare och lite tjejer.
0: Jaså, det låter väldigt trevligt.
1: Ja, visst.
0: Ja, som en sommarnatt man kommer gilla.
1: Ja, det är en scen man kommer glömma.
0: Ja, fint. Vill du berätta om ditt pirr?
1: Vad sa du?
0: Vill du berätta om ditt pirr?
1: Ja, men det är ju en flicka inne i stugan här som man aldrig kunnat släppa pirr från den där tjejen.
0: Erik, menar du att ditt pirr pågår just precis nu?
1: Ja, det gör det.
0: Okej, vi är med live under ett pirr.
1: Ja.
0: Vem är den där tjejen då?
1: Nej, det är en jävligt fin tjej. En barndomskompis kan man säga.
0: Okej.
1: Men det har aldrig hänt att man har vågat kliva fram eller kliva på.
0: Jag förstår. Men vet hon om att det pirrar för dig just nu?
1: Ja, det tror jag.
0: Vart är hon? Är hon, alltså, är ni nära varandra?
1: Ja, 20 meter kanske. Jag är utanför nu för att få mottagning och kunna prata med er. Så hon är inne i stugan så hon vet inte vad jag säger nu.
0: Det här är fantastiskt. Hon vet inte att du pratar med oss just nu.
1: Nej.
0: Hur ska vi göra det här?
1: Jag står mitt inne i skogen för att kunna få mottagning och kunna prata.
0: Du behöver ju kanske approacha henne. Är det det du vill?
1: Jo, men det är väldigt svårt med folk. Ja, det är svårt alltså.
0: Mm.
1: Hade det varit några timmar till så hade det kanske varit lättare.
0: Ja. Men kvällen är ung.
1: Ja, så är det ju.
0: Du kan ju lägga in stöten när du vill.
1: Ja.
0: Du kan ju vänta lite också.
1: Ja, man vill ju ändå dra ut på det lite grann.
0: För att känna pirret lite längre, eller?
1: Ja, men så är det.
0: Nej, men jag fattar, för att när man väl väljer att gå på pirret så kan det ju hända någonting. Och man vet ju inte om det blir positivt eller negativt.
1: Nej, men absolut. Sen kan ju pirret vara likadant åt andra sidan också. Det vet man ju inte heller.
0: Nej, precis. Det är ju det som min erfarenhet säger, att det är bäst att undersöka i alla fall. För annars ångrar man sig.
1: Ja. Men man kan ju bomma once in a lifetime, eller vad ska man säga?
0: Ja. Men du säger att ni är barndomskompisar.
1: Ja. Har det här... känt varandra nästan i alla fall hela livet.
0: Ja, fint. Och kom det här pirret nu, eller har det varit där förut?
1: Nej, men det har väl alltid funnits där.

0: Men jag har alltid varit en fin tjej liksom. Sen första dagen jag träffade hon. Mm. Det är en fin tjej. Alla, alltså du vet ju, en kompisgrupp. Det finns ju tjejer som är tjejer, sen finns det tjejer som är tjejer.
1: Ja, jag förstår.
0: Sen är det ju alltid en tjej som sticker ut i gruppen och den tjejen är ju en riktig jävla pärla, alltså. Så är det ju.
1: Ja, vad fint. Vet du, när jag har liksom vågat gå på pirret, då har jag sen liksom, om det inte har gått bra, så har jag alltid kunnat säga så här, till mig, både till mig själv och till personen, att det är fint att dela med sig av sitt pirr. Det tas ofta emot väldigt positivt, även fast det känns lite jobbigt för en själv.
0: Jo.
1: Och det bästa som kan hända är ju det bästa i världen. Att pirret är besvarat. Så det är liksom värt insatsen.
0: Ja.
1: Tycker jag. Men jag ska inte hetsa dig, för det här är ditt pirr.
0: Jo, så är det.
1: Men alltså hur...
0: Ja, men absolut. Alltså, det är någon annan heller liksom.
1: Nej, jag förstår. Men jag tycker du ska starta med att ta ett djupt andetag när vi lägger på. Och så går du in tillbaka in i stugan. Och så får du se på din känsla om du vågar ta tag i det här pirret nu. Eller om du ska vänta till senare. Eller... Ja.
0: Ja, vi får se det då. Om några timmar kanske.
1: Ja. Du,
0: kanske får jag... blir väldigt många djupa andetag innan man är klar.
1: Och du kan alltid gå ut och andas igen. Ja, och titta upp på himlen och fundera lite.
0: Ja, visst.
1: Jag tror att du hittar modet. Jag hoppas det i alla fall.
0: Absolut.
1: Vet du vad? Jag vill be dig om en tjänst. Men det är bara om du vill.
0: Yes.
1: Maila in till karlavagnen@sverigesradio.se efteråt, imorgon kanske, eller om några dagar, om du vill. För jag är så himla nyfiken på att veta hur det här går.
0: Yes.
1: Du kan också skriva på Instagram eller Facebook. Men du behöver inte. Det här är ditt pir och du gör vad du vill med det.
0: Jag mailade in den om jag fick in den.
1: Okej. <Okay. laughs> Vet du vad, Erik? You do you.
0: Yes.
1: Stort lycka till ikväll.
0: Ja, tack.
1: Ha det bra, hej då.
0: Ja. Puss och kram.
1: Puss och kram.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Home to us, Paul McCartney och Ringo Starr. Jag heter Fernanda Norby och det här är Karlavagnen i P4 och idag om när det pirrade till. Om du vill berätta om ett pirr, ring oss på 020-22-10-30. Nu ska vi se vad vi har för pirr med oss nu då. Hallå där.
1: Hallå ja.
0: Hej, vem har jag med mig?
1: Ja, du är Soily från Kopparberg.
0: Hej Soily, hur är läget?
1: Ja, men det är bra.
0: Vad bra. Har du någon...
1: Mitt pirr är att jag har sagt upp från jobbet utan att ha ett nytt jobb framför mig.
0: Vet du vad jag alltid säger till folk som säger upp sig från jobbet? Grattis! Hur känns det?
1: Ja, det är ju pirrigt som temat är mitt på förra jobbet. Mm. Och jag är...
0: Där, och nu alltså, har det pirrat. Ja. Det, måste jag...
1: det är också att göra det i en stor stad. Mm. Och kanske inte så pirrigt liksom, att man säger upp sig och sen har man ett nytt jobb. Men när man bor på en liten ort som jag gör, det är klart, då blir det ju extra... Jag är så nervös liksom.
0: Såklart. Vad tror du väntar dig i höst då?
1: Nej, men jag vet faktiskt inte. Alltså, som jag har sagt till bekanta liksom, man har kastat ut lite så här. Ja. Om man tänker sig ett fiske, man kastar ut lite spöna hit och dit.
0: Ja.
1: Jag är tillgänglig för arbete i höst, men jag vet faktiskt inte.
0: Nej.
1: Liksom, ja.
0: Det är så, alltså det är många steg här tycker jag som är pirrigt. Både när man bestämmer sig för att säga upp sig, när man går in till chefen och ska säga upp sig, efteråt hur beskedet liksom landade och sen nu framåt.
1: Ja, exakt, exakt.
0: Vad roligt. Så jag önskar dig all lycka till med ditt pirr och jag fattar att det håller i sig nu ett tag.
1: Det kommer jag absolut göra. Så att det kommer pirra framöver här.
0: Grattis som jag sa att jag brukar säga. Vi väntar något nytt.
1: Jajamän, det kommer jag göra.
0: Ja. Ha en fantastisk kväll.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Muscle in the Magnolia. Och jag heter Fanna Ndau Norby och det här är Karlavagnen i P4. Och idag har vi pratat om när det pirrade till. Nu har jag med mig Hugo, vår dialogredaktör.
1: God kväll.
0: God kväll. Vad har vi fått in för fler pirr?
1: Jo, det är en del som delar med sig på Facebook. Pontus skriver till exempel, när jag skulle bli morbror, då pirrar det till. Jag vart så glad,
0: ja. Skriver Pontus. Ja, alltså att få ett sånt besked, det är ett pirr alltså.
1: Vi har Pontus delar också med sig av ett möte. Alltså det pirrar till när jag fick träffa sångerskan Lia Larsson på Macken i maj i år i Lindesberg.
0: Ja. Ah. Fint.
1: Ja.
0: Alltså kändismöten, det är pirrigt.
1: Det är pirrigt. Vi har också fått ett mejl här från signaturen C. Hon skriver så här: jag är 59 år. För första gången på 7 år fick jag i tisdags eftermiddag en kyss. En riktig tung kyss. På första dejten med en mycket mysig man. Det pirrar än och jag hoppas att det inte var sista gången. Det gav mer smak. Trodde inte att det skulle hända mer. Men har insett att det nog inte är för sent för pirr i alla fall.
0: Nej, vad alltså fint.
1: Signaturen C.
0: Och signaturen C, när sa du att... Hur många år var det, sa du?
1: 7.
0: 7 år. Ja. Grattis, signaturen C. Vad kul att det fick pirra till igen. Jag hoppas att det sker igen och igen och igen.
1: Ja. Vi har också fått ett mejl här. Året var 2002. Mm. Jag och min pojkvän hade känt varandra i ungefär 2 år. Vi hade ett bra förhållande förutom att vårt sexliv inte levde upp till våra förväntningar. Mm. Jag började tröttna en aning och jag tror att min pojkvän kände sig mer och mer pressad. Han blev allt mer tystlåten och betedde sig annorlunda. En kväll hittade jag ett mystiskt piller i vårt badrum som han måste ha tappat. Hade han börjat ta droger i smyg? Jag bestämde mig för att jag ville ta en paus från honom. Jag hade förberett mig hela dagen för hur jag skulle ta samtalet. Jag kom hem från jobbet till att min pojkvän hade lagat middag. Som förväntat var han väldigt tystlåten, men idag fanns det något extra i hans blick. Jag kunde inte riktigt tyda honom. Till slut säger han själv orden jag hade planerat hela dagen att säga. Vi kan inte leva så här längre. En diskussion startar, men det är som att vi talar i gåtor. Till slut förstår jag inte något alls av det han pratar om. Plötsligt kastar han en blick till köksbänken där han hade förberett maten. Jag tittar dit och ser till min förvåning. Viagra. Den kvällen älskade vi som bara den. Det exploderade som förverkerier och jag ville bara vråla ut min kärlek till denna mannen, skriver Blenda i Täby.
0: Blenda! I love that for you. Nej, men vadå, det är ju fantastiskt.
1: Ja,
0: tänk att det var samma dag.
1: Ja.
0: Vilken timing.
1: Ja, det var en timing.
0: Han räddade det.
1: Han räddade det.
0: Ja. Tack till det pillret då.
1: Ja. Sen på Facebook så skriver Anna: idag för 21 år sedan så pirrade ordentligt för mig och min man Gunnar när vi gick altargången fram. Vi gifte oss i Dalby kyrka i Värmland 6/8/2005. Vi firar 21 års bröllopsdag idag. Länge leve kärleken, skriver Anna Sundholm.
0: Grattis Anna på bröllopsdagen.
1: Grattis.
0: Vad stort.
1: Ja.
0: Tänk att gå ner sådär för allt det.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Ja. Vad är 21 för bröllops? De brukar ju vara olika sådana material i silver eller diamant.
0: Det där är inte någonting jag har i huvudet.
1: Nej, inte jag heller dessvärre.
0: Men jag hoppas att det är något bra material och att de kanske tillsammans köper någonting fint.
1: Ja,
0: jag vet inte. Får fira i alla fall. Gud, vilka fina pirr som det är.
1: Nylonbröllop är det tydligen.
0: Nylon? Men gud.
1: Duktiga producent.
0: Då kanske man kan få ett par raffias rumpix och sociala medier och mejl.

0: Seven Years med Lucas Graham. Klockan börjar närma sig midnatt och Karlavagnen är alldeles strax slut. Idag har vi pratat om när det pirrade till. Och jag vill tacka alla er som har ringt in, som skrivit och som delat med er. Och tack också såklart till alla er som har lyssnat. Vi som gjorde kvällens program var tekniker Christian Barter, producent Jesper Hagenborn, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel, i telefonslussen svarade Stella Munk och Joel Nylander, och musiken ikväll den valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Fanna Ndau Norby, och imorgon är det Isidor Olsbjörk som leder Karlavagnen. Programmet presenterades och producerades av SMT Radio. Alldeles strax är det Vaken med Isabelle Berglund och Pontus Andersson. Men allra först så blir det nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot. Vildsvinen blir allt fler i Sverige, och enligt Lantbrukarnas riksförbund kan stammen växa från drygt 600 000 djur idag till omkring 1 miljon redan år 2030. Lotta Zetterlund är ordförande för LRF i Sandviken och orolig för vad det här kan få för konsekvenser för jordbruket.
2: Ja, problemet är ju att jag sår mina grödor och vall. Och så kommer de här grisarna och bökar upp och äter upp allting och förstör ju också då marken. Den blir ju sönderbökad, och i vallen får vi in massor av jord. Vi kan inte använda, och vallen ska ju ligga i 2-3 år minst.
3: Hon efterlyser nu ett utökat samarbete med jägarkåren för att

0: hålla vildsvinstammen nere.
1: Gynnsamma vintrar och gott om föda för grisen stimulerar ju att de ökar i antal. Och därför så måste ju vi också jobba mer med att faktiskt skjuta bort grisen.
2: Och reporter här Jimmy Ros, P4 Gävleborg. En dömd mördare har försvunnit och är på fri fot, skriver Expressen. Mannen dömdes för mord i Biskopsgården i Göteborg 2019 och har sedan dess blivit villkorligt frigiven med fotboja. Kriminalvården

0: I Just Might med Bruno Mars här i Vaken. Klockan är 5 minuter över midnatt. Det är fredag den 7 augusti. Pontus Andersson och Isabelle Berglund sitter i studion.
1: God afton.
0: God afton. Jag upptäckte precis en helt otrolig dryck.
1: Okej.
0: Okay. Alltså bara så att ni är medvetna om vilka naturkrafter som precis har tagit ett första steg ut på FN-bandet.
1: Ja.
0: Jag har upptäckt att det finns en dryck som heter kaffelatte med choklad.
1: Okej.
0: Okay. Det är som en varm choklad med kaffe, lite kaffesmak.
1: Lite kaffe, uh-huh.
0: När jag kom in på jobbet så kände jag så här, nej men kaffe är för starkt, det är för skarpt. Klarar inte det mer.
1: Nej.
0: Behöver någonting annat, behöver något rundare.
1: Känner du dig då som ett litet barn?
0: Ja, liksom verkligen lite som ett barn. Men sen var det ju, jag hade helt missbedömt hur mycket socker det är i en sån här.
1: Mm.
0: Och nu är jag inne på min tredje kopp.
1: Har du druckit tre redan?
0: Det var så gott.
1: Aha,
0: Pontus.
1: Okay, right.
0: Det var så himla, himla gott.
1: Ja, men du vet, det är väl dags att börja se över vad det finns för mysiga drycker, för att det verkar som att vi går mot lite mörkare tider, eller?
0: Ja, men det är så fruktansvärt. Vad är det jag kommer in och läser? Nej, men vad är det här? Det är liksom, man plopp down i sin stol och sen läser man rubriken hösten redan här i delar av landet.
1: Mm.
0: Då har man gjort mätningar i fjällkedjan

0: Västerbotten, Norrbotten och Jämtland, de trädde in i årstiden höst 1 augusti enligt SMHIs definition. För fjällens del brukar det komma någonstans i mitten av augusti, så att, jag antar att det inte är liksom helt. Och det är meteorolog Max Lindeberg Stoltz som berättar svindel. Alltså det är liksom, det sög till i magen på riktigt när han berättade att det har faktiskt varit så att sommaren inte alls har kommit till stora delar av fjällen, eller till delar av fjällen, utan att det där gick direkt från vår till höst.
1: Jo, för att grejen är att när du berättade det här för mig innan så minns jag att i början av sommaren, eller kanske i slutet av juni säger vi, så hade vi önskenatt här i Vaken på helgen. Och då hade vi temat typ varma, nej, låtar att svalka sig till nu när det är så varmt, hade vi som tema. Och då var det många som hörde av sig så här, hej, varför har ni det här temat för? Vi är kallt uppe där jag bor. Liksom. Så det var många som hörde av sig om det. Alltså, och då kollade jag upp det och det verkade så här, att det är ingen sommar alls där.
0: Nej.
1: Så de fick ingen sommar.
0: Ja, men det,
1: då är det nästan så här, alltså, att staten går in och pröjsar lite sköna semesterbiljetter eller någonting.
0: Ja, verkligen.
1: Då måste jag ha lite samma förutsättningar.
0: Nej, men jag får ju, alltså, jag får på riktigt, det här har liksom varit en sån återkommande mardröm som jag har haft. Jag har drömt det på riktigt, att man vaknar i drömmen då, att det är höst och så är man så, nej men gud, vad händer med sommaren? Det här är ju dem. Mm. Det var ett jättebra förslag, Pontus.
1: Ja.
0: Jättebra, går vi på val?
1: Vi går på det, precis.
0: Ja.
1: Det är det vi...
0: Vi har ju vårt parti, vi har ju liksom Frankrikepartiet där vi ska införa lite olika saker. Ja. Det är lite olika med det här partiprogrammet, men det där tycker jag låter som en punkt. Ja, hörni, än är det varmt och gott i Studio 27. Kul att ni som lyssnar är med, och det är fredag, så att det är inte en helt vanlig sändning. Vi ska köra hinderbanan i nästa timme, och nu är den slipad och redo att presenteras. Välkomna!

0: teknikens under. Ja. Wilmer X, jag tänkte att det var du som skulle ava. Du har sagt att du har hypat att du ska berätta en grej för mig om den här låten, hela låten. Så låt höra nu.
1: Nej, men jag lyssnade på teknikens under, var det vi hörde för övrigt, med Wilmer X. Och den här låten spelas ju i P4 då och då. Och så nu när jag satt verkligen och lyssnade på den ordentligt här, så sjunger han ju i refrängen: du kan glömma dina ensamma stunder, du kan lita på teknikens under.
0: Mm.
1: Och så tänkte jag så här, det där låter ju som någonting vi pratar om idag, eller?
0: Mm. Ständigt aktuellt.
1: Då kollade jag, när släpptes den här låten? 1988.
0: Nej.
1: Skrev Nisse Hellberg den här låten. Hur visste han, alltså, förstår du, du kan glömma dina ensamma stunder, du kan lita på teknikens under. Mm. Alltså att vi har teknik nu som gör att vi aldrig är ensamma längre, utan det finns distraktioner. Han pratar väl då om tvn, gissar jag.
0: Är det det han pratar om?
1: Ja, men 88 var det ju inte internet eller smartphones.
0: Ja, var det inte då det började, eller?
1: Nej. Eller kanske fanns, vad vet jag, men det var inte i vanligt folks hem.
0: Men tänkte jag typ mobiltelefonen, var det inte då, eller?
1: Nej. 1988. Hade folk, alla hade väl inte mobiltelefoner?
0: Inte alla, men det började komma.
1: Ja, det började komma. Ja, digitaliseringen hade börjat igång.
0: Han kanske såg vad som var på väg att hända, Pontus. Han kanske kände så, ja, nu ska jag sätta mig ner och skriva en låt här om vad jag ser i min spåkula.
1: Ja, ja. Och jag tyckte att det var väldigt väl rutat redan 1988 att förstå vart utvecklingen var på väg här.
0: Mm, verkligen.
1: Nisse Hellberg är väl en klippskille.
0: Ja, nej, men verkligen. Men låt oss kolla, 1988,
1: ja.
0: Får jag kolla upp vad som fanns då? Vad han eventuellt har skrivit om? Tror du inte tv-apparaten? Tror du att det är det han skriver om? Eller sjunger om?
1: Jag gissar det, eller?
0: Du får gissa, jag kollar.

0: was just like a song when we were young.
1: Som hört av sig att han sjunger ju faktiskt som en dildo. Alltså en sexleksak. Och det är flera här.
2: Underbart, ja kanske det. Men då får vi väl göra ett omtag då. Ska jag läsa den för dig så att den liksom sätter sig?
1: Ja,
2: då?
1: Kör.
2: Ja. Glöm all död tid. Lägg pengarna på ny teknik. Ja, så enkelt köp dig fri. Billigt för ett fint liv. Jag måste få säga det till dig. Jag måste få ge det till dig. Du måste nog tvinga det till dig. Du kan glömma dina ensamma stunder. Du kan lita på teknikens under. Du kan glömma dina ensamma stunder. Du kan lita på teknikens under. Välj vad du vill ha, 1001 kanal. En minut är vad det tar. Värm din egen videomat. Vad ska du med teknik när det rör sig i ditt undre liv? Är du ensam? Ingen kris. Kärlek finns med batteri. Ja, jag kan se det på dig.
1: Snyggt.
2: Ja, visst.
1: Starkt.
2: Eller hur? Jag kan fortsätta.
1: Nej, det, poängen är, finns där nu. Härligt. Ja, men en bra låt i alla fall.
2: Jätte. På alla möjliga vis. Ja, ja du kan glömma. Men du, alltså, det här, är det inte här vi hittade våran slogan?
1: Nattens vakenslogan.
2: Vakenslogan. Mm. Du kan glömma dina ensamma stunder. Mm. Här sitter vi, två teknikens under.
1: Exakt.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet är sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Hej Fonzie!

0: Et Chamela Culpa, Louis Fonsi och Demi Lovato. Innan det hörde vi Night Fever med Bee Gees. Det är Vaken med Isabel och Pontus. Och vi har blivit varse om att Teknikens under med Wilmer X alltså inte alls handlar om att Nisse Hallberg,
1: Hellberg.
0: Satte sig och skrev 1988 om liksom det kommande TikTok. Internet och AI och TikTok och allt vad det är. Även om det stämmer in också.
1: Ja,
0: ja, såklart. Kristell, hon har skickat in en annan spaning här. Hej, jag har även den här tanken om en man i byrån. Tänk dig att ha en man i byrån i en ask bland alla grejer. När som helst så plockar du fram din ask. Är inte det månne en sång om en dildo också?

0: Ja,
1: jag har aldrig kollat upp det. Tänker bara att det är så klockren symbolik. Godnatt, helt enkelt lyssna på Lill.
0: Mm.
1: Och för nu budskap hela ja, vi kommer analyserat varenda låt, ja. När det egentligen bara handlade om White Flag med Dido, jag menar, nu börjar det bli fånigt.

0: Ja, vad säger du, Ponti?
1: Ja, men hon har ju en poäng såklart.
0: Ja, absolut.
1: Herregud, det var liksom, det känns som att vi inte riktigt kommit igång i programmet. Vi lyssnade på en låt och sen har vi fastnat där.
0: Vad menar du? Jag tycker det här är det bästa vi någonsin har gjort. Ja. Du nämnde bara kort vad det handlade om och sen har vi djupt dykt in i musikens värld. Mm. Älskar när
1: Får jag bara säga en grej om teknikens under? Ja. Är så här, för att jag gick nämligen in nu på den här låtens Wikipedia-sida.
0: Mm.
1: Så att, och det som står där, det kan ju, det får man ta med en nypa salt, men där står det faktiskt: sångtexten skildrar kritiskt ett framtida samhälle där tekniken gör människor allt mer isolerade.
0: Ja, men du ser, du kanske inte var så fel ute. Det kan ju både handla om liksom massagestavar men också om kommande teknik som inte alls har något med liksom njutning att göra. Det, jag tycker att alla har rätt. Ja. Från musikanalys till nyheter och smärta. Elias Svensson från Ekot, berätta. Vad ska det handla om?
2: Ja, jag känner först och främst att jag kommer in här och stör nästan.
0: Nej, verkligen inte.
1: Vi sitter bara och snackar film med X.
0: Ja, du är så varmt välkommen att joina den här konversationen, Elias. Men nu är vi idel öra. Berätta, folk har ont.
2: Ja, vi ska prata om att var sjunde svensk så har kroniska käksmärtor. Och det ökar bland unga kvinnor framför allt. Det här är något som P4 Kristianstad rapporterar om. Och 29-åriga Emily Karlsson som bor i Ängelholm, ja, hennes käke svullnade upp på grund av överansträngning. Vi kan lyssna.
3: Går och spänner sig, trycker sina tänder.
2: Ja, men precis som Emily är inne på, en forskare på Malmö universitet som har forskat på just käksmärtor. Och han är inne på att det räknas som kronisk redan.
4: Göra så att man får påverkan på hela livet, livskvaliteten, man blir sjukskrivningar, man kanske ökar läkemedelsförbrukning och så vidare. Så att det kan bli ganska stora konsekvenser.

0: konsekvenser.
1: Mm. Och då är ju frågan då, vad kan man göra åt det här? Emily fick som tips av sin tandläkare att hon skulle gå och slappna av för att öppna upp sin käke. Och då gjorde hon det och då släppte problemen på en vecka. Mm. Så det var ju bra för henne. Men Per Alstergren säger att avslappning och massage, ja, de i sig är bra liksom, men det kommer ju inte åt själva grundproblemet.
0: Då kan man säga tillhör behandlingar som är symptomlindrande. Och det finns kyla, värme, massage och sånt är ju bra om det lindrar.
1: Ja, man kanske behöver ställa sig frågan då, vad är orsaken till de här smärtorna och ta tag i det därifrån, menar han.
2: Ja, precis. Det får man väl ändå lov att säga. Men ändå, det kan väl vara. Har ni testat någon gång att massera käkarna?
3: Ja, alltså jag har superproblem med det här.
2: Om man öppnar liksom munnen lite och så trycker man där överkäken och underkäken går ihop, kan man ju känna hur jäkla spänd man är. Känner du, Elias?
1: Verkligen.
2: Ja.
3: Kommer ni ihåg under pandemin när det var ett tv-program som man fick göra typ gympa på morgonen?
2: Just det.
3: De borde ta tillbaka det programmet fast man gör typ lite så här skön massage.
2: Men Pontus David Yngve Andersson, vad är det jag sitter och gör här nu? Vi gör ju det nu. Stort tack för att du kom hit och fler ekonomer.

0: White Flag Dido här i Vakan, där vi har bytt ut, men Elias gick tillbaka till ekoredaktionen. Jonas Karlsson från trafikredaktionen tog vid. Hej Jonas!
1: Hej, det känns skönt att komma in från bänken här liksom.
0: Ja, exakt. Nu, du har jagat upp, värmt in och berätta, kör, vad har du för oss?
1: Ja, nej, men det är väl ganska lugnt på vägarna just nu.

0: Däremot så är det så att det har ju varit, sorgbarnet i kväll har ju varit tågtrafiken.
1: Mm.
0: I Stockholm central så ska problemet vara löst och trafiken gå som vanligt igen. Dock vad gäller Göteborg, det har ju varit problem mellan Göteborg och Karlstad och Göteborg och Oslo bland annat. Där jobbar man fortfarande på det. Det går väl inte så jättemycket tåg just nu. Men man jobbar fortfarande på att lösa det tekniska problemet som var där. Och så att man får hålla lite uppsikt under morgontrafiken när man ska iväg där, om man ska iväg då, att ja, så att det verkligen är okej, så att säga.
1: Mm.
0: Och sen ska jag också säga att uppe i Sorsele kommun så är det just nu 2000 kunder som saknar ström. Det är ett strömavbrott där och man beräknar med att ha löst det runt klockan 2 då, så det ska vara åtgärdat ganska snart.
1: Mm, okej. Okay. Ja, men bra. Det låter ändå som att det är relativt lugnt.
0: Det är ganska lugnt just nu, absolut. Bra.
1: Då kan man alltid höra av sig och tipsa. Det är Jonas Karlsson, och vem är din kollega i natt?
0: Ja, men idag sitter jag med Daniel dock, det är vi som tar emot tipsen då.
1: Mm, och bra, då, om man ser något där ute som inte riktigt stämmer, då kan man ringa in 020 999 444. Toppen!

0: Clint Eastwood, Gorillaz.
1: Yes, och ja, vi har ju pratat om Wilmer X lite grann under den här timmen och låten Teknikens under. Vi har haft lite olika takes, eller jag hade en take som jag trodde att låten handlade om, men det visade sig att det handlade om något helt annat då. Och det har rasat in mejl. Och det är kul att den här låten engagerar, eller att den här diskussionen framförallt engagerar.
0: Hade aldrig kunnat gissa.
1: Nej.
0: Aldrig någonsin, men det är så fint att det kan ta sådana svängar.
1: Precis, när vi lyssnade på låten så sa jag till dig, får jag bara säga en grej om den här låten innan vi går
0: en
1: vidare?
0: En liten kort sak!
1: Nu så här 45 minuter senare är vi fortfarande kvar där, men så får det vara. För vi fick in ett roligt mejl här från Anders, kan inte du läsa det?
0: Jo, så här skriver han: hej, Anders heter jag och bor i Stockholm. Hösten 1987 så fick Wilmer X låna Värtaverkets värmecentral för att spela in videon till låten Teknikens under, och jag jobbade på Stockholm Energi på 80-talet. De ville ha en teknisk bakgrund i videon med massa blanka rör och annat tekniskt i videon, och några år senare så träffade jag på honom på en restaurang och vi pratade om just den videon, och han sa på sin skånska att ja, det var jävla varmt i den lokalen du. När vi spelar in videon, av förståeliga skäl, det är ju en värmeanläggning för fjärrvärme. Mm. Så kolla videon och alla rören i bakgrunden, det är inne i Värtaverket hösten 1987. Superduper kul!
1: Har alltså, en som har faktiskt arbetat med videon till låten i alla fall.
0: Ja, men det är så häftigt. Och sen har Anders följt upp här och skickat omslaget till låten, och det ser man ju. Alltså det är ju roligt, för när man inte vet vad det är så kan man tänka sig att det är något så här futuristiskt, ja, jag vet inte, typ Terminator
1: scenografi. Lite starka färger, lysrör och så.
0: Men sen när man faktiskt vet att så här, men det här är ju Värtan, då blir man ju lite så, jag vet inte, det känns mysigt och hemtrevligt på något vis. Superfint hörni, tack snälla för att ni är så engagerade.
1: Ja, vi får väl helt enkelt försöka få tag på Nisse Hellberg någon gång och diskutera.
0: Under natten?
1: Ja, jag vet inte, ligger han och sover nu?
0: Nej, vet du, det känns som han är en kille som är uppe nu.
1: Ja, är det någon som lyssnar på det här som känner Nisse och har direktkontakt med honom, så...
0: Men det kan väl vi hitta här?
1: Ja, vi försöker hitta.
0: Ja, eller hur? Vi försöker. Du, det känns som han är någon som är på Facebook och svarar. Ja, vi drar iväg till det.
1: Vi drar iväg till det.

0: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är hel kvar.
1: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju Barbies hår blir efter ett par tvättar.
2: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Vi hör Ella Langley här i Vaken med Petro P4. När klockan tickar mot ett. Dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I USA har Trump nu skrivit under två presidentordrar som ska begränsa rätten till medborgarskap. Det ena ska förhindra att personer reser till USA bara i syfte att föda barn så att barnet får amerikanskt medborgarskap. Det andra ska begränsa antalet barn som kan bli amerikanska medborgare vid födseln, enligt nyhetsbyrån AP. Rätten till automatiskt medborgarskap vid födseln är grundlagsskyddad, men i slutet av juni i år försökte Trump häva den rätten, något som avslogs av USAs högsta domstol. Statsminister Ulf Kristersson vill inte se ett förstatligande av skola och vård just nu. Det säger han efter att Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i en överenskommelse med Liberalerna om ett förstatligande av skolan och vården.
4: Vi är för ett starkare statligt ansvarstagande så att kvaliteten är hög och jämn över hela landet. Men vi är skeptiska att nu köra igång en gigantisk omorganisation och stoppa in varenda skola i en statlig myndighet.
5: Men kommer det här bli, frågan bli ett problem för samarbetet framöver i valrörelsen, tror du?
4: Det är väldigt svårt att se det, utan vi har ju varit överens om alla de konkreta stegen som vi har tagit. Ny läroplan, ny lärarutbildning, nytt betygssystem. Så jag har väldigt svårt att se att det skulle vålla några problem.
3: Reporter Mikael Funke. Nu ska det bli svårare att fuska med hjälp av AI i danska skolor. Den danska regeringen har uppmanat gymnasieskolor att övervaka elevernas datorer under skriftliga prov och att i större utsträckning be eleverna att göra uppgifter på plats i skolan. Det här rapporterar Danmarks Radio. Elever som varje år skriver en stor uppsats som kallas SSO måste nu också kunna försvara den muntligt. Det avslutar Ekot Tvet i studion, Erik Porali.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tackar för nyhetsuppdateringen, Erik, och säg hej och välkomna.

0: Scopolite med Taylor Swift här i Vakan, där vi nu har dressat om studion. Mm. Det är dags för...
1: Det bästa vi har.
0: Vi har nattjakten att tacka för mycket. Nej, men hörni, hej och välkomna in till Hinderbana Deluxe. Vi söker alltså ett svar, men i flera olika etapper. Och första etappen kommer ju bli som en klassisk nattjakt, fast lite ihopdraget. Vi spelar alla ledtrådar, alltså all musik på rad. Andra etappen blir en minilux, kallar vi den för det. Ja. Där kommer vi spela upp tre ljud. Det blir liksom som ett litet mini-rebus. Och där så ska vi försöka ledas in på det rätta svaret. Sen har vi tredje etappen, det är hjälp eller själv. Mm. Då kommer vi att snurra på det här hjulet. Blir det rosa så får man en ledtråd. Blir det svart så får man en fråga som man måste svara rätt på för att sen få en ledtråd.
1: Men vi börjar med en vanlig nattjakt blir det då.

0: Ja,
1: nu.
0: Precis. Ja. Och håll tummarna för er Alva. Mm. Och visst är det så här då att vi kom på att man måste... Liksom, etappen är nu att vi har ett rätt svar i nattjakten som ska leda oss in till nästa deltävling.
1: Ja, men så gör vi. Ja.
0: Precis.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Billie Jean, Michael Jackson, som alltså är den första ledtråden i denna hinderbana-nattjakten.
1: Jag tänker att vi behöver inte översätta Billie Jean, för det är ett namn.
0: Ja, nej men så precis. Att vi skippar det. Ja, exakt.
1: Första ledtråden alltså i denna hinderbana. Redan nu kan man ju höra av sig till oss ifall man vill kasta sig ut och komma med en gissning i alla fall. vaken@sverigesradio.se i mejladressen. Man kan också skicka in ett sms 72250. Skriv vaken först och sen ett mellanslag. Sen skriver du din gissning.
0: Ja,
1: det är mycket kvar.
0: Ja, precis. Men jag tänker att var vi tydliga nu med att liksom den här nattjakten ska leda fram till ett rätt svar. Men det är inte det svaret som är liksom det slutgiltiga svaret, utan det är precis som en hinderbana att det svaret kommer ju lösa upp för nästa nivå. Så, ja, här kommer ledtråd nummer två.
2: Ledtråd nummer två.

0: Mm. Hade vi ledtråd nummer 2, dina färger var blå, med Tommy Nilsson. Hur går det i inkorgen?
1: Jag tror att många funderar fortfarande här.
0: Ja.
1: Det är några som är, jag tror att det är lite tidigt, för nu är redan sista här, vi inväntar.
0: Mm.
1: Men blue jean, blå, lite
0: ja.
1: Blått här.
0: Ja.
1: Titeln börjar på bokstaven B.
0: Mm-hmm. Ja, alltså kanske, nej det är det ju inte. Men jag tycker det är strångt av er som gissar. Vi går rakt på.
2: Ledtråd nummer 3.

Du gamla, du fria. Du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dår. Du ärrat ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och du blir vad du var. Jag vill leva, jag vill dö i Sverige.

0: Smurf så, samtidigt. Härligt, det där var tredje sista då.
1: Ja. Alltså, ja, vi säger om vi kanske, om man ska göra så här då. Det här var så du gamla du fria med Zlatan, ja. Och dig som är tredje och sista ledtråden. Ni får väl fnula lite grann då. Och sen kanske vi skickar ut en resumé. Men är det för svårt och vet inte, då kanske vi får dra till med en fjärde ledtråd då, så ja. Att vi kommer vidare.
0: Men vi drar igenom det snabbt här bara muntligt. Ja. Billie Jean inledde vi med Michael Jackson då, och sen Tommy Nilsson, Dina färger var blå, och sen nu sist här Zlatan Ibrahimovic tillsammans med dig, Du gamla du fria.
1: Bra. Hör av er, vaken@sverigesradio.se.

0: Russell in med The Magnolia. Vi håller på med hinderbanan. Vi är framme men vi är på station Nattjakten. Där alla tre ledtrådar har avslöjats. Så vad säger folk i inkorgen? Har vi fått in något svar där det börjar brännas eller vad?
1: Ja, jag vet inte om det bränns så mycket, men folk är väl, de kommer lista ut det på sikt här, tror jag.
0: Ja.
1: Men Svea Rike, många som tror, Sverige, Pripps blå, Sveriges flagga, svaret är Sverige, och jeans är också många som hör av sig om, att det kan vara blå jeans.
0: Alltså jag måste säga, jag tycker Pripps och jeans, det är någonstans där det börjar brännas. Det är ingenting med Sverige eller någonting sånt, utan jag tänker, jag ska inte säga för mycket. Nej. men liksom ändå
1: Anders som hade den här gissningen på det här ölmärket. Det var den bästa gissningen, så kan vi säga.
0: Men jag kan väl säga att det är där det börjar brännas. Där börjar det brännas. Även jeans kan man typ säga att det bränns lite grann. Om man liksom, ja, ni kommer fatta. Men vi gör så här. Vi får helt enkelt lyssna på resumén av alla ledtrådar. Det kanske lockar fram någon slags
1: reaktion.
0: Ja, annat fall får vi väl slänga in en fjärde ledtråd. Men jag tror att det här kommer att gå.

0: Du gamla, du fria. Du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.
1: Ja, där hade vi de hela gänget på en enda lina. Först Billie Jean med Michael Jackson. Sen Dina färger var blå med Tommy Nilsson. Och sist ut Du gamla, du fria med Zlatan. Och här tänker jag att ni får kanske gå ur boxen från en vanlig nattjakt där vi brukar oftast lägga liksom rätt svar i, eller svaren i låttitel och artistnamn, utan här tror jag att ni snarare ska tänka på hur de här låtarna uppstod. I vilket sammanhang liksom,
2: har man hört
1: de här? Mm. Och det kanske också speglar ett fenomen som vi hittar i vårt samhälle idag. Mer än så säger jag inte nu. Jag håller tummarna för att det kanske tänds en annan glödlampa ovanför någons huvud. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Och det är liksom, det har ingenting med Sverige eller liksom svenskt att göra så, utan det är, men det var ölmärken och det var jeans och liksom, där börjar det brännas.
2: Ja, men folk kommer.
1: Tror du det?
2: Ja.
1: Bra.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: If I could turn back time med Cher. Det är hinderbanetime här i Vakan. Vi välkomnar alla lyssnare. Där vi har dragit ihop alla tävlingar vi har i Vakans historia för att komma fram till ett rätt svar. Första etappen, det är nattjakten där vi har spelat tre låtar. Det är alltså tre ledtrådar som ska leda fram till ett rätt svar. Och därmed också så ska det här rätta svaret hjälpa er vidare till nästa etapp som är miniluxen. Och jag tycker att ni är ju, alltså jag vill ju ändå säga att ni är rätt så, men det är mest bara att jag är petig av anledningen att jag vill hjälpa er in på rätt spår. Så att jag säger så här, alltså reklam eller reklamfilm, reklamlåtar är väl liksom, nej, det är inte exakt det ordet som jag söker, utan det är någonting annat. Så Billie Jean, Michael Jackson, Dina färger var blå, Tommy Nilsson och Du gamla, du fria med Zlatan, det är
1: fast ett... det är ju, ja, jag förstår
0: precis
1: vad du menar.
0: Ja, alltså det är ett samhällsfenomen som existerar idag, mer än så säger jag inte just nu.
1: Nej.
0: Pontus, du har skapat en minilux, vill du berätta?
1: Här kommer en minilux och det kommer vara alltså tre ljud som ni kan identifiera för att helt enkelt ta er vidare.
0: Härligt, det är som en ljudrebus för
1: som
0: er
1: ljudrebus.
0: Som inte, om ni inte har varit med och lyssnat på Deluxen, så är det liksom ljudrebus som ska föra oss vidare till rätt svar. Det ska bli jättespännande.
1: Ja.
2: Nummer två.
3: Vem var det som hade gaser?
4: Jag.
3: Här, försöker jag använda den här påsen.
4: Du, han hade ju gaser. Vad fan ger han ens bilpåse då för?
3: Ja, det är vad jag kan erbjuda. Får frutta i påsen.
2: Ja. Nummer tre.
5: Hallå Sverige. Jag heter... Och precis som det låter kommer jag från Skåne.
0: Oj, oj, oj.
1: Får putta i påsen.
0: Ja, precis. Nej, ja. Men...
1: Tre härliga klipp.
0: Tre härliga klipp. Vi säger inte mer än så just nu. Reklam är väl ish rätt, men det är ett specifikt ord eller fenomen som vi är ute efter. Så fundera på det. Billie Jean, Michael Jackson, Dina färger var blå, Tommy Nilsson och Du gamla, du fria med Zlatan. Klura där. Och sen tillsammans med den här rebusen så ska vi alltså nå fram. Men vi är inte klara än, Pontus.
1: Nej,
0: vi är fortfarande en etapp kvar. Vi lyssnar på Jocke Berg, blindgångare, och sen kanske vi kör ljudet en gång till.
1: Ja, det kommer vi göra.

0: Ja, blinggångare med Joakim Berg. Och den här hinderbanan lite klurig, men jag tycker ändå att vi börjar närma oss något resultat. Mikael kom in här och skrev apropå vad kanske vad vi söker i första etappen, så skriver han influencer, och jag vill liksom ge rätt både för reklam och för influencer, men det är något som är till och med ännu mer specifikt än så. Jag skickar med det bara så att ni vet, men det är absolut, influencer och reklam är det ju det som det vi söker så, men det är bra om man har med sig det rätta ordet som man kan fundera kring när vi nu ska spela den här miniluxen, den här lilla ljudrebusen som vi har. Ska vi lyssna på den igen?
1: Nummer 2.
2: Vem var det som hade gaser? Här, försöker jag använda den här påsen.
3: Han hade ju gaser, vad fan ger han en spinpåse då för?
2: Ja, det är vad jag kan erbjuda. Får frötta en påse?
1: Ja. Nummer 3.
4: Hallå Sverige, jag heter och precis som det låter kommer jag från Skåne.
0: Ja. Ja, vi säger inte mer än så nu. Om det skulle kännas alldeles för klurigt, får vi väl rycka ut med massa fler ledtrådar. Kanske har gjort det för svårt. Men hej, ibland måste man testa gränserna och se vart någonstans det tar stopp. Skriv in och berätta, vad är det ni tror att vi söker som svar i den här hinderbanan? vakan@sverigesradio.se kan man mejla till, och sms, det skickar du till 72250, börja med att skriva vaken. Och ja, influencerreklam, det är väl en jättebra liksom start, men ja, vi ska djupare än så.
5: Ja, och sen i rebusen här så finns det ju massa att avkoda.
0: Exakt.
5: I de här tre klippen.
0: Exakt. Vi kanske gör så i nästa ingång, så kanske vi bara förklarar vad det är vi har hört.
5: Ja, det tycker jag.

0: nattens hinderbana var en tuff en. Jag tycker vi ändå har kommit lite längre fram. Influencer och reklam, det är ju liksom det bubblar där. Sen har vi haft ett ljudrebus. Vill du berätta, vad är det vi har hört för ljud?
1: Ja, vi hörde först där Markoolio med låten Millennium 2.
0: Ja.
1: Och det andra klippet var en scen ur Torsk på Tallinn, Killinggängets film. Mm. Och det tredje klippet var ett litet urklipp från ett sommarprat tidigare den här sommaren med en person som också syntes till i SVT:s soffa under fotbolls-VM.
0: Ja. Superbra, då har vi liksom rätt ut det. Mm. Och sen ska vi komma till den tredje etappen som heter Hjälp eller Själp. Ja. Där jag kommer att snurra på det här hjulet vi har bakom oss. Det är rosa eller svart. Hamnar jag på rosa, då kommer jag ge en ledtråd till er alla. Hamnar jag på svart, då måste Ponti först svara på en fråga.
1: Ja.
0: För att jag sen ska kunna ge ledtråden.
1: Mm. Då hoppas vi på rosa då, helt enkelt.
0: Ja, det får vi väl göra. Men alltså, får jag också slänga in bara att som alltid när vi har de här hinderbanetävlingarna så är det ju någonting vi har pratat om tidigare i veckan. Ja. Om det nu liksom är så. Titta, det blev ju rosa!
1: Ja,
0: Okej, är ni beredda?
1: Här kommer en ledtråd nu.
0: Ja, och då tar ni liksom, sammanställ allt det liksom, både nattjakten, de här ljuden, tillsammans med det vi har pratat om i veckan så kommer här ledtråden. Ro.

0: Drive med The Cars. Ja, det här var klurig hinderbana, hörni. Men jag tänker, vi ger inte upp bara för att timmen är slagen, utan den får väl puttra på som en hinderbana kan göra. Vi vill inte stressa.
1: Nej, vi sänder till sex.
0: Vi sänder till klockan sex.
1: Kommer vi sex där? Nej.
0: Ja, det, men kanske det. Vad vet jag? Jag tror att vi kommer lösa det innan dess. Ja. Men ja, vi på återseende, men nu går Ponti iväg, så nu blir ni kvar med mig. Mm. Strängfröken här, känner jag mig som. Ponti är mycket snällare. Men
1: lycka till, ni har det här.
0: Ja, det har vi.
1: Du får repetera lite sen efter Eko.
0: Ja, exakt. Ja, men det lovar jag. Ja. Mm, bra.

0: Vedin, So Easy, här i Vaken.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Nu under natten har minst 11 personer skadats i en attack i södra Saudiarabien. En talesperson för den saudisk ledda koalitionen i Jemen säger i ett uttalande att attacken genomfördes av Houthi-rörelsen. Tidigare under torsdagen dödades också minst 30 personer i attacker i Jemen. Och på tal om säkerhetsläget i regionen så ska Saudiarabien, Pakistan och Turkiet hålla ett regionalt toppmöte idag. Det här uppger en nära källa till den saudiska staten för nyhetsbyrån AFP. Ett barn skadades under en polisbiljakt i Helsingborg i onsdags, den skriver Helsingborgs Dagblad. I samband med biljakten avlossade en polis sitt tjänstevapen.
4: Det var under onsdags eftermiddagen som en personbil körde mot rött och vårdslöst i centrala Helsingborg med mycket folk i rörelse. När polisen skulle stoppa bilen körde föraren på polismannen och i samband med detta avfyrade polismannen sitt tjänstevapen. Polismannen som blev påkörd fick lindriga skador. Enligt Helsingborgs Dagblad ska det skadade barnet ha opererats, men det ska vara oklart vad som orsakade skadan. Efter skottlossningen körde bilen vidare, berättar Jakob Palmgren, presstalesperson hos polisen Skåne.
5: De körde vidare men kunde anträffas i södra om Helsingborg på Ättikulla. Och tre personer frihetsberövades och en förare anhållen misstänkt för mordförsök och några andra trafikbrott.
3: Reporter Magnus Liljesköld. I Örnsköldsvik har en ny vattenläcka uppstått på samma ledning som förra veckan drabbades av en läcka. Enligt det kommunala bolaget som ansvarar för ledningsnätet är risken nu stor för en akut vattenbrist i centralorten. Det avslutar Ekot vid två.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack Erik Porali för nyhetsuppdateringen och hej och välkommen till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2:02 och ja, vi fortsätter med hinderbanan trots att det liksom är nästan klart. Så kände vi ändå att nej, vi ska inte hjälpa för mycket. Det kan ju vara fint att se hur länge det tar. Det får puttra på, så att säga. Jag som håller er sällskap, jag heter Isabel Berglund. Pontus Andersson är med oss också. Han kommer tillbaka hit på morgontimmarna. Och du som lyssnar, varmt välkommen hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.